0: Riki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wycliffe Maketi mwenye umri wa miaka 52 alifariki chini ya hali zisizoeleweka, huku familia ikisema kwamba imepokea ripoti zinazokinzana kuhusu chanzo cha kifo chake. Mwezi mmoja baada ya kupokea habari za kifo cha mlezi wao, familia ya Maketi bado iko katika uchungu, huku wakijitahidi kurudisha mabaki yake nyumbani. Maketi alifanya kazi kama mwendeshaji wa magari ya uchimbaji nchini DRC na inadaiwa alishambuliwa na washambuliaji wasiojulikana. Ni afueni kubwa kwa Wakenya wengi na raia wengi kutoka mataifa kadhaa ulimwenguni baada ya mahakama kuu ya Marekani siku ya Jumanne kukataa jaribio la kihistoria la Rais Donald Trump la kuzuia uraia wa haki ya kuzaliwa. Mahakama hiyo, katika uamuzi uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu siku ya mwisho ya muhula wake, iliamua kwa kura 6-3 kudumisha haki ya uraia wa Marekani kwa karibu kila mtu aliyezaliwa katika ardhi ya Marekani. Trump alisaini amri ya utendaji mwaka jana siku ya kwanza ya muhula wake wa pili katika ikulu ya White House, ikiamuru kwamba watoto waliozaliwa na wazazi waliokuwa nchini Marekani kinyume cha sheria au kwa visa vya muda hawangepata uraia wa moja kwa moja wa Marekani. Wanawake wengi wasio raia wa Marekani wamekuwa wakisafiri nchini Marekani na ujauzito ili wazae watoto wao nchini Marekani kwa minajili ya kupata uraia wa nchi hiyo.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, Jose Pepe Mujica ambaye alihudumu kama rais wa Uruguay kuanzia mwaka 2010 hadi 2015 anajulikana duniani kote kama rais maskini zaidi duniani. Jose Pepe Mujica, amini usiamini, alikataa kuishi katika ikulu ya rais na badala yake kuishi katika shamba la maua la kawaida, huku akiwa na ulinzi wa polisi wawili tu na mbwa wake mwenye miguu mitatu. Amini usiamini, Rais Jose alikuwa akiendesha gari aina ya Volkswagen Beetle ya mwaka wa 1987 na alitoa 90% ya mshahara wake kwa kusaidia maskini. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.

Julikana kama Harry Kimani, mbwa wake Haya, ikiwa katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo katika awamu hii, ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi tumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile kama mpokea bonus katika mchezo wa Loto Bora, tumia ujumbe kwenye 24047. Nieleze jina lako, uko wapi na umpokea bonus kiasi kipi. Kisha endelea kubonyeza *216#. *216#. Cheza win Loto Bora.

0: Mahari Kimani. Haya, awamu ni ya tatu, mpango wa OB 47. Hello.
1: Alo.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, nakapiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning too.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Gideon.
0: Gideon uko wapi?
1: Mimi niko sehemu za Nangili, Kakamega County.
0: Gideon, amka. Wake up. Yaani Gideon uleka mtego wa chapa alafu ukarudi kulala.
1: Hapana.
0: Hebu amka, wewe bado unalala wewe. Unaongea ukiwa half asleep.
1: Siwezi kulala, yeye niko saa leo.
0: Gideon, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake. Mara 4 namesha kwamba umetumia 8 bob peke yake, Gideon. Na tayari tunavyozungumza, Gidi, uko na hela kwenye simu?
1: Ipo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 219K.
0: Ey. Ndio manake umeanza kuchanganyikiwa. Unaongea half half kikwama kwama, Gideon. Na hauna kigugumizi. Ile
1: bana. Ile shuko bana, hii sauti ya sahihi hapana.
0: Eh? Imagine umetumia Gideon, umetumia 8 bob na tayari una 19 bob kwenye simu.
1: Leo.
0: Mhm. Umeweza kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda.
0: Ambia msikilizaji, umejishindia pesa ngapi?
1: Box 2 imenitelea 19K, imagine nimetumia 8 bob peke yake.
0: 19,000, mtu wangu Gideon.
1: Yes.
0: 19,000 ukiongeza 1,000 alafu ongeze 9,000 inakuwa ni ngapi?
1: 29,000.
0: Eh, hey, sababu hapo nao unajibu haraka haraka hiyo. Hiyo nayo, hiyo hatukuwezi.
1: Hapo kwa pesa mimi si, hapo kwa pesa niko.
0: Ndio naona. Gideon. Kwenye simu kuna 19,000, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kwa ujumla 29,000, mtu wangu.
1: Yes.
0: Yeah. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, Gideon, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Na tayari tunavyozungumza, bonuses zilianza kupeanwa awamu iliyopita, kwa hivyo makinika, you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay,
1: sawa.
0: Asante sana Gideon. Na vile vile msikilizaji, uko na fursa ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Unaposhiriki kikamilifu, kushiriki rahisi sana, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216 cheza win katika mchezo wa Loto Bora, *216#, okay, *216#, makinika mtu wangu.

0: Ajulikana kama Godrix. Type yangu, type yangu ni Nyanjala. Sikarika wami atatu mpangwa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpangwa OB47. Good morning.
1: Good morning, sir.
0: Nasema na nani na uko wapi?
1: Dismas Luvembe, niko Nandi Hills.
0: Dismas?
1: Luvembe.
0: Luvembe.
1: Yes.
0: Dismas, umebonyeza *216# hash parangapi katika mchezo wa loto bora?
1: Mara 4.
0: Peke yake?
1: Ndiyo.
0: Dismas, umetumia ATBOP peke yake na tayari unavyozungumza uko na pesa kwenye simu, Dismas?
1: Kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 225K.
0: Hey. Dismas?
1: Yes.
0: 25K, siyo utalipa mahari bana?
1: Hey, it's a lot of money kwangu.
0: Yo, utalipa mahari bana?
1: Kabisa.
0: Dismas?
1: Yeah.
0: Dem type yako ni gani?
1: Ati nini yo?
0: Dem type yako ni gani?
1: Sorry. Eh? Kudescribe hapo hivyo ndio ngumu.
0: We sema. Hautachoma. Wamelala. Sema, type yako ni gani?
1: Petit,
0: kadogo. Kadonyele.
1: Yes, petit.
0: Uto tunakuanga tukali. Mama we, tunakuanga tukali huto. Mama we. Unajingiza kwa shida we. Hey.
1: Yeah. Eh? Uto ndo size yangu.
0: Dismas. Hey, haya. 25K, ukiongeza 10K ni ngapi?
1: 35,000.
0: Esabi haraka upesi hapo wa mkosei wa Kenya.
1: Ndiyo. Taburaisi hiyo.
0: Okay, una 25K kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kumbuka kwamba tiari bonasa zinapeanwa kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, Dismas, bado you are still eligible. Endelea kubonyeza. Okay,
1: thank you.
0: Asante sana. Na vile vile msikilizaji, kumbuka kwamba una fursa kwa mshindi katika mchezo wa loto bora kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Tayari bonuses zimeweza kupeanwa and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# cheza winner. The more you play, the higher your chances of winning. This must anasema type yake ni kale leto dogo, petite. Wale na mili midogo. Au wala kuanga wakali, au na wale wafupi wafupi. Mama we. Yitu kali.
2: Sani sangapi unarudi nyumbani? He? Eh, sani sangapi? Sisi tunakula sukuma, unataka kula nyama choma. Na sisi tunakula pa mamboga. Wewe, eh? Ngoje tu. Mshahara ishaisha. Na ni wiki ya kwanza.
0: Uto tufupi tunakwanga tubaya. Mama we. Hey. Uto tufupi. Dismas, shauri yako.
3: Msale wa semlala kau kali.
2: Pesa yote unatuma kwenye tu. Hapa sisi tunaumia, eh?
0: Hey. Ati petit, tudogo tudogo. Shauri yako.
3: Kono zina vale mi. Nuswaluhe neneta.
0: Mi type yangu. Acha nisiseme.
3: Uwe halo yu nangire ni type yangu.
0: Yaza choma.

200. Hongera Benson Okutoi. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. Kwa shilingi 20 pekee kunapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapa kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Na katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi washinde 5000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, cheza win katika mchezo wa Loto Bora, bonyeza star 216 hash. Alex Majimbo ukiwa Mundulu Village Kakamega County, asante sana. Nasema kwamba shikapu aliuza nyama kama haijakaguliwa na daktari. Uwezo kuchinja tu hivi na ukauza nyama kwa umma. Lazima vet akuja angalie, apime hiyo ng'ombe aone kwamba ni mzima. Sio unauzia watu nyama iko na anthrax. Ala, unaweza kuangamiza kijiji kizima bwana. Shikapu, wacha yako. Kabla ya kuchinja unaitisha veterinary, anakagua mnyama. Na pia kabla ya kuuza nyama inakaguliwa, inawekwa stamp pap, alafu unauza kwa umma. La sivyo utakuwa unakiuka, unavunja sheria na unaweza kushtakiwa na kufungwa.

0: 4800 Bani Sakech, hongera. Ni katika mchezo wa Loto Bora, endelea kubonyeza *216# hash na kufuata maagizo *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku sita, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinyima mihela, lakini kumbuka ya kwamba the more you play the higher your chances of winning, okay? Makinika mtu wangu hela kibao kabla ya saa 10 and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hash.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea station yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
3: Mama Taifa Eva Mwalili walinge washindi and it can never be otherwise.
4: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
5: Captain Mando Liboshumbe.
6: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
7: MC Jafe ama Able.
8: Mimi naitwa Malucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
9: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mie, ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
10: Niite Mbaruk Mwalimu, ukipenda Faza ma the storyteller.
11: Liz Mutuku,
12: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
15: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
16: Mambo skari la kiheria.
17: Katela maisi.
4: Nite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
18: Maneno hasi.
19: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
2: Hii inatisha.
4: Yes, nikitani hivi na niseme siwe fisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na ba

0: hongera. Shapokea bonus yako. Ujasema ni ngapi? Ujasema uko wapi, lakini Mwachofi ni jina la kule Davida. Bila shaka.
1: Salamu zangu hizo.
0: Hebo labda uko Taita Taveta. Granton Mwachofi. Na Mwachofi inamaanisha kwamba wewe ni mtu ambaye ulizaliwa ama unapenda pombe. Chofi ni pombe kwa Kitaita. Hongera kwa bonus yako Mwachofi. Endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora. Cheza win katika mchezo wa Loto Bora. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. 20 bob only. Unapokea vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Katika mpango huu, kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakosha pokezo bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 12 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, endelea kubonyeza hela kibao hapa. Bonus kibao. Sofia Angima, London Distillers, happy new month. Hongera. Violet Wafila kutoka Luya Naitiri, sema kama wanipara loud and clear. Asante sana Vayo.

Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nuru 47 Prayer Wednesday.

nikiwa nimepata neema mbele zako. Ombi langu ni kwamba Baba uweze kukaa nami katika jina la Yesu Kristo aliye hai. I tell you, wimbo wake anaitwa Israel Mbonyi. Israel Mbonyi, wimbo naitwa Kaa Nami. Na ikiwa Baba nimepata neema mbele zako Mwenyezi Mungu, basi ninaomba ya kwamba Baba utembee nami, ninaomba ya kwamba Baba uweze kukaa nami katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa sababu kuna wakati ambapo sio kila ombi litaweza kujibiwa vile ambavyo ungependa lijibiwe. Sio kila wimbo utakao kunenea vile ambavyo labda ungependa. Unanipata mwanaligi. Ya, lakini wakati ambapo Mwenyezi Mungu anakaa nawe, wakati ambapo Mwenyezi Mungu anatembea nawe, wakati ambapo Mwenyezi Mungu anakuonyesha huruma, inakuwa ni ya baraka tena zaidi. Na anapokaa nawe, anakupatia neema katika jina la Yesu ya kutembea katika ile hali, anakupatia nguvu ya kumalizia salama kama vile ambavyo anaenda kutupatia nguvu ya kumalizia salama second half of the year 2026, kwa sababu tunamuomba aweze kukaa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana lipewe sifa na jina la Bwana litukuzwe. Israel Mbonyi, kaa nami. Na ikiwa Baba nimepata neema mbele zako, wacha tupate neema mbele zake Mwenyezi Mungu. Neema ya kutubeba, neema ya kukamilisha vyema, neema ya uhai, neema ya pumzi, neema tu ya wema wake Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Good morning to you mwanaligi. Karibu sana ndani ya Radio 47 and happy new month katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunalisifu jina lako Bwana. Tunatangaza wema na utukufu wako, kwamba wewe ni mwema, kwamba wewe ni mwaminifu, kwamba wewe ni Mungu mkuu, kwamba wewe haushindwi, kwamba wewe ni mweza yote, na kwamba Baba hakuna jambo ambalo linakulemea. Asante Mfalme kwa sababu ya awamu nyingine na siku nyingine ya kuweza kuwa mbele zako, alfajiri ya baraka ambayo Baba umetuamusha, umetupa uhai, umetupa pumzi. Tumeona wema wako ukituzidia, tumeona wema wako ukitubeba, neema zako zikizungumza kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Umekuwa pamoja nasi Bwana mpaka wa hapa, nasi tumekuja kusema shukrani. Tumekuja kusema asante Bwana, wewe umetusaidia. Asante Bwana, wewe umetembea pamoja nasi. Asante Bwana, tumeona utukufu wako na neema yako katika maisha yetu. Asante Bwana, mkono wako wa huruma umetubeba. Asante Bwana, umetusamehe dhambi zetu, umetuokoa, umetuonea neema na baraka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunakushukuru Jehova kwa mwezi mpya, mwezi wa saba, mwezi wa Julai. Zaidi ya yote tunakushukuru kwa sababu ya kutuingiza katika awamu ya pili ya mwaka huu 2026. Kwa sababu wewe ni Baba ambaye unatupeleka viwango hadi viwango, na wewe ndio uko na neno la mwisho juu ya maisha yetu. Tunasema asante Bwana. Alfajiri hii tunaipeana mikononi mwako, ifanyike ya baraka na ya ushindi na ya amani katika shughuli zetu zote. Bwana tunakuhitaji. Baba enda nasi, tusaidie. Hata mwezi wa Julai tusaidie. Bila wewe sisi tutashindwa, adui atatusimanga, lakini Baba tukiwa nawe hata tuweza. Kaa pamoja nasi, kaa pamoja nasi katika jina la Yesu. Tunapoenda kunena baraka zako mwezi wa Julai, Bwana ukazipokee na ukafuatilie neno lako na kulitimiza. Asante Mfalme. Wacha ukuu wako utembee pamoja na taifa letu la Kenya. Huruma zako zitembee pamoja na taifa hili na viongozi wetu, na malango ya taifa la Kenya Bwana, wacha yajawe na huruma zako. Huruma zako zinene juu ya anga yetu na uchumi wetu na vijana wetu na watoto wetu, institutions zetu Bwana. Neema yako na inene hata juu ya kanisa na viongozi wa kidini, neema yako inene juu ya familia zetu, neema yako inene. Kana si Bwana, hatuwezi bila wewe. Tunanena uponyaji wako na urejesho wako ndani ya bonge la radio Bwana, Radio 47 na Cape Media. Neema yako itubebe, ukae pamoja nasi na wasimamizi wetu na wafanyikazi wote Baba. Kaa nasi hapa ndani ya bonge la radio na kwenye nuru, wacha nuru yako iwe mpya kila siku. Tupokee nuru kila siku ikiwa mpya tu kwa utukufu wa jina lako. Tufunze leo, neno lako litufunze hata katika nuru ya mwanamke, nami nitumie kama chombo chako. Tunakaribisha uwepo wako, nguvu zako Bwana, neema yako, na sauti yako inaponguruma hali zinatii. Wacha ingurume hata mwezi wa Julai, sauti yako ingurume katika hali zetu katika jina la Yesu. Simba wa kabila la Yuda, tuongoze, tusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunaomba na kuamini. Sote twasema amen, amen, amen. Yes, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. And a very good morning to you mwanaligi.
Bwana Yesu na asifiwe sana. Kwema, kwema, kwema. Happy New Month. It's July. It's second half of the year 2026. Sababu Bwana ametusaidia. Bwana ametembea pamoja nasi. Bwana ametuhurumia. Bwana ametuonesha utukufu wake. Mimi niko salama kabisa, naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waliga washeni na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa mwezi mwingine mpya. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa alfajiri ya kupendeza. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Niko salama, ameniokoa. Nikitumia nawe kwamba umeamka vizuri, uko tayari kabisa kuweza kupokea nuru ya mwezi mpya, nuru ya awamu ya pili ya mwaka huu, maana tunaenda kunena neno. Tunaenda kunena neno mwana ligi, sitaki yeyote akose, itakuwa mbaya. Wacha tujumuike sote kwa pamoja ili Bwana atume neno, na anapotuma neno, hilo neno analifuatilia na inakuwa nzuri tena zaidi. Uko wapi, umeamka namna gani? A very good morning to you. Basi Bwana na atubebe na Bwana atusaidie. Karibu sana ndani ya Radio 47, hapa ndipo ambapo tunapata nuru uncompromised and diluted. Wednesdays ni prayer Wednesday. Kama uko na bendera yako ya Kenya, ni kufahamisha na mapema, iweke tayari. Tutakuwa tunainyanyua mbele zake Bwana kabla tujamaliza kipindi, ili tutume neno la baraka na mwezi mpya na awamu ya pili ya mwaka 2026. Kwa hivyo kangangari. Otherwise Wednesdays pia tuna nuru ya mwanamke, ambapo tunazungumza masuala tu ya wanawake. Hapa tunapata nuru ili tuendele kuwa watu ambao wamewajibika katika familia na katika jamii. Maana hayo ndio mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kizazi ambacho kimepata nuru, watu ambao wanawake ambao wamepata nuru, wamesimama katika nuru ya Bwana. Na hatuwezi tukasimama katika nuru ya Bwana pasipo neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapa nuru yetu iko best na neno lake Mwenyezi Mungu linasema namna gani. Si ya kukosa mwanaligi. Kwa hivyo karibu sana Galilaya Women Association. Karibu, tunaenda kupokea baraka kwa pamoja na itakuwa ni nzuri. Basi karibu kwenye mitandao yetu ya kijamii, kwenye TikTok, kwenye Instagram, YouTube na X. Unatupokea at Radio 47 underscore Kenya, at Eva Mwalili. Follow us, make a comment pale, share. Alafu pale kwenye X tuko verified at Radio 47 underscore Kenya, verified at Eva Mwalili.

Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

ni wewe Bwana, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ni wewe mwenye huruma, ni wewe mwenye kutusaidia, ni wewe mwenye kutuonea neema, ni wewe wa kutuokoa, ni wewe wa kutubariki, ni wewe wa kutuonyesha njia. Ni wewe Bwana, ni wewe kabisa, hakuna Mungu mwingine kama wewe. A very good morning to you. Kwema kabisa Mwanaligi, and a happy, happy, happy new month. July ndio hii hapa jamani, mwezi wa saba ndio huu, because Mungu amezidi kutubeba, Mungu amezidi kutuonyesha neema katika jina la Yesu Kristo aliye hai day by day. Bwana anakuwa mwaminifu katika jina la Yesu Kristo aliye hai day by day. Bwana anakuwa mwaminifu kwa maisha yetu. Ama Mwanaligi unasema namna gani? Oh yes, ni kwa sababu Bwana ametusaidia, ni kwa sababu Bwana ametuhurumia katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na Bwana ametuonyesha wema wake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Hivyo Mwanaligi, tunaendelea na kipindi kio ni saa 10:34 na Prayer Wednesday, na kwa tu ni siku yetu ya maombi, siku yetu ya kusimama kwa maombi, kwa kufunga, kwa kukumbuka familia zetu, kwa kukumbuka taifa letu la Kenya, ya kwa sababu tunahitaji Mungu. Tunahitaji Mwenyezi Mungu tena sana, tena sana. Na Bwana atusaidie tunapomuita, Bwana atusaidie tunapo muomba, na wakati ambapo tuna amini neno lake Mwenyezi Mungu akalifuatilie, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anafuatilia neno lake na kulitimiza. Then Wednesdays are for nuru ya mwanamke. Yes, nuru ya mwanamke. Galilaya Women Association, we gather. We gather katika jina la Yesu. Nuru iko hapa na nuru inatusaidia, kama vile ambavyo nilikuwa nimesema, ili tuweze kukaa kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu, na vile ambavyo Mwenyezi Mungu anahitaji tukae. Yani tuwe watu wa nuru kwenye familia, tuwe watu wa nuru, na Mungu naye atatusaidia na kutuonea huruma katika jina la Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa na litukuzwe. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, Waligia Washindi, na nimeokoka. Bwana ni mwema katika jina la Yesu Kristo aliye. Nashukuru kuwa hapa July. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa awamu ya pili ya mwaka 2026. Oh, because God is good, na Mungu yu tayari kututendea mambo makubwa. You better be in agreement Mwanaligi. Kama wewe haujawahi amini Mwenyezi Mungu kwamba anaweza tena miujiza, kama haujawahi kubaliana na neno la Mwenyezi Mungu, you better start right now, kwa sababu yale Mungu anatenda inahitaji ukubaliane naye. Kama haukubaliane na Mwenyezi Mungu, hautaona kitu. Atabarikiwa na amebarikiwa yule ambaye anakubaliana na Bwana katika jina la Yesu. Ataona ukuu wa Bwana mwezi wa Julai, atamalizia vyema katika jina la Yesu. Nusu hii ya mwaka, nusu ya pili ya mwaka, ataona wema wa Bwana yule ambaye anakubaliana na Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo Mwanaligi, kibarua kwangu, kibarua kwako, yeah, we better be in agreement with God katika jina la Yesu. Galilaya Women tupo katika jina la Yesu, karibu sana. Otherwise ukiwa kule Isiolo, unatupokea na 104.2 FM Good Morning, maeneo ya Isiolo, karibu sana. Hapa ndipo pale Garissa na Marsabit na hata Mandera unatupata vyema, 101.8 FM. Bwana Yesu na asifiwe sana. Alafu kule Bungoma na maeneo ya Webuye, Kandui kule, Good Morning 104.3 FM, tuko loud and clear, and it can never be otherwise. Penya maeneo ya Kisumu, I tell you, maeneo ya Maseno, a very good morning to you. Pale Kawosh, Kondele, unatupokea na 101.2 FM, hiyo ni Kisumu. Ya Kibos, 101.2 FM, good morning to you and happy new month katika jina la Yesu. Kwa hivyo twende pale tuangalie ujumbe wako, umeamka vipi. Kama wewe ni mgeni, wageni pia, tupate wageni hata kwa simu, hata kwa simu nataka nisikie sauti za wageni. Mwezi ni mpya, mwezi ni mpya, wacha tuingie na wageni, si ndio Mwanaligi? Yes. Kwa hivyo hata kwa voice note tuingie na wageni, kwa SMS nione wageni wengi, kwa simu nisikie sauti za wageni. Jamani, tarehe ni 1 July, wacha tufurahie baraka ya wageni, because wageni pia ni ishara ya grow.

0: mahali ambapo dhambi ilikuwa imeacha stain. Mwenyezi Mungu akapanguza pakawa safi kabisa. Yesu akapanguza pakawa safi kabisa. Jesus paid it all. He paid it all. Pale msalabani alilipa yote. Jehovah Shalom akapela. Jesus paid it all. Hakuna tena kubebeshwa mizigo ya dhambi. He paid it all pale msalabani. Na Yesu akasemaje? Imekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. I tell you. Dakika tu moja alafu tuweze kuingia katika katika pastor wako pale Galilaya Women Association. Are we here? Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana. Happy new month mama taifa. I'm getting you loud and clear. Nile Mashon kutoka Narok. Na Narok unatupokea na 93.4 FM. Happy new month ukiwa Narok, ikiwa Bomet. Happy new month. Karibu sana bwana kutende mema. Le Mashon kutoka Narok, asante kwa kuwakilisha. Happy new month na neema ya Bwana. Tumeamka Victor, Elina na Gloria Jarida Andeo wa Madea na unawaamusha. Emily kutoka Kiminini, happy new month mama taifa, Bwana atusaidie. Naomba kuishi kwa neno lolote litokalo kinywani mwako Mwenyezi Mungu. Samuel Makueni, nituamukane sa. God bless you mama taifa. Asante sana. Na hapo Makueni unatupokea na 89.0 FM. Siju kwa maeneo gani ya Makueni, lakini karibu sana. Makueni ni 89.0. Harriet yuko Busia. This Wednesday umeandika this prayer ama this prayer Wednesday. Bwana azidi kunipa nguvu ya kumtumikia, kwa maana aliniondolea aibu na kicheko. Happy new month kwa wanaligi wote katika jina la Yesu. Thank you, God has done much in my life. Zaburi 46:1-2, God is our shelter and strength, always ready to help us in times of need. Halafu jaandika jina, lakini karibu sana, barikiwa kabisa. Thank you. All right. Tuko sawa, tunasonga mbele vizuri pale. Sedi kutoka Nandi. Karibu sana 104.9 FM maeneo ya Nandi, Nandi County. Alafu kuna Martha kutoka Vumilia, shabiki mgeni, upokee uponyaji. Martha kutoka Vumilia, shabiki mgeni, Bwana kupatie uponyaji. Karibu pastor.
1: Pastor wako. Bwana Yesu asifiwe, mwanaligi, mwana Radio 47. Majina yangu ni Reverend Isaac Luseno, kanisa ni Upper Room Millennium Ministry Jehovah's Branch, tukiwa maeneo ya Waidhaka, na tunapata Radio 47 kwenye 103.0 Nairobi. Karibu kwa neno la Mungu asubuhi ya leo, na kisha tuweze kuomba kwa pamoja. Kwenye Jeremiah chapter 30 verse number 17, Biblia inasema kwamba maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambayo hapana mtu autakaye. Andiko asema kwamba nitakwenda kurejesha afya yako. Najua kwamba kipindi na masaa kama haya kuna watu ambao wanapitia majeraha mbalimbali. Kuna mtu ambaye unanisikiliza uko na maumivu kwenye mwili wako. Nataka nikwambie kwamba kupitia neno la Mungu, maana tunaamini kwa neno la Mungu, neno la Mungu liko hai, linatenda maishani mwetu. Nataka nikwambie kwamba Bwana anakurejesha afya na uzima katika jina la Yesu. Amini katika jina la Yesu, naye atakutenda mema, maana ni Mungu wa ajabu. Baba mfalme, katika jina la Yesu Kristo mfalme, nasema ni asante Bwana kwa ajili ya masaa na wakati kama huu. Ninatamka Bwana ulinzi na baraka Bwana kwa familia na jamii zetu. Ponya Bwana taifa la Kenya, wale ambao wanapitia mambo mbalimbali. Bwana tunatamka uhai na uzima kwa taifa la Kenya. Kenya, pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Bwana tenda makuu na maajabu. Bariki Bwana kituo cha Radio 47 Bwana, wanapotembea kwenye mipaka yote ya dunia, kwenye kaunti zote za Kenya, ya kwamba Bwana ukawatenda makuu na maajabu. Pokea utukufu na sifa, maana Bwana unatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Amen. Bwana kubariki, endelea kusikiliza na kutekea bonge la Radio 47. Hapa ndipo
2: pastor wako Nuru 47,
1: Prayer Wednesday.
0: Bila shaka asante sana Mwenyezi Mungu ni urejesho na ni uponyaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you mchungaji pale Luseno. Aya sawa sawa kabisa. Huyu anasema pale kwenye X kabla sijapumua tena Jack Sangura pale kwenye X hashtag ikiwa ni Nuru na Eva Mwalili. Karibu sana barikiwa kabisa pale. Alba Wiz Kitengela 103.0 nimeona comment yako Eli Mafunga, Baby Beatrice pia umeingia vyema unaipata vizuri kabisa. Thank you. Kuna Ford Kimungui, habari ya Ford Kimungui Sango, Josiah Mungala, Jafedho Dondi, kuna Kefa Utiso kutoka Pipeline, kuna Jack Sangura, kuna Seth Wanyula, Satellite Kabiria, habari ya watu wa Satellite Kabiria 103.0, Tulin Ambio, habari ya kwenda Happy New Month kule Kangemi Geshagi, Hawkins, itwa Hawkins, anasema I trust God that this month will be a month for giving thanks to God for a number of reasons, a month of divine spiritual blessings, favor, provision, hashtag Nuru na Eva Mwalili, na iwe hivyo katika jina la Yesu. Anyika Bainito, Victor Marienga, Joseph Kwimba, Ronald Mambo, I tell you, Ipapo Felix, unaipata vizuri, Tina Kagasi, we thank God for this month, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alright, sawa sawa kabisa, kuna Dan Gitosh, kuna McDonald Makanga, kuna Morris Werengai, Muchanja Kabrasa, anatupata kwa njia safi tena zaidi katika jina la Yesu. Si Nuru yendele, Nuru yendele na Galilea Women Association, tukae vizuri, ninarudi.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nuru 47 na Eva Mwalili. Radio 47. Nuru 47. Prayer Wednesday.

0: Ngumu umesitishwa shule zinafungulia.
1: Radio 47 95.5 Vihiga Kakamega. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo. Hii ni nuru ya mwanamke.
2: All right. So Galilaya Women Association tupo ndani. Karibu sana kwa nuru ya mwanamke. Nambari ndio hizi 0793 047 047 0783 047 047. Nataka simu za wanawake pekee. Asante. Simu za wanawake pekee. Asante. Now we are going back to the roots. Nikasema hivi ya kwamba nilipokuwa likizo niliona ka comment fulani ka post fulani kwenye Instagram, and I commented. Dada fulani ambaye anauza manguo kwa boutique mjini akawa ameandika pale, akawa anatoa nuru kwa ladies, na anawaambia kwamba ladies, tafadhali ukijua ya kwamba unataka kupima nguo, unaenda kununua mavazi, shopping for mavazi, because si lazima upime nini, hakikisha kwamba nguo za ndani uko sawa umevaa. Kwa sababu gani? Kuna ka trend kanaingia. Now that's why I kwambia, let's go back to the roots. Kuna ka trend fulani kameingia kwamba wanawake siku hizi tumeacha lile ati nguo za ndani, hapana, sisi hatuko huko, ni uzee, ni ushamba. Na hiyo nuru naomba tuongee leo, kwa sababu hii hautasikia ikizungumzwa kanisani, na inafanyika mpaka nimeileta kwa sababu inafanyika mpaka kanisani. Mpaka kanisani. Unless mimi ndo mshamba, ama sijui nimezeeka sana, sijui. Lakini mami, nataka nikupatie nafasi. And that is why pia nimetaka hata kizazi kipya, hebu tuingie ndani, tupate hii nuru. Ninauliza hivi, kwani nguo za ndani zilitukosea wapi? Na unapochangia tutatumia lugha ambayo inakubalika kwa sababu ni kipindi cha familia. Sawa sawa? Nguo za ndani zilitukosea wapi? Unajua? Hebu ingia kwa hizi matatu. Utashangaa. I'm telling you, utashangaa. Binti hana kitu ndani, na kale kanguo ambako amevaa ni kafupi. Sasa akikaa, wewe unajua ni kitu gani kiko nje? Unanielewa? Na hivi viti vya matatu, ni wangapi wamevikalia? Iki kiti kimekaliwa na watu wangapi? Na watu wangapi? Na watu wangapi? Juzi nilikuwa nazungumza dadara fulani, akaniambia kwamba mama taifa, unajua ladies siku hizi wengi wako tuna, mtu anakuambia oh na jikuna, niko na infection, sijui hata ilitoka wapi. Unashangaa ulifanya nini? Sijui, anakuambia sijui. Lakini kumbe ni tabia ya kujiachilia tu. In public, wewe uko katika sehemu za umma, hujajifunika, ndani huna kitu, unazunguka tu. Ukipigwa na upepo huku, upepo wa Kayole, upepo wa wapi, taja maeneo, uko Kangemi huko, umeingia mjini, umekalia matatu hii, umekalia hiki kiti, umeingia. Sasa you can imagine, unaokota upepo. Akaniuliza, utakosaji kuwa na infection? Utakosaji? Na wanawake sisi tunajijua. Usiniambia ujijui, sisi tunajijua. Very sensitive. Unanipata vizuri. Na ndio maana nataka kuuliza hivi katika nuru ya mwanamke. Manake wazazi wetu walitufunza. Kwamba hivi ndivyo ambavyo binti unafaa. Unafaa uvaa hivi. Za nani valia na uvalia vizuri. Lakini walio hii. Mtu aliniambia, mama taifa, huko sisi tu kamoja kayanka aliniambia, mimi huko siko. Sina hayo masaa ya kushinda kama na vava. Wewe ni uva utoke mbiombia, naenda katika shughuli zako. Nauliza, nguo za ndani zilitukosea wapi? Ama hazina maana yoyote, by the way? Labda mimi ndio naona maana na hazina maana. Hebu tuanzie pale mama. Hizi nguo za ndani zina maana yoyote? 0793 047 047 0783 047 047. Nazungumza na kina dada bonge la radio.
3: Hello.
2: Karibu sana mami.
3: Hello.
2: Zima radio, zima radio.

0: Zima Radio.
1: Ya, nimezima.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Elizabeth, tena kutoka Laikipia County.
0: Habari ya Laikipia?
1: Laikipia kwema sana, mama taifa, tunashukuru Mungu.
0: Umepata nuru?
1: Nimepata nuru, nimefurahia. Nashukuru Mungu kwa mafunzo yenye napata kila asubuhi.
0: Changia nuru ya mwanamke.
1: Mimi hapo kwa mavazi naweza sema tu Mungu atuhurumie na Mungu atusaidie sana. Mimi nakuanga mwalimu wa Sunday School kule kwa chati yetu. Kila wakati nafunzanga watoto kuhusu mavazi. Nawaambia mavazi huchangia sana maisha yako. Muonyesha wewe ni nani, hukutambulisha wewe ni nani.
0: Hebu niulize.
1: Sasa
0: hebu niulize, umesema kwamba wewe ni mwalimu wa Sunday School. Unajua tunazungumza mavazi gani?
1: Ya ndani.
0: Nauliza, hawa watoto wako wa Sunday School, especially these girls, unawafunza hilo?
1: Nawafunza sana.
0: Unawaambiaje?
1: Nawaambia mtoto, nauliza mtoto swali. Saa hii namuliza, umevalia dress nzuri sana, umevalia kila kitu, uko complete in dressing. Sasa namuuliza, umevalia hivyo juu umenunuliwa na mzazi na uko kwa mzazi wako?
0: Hapana, hujanielewa. Wewe nataka ugonge ndipo. Wakati ambapo unawafunza kuhusu mavazi ya ndani.
1: Nawafunza hawafai kuwa naked inside.
0: Ushaishuhudia moja amekuja Sunday School akiwa bila?
1: Sijaishuhudia.
0: Ehe.
1: Lakini according to our area,
0: yes,
1: kulingana na vile naonanga wengine wa TPF, sasa mimi najaribu kutayarisha before waingie hapo.
0: Hey.
1: Sababu unajua watoto ukopi.
0: Yes.
1: Na si watoto tu, wanawake tumekuwa watu wa kukopi.
0: Ehe.
1: Sasa mimi uanga nawaambia be you always.
0: Na mimi nauliza, haya mavazi ya ndani yana umuhimu ama tulishaachana nayo? Mimi naongea kitu hakika.
1: Yana umuhimu sana.
0: Umuhimu upi?
1: Kilia uingiwe na vumbi, uingiwe na uchafu. Hata unaweza kuwa na kadress kafupi, mara upepo umekuja.
0: Thank you. Asante.
1: Kila kitu itaonekana nje.
0: Asante. Asante mwalimu wa Sunday School, barikiwa sana.
1: Ani, naomba kitu moja mama taifa, kama
0: yes,
1: itawezekana.
0: Chezea
1: watu wimbo wangu, mimi ni muimbaji. Nashukuru Mungu amenibariki na uimbaji, hata kama bando amuinde hapo background.
0: Yes.
1: Ikiwezekana tu ingia kwa YouTube yangu, search Elizabeth Kabe. Kuna wimbo nimeimba utasikika kwa taifa yote, inasema yanakuonea shauku Bwana.
0: Ati unaitwa Elizabeth nani kwenye YouTube?
1: Elizabeth Kabe.
0: Asante sana, barikiwa kabisa Elizabeth.
1: Amen.
0: Thank you. Umesikia huyu mwalimu wa Sunday School? Namuuliza, haya mavazi ya ndani yana umuhimu? Nasema yanayo umuhimu. Yana umuhimu. Umuhimu upi? Utajizuia na vumbi. Unanipata? Aibu. Ebu imagine umevaa kadress. Hey, amenikumbusha TBT siku moja ilinitendekea. Thank God nilikuwa nimejihami. Because unajua pepo unaweza kuja tu kutoka nowhere. Hey. Halafu ipige hiyo nguo ikufunike mpaka uso. Hiyo siku ndio utajua ujue. Hiyo siku ndio utajua hii nuru tunazungumza hapa ni nuru. Hey. Haya, bonga la radio, habari.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bwana sifiwe.
0: Amina, amina.
2: Huyu ni Sara kutoka Pipeline.
0: Habari ya Pipeline?
2: Iko salama.
0: Mimi nauliza, Sara.
2: Niulize mami.
0: Kwani hizi nguo za ndani zilitukosea wapi?
2: Hizi nguo za ndani?
0: Ehe.
2: Unajua wasikuizi wanasema wako digital.
0: Sasa digital na nguo za ndani ni wapi na wapi?
2: Kwa nini nasema hivyo?
0: Yes.
2: Unapata ile wakati wetu hatungetembea bila hiyo nguo.
0: Na ni nini kinafanya hawa basasa watembee bila hizo nguo? Is it that sisi?
2: Sasa mi unaona hawa sasa. Hebu niambie mami, mtu anachukua tu nguo anavaa hivyo. Yeye anatembea kwa barabara. Niambie, hizi vumbi zinaingia hapo chini. Alafu unasema unajikuna. Hizi nguo za ndani natuzuia mambo mingi. Kwa nini natuzuia mambo mingi? Unaweza anguka mahali watu wako. Na upatikane umeanguka, ile vibaya nguo imekuja juu. Unajua itafunika uchi yako.
0: Na mimi nauliza, sisi tunawaelezea umuhimu wa nguo za ndani ama tumewaachilia tu?
2: Tunawaelezea. Kuna mimi hata kuna mmoja najua anatembeanga hivyo, lakini wakati unapomuelezea nakwambia yeye ni kwa wakati wenu, wewe endelea kuwa mshamba.
0: Anakwambia yeye ni mshamba. Uendelee kuwa mshamba.
2: Wewe kuwa mshamba, hiyo ilikuwa wakati wenu. Mangu, unaona hizi nguo za ndani, kwanza hiyo na kamisi ni kitu ya maana sana.
0: Ehe.
2: Ni kitu ya maana kwa maisha yetu. Unapovaa tu hiyo nguo, na mami niambie, unapata hajavaa nguo ya ndani na amevaa nguo yenye akisimama mbele yako, hata wewe mwanamke unaibika.
0: Yes.
2: Unainama chini na amesimama mbele yako na kuna wanaume hapo na amesimama, lakini ukimwangalia unaona jinsi mapaja yake iko. Jinsi ameumbika hivyo hivyo. Lakini ukimuita kuja umueleze, ile maneno atakuambia utasema we, hata ningejua singemwambia.
0: Haya, sawa mama, nakusikia, asante sana.
2: So hizi nguo inatusaidia, inatuzuia infection, inatuzuia mambo mingi, inatuzuia aibu mami. Unaona kuna manguo baridi kikuja inaweza kuweka mpaka juu. No, ukiwa na hiyo at least watu wanaweza sema ako sawa, alikuwa na ingine ndani, niambie mami uko uchi vile ulizaliwa hivyo hivyo, utaonekana aje mbele ya watu.
0: Thank you. Wamekusikia, asante sana.
2: Na unaona zile picha tunachukuliwa tunawekwa kwa TikTok. Sisi wamama tujifunze, hata watoto wetu tujifunze, si maneno ya digital ama analog. Tujifunze hiyo nguo ina heshima kwetu.
0: Thank you.
2: Asante. Thank you mami.
0: Asante. Kwa sababu Titus, hatuwezi tukakaa kwa nuru bila neno. Titus chapter 2 verse 3 to 5. Paulo anazungumza hapa. Kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 5. Anasema ya kwamba wanawake ambao wamekomaa, wawafunze wanawake ambao ni wachanga. I don't know kama sisi tunafunza wanawake ambao ni wachanga, these young ladies, hata akiwa mdogo. Unajua kuna vile utaona mtoto unamnunulia ndani na kwambia mama mimi sivai paka nataka kwenda shuleni hivyo, na mamza kuja hapa unaenda shule bila kitu ndani. Kwa nini? Hata mimi nataka hivyo, naambia funika. Sasa shule mtaenda kucheza kwa playground, nyasi zimejaa huko, nyasi zimejaa, mvumbi imejaa. Sasa utakuja hapa kama umejaa mwili nyasi, unajaribu kumwelezea. Yani tunaanzana na wao pale, lakini tusipowaelezea, that's why nikauliza, je, are we giving them enough lessons ya kwamba hii ni ya kukusaidia hapa na hapa? Yani unashangaa msichana unaingia mpaka kanisani kwa mazabau, shika microphone vizuri, na una kitu ndani. Hai, nani huyo anaenda kwa mazabao bila hata kitu ndani? Alafu najua kuna wengine ambapo wakati ambapo roho wa Bwana ameshuka, nguvu zimeshuka, watu wanaombewa pale, wanaanguka. Unaona mtu anaanguka alafu nashangaa, gai, ni kitu gani ninaona? Ashas pale ndio wakimbie na leso wakufunike. Hapana, haifai. Unless mimi ndio mshamba ama nimezeeka, haifai. Huvai kitu ndani, wewe unaenda kuinua mikono huko juu kwa praise and worship, kwa kwaya. Na ndio na kanisani tunapewa mafunzo haya. Haya, wakati ambapo kuna ladies conferences, conferences za women. Haya mafunzo yanafunzwa kwamba kina dada tujifunike hivi. Hebu tuende pale kwa voice note.
3: Bwana Yesu asifiwe, mama Taifa.
0: Ndio mama.
3: Ni Tina huyu kutoka Taita Mwatate.
0: Yes.
3: Ayo kunaendelea vizuri.
0: Safi kabisa.
3: Sasa. Hii nuru ya mwanamke.
0: Yes.
3: Mama Taifa. Hii ni kukosa maadili tu. Watu wameanza. Sahii kumekuwa sasa kama ambaye. Yani. Wasichana wanaishi kama hawataki. Yani hawana jana kuvaa hizo vitu. They don't know the importance of those things. Kuna vumbi. Kuna upepo. Ona mtu kwanza. Juzi nilikuwa naenda na matatu.
0: Yes.
3: Na nikapata. msichana amevaa kadogo hapa juu kabisa hapa.
0: Yes. Karinda. Yes.
3: Kamwangalia akasema, "Eh, jamani. Eh? Mama Taifa.
0: Yes.
3: Unajua tukikua mimi nililelewa nyanya. Shosha aliniambia watu hula chakula iliyofunikwa."
0: Ndio.
3: So alikuwa amaanisha chakula tu.
0: Mhm.
3: Alikuwa amaanisha chakula tu.
0: Yes.
3: Mhm. Alikuwa hamaanishi chakula tu Mama Taifa.
0: Ndio.
3: Hii ilikuwa anamaanisha mambo mengine.
0: Mm.
3: Chakula ukipata iko wazi, huwezi kuwa na morali ya kuikula.
0: Yes. Yes.
3: People should take care of that precious thing that God gave us.
0: Hapo.
3: Women should take care of that thing.
0: I tell you.
3: Yes, kitu ya kupigwa na vumbi.
0: Eh, eh.
3: Mimi mpaka saa hii nabaka misi. Kamisi hivi kamisi.
0: Yes.
3: Vitu zenye zilitoka hata dukani saa hii unaza zikosa. Me I have one. Yenye najua nikivaa dress yote yenye haiko so haiko nzito I can put on.
0: Yes.
3: Mama Taifa.
0: Asante.
3: Watu warudi msalabani.
0: Thank you. Watu warudi back to the roots. Si mimi nimeongea. Umesikia dada akisema? Wewe umepewa kitu very precious na Mwenyezi Mungu. Can you be a good steward? Unajua namaanisha nini to be a good steward? Yes. Hapana kujiachilia vumbi, nyasi, upepo nini? Kila matatu umeingia umekaa umeketi, wewe ni watu hiyo matatu ilianza kukaliwa tangu lini? Hata labda uko umezaliwa. Eh? Alafu utashinda hapo hospitalini. Oh, unajikuna. Oh, niko na infection. Oh, nini? Kitu gani? So, na namaanisha hivi. In public. Wewe kama uko nyumbani. Nyumbani sawa tu. Si nyumbani wewe unajua vile ambavyo umeweka hygiene yako nyumbani sawa. Lakini in public jamani. In public. Hata kanisani. Yani huoni hata hausikii. I don't know ama mimi sijui ndio nini. Eh? Eh, kwa mazabau umeshika microphone vizuri. Tembea bila kitu, unamwagika pale mbele, unamwagika tu pale mbele ukitembea kutoa sadaka na hey pana. Ai. Good morning Mama Mandela. I'm Mama Mandela like you. Wa mama wavae. Okay, sawa. Umesema wavae za ndani. Sawa, asante. Thank you. We. kuna comments zingine ambazo sitasoma. Lakini Jackie unasema Jackie Cheriro, Mama Taifa, mwanamke yote anayejiheshimu lazima ajisitiri kuanzia ndani hadi nje. Nguo za ndani zinazuia maradhi bali na kukupa confidence. Confidence. Wow, I didn't see that. Kumbe nguo za ndani, sikia. Young lady sikia. Nguo za ndani zinakupa confidence. Wow. Ah, watch hapo nipige makofi. Na ni kweli by the way. Kweli. Yeah, confidence. Nguo za ndani. Because unajua hata nikitembea hata upepo ukichomoka tu, mimi niko sawa. Sasa wewe unatembea hata unaogopa tu upepo usikuje, unatembea tu kama umeshikilia kanguo because unajua hapa upepo ukija, watu wataona vitu ambavyo sijui viko wapi. Eh? Ah. Kitu gani hiki? Mama Vihenda anasemaje? Nuru is nuru. Na lazima mavazi ya ndani yavaliwe. Yamewashinda wengi. Ziwe safi kila wakati. Kubadilishwa na usafi. Na Mungu atusaidie tudumishe usafi. Maana kuna wengine hawavai. Vihenda sante. Tuchukue simu ya mwisho. Tumalizie. Hey. Sasa umefungulia redio. Bonge la redio tumalizie. Bonge la redio tumalizie nuru. Hayuko tayari. Bonge la redio.
4: Hola.
0: Bonge la redio.
4: Hello Mama Taifa.
0: Bona umefungulia redio?
4: Nimezima.
0: Asante. Unaitwa nani?
4: Naitwa Nancy kutoka Pipeline.
0: Pipeline kwema?
4: Kwema kabisa.
0: Malizia nuru. Hizi nguo za ndani zina umuhimu wowote mama?
4: Sana Mama Taifa.
0: Upi?
4: Hii ni kifuniko ya asali. Tunafunikanga asali.
0: Alright.
4: Ushaoiona tukiuza asali yenye jafunikwa?
0: Hapana.
4: Mama Taifa, asali ikiachiliwa na kwa fumbi sitakuwa chafu?
0: Yes.
4: Hii kitu ni kitu ya muhimu sana.
0: Mm.
4: Tunavaa kwa nguo za ndani.
0: Okay.
4: Kila kitu mzuri ni lazima ikuwe imefunikwa.
0: Alright.
4: Kila kitu mzuri inavaa kufunikwa.
0: Thank you.
4: Yeah.
0: Nikumbushe umesema unaitwa nani, umefunga nuru vizuri.
4: Naitwa Nancy Mukui.
0: Ah, unajua niko na aunti anaitwa Mukui?
4: Kuma Motitone.
0: Ah, wewe. Yeah, kuma Motitone, you cannot be serious. Kwa uwazi ati, kwa hivyo umesema kekuniko, yani kifuniko. Asante.
4: Iyo ni kifuniko.
0: Adhiwa muno, thank you mama, asante sana.
4: Thank you pia mama Taifa, tulikutafuta sana na madam anaitwa Karo.
0: Asante, barikiwa kabisa, thank you.
4: Aya.
0: Alright, sawa sawa. Siongezei. Umesikia Nancy vile amesema? Kifuniko cha asali. Haya. Alafu kuna Gen Z ameandika ujumbe kwenye X, I mean kwenye WhatsApp. Anasema mama Taifa anaitwa Winnie kutoka Eldoret. Mimi ndio Gen Z. Mshamba juu, mimi navaa hata kamisi. Nikiwa na dress ambayo ni transparent. Ameweka emoji ya kucheka pale. I'm 25 years. Modesty matters to me more than anything else. Nguo za ndani zina maana sana. Shida ni kwamba tumejichanganya na ulimwengu. We should not conform ourselves to the standards of this world. It is sad. May the Lord help us. Nuru kutoka kwa Winnie akiwa Eldoret. Tufike pale. But natoa challenge tena kwa sisi akina mama, wanawake ambao tumekomaa. Titus chapter 2 verse 3 to 5. Sikiliza vile Paulo anasema, wewe mama ambao umekomaa, ni jukumu lako kwa wale ambao ni wachanga, wapatie nuru. May we take up this challenge na Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo ali hai. Thank you kwa kushiriki nuru ya mwanamke.
5: Hii ni nuru ya mwanamke.
0: Stand by for ushuhuda.
5: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo ushuhuda.
0: Hello.
6: Yes.
0: Huyu ni mama Taifa, habari?
6: Amen. Mbona sio mama Taifa?
0: Uko wapi?
6: Niko kwa nyumba mama.
0: Yes, unaitwa nani baba?
6: Naitwa Douglas Wasakania kutoka Mbakalo.
0: Mbakalo.
6: Yes mami.
0: Kwema?
6: Mahali ulikuja kwema kabisa mahali ibada.
0: Okay sawa. Mbakalo nimekuja kuhubiri kitambo kidogo.
6: Nakumbuka ulikuja nilikuwa nakaa na mheshimiwa huko, nakumbuka mami.
0: Ah sawa, shuhudia.
6: Mimi mama Taifa na yeye mwaka wa 2008.
0: Mm.
6: Nilipatika nikatafuta familia. Na wakati ile boma ambayo nilikuwa ninaenda, mama akanidharau akasema huyu mtu hajiwezi, hana chochote, hawezi chukua mtoto wangu. Ai, mimi nikafikiria nitatoka vipi, nitaanza vipi, nitamaliza aje sababu nimedharauliwa na mimi ukweli sina chochote. But nikafika mahali nikaomba Mungu, nikasema Mungu nisaidie, nifungulie njia mahali hapa, mahali hapana njia, nikaingia mahali pale na Mungu akanisaidia, akanifungulia. Nikasema hapana, lazima nimfanyie Mungu kazi. Mama nikajitoa hiyo mwaka, nikaanza kufanyia Mungu kazi, nikajenga kanisa, nikaambia pastor tukajenga kanisa. Nilikuwa naleta mafadhili wakienda kuleta ya mchango kanisani. Baadaye 2013 Mungu akanipa familia.
0: Yes.
6: Akanipa mke. Tumejaliwa nayo watoto wawili vijana. Ambapo niko na wao. Na nikaona ya kwamba kumbe usipofanyia Mungu kazi,
0: yes,
6: hauwezi pata chochote. Na nikakumbuka katika Biblia wakasema kuna kuna nafasi ya pili. Wakati unadharauliwa ya kwanza, kuna ya pili ambapo Mungu atakuinua. na nikaona Mungu ameniinua, hata nilipata familia yangu, bibi yangu niko naye anaitwa Catherine, niko naye na watoto wawili.
0: Yes.
6: Na tena ni mwalimu, hata tena nilipata mke ambaye akapata kazi na kazi, ndio hiyo tunasaidiana katika boma na familia, tunasaidiana sababu yeye ni mwalimu anafunza.
0: Mm.
6: Mungu amenitoa mbali katika familia yetu.
0: Yes.
6: Katika familia yetu mimi ndio niko juu, na wengine au mandugu zangu pia wamefuata hivyo hivyo na ni wakubwa kuniliko.
0: Okay.
6: Sasa mimi nashukuru Mungu kwa hilo jambo, si rahisi, huwezi pata rahisi. God has blessed me with that family na ninashukuru Mungu.
0: Maana Mungu hubadilisha stories zetu, si ndio?
6: Anabadilisha kitabu kwa kitabu.
0: Mtu asikwambia asikudharau wewe ukadhania kwamba utaishi kwa hayo madharau, kuna Mungu anabadilisha stories zetu.
6: Anaibadilisha mama taifa.
0: Wewe ni ushuhuda kwamba anabadilisha.
6: Kwa kabisa kabisa, Mungu utenda na ufanya. Mahali ambapo hakuna njia, anaiweka njia.
0: Thank you. Barikiwa kabisa my brother.
6: Asante mama taifa.
0: Endelea kuona wema wa Bwana.
6: Thank you so much. Have a pleasant day.
0: You too.
5: Ushuhuda. Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Namkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, Nakwamekwi. Hapa ndipo Nuru 47 Prayer Wednesday.
0: Haya, sawa sawa, tutakuwa tunaingia kwenye neno. Ebu chukua Biblia yako alafu fungue kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Nataka we pick something pale kutoka kwa Elia 41 to verse 46. Na hili ndilo neno ambalo litakuwa linatuingiza katika maombi ya leo, ya kuombea taifa, la kuombea familia zetu, na hata kuombea mwezi wa July, alright, and the second half of the year. Hayo ndio mambo ambayo tutakuwa tunaombea leo. Na hili neno la First Kings chapter 18 verse 41 to 46 litakuwa linatuelekeza, maana tunadikaribisha katika mwezi wa Julai na katika nusu hii ya pili ya mwaka. Neno lasema jitayarishe, mvua inakuja. Oh yes, jitayarishe mwanaligi, jitayarishe, maana mvua inakuja. Alright, haya basi.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika zikuwa zimesalia 10 kutimia saa 12, mahakama yamtaka Rais William Ruto kufanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri, na serikali mbioni kuwaleta Wakenya nyumbani, wageni wakifukuzwa Afrika Kusini. And tunaendelea kuomba katika jina la Yesu kwamba Mungu atawafanyia wepesi. Yeah, Mungu atawafanyia wepesi. Sio rahisi. Sio rahisi, na kwa hivyo tunaomba wageni wote tu kwamba itakuwa salama kwao. Itakuwa salama kwao. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nisaidie kusema amen pale. Amina, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Okay. Aya, are we ready? All right.
5: Neno, mwangaza wa imani.
0: Na kama uko na bendera yako ya Kenya iweke karibu, tutakuwa tunaungana, tunaiweka tu juu tu ili tuweze kunena neno la baraka kwa taifa hili. Kuna mwingine ameandika ujumbe wa ushuhuda pale isipokuwa Susan na Lydia. Okay, kama uko na ushuhuda utaniandikia pale. Isaiah Wafula unasema pale Webuye tunasikiliza vizuri kupitia 103.0 FM. Asante sana. Mesha Koriagi na Liza Nkatha Marsabit 101.8 FM, safi kabisa. So, neno lasema jitayarishe, mvua inakuja. First Kings chapter 18. Unakumbuka wakati ambapo mstari wa 41 hapa ni wakati ambapo Elia pale katika mlima Karmel, kukiwa na njaa sana, lakini Elia ndiye huyu hapa anatamka baraka ya mvua. You know, baraka ya mvua kutoka kwa kipindi ambacho kilikuwa cha ukame, kipindi ambacho kilikuwa kigumu, but yuko hapa akitangaza mvua ya ajabu. You remember that story, because the drought sasa inakuja kuisha. Pale ndipo utapata story ya mfalme Ahabu. Ya, kwa hivyo Samaria kukawa na ukame mwingi sana, lakini Mungu naye ni Mungu wa majira na ni Mungu ubadilisha. 41 inasema hivi, naye Elia akamwambia Ahabu, haya Sasa unajua washatoka kule mju, kule juu mlimani, Mungu ameonekana pale, Mungu ameshinda kabisa, wana ushuhuda, wanajua kwamba hakuna mwingine wa kuabudiwa isipokuwa Mungu wa Elia. So 41 baada ya kipindi kile, naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Kameli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama na kusema hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara saba. Enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke mvua isikuzuie. Napenda hili. Tumeingia mwezi wa saba. Elia akaambia yule mtumishi wake kwamba, ebu nenda, nenda baharini, nenda ukaangalia kama kuna dalili yoyote, kwa sababu unajua hakukuwa na dalili kwamba kuna mvua. Hapa ni imani, I tell you. Hakukuwa na remember for 3 years Samaria kumekuwa na ukame kama ukame. Sasa we Elia anakuja kutuambia, anatumana neno kwa Ahabu, anamwambia nenda because mvua itakuzuia. Mvua Elia, baada ya kipindi cha tumekuwa katika ukame mkubwa sana, mvua. Just like the way the first half of the year, sijui kumekuwa na ukame wa aina gani labda kwa maisha yako. Lakini nimekuja kutangaza katika jina la Yesu, jitayarishe. Mama, jitayarishe. Baba, jitayarishe. Kenya, jitayarishe. Unanipata vizuri. Angalia. So Elia akamwambia kwamba nenda. Na mara ya saba akaja akamwambia kwamba nimeona kawingu tu dogo tu kama mkono wa mtu. Elia akajua, this is the sign. This is the sign. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo aliye hai, nusu hii ya pili ya mwaka na hata mwezi wa July, may the Lord show you a sign katika jina la Yesu, a sign of greatness. Oh, in the mighty name of Jesus, a sign that will give you strength kusonga mbele. That sign haita kuangusha, itakuwa ni a sign of the goodness of the Lord, kama vile ambavyo wingu hili lilikuwa ni ishara. Na Elia akajua it is time. Bwana Yesu asifiwe sana. 45. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda yake zake Yezreeli. So ghafla tu, baada ya Elia kutumana kusema aende umwambie Ahabu aondoke, mvua ndio hiyo ikamwagika Samaria ambayo haikuwa na mvua. Ninatangaza katika jina la Yesu mwezi wa July. Ayaya, jitayarishe, jitayarishe, jitayarishe. Ni kwa sababu ndio umekuwa katika kipindi cha ukame, lakini Mwenyezi Mungu anakuja kukupatia mvua, divine rain, a heavy pour, a downpour ambayo itakuwa ni ya baraka. Jitayarishe. Ninaposema jitayarishe ni nini? Nasema even kiakili, psychologically, vile ambavyo unazungumza, jitayarishe. Si mazungumzo ya kushindwa, si mazungumzo ya udogo, si mazungumzo ya laana. No, mwanaligi, this second half of the year 2026, jitayarishe kwa kunena mema, jitayarishe kwa kupanua mawazo yako, kwa sababu ile mvua Mungu atakumwagia itakuwa ni mvua na nusu. Unanipata vizuri? Mambo makubwa ambayo Mungu anakuja kutenda. Namalizia na verse 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Biblia ya Kizungu inasema hivi ya kwamba, then the hand of the Lord came upon Elijah and he girded up his loins and ran ahead of Ahab to the entrance of Jezreel. Ninatamuka katika jina la Yesu, mkono wa Bwana uwe juu yako. Mkono wa Bwana uwe juu ya taifa la Kenya. Chukua Biblia. Amina. E, bendera ya Kenya. Oh, katika jina la Yesu tunapomalizia neno hili. Mkono wa Bwana uwe juu ya taifa letu la Kenya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mkono wa Bwana uwe juu ya uchumi wetu. Mkono wa Bwana uwe juu ya familia zetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kenya, Kenya, Kenya, mkono wa Bwana uwe juu yako. And may the Lord give you divine speed, kama vile alimpatia Elia mbio mpaka akapita Ahabu. May the Lord give you Kenya divine speed. Mwanaligi, may the Lord give you divine speed. Oh, katika jina la Yesu, kwa familia zetu mahali tumekuwa stagnant, may the Lord give you divine speed, kama ile ambayo alipatia Elia. haya ni kwa sababu mkono wa Bwana ukiwa juu yako, wewe hauta, hakuna kujikokota tena. Uchumi wa Kenya hautajikokota, because the hand of the Lord is upon you. Kenya, you are blessed. Familia zetu zimebarikiwa. Tunapoingia katika maombi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikiliza mwanaliki. Get ready for speed. Wewe hujanisikia. Get ready for divine speed katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na nimemaliza. Amen. Yes. All right? Na hivyo ndivyo tunavyobariki July na tunabariki second half of the year katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Hallelujah.
7: Neno, mwangaza wa imani.
0: So up next unapata Mwashumbe na Mwakideu katika Breakfast 47. Otherwise, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Tukutane Galilaya, na Bwana kutende mema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wala hakuna kuteketea. Amen. Misi.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba inasubiriwa kuona iwapo Rais William Ruto atafanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Mahakama Kuu imempa siku 120 ambazo ni sawa na miezi 4 kufanya mabadiliko kwenye baraza hilo la mawaziri ili lizingatie hitaji la 2/3 ya jinsia kulingana na katiba. Kwenye uamuzi ambao umetolewa na jopo la majaji watatu, imebainika kuwa hitaji hilo la 2/3 halijazingatiwa. Hitaji hilo ni kwamba hakuna jinsia inastahili kuwakilishwa na zaidi ya 2/3. Ilivyo sasa hivi, baraza la mawaziri lina wanawake 7 pekee badala ya 9 inavyotakikana. 7 hao kwenye baraza la mawaziri ni waziri Soipan Tuya wa ulinzi, Alice Wahome wa ardhi na makazi, Rebecca Miano wa utalii, Deborah Barasa wa mazingira na misitu, Hana Cheptumo wa jinsia na utamaduni, mwanasheria mkuu Dorcas Odor na katibu katika baraza hilo Masi Wanjau. Uamuzi huo unampa rais fursa ya kufanya mabadiliko kabla ya mwezi Oktoba. Mara ya mwisho alifanya mabadiliko kwenye baraza ilikuwa mwaka wa 2024 alipowashirikisha wanachama 5 wa ODM. Viongozi wanaoegemea upande wa serikali wametofautiana kuhusu utekaji nyara nchini. Kuna wale wanahisi swala hilo linaichafulia serikali jina, wameongozwa na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru, akiamini kuna maafisa wa polisi ambao wanahusika na kuisuta mamlaka kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA kwa madai ya kuzembea.
2: IPOA, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo ndio itakuwa kila siku ni news. Na mimi nimesema kama mama, hakuna siku I can be on the side of abductions. I can never be.
1: Hata hivyo, wengine wanashikilia hakuna utekaji nyara. Katibu katika idara ya usalama Raymond Omola amesisitiza kwa serikali inafahamu kuhusu utekaji nyara, na dai masimulizi ya baadhi ya wanaharakati waliodaiwa kukamatwa na kudhulumiwa wiki jana ni sinema na vipindi.
3: Hiyo mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati katika ile serikali iliyopita. Hivi majuzi tumekuwa na mademonstrations zenye zimekuwa peaceful. Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani.
1: Taharuki imeendelea kutanda mtaani Mathare, Kiamaiko na maeneo jirani kutokana na maandamano ya kushinikiza kuachiliwa kwa vijana 3 wa kazi ambao inadaiwa walitekwa nyara wiki jana. Mtu mmoja aliripotiwa kuuliwa kwa risasi jana kwenye makabiliano na maafisa wa polisi. Wakenya wengine 63 wanatarajiwa kuwasili humu nchini leo hii kutoka Afrika Kusini, huku taharuki ikiongezeka dhidi ya raia wa kigeni wasio na vibali na wanaishi katika taifa hilo. Raia wanaorejea nchini kutoka Afrika Kusini wanatarajiwa kupokelewa na maafisa wa idara ya masuala ya nje ya nchi katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta. Kulingana na katibu mkuu katika idara hiyo Roslyn Jogu, kufikia sasa Wakenya takriban 200 wameelezea haja kurejeshwa humu nchini, huku wengine 100 wakitafuta hifadhi katika ubalozi wa Kenya kule Pretoria, Afrika Kusini. Hapo jana Wakenya 26 walirejea nchini, wengi wao wakiwa akina mama na watoto wachanga.
4: We prioritized in our evacuation the neediest cases. So in that group we had largely mothers with young children, and then we do have others following later. They were received by our team from the State Department for Diaspora Affairs, which includes our counseling professionals and other teams who were able to debrief them and work with them and see how to support them going forward.
1: Mengi zaidi kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Katika taarifa inayoangazia utovu wa usalama, hofu imeendelea kutanda katika kaunti ya Kisumu kufuatia ongezeko la visa vya utovu wa usalama, huko kila kukicha wakazi wakiamkia matukio ya uvamizi na mauaji kutatanisha katika maeneo mbalimbali. Hali hii imewalazimu baadhi ya viongozi wa kaunti wakiongozwa na mwakilishi wa kike Ruth Odinga kuitisha mkutano wa dharura utakaoleta pamoja viongozi wote wa kaunti na maafisa usalama ili kujadili hatua za kukabili hali hiyo.
5: The insecurity and the killings that are happening in Kisumu country is going and escalating and getting completely out of hand. As leaders in Kisumu, I'm urging you that we all leave all this. Our many, many issues of trying to just campaign up and down. Sit together and talk to security so that we can sit with the security agents.
1: Na michezoni, mabingwa wa Afrika mwaka 2024 Ivory Coast ni maarufu The Elephants wamebanduliwa nje ya kombe la dunia baada ya kulazwa mabao mawili kwa moja na Norway jana usiku. Ivory Coast inakuwa ni nchi ya tatu miongoni mwa kumi kutoka bara la Afrika kubanduliwa kwenye mashindano hayo baada ya Tunisia kubanduliwa kwenye hatua ya makundi na Afrika Kusini kubanduliwa mapema kwenye raundi hii ya 32 ambayo inaendelea. Ufaransa nayo imefuzu baada ya kuinyuka Sweden mabao matatu kwa bila. Mechi inayoendelea sasa hivi ni Mexico wenyeji dhidi ya Ecuador. Ni wakati wa mapumziko, Mexico inaongoza mabao mawili kwa bila. Mengi kwenye habari za sporti saa moja asubuhi. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na makala maalum ambapo leo tutaangazia supu maalum katika jamii ya Maasai. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Oh yes, kwa neema nimeshinda tena kwa mpigo zaidi. Lift Soul Records, hii si ya vita yangu tena hata kidogo. Inaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo saa 12 dakika 11 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. It's a beautiful Wednesday morning, July the 1st. Rasmi kwamba tunaingia katika awamu ya pili ya mwaka wa 2026 tena kwa mpigo zaidi. Leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Julai, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya awamu ya kwanza ya 2026, the first half of the year 2026. Tunasema asante Baba kwa kutushikilia, kwa kutembea nasi, kwa kutufikisha leo, kwa kutufanya tuione tarehe moja mwezi wa Julai, na tunamkabidhi Mwenyezi Mungu this second half of the year 2026. Baba, tembea nasi kama familia, tembea nasi kama familia ya Radio 47, tembea nasi kama familia ya Cape Media, tembea nasi kama wa Kenya na familia zetu, tuone katika makazi zetu, tumulike katika biashara zetu. You know, tochi yako Mwenyezi Mungu iwe nasi in this second half of the year 2026, tena kwa mpigo zaidi. Mimi chairman naitwa Alex Mwakideo.
1: Amen, amen, amen and amen for that. Mimi naitwa Captain Emmanuel Mwasumbe. Kwa mimi nishikilia pale mama taifa kidogo. Kia pale kidogo mama taifa.
0: Kwa mfanya nini mwasifu?
1: Mama taifa alikuwa ditukono kwa unazungumzia tu kuhusiana tuna hili swala la la nuru ya mwanamke hii leo. Amekuwa na topic ambayo kuna kati tulikuwa na maswali kichwani.
0: Ndio.
1: Kuhusiana na hiyo topic.
0: Unakumbuka eh?
1: Tulikuwa na maswali kichwani kuhusiana na hiyo topic by the way.
0: Yes, yes.
1: Ushaona. Na amezungumzia na kina mama pia wakaijadili. Lakini wale kina mama ambao wameijadili ni wale kina mama ambao ni mirika.
0: Ndio.
1: Mirika.
0: Sikusikia sauti zao sana. Ingawa kuna mmoja yule 25 years kutoka Eldoret ameongea pia, akasema yeye ni Gen Z.
1: Ndio.
0: Na akasema yeye yuko paka na kamisi.
1: Yes, yes, yes.
0: Yeye analinda asari yake.
1: Ilikuwa inaitwa petticoat ama ilikuwa inaitwa petticoat kizungu? Those are name ya kamisi kizungu. Petticoat.
0: I think the petticoat.
1: The petticoat.
0: I think kampuni zote za kamisi zilifungwa.
1: Leo zipo. Ziko baadhi ya bazo.
0: Lakini
1: zinatengeneza zinatengeza kwa uchache sana.
0: Shuka sana.
1: Zinatengeza kwa uchache sana.
0: Demand ilishuka sana.
1: Yes, yes,
0: ya kamisi.
1: Yes.
0: Na unajua mama taifa pia lazima aelewe.
1: Ndio.
0: Kwamba siku hizi kwa ujumla.
1: Ndio, ndio.
0: Yani watoto wa kike wa leo hii.
1: Ndiyo.
0: Ama Gen Z wa leo hii. Kwa ujumla.
1: Ehe.
0: Wamepunguza sana viwango vya material.
1: Mahema, ndio.
0: Material, hawapendi material sana.
1: Yes, yes, yes.
0: Ukiona top inayovaliwa ni crop top. Ni ndogo sana. Ukiona skirt ni ka micro mini skirt.
1: Yes.
0: Ndani sasa ndo wataki kabisa. Awavai ndani juu,
1: yes.
0: Awavai ndani chini.
1: Lazima
0: so, wamepunguza ili siku ya kuosha ikifika kama Saturday.
1: Ndiyo.
0: Kuosha very fast nguo zako.
1: Yes, na lazima pia mama taifa pia ileo ya kwamba kwa hivi sasa kuja kuangalia tena upandaji wa cotton.
0: Ndiyo.
1: Yani wapamba.
0: Ndiyo.
1: Umepungua sana. Unajua yes. Tunatumia pamba katika ile hali ya kutengenezea nguo.
0: Ndiyo.
1: Sasa unajua ile pamba pia watu wapandi sana kwa wingi pamba.
0: Ndiyo.
1: Duniani na hapa nchini Kenya.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna mama pia vile vile pia kapiga simu kutoka upande wa Taita.
0: Ndiyo.
1: Akasema kwamba nyanyake kamfundisha.
0: Ndiyo.
1: Ukitaka kula chakula, kula ambacho kimefinikwa. Nikajuliza aje. Hivi ukipika ugali.
0: Ndiyo.
1: Ama upike kimanga.
0: Ndiyo.
1: Ama upike wali.
0: Naam.
1: Alafu uweke pale katika ile hot pot.
0: Yes.
1: Sindiyo?
0: Ndiyo.
1: Ile hot pot maybe utaukula baada ya masaa mawili.
0: Yes.
1: Si ile hot pot kule ndani wa inasweti?
0: Hewe inasweti?
1: Na ikisweti si ile maji pia inabidi pia inamwagika kwa ule ugali.
0: Hee.
1: Sasa how? Yo, unajua the feeling kwamba hot pot imesweti, maji yameloa pale katika ule ugali, ama katika ule wali. Do you like it that way?
0: Well, unaongelea ugali na wali, lakini ya si chakula kinakuwa kitamu kiwa mezani pale kimefunikwa. Kila hot pot unaona imefunikwa, unatamani kufungua ile hot pot, alafu ujipakulie mwenyewe. Sio ati umekuja mezani unapata chakula tu kiko open tu. Anyway, alikuwa na point pale.
1: Alikuwa na pointi, lakini hujanipata
0: aire.
1: Usaona, hiki ni chakula kile ambacho kishapakuliwa kimetoka jikoni tayari.
0: Ndio.
1: Usaona kimewekwa pale katika meza na ma hot pot.
0: Ndio.
1: So mnapakua kikiwa moto.
0: Ndio.
1: Hicho kiko iko sawa.
0: Ndio.
1: Lakini kwa mfano kama utaingia nyumbani leti, usaona na ule ugali ulifungiwa katika hotpot.
0: Ndio.
1: Hiwa ina sweti.
0: Sasa kule kusweti ndio raha yake.
1: Usaona.
0: Huko kusweti ndio tunataka huko kusweti.
1: Usaona.
0: Ndio raha yake.
1: Ina sweti. Sio
0: tupate ugali ukiwa mkavu kabisa, ukiwa mkavu unataka kula.
1: Ule ugali unaloa maji.
0: Kuloa maji ndio raha.
1: Okay.
0: Kuloa maji ndio raha.
1: Alright.
0: So nyanyake hajakosea kabisa.
1: Eh.
0: Anataka kule kuloa maji ndio raha yake.
1: Sasa mimi ambao nauliza tuko tunaanza mpango hapa nchini Kenya.
0: Naam.
1: Usiona tuko tunaanza hiki kipindi Breakfast 47 pale vile hata kabla tufike katika nuru ya mwanamme.
0: Je,
1: mnakubaliana na kina mama ambao aliongea this beautiful morning?
0: Wa wanaume.
1: Advocating? Are you advocating?
0: Yes.
1: Ya kwamba jamani. Jamani, vazi.
0: Eh,
1: vazi.
0: Kifuniko cha asali.
1: Kifuniko cha asali.
0: Ndio.
1: Kiwe mpangoni ama kisikuwe mpangoni.
0: Unajua pia kuna swala lingine, mtoto wa kike atakwambia kwamba akivaa kifuniko cha asali, ile dress aliyovaa ni tight ya juu, itakuwa inachora mama taifa kuangazia hiyo.
1: Ndiyo.
0: Itakuwa inachora alama ya kifuniko cha asali.
1: Lakini
0: sasa ndio maana wakati mwingine pia hawavai ndio isichore.
1: Wakaja na vifuniko vya asali hata dress ikiwa tight, hayo chori.
0: Ana unavijua wewe. Unavijua vifuniko vya asali wa shumbe.
1: Sipo hivyo.
0: Otherwise ni awamu ya pili ya 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mpigo tena zaidi. Ah jamani, baba upewe jina, upewe sifa, upewe shukrani tena kwa mpigo.

0: Iwewe.
1: Hey! Tena kwa mpiko
0: saizi. Yeah, say so.
1: Halo.
2: Radio 47.
0: Hapa nipo.
2: Bila shaka ni Luka Misati kutoka Charanganye Kachibora.
1: Ndio.
2: Mujambo kabisa mashumbe bwana. Nyinyi mnaweza kuwa wanakwaya wazuri kabisa.
0: Asante sana Luka Misati.
1: Asante sana. Halo.
3: Chamana Captain Bom Bom Bom.
0: Bom Bom Bom.
3: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam wa barakatuh.
3: Thank you. Nakuru County Kureso is the Kuton Mwai nasikiza ni Balozi Gidi KE. Happy new month. Good morning.
0: Thank you very much. Good morning to you, Gidi. Hello, good morning.
4: Hello, good morning.
0: Habari ya asubuhi baba.
4: Salama sana labda.
0: Fiti tuko fiti katika studio na wewe uko upande gani?
4: Niko Butiti Viga County.
0: Butiti Viga County. Wanakuita nani baba?
4: Yes, ni Oliver Ngusale hapa.
0: Asante sana Oliver Ngusale kutoka Viga County kwa mpigo tena zaidi. Hello. Good morning.
5: Mwasumbe.
0: Eh, bwana vipi mtu mzima?
5: Unaongea na mtu mzima Sumbua David kutoka Naivasha sabiki mgeni.
0: Pom pom pom pom pom pom. Sumbua David karibu sana.
5: Ai kinakwambia nimekuja kwa mpigo.
0: Tena karibu. Zaidi. Karibu Sumbua.
5: Lakini siasa nao mtawaja, kifuniko wa mama atumie bwana, chakula kifuniko iko sawa.
0: Asante, no problem, maoni yako hayo inaruhusiwa.
1: Naivasha nasikiliza katika 92.1 sawa na Nakuru na Laikipia na Samburu kwa mpigo tena zaidi. Hello. Hapa ndipo nani mwenzetu?
6: Mimi naitwa Ambassador, niko Kiptagichi, Nakuru County.
1: Nakuru County. Asante sana Nakuru County nasikiliza katika 92.1. Hello.
7: Hello, big boys.
1: Pippi.
7: Good morning.
1: Good morning to you.
7: Celestine kutoka Ngong hapa.
1: Celestine Wangong unasemaje? Kifuniko cha asali namna gani?
7: Asali ifunikwe. Asali siachiliwe hivyo tafadhali. Asali ifunikwe. Kitu mzuri inafunikwa.
1: Kitu mzuri inafunikwa. I agree with you, my dear.
7: Okay, boys wako hapa wamewasalamia sana sana.
0: Wasalimia sana, boys, yes, Celestine.
1: Gong inasikiliza katika 103.0 inakuwa tamu tena sana. Yani ndo mwanzo mkoko unalika maua. Halo.
8: Halo kaka jambo.
0: Fiti.
8: Salamu salimu. Kamara Molo.
0: Kamara Molo kunasema namna gani uko ndugu yangu baba?
8: Aisee nakwambia nimeamka salama salimu bwana, tuko salama.
0: Ehe.
8: Na tunashukuru bwana kwa sababu ametuwezesha tuamke salama aisee.
0: Asante aisee. Jina nani aisee?
8: Naitwa Langa Joseph.
0: Asante Mr. Joseph kutoka Kamara Molo pale vile inasikiliza. Hiyo ni Nakuru ya?
1: Tuna mpigo Nakuru.
0: 92.1 Nakuru inasikiliza.
1: Na inakuwa tamu tena sana 20 minutes baada ya saa 12 asubuhi. By the way, pia unaweza kusema nasi katika mitandao ya kijamii inaruhusiwa kwenye Facebook pale verified page iko na blue tick inaitwa Radio 47 sawa na TikTok pale Radio 47 over 1.6 million followers kwenye TikTok na Facebook kwa mpigo zaidi. Tunatamba pia katika mtandao wa X pale at Radio 47 underscore Kenya by the way verified with the blue tick, na katika mtandao wa Instagram pia tunatesa sana kwenye Radio 47 underscore Kenya, na ukipenda unawacha voice note katika WhatsApp line ya kwetu ambao ni 0719 739 487. Mimi nipate katika mitandao yote ya kijamii at Alex underscore Mwakideo.
0: Mimi ukiingia katika mitandao yangu kigonga pale katika Captain CAPT Mwasumbe unanipata katika mitandao yote, na inakuwa ni tamu tena zaidi. Tuianze. Ulipuke kwa niko nini?
1: Na tukiwa tunaianza hivi pia wewe unaianza kuingia sokoni, unaianza ukiwa unaingia sokoni. Mulisema mnataka cash. Amtaki stories, mnataka cash. Na ndani ya soko murwa cash inatoka without stories. What you have to do ni kudial *216#. Narejelea *216#. Mlango ni mpya kabisa, na ukiingia sokoni hivi unaona kuna box 6 pale. Sasa unaamua ni gani ambao utaramba katika box. Mimi napenda box number 6 sana. Napenda right. Box number 6.
0: Na ina tema vizuri box number 6.
1: Box number 5. Hizo mbili. Kila siku zina mambo mazuri kila siku. Lakini hiyo ni yangu.
0: Yes.
1: Wewe utajiamulia mwenyewe pale, utachagua box number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 au number 6. Kumbuka kucheza ni 20 bob peke yake. So unaweza kuwekelea mara 2, mara 3, mara 4 tena kwa mpigo zaidi kwenye *216#. hash.
0: Ichangamkie teketeke tupande nayo.
1: Tena kwa mpigo zaidi. In the meantime pia Cooperative Bank wanasema namna gani kwamba wanakuchanua pale. Unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wowote mahali popote, namna paperwork pale, hamna kupanga foleni, hamna guarantors, hamna lolote. Wanakukaribisha ndani ya e-loans ambao ni njia rahisi ya kupata mkopo moja

0: Emmanuel Mwashumbe, karibu na jisikie uko nyumbani and enjoy.
1: Radio 47 97.3 Nyeri. Hapa ndipo mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy.

눈치채. 눈치채. Naitwa yani pale vile mkono juu kwa mpigo tena zaidi na kombe lingine mwencheche inakuwa ni time tena zaidi. Dakika 27 tayari zimekatika tangu ifike mida saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Kucheki cheki pale mitandao iko namna gani na inakuwa ni time tena zaidi. Katika 24047 pale vile hiyo ni SMS line yetu. Anasema I say good morning big boys of radio. Sami Kanto kutoka upande wa Lusui pale huko ndani kwa mpigo tena zaidi. Kama kawa upande wa Chipsui Village pale vile tuko ndani hadi mida mida pale ilikuwa ni tamu tena zaidi. Huyo anaitwa mjukuu wa Aliroya na kucheki pale katika bomba mwenye nani kimcheki pale anasema good morning kutoka upande wa Westlands pale uko tuni ni Zack Zakize nzuri tena zaidi. Alafu mwingine nani pale anaitwa Pastor Pereira wa Kapini Teso.

0: kundani na inakuwa ni tamu tena zaidi.
1: Tena kwa mpigo zaidi, kuna mwingine pale ambaye anatuma ujumbe anaitwa nani, Catherine Wanjala Tongaren, anasema yuko ndani ya Breakfast 47, anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kubeba yeye na jamii yake na majira.

0: pale Julieta, unasema namna gani mam?
1: Good morning my big boys, mkwaje?
0: Fiti
1: 100.9 Shazama ndani. Nasalimia watu wangu wa Kakamega kule upande wa Mumias, na wakaribisha ndani ya Radio 47. Kwa wala wavange vifuniko vya asali ba jamani, lazima mboga ifunikwe, na isipofunikwa mnajua madhara yake. Na kama unavalianga kale ka dress ka tight, kuna thong.
2: Kuna mwiba.
0: Mwiba, eh?
2: Mwiba pia huko pale.
0: Unaweza faa mwiba, eh?
2: Mwiba unaweza faa pale. Mwiba?
0: Unafunika sari mwiba, eh?
2: Mwiba unafunika, unafunika kutosha.
0: Sijui kama mwiba unafunika
2: kutosha. Mwiba tuangalie pia.
0: Ama labda unafunika, unafunika, unafunika sari, lakini unachilia.
2: Mzinga.
0: Unafunika asari lakini unachilia mzinga.

0: za pigwa sapu.
1: Inaanza kubadilika hii.
0: Au watu wanasema kwamba wanaanza kupita, wanaanza kupigwa surprise bro.
1: Kweli eh?
0: Au wanaanza kupigwa surprise. Hii World Cup mbaya.
1: Tena kwa mpigo zaidi. Maswali kichwani na come through na show to alimtu wangu. Usicheze mbali, usiondoke, tuko ndani ya Bonge la Radio. Na hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi naitwa Chairman Alex Mwakideo.
0: Anytime call me Captain Emmanuel Mosumbe.
2: Radio 47 92.1 Nakuru. Laikipia hapa ndipo.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
4: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya. Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
6: Huko nyuma, bima ya nyumbani yani domestic package ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
5: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
6: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
2: Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila wikendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi. Maswali kichwani.
1: Maswali kichwani hapa asubuhi hii ya leo, nikiangalia ndio taarifa ambazo pia zinaangaziwa kurasa wa kwanza wa gazeti la Daily Nation this morning, ni kwamba mahakama imetoa kauli yake.
0: Ndio.
1: Na mahakama imesema kwa kifupi tu kwamba ikiwa kuna maafisa
0: ndio
1: wanaovunja sheria,
0: ndio
1: haswa wakati wa maandamano, wanavunja sheria na kuwadhulumu wa Kenya, aidha kuwajeruhi wa Kenya,
0: ndio,
1: ama hata kusababisha mauaji wakati wa maandamano kupitia kwa risasi,
0: ndio,
1: ama kwa njia nyingine yoyote ile, huyu ni afisa wa serikali aliyesababisha mauaji, huyu ni afisa wa serikali aliyesababisha inaitwa nini, majeruhi, yeye ndiye anafaa kubeba mzigo wa fidia kama mtu binafsi. Yeye binafsi ndiye anayefaa kubeba mzigo wa fidia.
0: Ndio.
1: Wakiwa wanaangazia swala lile la 2 billion.
0: Ndio.
1: Zilizotolewa na serikali kuwafidia familia zilizoathirika wakati wa maandamano.
0: Okay.
1: Kusema kwamba mbona tunatoa pesa za mwananchi wa kawaida?
0: Ndio.
1: Hizi 2 billion ni pesa za Wakenya.
0: Ndio.
1: Wakenya hawakukosea. Mbona pesa yao inakwenda kufidia familia na wao hawana makosa yoyote?
0: Ushuru ni wa maendeleo.
1: Ushuru ni wa maendeleo.
0: Ushuru sio kufidia.
1: Hakuna siku hata moja Wakenya walisema kwamba tutakuwa tunatoa pesa ili kuwasaidia maafisa waliosababisha mauaji, waliosababisha majeruhi, tutakuwa tunawalipia hao maafisa fidia.
0: Ndio.
1: Mahakama imesema la hasha. Lazima hao maafisa wabebe mzigo peke yao na kivyao.
0: Okay.
1: Ndio najiuliza maswali asubuhi ya leo. Sawa.
0: It's a good move.
1: It's a good move.
0: Something very nice.
1: lakini
0: make a lot of sense,
1: lakini mahakama hiyo hiyo ishampata hata afisa mmoja
0: ndio
1: ambaye alisababisha mauaji, kwa mfano katika maandamano ya 2024
0: ndio
1: ambaye tunaweza kumlimbikizia hiyo fidia alipe. Mahakama hiyo ishampata hata afisa mmoja aliyesababisha majeruhi.
0: Okay.
1: Na ikiwa kesi zitakuwa zinachukua muda mrefu jinsi zinavyochukua katika mahakama, hizi familia ambazo zilipoteza wapendwa wao, ambazo wapendwa wao walijeruhiwa,
0: ndio
1: zitawahi kufikiwa na fidia kweli? Na ikiwa kwa mfano fidia ya mtu ambaye aliuawa katika maandamano ni shilingi milioni 3, afisa wa polisi na shilingi milioni 3
0: ni wapi kwa wapi?
1: Ni wapi kwa wapi? Sawa, it's a good idea. Lakini ziko na walakin. Yes.
0: Hivi, chingine ambacho unajiuliza?
1: Ndio.
0: Huyu afisa wa polisi?
1: Ndio.
0: Atashtakiwa? Atafungwa? Ama akitoa hii fidia, inamfanya maybe kuwa huru? Because unakuta kwamba vifungo vingi,
1: ndio,
0: ni either tukueke ndani,
1: ndio,
0: ama utoe faini ya,
1: ndio,
0: kiasi fulani na fulani,
1: ndio,
0: itakuwa ni faini peke yake maraki kamaliza, ama itakuwa inaandamana faini na kifungo.
1: Na je, hatimaye ikiwa itapitishwa namna hii, itasaidia kwa kiwango fulani kupunguza majeruhi na mauaji katika maandamano?
0: Itawagofia labda maafisa wa polisi ambao kuna dhinaa na nidhamu ya kutumia mtutu wa bunduki ovyo ovyo?
1: Ndo maswali kichwani.
2: Maswali kichwani. Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndi

பெயர கொஞ்சம் இருக்கா? Hapo vipi, Blood Samaritan remix pale kwa mpigo tena zaidi. Kabla tuanze kutoa pale vile, kukufahamisha kwamba Cobank e-loans si mkopo tu, ni suluhisho la kila hali. Manake usikose kukamilisha transaction yako kwa sababu umepungukiwa pahali. Cobank wamekupanga katika njia tofauti zile ambazo you can still kamilisha your transaction popote ulipo kwa

0: pigo tena zaidi. Kwa mfano, kwa maagenti, kuna mikopo maalum ya kupata float kupitia katika COP kwa jirani agent na mikopo kwa COP till agents ili biashara isisimame. Wengine ni kwamba urahisi wa kulipa pia wamekupatia, because once umechukua mkopo ni lazima uregeshe. Ndio COP Bank wamekupatia njia rahisi, unaweza kuchagua kulipa kila siku, kulipa kila wiki au kulipa kila mwezi kwa muda, ama vile vile pia unaweza pia kulipa pia kwa miezi 12 pale vile. Lakini Cooperative Bank wanakuambia kwamba ukifanikiwa mapema mapema, regesha zile hela ili zikupatie nafasi pia kuchukua mkopo mwingine na inakuwa ni term tena zaidi. So pata mkopo kutimiza lengo lako lolote lile ambalo unalotaka, iwe ni kununua stock usikwame, kushughulikia dharura au kustabilize cash flow yako straight away. Unakwenda pale vile katika *667# sasa hivi, na unaweza kujisort na uhakikishe kwamba biashara inaendelea, because Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Tena kwa mpigo zaidi, tumekuambia pale awali kwamba jamani zinatoka katika *216# zinatoka katika *216#. Hiyo inajulikana kama soko murwa, na ni cash juu ya cash, yani hela juu ya hela. Tena kwa mpigo zaidi, wacha tutoe kamoja pale haraka haraka, tuangalie ni nani ambaye leo anaifungua na ni box gani leo ambayo inaanza rasmi katika soko murwa. Kwa mpigo tena zaidi, *216# ndani ya soko murwa. Ukisikia simu inali, alo.
2: Alo.
1: Vipi?
2: Poa poa.
1: Habari za leo mzee?
2: Mzuri sana.
1: Uko wapi mtu wangu?
2: Ah, mimi niko pande ya Meru.
1: Habari za Meru?
2: Kuko salama.
1: Niambie mtu wangu, umeingia katika soko murwa mara ngapi leo?
2: Nimecheza mara tatu.
1: Mara tatu katika box gani?
2: Kwa box number 2.
1: Ukaondoka na ngapi?
2: Nimeondoka na 47,000.
1: 47,000 shillings imeanzia Meru. Tena imeanzia na box number 2. *216#. Cheza kama wewe next hour, tutakuwa tunapiga simu mingi zaidi, sio?
0: Pigo tena zaidi, alafu next hour pia ni penzi mita, tukutane next hour.

0: wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We prioritized in our evacuation the neediest cases. So in that group we had largely mothers with young children.
2: Aipoa, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana.
3: Natoa hii dawa mbalimbali, natoa pande hiyo ya Tanzania, natoa kwa hii mlima ya Afuriko pande hii, na hata kuchimba misisi ya miti.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Katiba si mapendekezo, ni sheria inayoongoza nchi. Sheria ya theluthi mbili ya jinsia haikubuniwa ili salia tu maandishi katika katiba, bali ilibuniwa kuhakikisha wanawake na wanaume wanapata nafasi ya haki katika uongozi wa taifa. Uamuzi wa mahakama kuu kwamba baraza la mawaziri lisukwe upya unatukumbusha kuwa hatufai kukiuka katiba. Uwakilishi wa wanawake si jambo la hisani, ni haki ya kikatiba. Serikali inapotekeleza sheria hujenga imani ya wananchi kwa taasisi zake na pia kuimarisha demokrasia. Ni wakati wa kuonesha kwamba Kenya inaongozwa kwa msingi au misingi ya sheria, si kwa hiari ya wale ambao wako madarakani. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: Wakenya 63 kuwasili nchini leo, wageni wakiendelea kufukuzwa kule Afrika Kusini, viongozi serikalini watofautiana kuhusu utekaji nyara. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto atalazimika kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri. Mahakama kuu imempa siku 120 ambazo ni sawa na miezi 4 kufanya hivyo ili baraza lizingatie hitaji la theluthi mbili ya jinsia kulingana na katiba. Kwenye uamuzi ambao umetolewa na jopo la majaji watatu, imebainika kuwa hitaji hilo la theluthi mbili halijazingatiwa. Hitaji hilo ni kwamba hakuna jinsia inastahili kuwakilishwa na zaidi ya theluthi mbili katika uteuzi wa nafasi za serikalini. Ilivyo sasa hivi, baraza la mawaziri lina wanawake 7 pekee badala ya 9 inavyotakikana. 7 hao kwenye baraza la mawaziri ni waziri Soipan Tuya wa ulinzi, Alice Wahome wa ardhi na makazi, Rebecca Miano wa utalii, Deborah Barasa wa mazingira na misitu, Hana Cheptumo wa jinsia na utamaduni, mwanasheria mkuu Dorcas Odor na katibu katika baraza hilo Masi Wanjau. Uamuzi huo unampa rais fursa ya kufanya mabadiliko kabla mwezi Oktoba. Mara ya mwisho alifanya mabadiliko kwenye baraza la mawaziri ilikuwa ni mwaka 2024 alipowashirikisha wanachama 5 wa ODM. Wadadisi wa siasa wanasema anaweza kutumia fursa hiyo kutafuta ushirikiano mkubwa wa kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kwa kuwalenga wa ndani wa wapinzani wake kwenye mabadiliko hayo. Tuangazie taarifa nyingine ambapo Wakenya wengine 63 wanatarajiwa kuwasili humu nchini leo hii kutoka Afrika Kusini, huku taharuki ikiongezeka dhidi ya raia wa kigeni wasio na vibali na wanaishi katika taifa hilo. Mwanahabari wetu Beatrice Maganga ana kina cha taarifa hii.
1: We prioritized in our evacuation the neediest cases.
5: Raia wanaorejea nchini kutoka Afrika Kusini wanatarajiwa kupokelewa na maafisa wa idara ya masuala ya nje ya nchi katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, JKIA. Kulingana na katibu mkuu katika idara hiyo Roslyn Njogu, kufikia sasa Wakenya takriban 200 wameelezea haja ya kurejeshwa nchini, huku wengine 100 wakitafuta hifadhi katika ubalozi wa Kenya jijini Pretoria. Hapo jana Wakenya 26 walirejea nchini, wengi wao wakiwa akina mama na watoto wachanga.
1: They were received by our team from the State Department for Diaspora Affairs, which includes our counseling professionals and other teams who were able to debrief them and work with them and see how to support them going forward.
5: Kurejea kwa raia hawa Kenya kunajiri huku hali ikiendelea kuwa tete nchini Afrika Kusini baada ya kukamilika kwa makataa ya kuondoka kwa raia wa kigeni wasio na vibali, jambo ambalo limeibua wasiwasi mkuu kwani si rahisi kuwatambua wenye vibali rasmi na wasio na vibali hivyo.
6: We don't know when they're going to attack us again, so we can't all sleep. Some people sleep for a few hours, you wake up, we also have to sit and watch.
5: Maandamano yamekuwa yakifanyika katika miji mbalimbali huko Afrika Kusini, huku raia wa taifa hilo wakiwataka wahamiaji kuondoka nchini humo. Wanawashtumu kwa kutoa nafasi zao za ajira kinyume na sheria na wengine kuhusika uhalifu.
7: We want government to treat illegal immigration in South Africa as an invasion of the country.
8: Actually, nobody even knows how many of them are here walking around undocumented.
5: Wahamiaji takribani 1,025 wamerejea katika mataifa yao kufikia sasa. Inarifiwa kuwa kuna wahamiaji takribani 3 million wanaoishi huko Afrika Kusini. Mataifa ya Kenya, Ghana, Nigeria, Mozambique na Zimbabwe ni miongoni mwa yanayoendeleza safari za dharura za ndege za kuwaondoa raia wake Afrika Kusini.
4: Viongozi wanaoegemea upande wa serikali wametofautiana kuhusu utekaji nyara humu nchini. Kuna wale wanahisi swala hilo linaichafulia serikali jina. Wameongozwa na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ann Waiguru akiamini kuna maafisa wa polisi ambao wanahusika na kuisuta mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA kwa madai ya kuzembea.
2: IPOA, tafadhalini, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo nitakuwa kila siku ni news. Na mimi nimesema kama mama, hakuna siku I can be on the side of abductions. I can never be.
4: Hata hivyo wengine wanashikilia hakuna utekaji nyara. Katibu katika idara ya usalama Raymond Omolo anasisitiza kuwa serikali inaufahamu kuhusu utekaji nyara nchini. Anadai masimulizi ya baadhi ya wanaharakati waliodaiwa kukamatwa na kudhulumiwa wiki jana kwenye maandamano ni sinema na vipindi.
9: Hiyo mambo ya utekaji nyara ni mambo ilipitwa na wakati katika ile serikali iliyopita. Hivi majuzi tumekuwa na demonstrations zenye zimekuwa peaceful. Watu wenye walishikwa ama walikamatwa na polisi walipelekwa mahakamani.
4: Taharuki imeendelea kutanda mtaani Mathare, Kiamaiko na maeneo jirani kutokana na maandamano ya kushinikiza kuachiliwa kwa vijana watatu, kazi ambayo inadaiwa walitekwa nyara wiki jana. Mtu mmoja akiripotiwa kuuliwa kwa risasi jana kwenye makabiliano na polisi. Katika taarifa inayoangazia utovu wa usalama, hofu imeendelea kutanda katika kaunti ya Kisumu kufuatia ongezeko la visa vya utovu wa usalama, huko kila kukicha wakazi wakiamkia matukio ya uvamizi na mauaji ya kutatanisha katika maeneo mbalimbali. Hali hiyo imewalazimu baadhi ya viongozi wa kaunti wakiongozwa na mwakilishi wa kike Ruth Odinga kuitisha mkutano wa dharura utakaoleta pamoja viongozi wote wa kaunti na maafisa usalama ili kujadili hatua za kukabili hali hiyo.
10: The insecurity and the killings that are happening in Kisumu country is going and escalating and getting completely out of hand. As leaders in Kisumu, I'm urging you that we all leave all this. Our many, many issues of trying to just campaign up and down. Sit together and talk to security so that we can sit with the security agents.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika makala maalum ambayo hukujia kila Jumatano saa 1 asubuhi, wakati wengi wakitafuta tiba kwenye maduka ya dawa, jamii ya Masai imeendelea kuhifadhi siri ya afya ndani ya sufuria supu ya kitamaduni ikiandaliwa kwa kutumia miti ya dawa. Supu hii imekuwa ikisifiwa kwa uwezo wake wa kurejesha afya mwilini. Mwanahabari wetu Amina Abdrahman ameandaa makala haya.
3: Sasa ile umelemewa na pombe sana, naweza kuja hapo asubuhi na vile nitakuchanganyishia hiyo dawa inamaliza hiyo ulevi mpaka unakaa kama ule mtu strong hajakunywa pombe.
11: Katika jamii ya Wamasai, chakula si chakula tu, ni tiba, ni utambulisho na ni daraja kati ya binadamu na mazingira. Miongoni mwa vyakula vyao vya asili vinavyoenziwa sana ni supu ya kitamaduni ambayo hutengenezwa kwa viungo vya mimea ya dawa inayopatikana kwenye milima iliyo karibu na eneo yao ya asili.
3: Oi. Irame. Radio ndio kabisa merogo.
12: Pompes kologole. Natoa hii dawa mbalimbali. Natoa pande hiyo ya Tanzania. Natoa kwa hii mlima ya Afuriko pande hii. Na hata kuchimba misisi ya miti. Nilikuja kupika nipike niweke sumu. Inasaidia mtu kwa ugonjwa mingi sana. Nasaidia mambo ya mgongo, joint ya mguu, mambo ya nyumbani.
3: naye inakusaidia kwa appetite ya kukula chakula.
11: Supu hii ya kawaida huandaliwa kwa kutumia mchanganyiko wa miti ya dawa takriban 7 tofauti tofauti ambayo hukusanywa kwa uangalifu kutoka milimani. Kila mti unaaminika kuwa na kazi yake maalum katika mwili: kuimarisha kinga, kusafisha mwili, kutuliza tumbo na kurejesha nguvu.
3: Inaweza kusaidia maisha ya binadamu. Kuna ile mtu ambaye akikula nyama ya kondoo ama akule mayai ya kuku, unaona anajikuna. Lakini ukikuja kunywa hii dawa inamaliza hiyo vitu zote. Na itakuwa utajikuna tena na utakuwa ukikula nyama yote.
11: Supu hii imepata umaarufu mwingine usiotarajiwa. Utajwa kuwa mojawapo ya tiba za asili za kusaidia mwili kurejelea hali ya kawaida baada ya matumizi ya pombe kupita kiasi. Kwa mtazamo wa wazee, hili halikuwa kusudio la kwanza la supu hiyo, bali ni matokeo ya uwezo wake wa kusaidia mwili kujisafisha.
13: Kuna wale watu ambao wanalemewagwa sana na ulevi. Wanakunywa pombe wanakuwa jifahamu, yani ni kama wanakuwa weak sana. So wakikunywa supu hiyo dawa inachapa hiyo pombe, jamaa anaanza kupata nguvu.
11: Cha kuvutia zaidi ni jinsi maarifa haya yanavyohifadhiwa bila maandishi rasmi. Kila mmea, kila mchanganyiko hupitishwa kwa mdomo kutoka kizazi hadi kizazi. Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulagai na propaganda. Breaking news: Fred Matiang'i joins broad-based government. Ni chapisho la wasambazaji wa habari feki asubuhi hii kwenye mitandao. Tofauti na Radio 47, chanzo cha kuaminika cha habari ambacho hujibu maswali ya wapi, lini, nani. Hawa tukutu hawajatueleza Matiang'i amezungumza wapi kuhusu kuhamia serikali na tena lini. Wameiacha tu hivyo fwa na wanataka uwaamini. Meza ukweli wa mambo inakuhakishia kwamba Freddy, kama alivyojulikana akiwa kijana, hajatangaza popote kuhamia serikali. Ni uongo, bado yuko kwenye United Opposition akilenga kupokezwa bendera ya kumenyana na Rais William Ruto mwaka ujao. Kama ilivyo kwenye soka ambapo shabiki wa Arsenal angetamani sana Bruno wa Man United awe mchezaji wao, hata siasani wanasiasa unganganiwa. Utapata aliyesuka ni mwanatuta msugu, anajua kwamba Matiang'i akivuka upande wa pili basi ni game over mapema kabla jogoo kuika. Lakini kwa sasa inasalia porojo. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Katika habari za sporti, ya Ivory Coast yatupwa nje na Norway. Mexico nayo yapata ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Ecuador na kutinga hatua ya 16 bora, huku pia Ufaransa ikinyoka Sweden matatu kwa bila. Laki Heriano na habari nyinginezo za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
14: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na makala ya kombe dunia ambapo ni rasmi timu ya Norway itaweka miadi na timu ya Brazil katika raundi ya 16 bora baada ya kuitupa nje Ivory Coast. Bao lake la pili Alex Botalan ilinyamazisha Ivory Coast baada ya nguvu mpya Amad Diallo kusawazisha upande wa timu ya Cote d'Ivoire. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana
15: kwenye mduara kwa Odega. Unapigwa kama umetembea, Shidra anachukua ngoma, penyeza kitu kwa Kipobi, Oscar Bob cheka kwanza ya kimaudhi naita ndani kwenye msambo anda, wanaingia kule.
14: Mechi hizo zitaendelea majira ya saa moja ambapo Uingereza itakuwa chonjo kuialika DR Congo, Belgiji akikanyagana na Senegal majira ya saa 5 usiku. Garambe hizo utapata matangazo yake papa hapa Radio 47. Kikubwa zaidi ni uweke miadi. Tukiangazia timu ya kina dada, anazungumzia Junior Starlets, wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 wakizidi kujiandaa katika raundi yao ya mwisho makala kufuzu kombe la dunia. Starlets baada ya kutamba kwenye makala ya Sekafa wanaamini wapo vizuri kuiangusha Afrika Kusini na kutimba kwenye kombe la dunia kwa chipukizi wasiozidi miaka 17. Huyu hapa Paulia, mchezaji wa Junior Starlets.
16: Zoezi imekuwa poa tangu turudi camp. Tuko na hiyo psych, tunataka kuenda World Cup. Kila mchezaji anajituma. Tunapea coaches kwa hizo vitu wanatupea grao. Tunataka tuwaprovie ndo waone kweli kitu walikuwa wanatupea ni kitu mzuri.
14: Kwenye tetezo wa misho wa mchezo ni kwamba baada ya Manchester United kusuasua kupata dili la mchezaji Mateo Fernandes ambaye anapiga na klabu ya West Ham United, bila shaka yote Tottenham Hotspur waliwahi sajili yake. Pampama na michezo kufikia post sila la wala ba. Mimi ni Lucky Herian.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
17: Huko Iran, mwanamume mmoja kwa jina Amouhaji alijulikana kama mtu mchafu zaidi duniani kwa sababu hakuoga kwa takriban miaka 60 na aliishi kwa kula wanyama waliokuwa wameoza. Aliamini kwamba kuoga kungemfanya awe mgonjwa. Siku moja wanakijiji walimshawishi kuoga akiwa na umri wa miaka 94. Alipooga alifariki dunia papo hapo.
4: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unadhani rais atatii agizo la mahakama la kufanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kama alivyoagizwa hapo jana? Hisa Shadrack unasema sina imani ataheshimu uamuzi huo. Vicky Valdez unasema I doubt they will obey court orders. Previously they have not been obeying court orders, anasema Vicky Valdez. Huyu wa mwisho Nicholas anasema lazima atii agizo la mahakama. Mwakideu, ni maoni wa Kenya hapo kuhusiana na uamuzi wa mahakama jana
18: kwamba rais abadilishe baraza lake la mawaziri.
4: Amepatiwa 120 days kuwaondoa wanaume wawili na kuwaongeza wanawake wawili,
18: ile katika masuala gender balance,
4: two third
18: ile. Unajua hiyo two third imesumbua sana viongozi wengi, sio rais huyu peke yake, marais wote, hakuna hata mmoja amewahi kutimiza hiyo two third gender rule katika parliament ama popote pale katika nafasi za kazi nini. Yani in fact Rais Ruto amejaribu kidogo kiniuliza katika baraza lake la mawaziri, sio manake amembuba wawili tu,
4: wawili
18: tu, akitoa wawili
4: nine ndio inahitajika, kwa hivyo anafaa toe wanaume wawili alafu aongeze a replace na wanawake wawili.
18: Naona kama anaweza.
4: It is possible.
18: Especially wakati kama huu, anaweza kubadilisha. Lakini kando na pale, umeona World Cup inavyoendelea ndugu yangu? Kombe la dunia?
4: Mexico imetamatika.
18: Ndio. Imenipa raha. Morocco ameingia katika ile round of 16, eh?
4: Pazuri, na wanaenda Canada next.
18: Canada na watapiga Canada wale. Ama uone hivyo.
4: Nimejifunza kwamba hakuna underdog hapa hii World Cup.
18: Katika kwanza
4: Ujerumani unakumbuka?
18: Ujerumani bwana ikatolewa kwenye penalties
4: na Paraguay. Kwa
18: hivyo iliniuma.
4: There is no underdog.
18: Wewe unashabikia timu gani katika World Cup?
4: Argentina siku zote.
18: Oh, siku zote Argentina.
4: Since 1904.
18: Since 1904. Since 1904.
4: Since 1904.
18: Aya, mimi naitakia Morocco all the natamani kuona tu Afrika ikifika angalau katika semi.
4: Tuna uwezo mkubwa.
18: Si ndio?
4: Misri pia wako pazuri.
18: Ndio.
4: Wana pathway nzuri sana.
18: Ndio, Senegal nao?
4: Senegal wana kibarua dhidi ya Colombia.
18: Ndio.
4: Wanamenyana Colombia na Colombia ni wazuri. Unaona walishika Portugal ya Cristiano. 0-0 na walinusurika. Portugal walinusurika, wali defend almost the entire match. Kwa hivyo tuna kibarua.
18: Tuna kibarua pale tuna kwa kibarua. Senegal. Lakini Misri na Morocco ni kama mbaye.
4: Misri, Morocco tunaona vizuri. Ghana pagumu kwa sababu ana Muingereza Ghana.
18: Mungu atusaidie jamani. Tukutane saa 2 asubuhi my brother.
4: Asante.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Msasampa.
1: Platinum pale ndani ya nyumba pamoja na nani wale wengine wako pale. Tufikishe mwendo wa saa 1:24 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. This out tunaingia katika pezi mita shortly, kwa hivyo tuma SMS yako na mapema katika 24047, make sure SMS yako inaanza kwa neno penzi mita, ndo tuanze kuipata kwa njia sambamba zaidi. Tuanze na mapema na itakuwa tamu tena sana.
0: At the same time pia usisahau ya kwamba pia ni wakati pia inatoka ile flosi ama vipi kupitia katika soko murwa box ni sita pale, vile unachangamkia kwa haraka tena zaidi ili kupitia katika *216#, yani *216# na ile kwa ritam tena zaidi *216#. Acha tu namba na mpita na hello, good morning. Hello, habari ya asubuhi?
2: Asubuhi kwa njema, labda yako?
0: Yangu iko salama, Mwashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47, hapa ndipo. Hello?
2: Hello, nakupata.
0: Wewe unaitwa nani baba?
2: Naitwa Gilbert Lekina.
0: Gilbert Lekina, uko pale gani wa Kenya?
2: Kajiado County.
0: Kajiado County pale katika *216#, ushazama tayari?
2: Nishazama pale ndani mapema tu sasa.
0: Gideon, ni gani? Box ni gani?
2: Nambari 4.
0: Box nambari 4 pale, vile mekupa ngapi?
2: 16,000 Kenyan shillings.
0: 16,000 Kenyan shillings kutoka upande wa Kajiado pale vile Gideon. Box number 4 imempatia 16,000 pesa taslims hapa nchini Kenya katika box number 4. Kwa hivyo teketeke cha tono pili nane, ichangamkie pale *216#. Yaani *216#, hiyo ni box number 4 imempatia 16,000. Box gani tena inatema pale? Ishatema Kajiado. Wacha tu nje, inatema upande gani? Netema upande gani? *216#. Ichangamkie teke teke.
1: Kajiado amelala lana kweli.
0: Amelala.
1: Aleti raha. Amelala sana. Halo. Vipi?
3: Salama sana.
1: Radio 47 hapa ndipo, naitwa nani?
3: Naitwa David.
1: David uko wapi?
3: Niko maeneo ya Matunda.
1: Maeneo ya Matunda. Matunda ya Western.
3: Yeah.
1: Safi kwa mpigo zaidi. Umeingia katika soko muru asubuhi leo, umechukua box namba ngapi mtu wangu David?
3: Hello?
1: Umechukua box namba ngapi leo katika soko muru?
3: Umechukua box namba 3.
1: Namba 3 imekupatia nini?
3: Imenipatia 1,022.
1: 22,000 shillings katika box number 3 kwa mpigo zaidi. Congratulations to you kutoka maeneo ya Matunda pale. Inakuwa tamu tena sana. Tuendelee, tusiendelee.
0: Tuendelee nyingine tena tatu pale.
1: Bora sisikiwa wanawake.
0: Hata maybe hapo tunaweza kupiga pale kwa mami, tuone mami kama kuna mami pia ambao wamezamazama pale ndani.
1: Wanaume lakini wamejikaza siku hizi.
0: Jana na leo. Jana na leo ameamua, by the way. Baraka last week. Walikuwa wameelemewa sana na kina mami. Lakini wanaume kuanzia jana na leo naona wamejikaza pale.
1: Wameamka.
0: Katika *216#. Yaani *216# pale vile. Wacha tu nije, huu nani? Maana imetoka Kajiado, imepiga Matunda. Wacha tu inaenda upande gani? Yaani imetoka Kajiado County, ikaingia upande wa
1: Matunda kule,
0: Trans Nzoia County pale vile. Hello, good morning.
4: Good morning.
0: Ndio huyo mami ashangia. Habari ya asubuhi mam?
4: Niko mzima, nimeamka salama.
0: Wanakuita nani mami?
4: Tesi Akiru.
0: Akiru uko upande gani wa Kenya Tesi?
4: Lodwa.
0: Uko Lodwa? Yaani yaani imeenda straight mpaka Turukana. Oh my god. Hey, habari ya Lodwa bwana?
4: Tukazima Lodwa.
0: Nimemiss hiyo mitaa.
4: Karibu, karibu.
0: Karibuni, lazima tuipange tuingie Lodwa bwana. Ni siku mingi tuingie Lodwa bwana.
1: Manake 95.5 Lodwa inasikiliza.
0: Inasikiliza. Lodwa mbona mtwiti lakini, but anyway, box ni gani?
4: Unasema?
0: Box ni gani? Box ni gani katika *216#? Umekwenda na box gani?
4: Box ni ya 4.
0: Box number
4: 4. Yeah.
0: Imetoa ngapi?
4: 32K.
1: 32,000. Imeanza kupanda sasa.
0: By the way,
1: nilikuwa niko na wasiwasi.
0: Box number 4 imeanza kupanda, maana imetoa 16.
1: Yes.
0: Na imetoa 32K by the way.
1: 22 imetoka. This out tumesikia 16, tumesikia
0: 22.
1: Sasa angalau 32. So inapanda.
0: Inapanda box.
1: Inapanda juu. Inapanda juu. Cheza kama wewe pale katika *216#. *216# imeanza kupanda, isikuache nje. Ukiingia pale unachagua box yako, na leo naona box ziko tu random. Number 1 inaweza kutoa, number 2. Yani leo chagua vile unavyojisikia katika *216# kwa mpigo tena zaidi.
0: All right, at the same time pia Hispania tayari pia umeingia katika round ya 16 pale vile. Yani mabingwa wa Ulaya pale vile Hispania.

0: Naondoka hewani pale Chela o Malay Sweet Melody ndo wimbo naondoka hewani kiwa zimetimia mwendo wa saa 2 kasoro dakika 26 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo nikwambia kwamba msimu wa kujaza returns za 2025 umeisha. KRA inasema hivi: asante kwa kulipa, asante kwa kufile, pamoja tunajenga Kenya. Kujitolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Iwe wewe ni mwanabiashara au mfanyakazi au kampuni au mbunifu wa aina yoyote ile, KRA inakushukuru, inasema asante. Lakini kumbuka bado naendelea kupata huduma nyingine za KRA kwa kubonyeza *222*#, tena kwa mpigo zaidi, na inakuwa tamu tena sana. Yani namna hiyo tu, sina mengi. In the meantime, penzi mita inakam tu in a short while, alafu kumbuka bado tuko katika soko kama soko.
1: Yani soko kama soko, pale vile pia unayokota juju na inakupatia kitu. Unayokota juju, unasikia vile jamaa wanachukua mavitu dani. Yale pia ichukua, chukua by the way, chukua. Chukua 16, sasa hivi 16 ikiingia katika mfuko wako kuna shida gani? Hata 5, hata 10, chukua. Chukua kitu pale kupitia katika *216#, jichukulie pale, box ni 6 kwa mpigo tena zaidi.
2: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo penzi mita unapendwa ama unachezwa.
0: Anasema katika penzi mita pale kwa haraka tu kwamba jamani penzi mita, good morning, mimi ni Jimmy natoka Rongai na ningependa nijue kama napendwa ama sipendwi na mpenzi wangu Asteria. Ambadilika sana siku hizi, sielewi.
1: Okay.
0: Shida gani? Nikimcall anadai yuko busy. Jimmy huyo kutoka Rongai analia na mpenzi wake Asteria.
1: Acha tujue. Asteria. Ni kwa nini Asteria? Etina. Asteria. Na la kikatoliki katoliki la Asteria.
0: Kabisa.
1: Simu yake ndio hiyo.
0: Ah, Jimmy shika.
1: Halo Jimmy.
3: Jimmy.
1: Habari ya asubuhi, Mwashumbe na Mwakideu hapa.
3: Halo.
1: Huu ni Jimmy kutoka Rongai.
3: Ndio, Jimmy kutoka Rongai.
1: Ambao umetumia SMS kwamba ukisema ningelipenda kujua kama napendwa na mpenzi wangu Astian.
3: Kabisa. Nilikuwa na kijezi ya kaimu.
1: Au la, amebadilika sana hadi sielewi shida ni gani. Juni kikola nadai ako busy.
3: Ndio sasa.
1: Mtoto ulikutana naye wapi huyo?
3: Mtoto naye hapa hivi Kiseria. Klabu ya Kiseria.
0: Oh, klabu Kiseria kule.
3: Eh, day one ya.
0: Oh, klabu gani hiyo?
3: Oh, nikamwona nikampenda hivi yani.
0: Aha.
3: Alafu ni kama kumtuma mwanaume ndiye atakuwa mtu wangu by the way. So, ikawa kwa wangu.
1: So hapo hapo kwa klabu ulimfuata ama ilikuwa namna gani, ama ulituma waiter?
3: Nilimfuata mwenyewe.
1: Ulifuata mwenyewe ukamwambia vipi nimekuona nimekumind na kadhalika.
3: Ndio sasa.
0: Klabu gani? Klabu gani Jimmy?
3: Haina jina, haina jina but
1: nameless.
3: Sio mgeni tu yeye.
0: Eh, sasa ni ka local tu mali.
3: Yaani ka local tu hivi yani.
1: Alikuwa anakunywa nini eh?
3: Ah, yeye alikuwa counter, hakuwa anakunywa chochote.
1: Oh, kwa hivyo yeye ndio alikuwa anauza pale kwa counter.
3: Ndio alikuwa counter hiyo time.
1: So uliingia ukaketi kwa counter ama uliketi kando kando pale?
3: Niliketi kando kama mtu mwenye amekuja kufadhiwa.
1: Ehe.
3: Then nika vile linudumia nikafurahi yani.
1: Nini kilikuvutia kwa mtoto huyu?
3: Linudumia nikafurahi yani.
1: Nini kilikuvutia kwa mtoto huyu?
3: Figa, rangi yake, mtoto kwa meiva.
1: Uva alikuwa na bonge la figa alafu rangi yake pia ilikuwa nzuri.
3: Ndio.
0: Manake yeye anafanya kazi, yuko kazi pale, yeye sasa anakuhudumia, wewe ni mteja na yeye ni mfanyakazi. Ukamwambia nini?
3: Ah, by that time nilimwomba tu namba.
1: Yeah.
3: Uh-huh. Nipa namba, mimi nikarudi home.
0: Okay.
3: Rudi home.
1: Eh.
3: Then kampia baadaye, nikombe bila mimi.

0: domnule că acolo am mutat de la Tenerife a pe pinte.
1: Hai la o cocom ze.
2: Hai o cocot acolo la Kisu care bun e uio.
1: Eh, so ukamwambia vile unavyo mind na kadhalika, akasema pia na ku mind ama?
0: Aha, akasema kwa saizi.
1: Eh.
0: Kwa hizi, haizi dai kuwa na mtu, but naweza kuwa rafiki tu.
1: Eh, so urafiki ukanzia hapo?
0: So urafiki ukanzia hapo, then, baada ya mwezi mmoja, baadaye akakubali kupata ndugu yangu hadi.
2: You have to be patient to live in Rongai.
1: Mafaa mwende Uluyani kidogo mjue ni vile kunafokwenda. So hadi, 1 month hadi ukotoa hapo kangoja tu hadi.
0: Ya, yeah, one month ya kukubali kwa wangu.
2: Alipokubali?
0: Kwa push nae by the way.
1: Eh.
0: Muda kantembelea hapa hivi home.
1: Ndiyo. Home
2: kwenu ama home kwako?
0: Home kwetu.
2: Home kwenu akakutembelea kwenu. Hadi ukambia wazazi huyu nani?
0: Aha, yes time.
1: Eh. Aha.
0: Yes time akukua na wazazi nyumbani.
1: Mm.
2: Okay. Hivyo ndo mlikuwa mmepanga kwamba akuje wakati wazazi ya wako?
0: Aha, hivyo ndo mlipanga hadi.
1: Alright.
0: Hivyo mwenye akujia.
1: So wakakuja paka mtani. So ulimuingiza main house ama uko na kakeja kako nje nje hapo?
0: Nika na kakeja yangu nje hadi.
1: So hadi ulimuingiza kwa nyumba straight ama hadi ulimuingiza kwa keja yako hadi?
0: Kakeja yangu hadi.
1: Alright.
2: Alafu?
0: Aha. Nika baida. So wee.
2: Baida? Ati?
1: Jimmy, mbore na kwa ngumu hadi.
2: Hadi imekuwa ngumu kusema.
0: Kusema kuda mjeka nyumba tu. I mean kone, kuna kitu kuna chapu niko nimeonda na hapa hivyo.
1: Mm. Ati mwonda nini?
0: Sili kone ya sibuwe.
1: Eh.
0: Kitu mafaina hapa hivyo.
1: Eh.
0: So, akaunda pancake tu.
1: Kufu mkacheza na pancake pale na chai, hiyo ni sani ya sibuwe, sindiyo?
0: Ndiyo.
1: Aya hadi mshashi iba pancake na chai, alafu.
0: Unajua tena
1: nini?
0: Zinikonmanyata sana mimi nikamuitisha naita.
2: Ukamuitisha kura?
0: Ndio.
2: Ukapiga kura?
0: Nikapiga.
2: Ah. Apparatus? Hamna.
1: Nimba mouth. Ndio. Ai, ukogopa bro, ukogopa bro. And from the counter to the keja re tena nail by mouth.
0: Bila nilimuona alikuwa mtu sio nguvu mingi hiyo sana.
1: Kwa hivyo ulimpima tu kamcheki hivyo kajua kitu clean.
0: Nikajua yule mtu fake.
1: Okay. Hadi sasa mlipiga kura kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi?
0: Yeye ndiye alikaa hadi saa 7 ndio akarudi kwao, akarudi kwenda kufungua nini?
1: Kufungua pesa.
0: Kwa kazi yake huko.
1: Ulipiga kura zote ile rais, gavana, seneta, women rep, mbunge, MC ama ulipiga kura?
0: Wewe.
2: Ulipiga kura ngapi? 3 peke yake ama 2?
0: Aha, 2.
1: Ulipiga tu rais na gavana.
2: Rais na gavana peke yake. Iko sawa, ni serikali mbili za ugatuzi. Alafu hadi alirudi tena nyumbani ama nilikuwa ni mara moja tu?
0: Ah, kingine alienda kwake sasa.
2: Oh, alienda kwake. Hukuogopa wewe lakini huogopi chochote wewe Jimmy, eh? Ulipoenda kwake alafu?
0: Alienda kwake and then. Kwanza alienda nikamkuta hapo hivyo kwa mali anafanya kazi huko. Aha, kwa na yeye kwa kika saini tukatoka tukienda kwa kwa akalipeleka kwa kwake sasa.
2: Ndio.
0: Kika kwake?
1: Eh.
0: Aha, alikuwa mpigia mayai tu. Yai na ugali.
2: Mkakula mayai na ugali?
0: Ya, tukakula.
2: Ulilala huko ama ulitoka?
0: Nalala huko hadi. Nita huko by the way.
2: Eh.
0: Hadi kesho yake mchana saa 7.
1: We! Oh,
2: hadi kesho yake.
1: Kwanzia saa 4 mpaka saa 7 bro.
2: So hiyo, hiyo ulikaa sana kwa kituo cha kupiga kura. Ulikaa sana kwa polling station. Huko basi ulipiga kura zote hiyo siku kuanzia MCA paka rais.
0: Ndio.
2: Kura 6?
0: Ah, si 6.
2: Ngapi?
0: Basi 9.
1: Atoka na alipiga rais, akampiga gavana, akampiga mbunge na akampiga
2: women rep. Ah. So far umepiga kura 4 na 2. Eh, umepiga so far umepiga umemaliza.
1: Umemaliza paka so seneta na MCA.
2: Eh. So shida iko wapi? By the way, huyu mwanamke ana miaka mingapi?
0: Aha, huyu demu akona baby akona miaka 20 by the way.
2: Na wewe?
0: Mimi niko na 24.
2: 24, 20 na iko na kwake. Na anafanya kazi kwa bar kwa local. Haya. Shida iko wapi sasa?
0: Shida ni alitoka akaenda kwao.
2: Eh.
0: Kwa Mtanzania by the way.
2: Okay.
0: Bila alienda home kwao.
2: Eh.
0: For 3 months.
2: Eh.
0: Sasa bila amerudi na huku na wanga kama change. Sasa bila alikuwa.
2: Haya, na wewe ndio ulikuwa wa kwanza kufanya ugatuzi?
0: Ndio, mimi ndio nilikuwa wa kwanza.
1: Ayo acha Jimmy
0: kulingana kulingana venye sasa hivi njua but kulingana
1: Jimmy acha bwana.
2: Kwa hivyo uli hauku piga kura kwa urais?
0: Sikupiga kura kwa urais, basi ilikuwa mbili.
2: Oh.
1: Ai. Mtoto katoka bongo kabisa akiwa salamu asalimini.
2: Mm.
1: Kufika Kenya pale utakapatana na
2: Jimmy
1: na maandamano.
2: Mm.
0: Nilikuwa ndai kuzo maybe alikuwa anarudi kwa njia mwanzake au maybe akona mtu mwingine na huko kwa sehemu kwa ndai mwingine kani mimi tu au kuna mwingine.
2: Haya, acha tumtafute basi.
1: Tumtafute. Mtoto wa kibongo wapi?
0: Let's come in hadi.
1: Sawa.
2: Tulia. Hadi ya juu space.
1: Tulia hadi.
2: By the amempenda mtoto.
1: By the amempenda. Amempenda hadi paka amemleta kwa penzi mita hadi.
2: Asteria.
1: You look at it. Yeah, you check it. You look at hadi.
2: Hadi. Na by the. Hati by the. By the.
1: Hadi tunaenda paka tuka. Hii hadi paka na shanga. Bure inaingia kila pahali hadi. Hadi.
2: Look at emergency. Hello?
3: Yes.
2: Asteria, mambo?
3: Poa.
2: Habari ya leo, mam?
3: Poa.
2: Kwa salama, mimi naitwa Alex Mwakideu. Na kupigia simu nikiwa na kakangu hapa naitwa Emmanuel Mwashumbe.
1: Vipi Asteria, ujambo?
3: Nzuri.
1: Upo fresh eh?
3: Niko fresh.
1: Mambo shega.
3: Poa.
1: Bwana tunakupigia simu kutoka katika kituo cha radio kinaitwa Radio 47.
3: Yes.
1: Ushaikusikia kituo hicho cha hapa nchini Kenya cha Radio 47?
2: Kwa hivyo wao wanasikiliza bila shaka. Si uko Rongai wewe? Uko kazini tayari?
3: Yes.
2: Kazi inakupelekaje mam?
3: Si mbaya, nikujaribu tu.
2: Inatakikana namna hiyo, unajaribu hapa na pale. Basi kuna mteja wako mmoja ametutumia SMS yako.
3: Yes.
2: Akatutumia namba yako.
3: Yes.
2: Akatuambia jina lako.
3: Yes.
2: Na akasema anakupenda sana.
1: Mtoto unapendwa mtoto wa kibongo wewe. Ah!
2: Na akatuambia wewe Mtanzania na anakupenda kweli. Hivi uko tayari kuolewa na Mkenya?
1: Yupo tayari.
2: Hivi unajua kuna mteja wako Mkenya anakupenda sana Australia?
3: Ndani hiyo.
1: Sasa tuliza swali, wewe mwenyewe unamjua mpenzi wako, unatuliza swali. Australia. Kwani ngoja nikuulize aje? Katika wateja wako wale ambao wanatupa mistari wanakutongoza hapo. Ni yupi yule mwenye ukaingia box unampenda?
3: Bado sijapata.
1: Au hujapata, utakunambia kuna mteja mpaka kutongoza mpaka wewe mwenyewe roho yako imefunguka kwake Asteria.
2: Huyu bwana yupo sasa hivi katika laini yetu ya simu eh? Unamvunja moyo, maana yake anakusikiliza sasa hizi. Unamvunja moyo wake.
1: Labda tupate kujua Asteria. Labda tupate kujua dada yetu, mpenzi unaye ama hauna? Asteria.
2: Hana.
1: Unaongea ukweli mtupu kabisa Mtanzania wewe. Hauna mpenzi Kenya wewe.
2: Ankuulize Tanzania watoka wapi? Morogoro, watoka Arusha, watoka Moshi, watoka eneo gani mam?
3: Moshi.
1: Toka A-Town.
2: Nakwambia ni wa Moshi huyu.
1: Huyu ni A-Town huyu.
2: Sasa, kwa hiyo huyu bwana tumwambie kwamba wewe uko single.
3: Kwanza ni nani huyo?
2: Si wewe usema hauna mtu? Amejichuja Asteria.
1: Cha tumpigie tena Asteria.
2: Tumpigie.
1: Anaye mpenzi.
2: Lakini kasema hana.
1: Ana wapenzi.
2: Hapo sasa.
1: Na siku zetu dada zetu wa Kitanzania wakajazana kwa klabu zetu ile.
2: Sana.
1: Wamejazana kwa klabu zetu ile hadi.
2: Si pale pisi tuparangata yupo.
1: Yupo moja ule.
2: Mtanzania tu.
1: Kabisa. Msalio imbanga ameanza kuleta sasa Jumuiya ya Afrika Mashariki pale pisi.
2: Ndio. Na ndora ya Afrika Mashariki hiyo.
1: Unamuita njoo labe? Anaitikia labe.
2: Labe.
1: Hivi nikusaidia na nini kaka?
2: Nakuuliza utakula kwanza ama utakunywa kwanza?
1: Na kama nikunywa nataka baridi ama moto ile? Nataka baridi.
2: Basi msituletee wa Tanzania peke yake, wa Rwanda pia waleteni.
1: Changanyeni. Kwani vi Nigeria mwezi waleta?
2: Na wa Burundi.
1: Changanyeni. Na wa Kongole pia pale.
2: Mesikia Sailo Imbanga.
1: Changanya. Kuka
2: Kigali kidogo na Lagos. Na Kinshasa.
1: Na wote ni Arusha. Arusha Moshi. Morogoro kwani amfiki?
2: Unajua kuna mtu anasikiliza radio sasa atashangaa. Nani huyu anayerusha Moshi? Unasema Arusha Moshi. Arusha Moshi.
1: Moshi.
2: Halo. Asteria.
3: Yes.
2: Mbona tukatia yeye atakuongea na wewe mwenzio ndo huyu hapa. Acha ongea
1: naye. Ongea, ongea. Huyu hapa katika line ya simu.
2: Jimmy.
1: Hello. Toa sauti baba, toa sauti wewe, ngalo ngalo za nini? Toa sauti.
2: Yes. Hadi unaniuzi bwana, toa sauti.
0: Mbona nyamazi wapi? Ateria. Hivyo ni zile.
1: Ha? Ujimi ya kujui.
2: Hadi ya kujui.
1: Hadi ya kujui. Ilikuwa tu ilikuwa ni pancake na mayai basi.
2: Ati?
0: Umekubali.
2: Umekubali?
0: Ya, nimekubali.
2: Ah, wewe kuwakilisha vizuri, uliingia kwa polling station ukasuasua wewe. Wewe unajua unapeperusha bendera ya Kenya nzima wewe.
0: Alai.
2: Ukiingia kwa polling station ukae ukijua unapeperusha bendera ya Kenya nzima, ulituangusha kwa majirani zetu. Sasa atapeleka ujumbe gani kule Moshi?
1: Unatuharibia hata pia sisi bado ambao tujaingia kule polling station ya Tanzania.
0: Hadi mwenye anajua.
2: Mambo ni mangapi?
0: Mambo ni matatu.
2: La kwanza? Kwanza.
1: La pili?
2: La tatu?
0: Alipoanzikia saba.
2: Eh, hadi wewe mwenyewe unajua. Na ndo penzi mita.
1: Kwa mpigo.
4: Penzi mita. Unapendwa.
5: I love you.
4: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Alright, tutakapotimia mwendo wa 2 asubuhi kutoka meza yetu ya habari, taarifa ambazo zitakuwa zinapewa kipaumbele pale. DCI sasa kuandama wafanyakazi hewa katika sekta ya umma.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
1: Okay, tulia kwanza, acha na mambo.
2: Sifuna akiungana na Gashagwa, mimi namtoroka. Mwandani wake mkubwa aonya.
1: Sifuna akiungana na Gashagwa. Mwandani wake mkubwa nani wa Sifuna?
2: Sasa calling solution atatuelezea zaidi mwendo wa 2 asubuhi, lakini Sifuna, hili gumzo sijalisikia, sio geni. Nilimsikia kwa mfano Caleb Amisi pia alisema the same thing. Ikiwa Sifuna atajiunga na United Opposition, yeye atatoka. So sijui kama kuna mwingine tena amesema hivyo.
1: Sijui mwandani wake ndio huyo huyo.
2: Ama kuna mwingine? Ama Orengo amesema hivyo.
1: Huyo mwandani wake kweli? Babu.
2: Haya, tusubiri saa 2 asubuhi.
1: Unalika mambo.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47. This FIFA World Cup, 19th July. Phones are simply too big with all 104 matches, 4 dedicated channels and 10 African teams. Sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DSTV access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DSTV. Aluta afuta!
6: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: Straight away katika maoni yako kwenye penzi mita, lakini kwanza kabisa DSTV wanasema alutafuta.
1: Baraki alutafuta. Raundi ni ya 16 bora ambao ni ngumu by the way. Kwa hivyo sasa ukiangalia Cote d'Ivoire walitolewa na Norway pale vile. Ukiangalia Colombia pia wamepenya. Switzerland pia wamepenya. Mexico pia nao pia wamepenya pale vile. Nakumbuka kwamba wao ni wenyeji pia wana host pale. Wamepenya wote. Mtu wangu ni soka ya muondoano imewadia ndani ya live. Yaani iko live katika Dea Super Sport ndani ya DSTV. Yaani everything can wait kwa mpigo tena zaidi. Mechi zote 104 unazipata live katika DSTV mpaka tarehe 19 Julai, wakati tutaona je ni nani ambaye atainua kikombe cha World Cup 2026 kwa mpigo tena zaidi. Lakini sisi

0: katika DSTV hatutaki upate ile burudani, ndio maana tumekupanga katika njia tofauti tofauti kwa mpigo tena zaidi. Unaweza kupata burudani kupitia katika *423#, unaweza kupata burudani kwa kutumia DSTV app, unaweza kupata burudani kwa kununua decoder ya DSTV at only 599 bob peke yake, ama unaweza vile vile pia kusubscribe katika DSTV access at only 1450 peke yake. Mwezi mzima unapata burudani pale vile kuona 16 bora ndani ya World Cup. Ni nani ambaye atatingisha? Ni kina nani ambao wataingia katika nane bora kwa mpigo tena zaidi? Kwa hivyo changamka pale teketeke, ndio maana tunakuambia kwamba DSTV aluta futa kwa mpigo.
1: Enzi Mita, unapendwa ama unachezwa?
2: Maoni yako, tukianzia kutoka Tanzania kule kwa kina Tina Sakaya. Sijui kama ndo yeye mwenyewe. Acha tumsikie Tina Sakaya.
0: Tina Sakaya.
3: Mwashupe na Mwakileo. Good morning.
2: Morning.
3: Da, kwa kweli Asteria amezingua. Huyo kaka aache kujidanganya. Mara nyingi wauza klabu wana deti na mtu zaidi ya mmoja. Pale wako kimaslahi zaidi. Sasa nahisi yeye alijiona ni wa kwanza, pengine ni mgeni kwenye hiyo fani. Hapo amedanganywa. Wauza klabu wengi, wahudumu wa baa wengi. Unakuta na watu zaidi ya wawili. Na wapenda mwe na siku njema. Bye.
0: Hata pia sinakupenda. Hivyo unatoka Tanzania upande gani, Tina Sakaya?
2: Hebu tuambie.
0: Alafu kuna mtu kauliza, je, kaolewa?
2: Tuambie Tina Sakaya, mtoto wa Tanzania pale.
0: Type pale Tina Sakaya. Alafu nywele zako pia zinapendeza.
2: Naam.
0: Hicho kishushu cha pambele kizuri.
2: Haya. Tueleze zaidi pale. Wacha tumsikilize mwingine pale katika WhatsApp.
4: Good morning, viewers of video. Tamarabia hapa kutoka Dubai. Mimi kwa maoni yangu, huyu kijana yompende, ni ampendo msina kichizi, lakini kijana ana shida. Yeye ako vitu vyake. Waona? Yeye amkufia mtu na mtu mwenyewe hataki kukufiwa, anataka mtu afufuke. Hapendi, hataki na nchuki. Watu msina mwenyewe yeye hajakuja mapenzi, umeona? Amesema hana mpenzi. Yeye yuko biashara. Halo.
2: Pata kwa njia sambamba kabisa. Tuchukue simu moja kwanza. Halo.
5: Halo Mwasume.
0: Vipi habari asubuhi?
5: Mwakideo, mambo vipi?
2: Fiti.
5: Richard Agamu lisatake keyeri kispaisi wakangeni. Huyo jamaa hapendi.
2: Hatakwi.
5: Na anachukiwa
2: kwa mpigo tena zaidi, mtu wangu. Rudi pale katika WhatsApp. Anaitwa Shamimi
0: Wakio.
2: Yadra Wakio.
6: Kolele mana Mwashumbe na Mwakideo.
0: We mama.
2: Kolele mana tu.
6: Asterian. Hampendi Jimmy, ako na mpenzi mwingine. Jimmy alikuwa tu ni mpenzi wa kushikilia. So Jimmy hupendwi. Tafuta msichana mwingine wa huku, achana na Watanzania. Anyway, Mwashumbe na Mwakideo, nawapenda sana jamani.
0: Shabimba kuchadi bwaga studio ya kabluku kuchadi bwaga studio. Shabimba bwaga studio.
2: Shamimi jamani, mimi pia nakupenda mama.
0: Mama nisabi pia nakunde sana.
2: Yani nakupenda zaidi mamangu.
0: Shabimba jamani. Shabimba
2: jamani. Tata basi. Hey, mwana.
0: Kabuta tenda ahai. Hicho na vichivona. Kabuta tenda ahai. Hicho na vichivona.
2: Ta!
1: Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI sasa inatarajiwa kuanza shughuli ya uchunguzi kuhusu ulaghai katika mishahara ya umma. Idara hiyo imepokea ruhusa baraza la mawaziri kuanza jukumu hilo. Baraza la mawaziri limeafikia hatua hiyo baada ya kubainika kuwa kuna ulaghai mkubwa katika sekta ya umma, ambapo kuna wafanyakazi hewa ambao wamewekwa kwenye orodha ya wafanyakazi kimakusudi na matapeli kwa lengo la kujinufaisha. Ulaghai huo unasemekana kumharimu mlipa kodi shilingi bilioni 6.2. Rais ameiagiza DCI kuandama wahusika ili wawajibishwe kisheria. Hayo ya kijiri, huduma za kina mama za kujifungua pia zinatarajiwa kuimarika katika siku zijazo baada ya baraza hilo la mawaziri kuidhinisha mpango wa shilingi bilioni 4.5 ili kujenga hospitali 10 za mama na mtoto za level 4 na level 5 kote nchini kama sehemu ya juhudi za kuimarisha huduma afya ya mama na mtoto mchanga. Baraza la mawaziri lilisema mpango huo pamoja na awamu ya pili ya shilingi bilioni 7.8 ya mradi wa mama na mtoto wa Kenya Austria utaboresha huduma ya mama na mtoto mchanga katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Baraza la mawaziri aidha limeidhinisha mfumo wa ushirikiano wa afya kati ya Kenya na Marekani unaolenga kudumisha ushirikiano katika vita dhidi ya malaria, kifua kikuu na magonjwa kuambukiza ambayo yanaibuka. Kando na hayo, baraza la mawaziri limeidhinisha shilingi bilioni 16 za ziada ili kukamilisha mradi mkuu wa bwawa la Mwache kwenye kaunti ya Kwale. Utakapokamilika, mradi huo unatarajiwa kutumika kusambaza maji kila siku kwenye kaunti za Mombasa na Kwale na kupunguza uhaba sugu wa maji kwenye maeneo hayo. Tuangazie siasa, ambapo mbunge wa Saboti kwenye kaunti ya Trans Nzoia Caleb Amisi amepinga madai kuwa anatumika kisiasa kuvuruga vuguvugu la Linda Mwananchi. Akifafanua kauli yake ya kuondoka kwenye vuguvugu hilo iwapo litaungana na DCP yake Rigathi Gachagua, Amisi amemtaja Gachagua kwa mtu asiye na uwezo kuunganisha wa Kenya na hivyo hawezi kuwa naye kwenye mrengo mmoja.
2: Hawa vijana hata kama hawapendi William Ruto, hawapendi Mwamunyoro. Sasa uwezi toka kwa William Ruto ati unaenda kwa Mwamunyoro. Kama unatoa William, weka mtu ambaye anakaa mzuri. Hata watu wa William watakubali, si ndio? Lakini utoe William uweke Mwamunyoro, utabaki peke yako. Kwa sababu mimi nimeishi Saboti ambaye haina ukabila. Alafu nirudishe kwa mtu ambaye ako na ukabila. Na unaona mtu anaongea ukabila asubuhi hadi jioni.
1: Ikumbukwe Sifuna mara kwa mara ametaja haja viongozi wote upinzani kuungana kabla ya mwaka 2027, akisema haoni tatizo vuguvugu la Linda Mwananchi kuungana na upinzani unaowashirikisha kina Gachagua na wenzake. Vita dhidi ya pombe haramu na bidhaa bandia vimeimarishwa kwenye kaunti ya Kisumu, huku maafisa wa mamlaka ya kitaifa kukabili matumizi ya dawa za kulevya na pombe na kada kwa ushirikiano na wale wa mamlaka ya ukusanyaji kodi KRA pamoja na maafisa utawala wa kitaifa ngao wakiharibu pombe haramu na bidhaa nyingine zenye thamani ya shilingi milioni 90. Hatua hiyo ni sehemu ya juhudi zinazoendelezwa na serikali za kukabili usambazaji wa bidhaa haramu na bandia ambazo zimekuwa zikihatarisha afya wananchi na pia kusababisha serikali kupoteza mapato kutokana na ukwepaji wa kodi. Bidhaa zilizoharibiwa zilikuwa zimenaswa katika operesheni mbalimbali zilizofanywa na mashirika ya usalama. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, afisa wa KRA Nancy Chemtai amesema serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi husika ili kuhakikisha bidhaa haramu hazipati nafasi katika soko la humo nchini.
3: Most of these products, actually all of them, are not fit for human consumption because of how they are produced. So it is a support to ensure that our society only consumes what is legitimate. And so we are proud to be part of this journey and we are not relenting. We have gotten a lot of support from the officials that we are standing together with, and we want to commit to the public that it's not going to end here. We are going to carry on.

0: Na kwenye biashara na fedha, wamiliki wa ploti kwenye kaunti ya Kajiado wameelezea wasiwasi wao kuhusu ongezeko la ushuru wa ardhi kutoka shilingi 1,500 hadi kati ya shilingi 1,600 na 1,750, wakisema hatua hiyo inaongeza mzigo wa gharama ya maisha na kutishia uwezo kumudu malipo hayo, na pia haimekosa kuzingatia hali ya uchumi kwa wamiliki wa ploti katika kaunti hiyo ya Kajiado.
1: Kumekuwa na sheria ambayo ilipitishwa kutoka bunge letu la kitaifa la Nairobi, likaleta likapea nguvu ma MCA, wakapitisha sheria ya kuongeza ploti zetu kutoka shilingi 1,500 ushuru wa shilingi 1,500 mpaka shilingi 1,750 na 1,750.
2: Hatuna uwezo wa kulipa hiyo pesa. Hakuna kazi tunafanya. Sisi ni wanyonge na hatuna uwezo wa kulipa hiyo pesa. Hata kama tunapenda hatuwezi. Tunataka tulipage hiyo 1,500. Hiyo ndio uwezo wetu, tunaweza kulipa hiyo.
3: Tunashangaa tulichagua viongozi wa gani. Kazi wetu sasa hivi kuna pressure, sukari imepanda, magonjwa ni mingi, wazazi wanaumia sasa hivi. Hospitali wanaenda kila saa. Jua hii mambo ya plot.
4: Ushauri wa kifedha.
0: Siku zote unaambiwa kwamba biashara ni uvumilivu, sio mbio. Kuwa mvumilivu katika biashara yako, hata siku ambazo haupati faida, kuwa mvumilivu. Siku yako itafika na utaandikisha faida katika biashara yako ambayo unaiendeleza.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa mbili. Nitarajia saa tatu na mengi. Jina langu ni Collins Halosweti.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Samburu pale?
1: Niko upande wa Samburu, nasikiza Radio 47.
0: Asante sana, tuende katika mada baba.
1: Ya tukinge kwenye mada. Mimi nasema hizi trips zenye waheshimiwa wanafanya,
0: ndio
1: mimi sioni manufaa yoyote. Sasa tukiangalia kaunti kama yangu ya pale nyumbani Nyamira,
0: ndio
1: time nilione tu wameenda kubenchmark vile barabara inafaa kufanywa maraming, kuweka maram na kutengeneza hizo mitaro za kuweka.
0: So naona sasa upuzi gadi.
1: Na ukiangalia ile budget yenye alika Mashumbe,

0: kutoka hiyo wadi yenu?
1: Yes.
0: Hakujai kuwa na Calvert, hakujai kuwa na Maram Roads?
1: Maybe there is a way walienda kuangalia a special way yenye sijui ni gani, kwa sababu hata vile walirudi bado tunazidi kulia mabarabara. Hata naona Radio 47 kuna barabara waliangazia jana, bado kuna hiyo state. So hata wakienda kujifunza, mimi sijawahi ona difference.
2: Asante kwa maoni yako ndugu yangu. Maanake baadhi ya mambo ambao wanasema county, serikali za county, kwamba wakitumia katika traveling locally and international, wanasema kwamba hiyo benchmarking ni number one. Alafu wanasema kwamba investment promotion number two. Wanasema training, wanasema project inspections, wanasema pia intergovernmental consultations. Hayo ndo mambo ambayo yanawafanya wasafiri sana katika maeneo mengine. Leo tumesema kwamba tuko katika kaunti zote nchini Kenya. Tunaangalia uharibifu wa pesa za umma kupitia traveling. Wenda tunakosea. Kama wewe ni kiongozi katika kaunti yoyote nchini Kenya na ungependa kusema nasi katika Gumzo 47 County Edition, tuma ujumbe katika 24047, hiyo ni SMS line, anza kwa neno county, Gumzo 47 County Edition.
3: Ndio.
2: Ama pia unaweza kutuma ujumbe katika WhatsApp line yetu 0719739487. Hello.
3: Hello.
2: Are you call?
3: Hello.
4: Halo Mwashumbe na Mwakideu.
3: Habari ya asubuhi.
4: Nashukuru, mimi ni Mkideu.
3: Habari ya asubuhi.
4: Nashukuru, mimi ni mzima.
3: Ndio.
4: Huu ni balozi wa Vihiga County, Radio 47, Muhemo Dismas.
2: Ndio.
3: Na wewe Muhemo, unajua pia wewe pia ushai kutafuta sana tikiti cha UMCA.
4: Na bado natafuta mpaka mwaka ujao.
3: Na bado unakitafuta mpaka mwaka ujao.
4: Ehe. Sasa
3: ndio
4: hapo awali kulikuwa na ule mwenye alikuwa former governor Karanga.
3: Ndio, Akaranga.
4: Alikuwa anachukua MCS anapeleka Singapore, anapeleka sijui wapi. Wanaenda kubenchmark vile ng'ombe inafugwa, inakamuliwa honestly. Wanachukua pesa za county, wanapanda ndege. Na anachukua dedication kama 25 MC, nominated MCS ndio walikuwa nabaki tu. Lakini wengine wote walikuwa naenda. Sasa kutoka huko bado tunaona ng'ombe zinakonda tu.
3: Hakuna
4: ile ya kupe tu. Hakuna tofauti, manjia ni hizo. Kila kitu ni hivyo tu. So unashangaa, watu walienda nini?
3: Ndio.
4: Sasa tukiongea. Unapata wengine wanasema sijui tumealokitiwa sijui house warming ya governor, ya deputy governor, sijui ya speaker. Na wako tu na ndio inafaa wafanye oversight ya kuangalia hizo pesa za mwananchi zinafanya nini. Mwashumbe, honestly, wale MCs tuko nao at the moment wasipochunga next year 2027 kiko jikuni.
2: Hai. Sante Dismas Asere Muhemo. Kuna mmoja pale nafikiri ni MCA ward huyu, anasema county ya Kisii, Marani ward, area MCA. Anataka tumpigie simu, wacha tuone kama tunaweza kumpata area MCA huyu kutoka county ya Kisii.
3: Hoping ni yeye
2: bila shaka.
3: Hoping kwamba ni yeye kweli, MCA Marani ward pale county ya Kisii. Ngalao, tuambia ameenda benchmarking ngapi pesa Kisii. Ngalao, tuambia ameenda benchmarking ngapi pesa ngapi ni pesa ngapi walitumia, ni kitu gani ameleta Marani ward
2: kwa mpigo zaidi.
3: At least
2: Lakini
3: mwananchi naye pia ni kuna maswali pia kwa mwananchi. Kuna pia na maswali yangu pia kwa mwananchi.
2: Ndio.
3: Mwananchi pia naona pia anachangia zaidi pia kufujwa kwa hizi pesa pia katika hizi counties.
2: Kwa nini?
3: Because I think pia mwananchi kwa hizi pesa pia katika hizi counties.
2: Kwa nini?
3: Because I think pia mwananchi pia haplay pia role yake pia ya oversight katika hizi counties. Mshaona? Haplay role yake.
2: Yes, in role ya senator.
3: Mshaona?
2: Na MCS.
3: Mwananchi pia yeye pia ni jicho la county. Mwananchi unafaa ujue pia ni pesa ngapi MC wako anapata. Unafaa ujue zimetumika kivipi. Je, project ile ambayo alisema kweli ni ukweli? Unafaa pia ufanye pia mtihani wako. Mtu akikwambia ati darasa amejenga na 2 million, how can you build a simple classroom na 2 million? Unajua?
2: Ashiki simu inaonekana kwamba labda
3: ama ni fake you,
2: ama ni fake you.

0: yule. Hello, naitwa Rogers kutoka Trans Nzoia, Sinyerere Ward. Naomba mumpigie MCA wangu anaitwa John Mahano. Anafanya kazi nzuri sana, yeye ni tutam. Sasa hiyo ni kampeni unapiga, sisi tutafanya kampeni hapa. Haya. Mimi hata kitu nataka Mwashumbe tu ni tuongelee sisi watu wa Kajiado South. Tumeishi kwa giza, hakuna stima.
1: Okay. Haya,
0: Kajiado by the way tutawapanga katika Gumza 47, usiwe na wasiwasi. Halo.
2: Hello ndugu yangu Mwashumbe na Mwakibeu.
1: Habari ya asubuhi ndugu yetu, unaitwa nani na uko upande gani?
2: Huyu ni Mgalatia Daniel Ochingo kutoka Ivona Mautua maeneo ya Lugari.
1: Lugari unatoka wadi gani hapo Mgalatia?
2: Mimi natoka ward ya Mautuma Ward.
1: Mautuma Ward, kwa hivi sasa ungelipenda kuiongelea namna gani? Kuna chochote kinakufurahisha?
2: Imagine tangu MCA aingie kwa kiti, barabara zetu ni mbaya, hospitali hazina madawa, polytechnic ilikuwa hapa yenye mheshimiwa alitoka ule gavana na kwanza alitoka, alikuwa anatuachia polytechnic mpaka imekuwa county level. Sasa hizi hiyo polytechnic wanafunza hivi haina mpaka Mautuma, hakuna maeneo yote ya county ambayo tunaona huko Mautuma.
1: Hivi Mgalatia?
2: Yes.
1: Ushai kuchukua kati wako na kujiuliza maybe hata MCA wako anapokea pesa ngapi kutoka katika kaunti za maendeleo hapo Mautuma?
2: Kwanza MCA ndio nilimpigia kampeni pakubwa sana, lakini wakati alipata tu hivi kiti, ukienda kumwambia na kuanda sasa kusikia maneno sadu, anatoka akikuona kwanza kama anakuja kutaka kumuuza mambo ya maendeleo, anakutoka ataka.
1: Swali ni kwamba Mgalatia, hivi wewe mwenyewe ushai kufanya homework yako na utafiti wako na ukajua MCA wako mgao wake ni pesa ngapi kutoka katika kaunti?
2: Hapana, sijai jua juu. Ukimuuliza anakudanganya na ati oh, yeye huwa ashughuliki na mambo ya budget.
1: No, hii information iko to the public. You can know. You can know wakati wamefanya budget ya county, kila ward imeganywa pesa ngapi za kufanya maendeleo katika ward.
0: Sasa na Mgalatia afanye hiyo kazi, afu senator afanye kazi gani?
1: It's high time by the way, lazima pia tuanze kufanya hayo maneno pia.
0: Basi tuwatoe ma senator. Tuwatoe maseneta basi kazini, tunawalipa kwa hiyo kazi, alafu wao sasa tuwafanyie tena kazi.
1: Sisi pia kama mwananchi tuko na responsibility.
0: Kila mtu ana kazi yake.
1: Ya watu, ya kukimbiza watu na kuuliza akikuja katika mkutano, unamwambia by the way, mzee, ulipatia tu ulipata 20,000, 20 million. Hii 20 million yetu hapa katika hii wadi ni kitu gani, unatuletea nini? Na si mwanze kufinywa na kuuliza maswali.
0: Narudi katika muda mfupi ujao. In the meantime, tuangu wa nguvu DSTV wanasema namna gani?
1: Mwaraki DSTV, kwa hivi sasa tumekuambia tunaingia katika round ya 16 bora. Na round hii kuna timu kwa hivi sasa zinalia, zinaregea nyumbani, na kuna timu kwa hivi sasa zinafly na kucheka, manake zinasalia katika 16 bora kwa mpigo tena zaidi. Kila mechi unaweza kuitazama pale katika DSTV kwa mpigo tena zaidi, because kombe la dunia liko kwenye hatua ya kufika kileleni pale kwa mpigo tena zaidi. So kile kitu unafanya, tunataka uhakikishe kwamba every move umeiona katika 16 bora kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV, because everything can wait. Lakini 16 lazima tuione. Ndio bora kwa hivi sasa DSTV wanakupanga na njia tofauti tofauti, yani usiweze kumiss. Uko kazini, uko nyumbani, uko unasafiri, unaweza kutazama burudani the World Cup kwa mpigo tena zaidi. Ya kwanza unaweza kubonyeza star 423 hash. Ya pili unaweza kutumia DSTV app pale vile. Kwa mfano, if you're traveling, uko na app yako katika simu ama katika laptop, unaweza kucheki boli, inakuwa ni tamu tena zaidi. Cha tatu, unaweza kununua decoder yako pale mtaani na ukaenjoy katika sitting room, na decoder DSTV inakuwa ni 599 bob peke yake. Nyingine, unaweza vile vile pia kuingia pale katika DSTV access pale, manake ni 1450 peke yake kwa mwezi. DSTV aluta nafuta
0: tena kwa mpigo zaidi. At the same time, mimi nakupatia tu ujumbe kutoka KRA. Ujumbe kutoka KRA: msimu wa kujaza returns za 2025 ulikamilika jana, na KRA iko na ujumbe kwako wewe Mkenya. Inasemaje? KRA inasema asante. Asante kwa kulipa ushuru wako. Asante kwa kufile returns zako. Manake pamoja tunajenga Kenya, sisi kama wananchi tunajenga nchi yetu. Kujitolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu katika kujenga Kenya iliyo bora zaidi na kutoa huduma za infrastructure na manufaa yetu sote kama taifa. Hiyo wewe ni mfanyabiashara. ama wewe ni mfanye kazi, au uko na kampuni, ama wewe ni mbunifu wa aina yoyote ile, KRA inasema asante, asante, asante. Lakini kumbuka, bado unaweza kuendelea kupata huduma zingine nyingi za KRA kwa kubonyeza *222*#5# tena kwa mpigo zaidi. Tunarudi na short while, usiende mbali.
3: Radio 47 Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo.
4: Okay, game imejipa. Jazzy, sijui ni dunia ya Spain ama France. Obvious Spain, tiki-taka. Lakini pia France, wanaweza counter. But pana, wait. Senegal wakiamua kwenda all the way, watati, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Eh, hey, mwecheche mse. Moto mse. Ayaya, I haven't even drunk my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
5: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi.
3: Radio 47. 101.9. Eldoret. Kericho. Hapa ndipo. Wakilisha na flavor zote tamu. Tena fruity. Make this a juicy

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na uhalifu kwenye kaunti ya Kisumu, ambapo idara ya usalama kwenye kaunti hii imetoa onyo kali kwa magenge ya wahalifu na wahuni, ikiahidi kuchukua hatua kali kukomesha uhalifu ili kulinda maisha na mali ya wakazi wa jiji la Kisumu na viunga vyake. Akizungumza jijini Kisumu, kamishna wa kaunti hiyo Mohamed Mwabudzo amesema serikali haitavumilia vitendo vya uhalifu ambavyo vinaendelea kuripotiwa kwenye kaunti hiyo. Ametangaza operesheni kali ili kukabili hali. Taarifa yake inajiri baada ya viongozi wa kaunti hapo jana wakiongozwa na mwakilishi wa kike Ruth Odinga kuitisha mkutano wa dharura ili kukabili utovu mkubwa wa usalama ambao unaendelea kushuhudiwa pale Kisumu.
2: Alikadhalika pia tunatahadharisha yale magenge, yani wanaita goons, katika mji huu wa Kisumu. Nafikiri wakati wenu umeisha. Amua utafute biashara ya kufanya mbadala, kwa sababu sisi hatutakuacha kwa hali na mali, kwa njia yoyote. Hata kama wewe unategemea nani, tutahakikisha kwamba will bring you down. Hatutakubali kamwe mji huu ulio na takriban watu 1500 uwe unatatizwa na watu wasiozidi 200.
1: Haidha, Mwabudzo amewataka wakazi kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu halifu bila hofu. Amesikitika kwamba baadhi ya wananchi husita kutoa taarifa muhimu licha kuwa wanawafahamu wanaoendeleza uhalifu.
2: Changamoto moja hapo kubwa ni kukosa ushahidi wa kuendesha mashtaka kotini. Wakazi wa Kisumu ni kama sijui waliingizwa baridi ama ni nini kinachoendelea. Kwa hivyo tunawasihi wakazi kwamba kuna witness protection, na iko iliyeko kwa ajili ya kulinda haki za wale witnesses. Tunaitaka wakati tunaposhika watu wajitokeze, wale waliodhulumika, walioibiwa mali zao wajitokeze na waweze kutueleza na waweze kutoa ushahidi kotini. Tutahakikisha kwamba usalama wao umedumishwa.
1: Tusalie na taarifa inayofungamana na hali ya usalama, ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 22 amekamatwa baada ya mpenzi wake mwenye umri wa miaka 25 kupatikana akiwa amefariki dunia ndani ya nyumba yao ya kukodi katika eneo la Juja kwenye kaunti ya Kiambu, kufuatia madai ya mzozo kati yao. Polisi wanasema mshukiwa alikamatwa baada ya babae kuripoti kwamba mwanawe alikiri kumshambulia mpenzi wake kwa jina Quinta Dhiambo wakati walipotofautiana kuhusu uhusiano wao. Kulingana na wachunguzi, mshukiwa alimwambia babae kwamba alimpiga msichana huyo wakati wawili hao walipokuwa wakibishana ndani ya nyumba ya kukodi ya chumba kimoja karibu na eneo la Cyberverse katika eneo la Juja Farm. Kijana huyo aliingiwa na wasiwasi alipobainisha kwamba huenda msichana huyo alifariki dunia baada ya kumpiga. Maafisa waliozuru eneo la tukio waliopata mwili wa Quinta ukiwa sakafuni ndani ya nyumba, japo wachunguzi wanasema kwamba hakukuwa na majeraha yoyote nje yanayoonekana. Matone ya damu yaliyopatikana sakafuni yalionyesha mapambano yalitokea. Polisi pia walipata kipande cha kioo kilichovunjika chenye matone ya damu ambacho kimehifadhiwa ili kuwa sehemu ya ushahidi. Wachunguzi wamebainisha kwamba msichana huyo alikuwa amesafiri kutoka Nairobi kumtembelea mshukiwa kabla ya tukio hilo kutokea. Mshukiwa ambaye alisindikizwa hadi kwenye kituo cha polisi na babae bado yuko kizuizini na anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa shtaka la mauaji. Mwili wa Quinta unahifadhiwa kwenye chumba cha wafu, uchunguzi ukiendelea. Takriban kesi 1013 zilizoripotiwa katika mahakama za kadhi nchini katika mwaka uliopita kwenye kaunti ya Mombasa ikiongoza kwa karibu kesi 3000 zinazohusisha migogoro ya ndoa, urithi na masuala mengine ya kifamilia. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa kidini wamewashauri wanaume kuwajibikia zaidi katika ndoa na familia zao ili kusaidia kupunguza ongezeko la migogoro na talaka ambazo zinaendelea kushuhudiwa katika jamii.
3: Kubwa ni kule wanaume kutowajibika kupeana maintenance ya familia na watoto, na vile vile cruelty, yani kudeal na wamama vibaya, kuongea kwa tusi maneno mabaya, na vile vile kufua cruel na kupigana na wao, ndio miongoni mwa chanzo kubwa ya kuvunjika kwa ndoa. Muhimu ni maimams wawajibike na waeleze umma kuhusu kuboreshaji wa ndoa. Mtu kwanza awajibike, baada ya kuwajibika yale yamemshinda basi si shida.
4: Tuangalie watoto wetu na tuhakikishe tunawaelekeza katika njia ilo sahihi. Wanawake wetu wa Kiislamu, wale ambao mnafanya biashara TikTok, tunawaomba jamani, mkifanya hizi TikTok tuwe tumejistiri.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Jana usiku, miamba wa Afrika Ivory Coast walibanduliwa kwenye kombe la dunia. Mshambulizi wao Amad Diallo alifunga bao la pekee la Ivory Coast ambalo lilisawazisha mechi hadi dakika za jioni, ndio Norway wakapata la ushindi. Sasa klabu ya Man United anayoichezea Amad Diallo ikachapisha taarifa ya kumliwaza mshambulizi wao kama anavyofanya mzazi kwa mwanawe. Man United wakaandika hivi kwenye kurasa za kijamii, nikinukuu: hold your head high Amad, you did your country proud, rest up and we shall see you soon, mwisho wa nukuu. Rest up kwamba sasa kwende kwenye mapumziko akisubiri kurejea klabuni mwezi Agosti. Sasa unajua tukutwa habari fake wamefanya nini? Wamefanya ile copy pasting, wakabadilisha neno rest up, wakaandika rest in peace Amad, neno ambalo hutumika kubariki roho za waliotangulia mbele za haki. Sasa agenda ya hawa tukutu ni kuifanya Man United ichukiwe na watu kwa kutumia neno hilo. Hilo ndilo lengo lao, na wameifanya kimakusudi wakidai ndio chapisho rasmi la Man United na kusambaza kwenye mitandao ya WhatsApp. Ukweli ni kwamba Man United ilitumia neno rest up, sio rest in peace. Ni tabia mbovu kupindua taarifa halisi ili tu kufanikisha malengo binafsi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tatu. Nitarejea hapa saa nne na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

0: Naitwa Poso pale msikilizaji wa Zali Mando, wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia saa 3 dakika 11 saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Mando Limashumbe, tuko katika round ya kumalizia malizia hii show. Maliki tutasama pale katika mahakama 47 leo itakula hewa kwa mpigo tena zaidi.
0: Ndio.
1: And at the same time pia vile vile pia mambo ni kibao kwani iko nene.
0: Kwa tunachekecheki pale katika muda mfupi ujao mtu wangu wa nguvu, lakini kwanza kabisa a big shout out kwa wale wote ambao wako nasi katika mtandao ya kijamii pale kwenye Facebook, katika mtandao wa Instagram, katika mtandao wa TikTok, kote pale hashtag ikiwa ni Mwashumbe na Mwakideo. Na wacheki kwa mfano kwenye mtandao wa X, kina Ezekiel Elkana wako ndani bado, kina Esther 30, thank you for tuning in, kina Semwanga yuko ndani, Gagamel yuko pale, Asewe Collins Asewe yuko Kilifi akiwa anasikiliza tu mdogo mdogo pale katika 92.8, naipenda sana. Na mcheki pia mwingine yuko ndani ya nyumba pale akiwa anaipata, anaitwa Wheels Official, anasema kwamba niko ndani ya nyumba. Na Augustine Washikumo bado yuko, Dan Gitosh pia anasema akiwa Mackinnon Road bado anasikiliza bonge la show kwa mpigo tena zaidi.
1: Zama pale katika Facebook, kumbuka kwamba inakuwa ni Radio 47 verified with the blue tick pale kwa mpigo tena zaidi, kupata kuona ni kina nani ambao kwa hivi sasa wako ndani pale, washaingia in the area. Nikicheki kwa haraka tena zaidi pale, na mcheki kama vipi Mwashigadi, Mwashigadi wa Mwangombe, na kuangalia pale katika mtandao Roberta Ekojot, pia ni kuangalia pale katika mtandao Jafar Suleiman, na kuangalia pale katika bomba Noel Papa Mkindi, bwana Mkindi vera kucheki pale vile kutoka upande wa Voi, Mkindi my neighbor, nzuri tena zaidi. Anaitwa Prince, pia na kucheki Prince Mwachia, na kuangalia pale katika mtandao Eric Machofi, pia na kucheki pale Ali Muhammad, inakuwa ni tam tena zaidi. Asante sana vile mwingine kucheki kwa haraka haraka pale, anaitwa nani pale, anaitwa Emmanuel Langat, pia na kuangalia katika mtandao.
0: Inakuwa tam tena sana mtu wangu. Now this hour tukiwa tunajipanga panga kuingia katika mahakama 47, kumbuka unaweza kuituma na mapema katika nambari yetu SMS ambao ni 24047. Tutakuwa tunaicheck ile mahakama 47 katika muda mfupi tu ujao. Ndani ya 24047 anza kwa neno mahakama. Jana katuma tu msikilizaji mwingine pale kesi moja nzito tukadili nayo.
1: Yes.
0: Leo ni time yako pia ya kutuma kesi katika 24047, anza kwa neno mahakama 47, tutakuwa tunaicheck ile kesi yako kwa mpigo tena zaidi. All right. NCBA wanasema namna gani? Kuna kitu mzuri ambayo NCBA wanafanya na Safaricom, inaitwa Smart Saver Challenge. Mshwari wametuletea Smart Saver Challenge. Hii ni njia mpya ya kukuzawadi wewe kwa sababu uko na discipline ya kuwekeza na kusave. That discipline needs to be rewarded. Sasa anza kusave mdogo mdogo, kuanzia 100 tu. Kamia tu, unasave pale pole pole katika Mshwari Lock Savings yako. Mdogo mdogo tu, unaweka akiba kila wiki, unaweka akiba kila siku, unaweka akiba kila mwezi. Yani ili uweze kufaulu kupata zawadi, kuwa consistent. Kuna jumla ya Wakenya 410 watakao pata zawadi ya up to 50,000 shillings. Kwa hivyo usichelewe jamani, hii zawadi na kusubiri wewe. Alright, fungua menu ya M-Pesa, chagua loans and savings, kisha nenda kwa Mshwari, alafu bonyeza pale lock savings account, uanze leo kusave pesa zako by the way, lakini zawadi pia yako. Mshwari na kusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, italetwa kwako na NCBA na Safaricom, tena kwa mpigo zaidi. Usicheze mbali, narudi katika mahakama 47 in a short while, okay?
2: Radio 47, 92.1, Samburu, hapa ndipo.
3: Welcome back to Choose Wisely, the number one game show. Stacy, complete the phrase. I'm in a sticky
4: situation?
3: Correct. Swahili word for stew is
4: mchuzi.
3: Correct. Another word for instinct,
4: intuition.
3: Correct. Congratulations, you're our winner.
2: Make it a

Vaibu ni mautamu.

0: mashiriki. Sikiliza Bonge la Radio, hii ni Radio 47 hapa ndipo, na straight away bila kupoteza wakati tunaingia straight ndani ya Mahakama 47.
1: Acha ikuje.
2: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
1: Yaani ni mbaya.
0: Ni mbaya mashumbe, bro, ni mbaya.
1: Tisha. Bo, takwimu zinasemaje?
0: Takwimu? Wacha kwanza tu break down msikilizaji aweze kuelewa. Leo kwenye Mahakama 47 tunaitoa kesi katika Mahakama Kuu ya Kenya.
1: Exactly.
0: Yaani tunaitoa katika mahakama za Kenya, tunaileta katika Mahakama 47.
1: Ni kesi ambayo inaendelea.
0: Ndiyo.
1: Ama zinaendelea.
0: Ndio.
1: Katika mahakama zetu hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
1: Ushaona.
0: Kama umesikiliza. Collins Lusweti amekuwa hapa saa 3. Na taarifa za habari ambazo zimetuelezea jinsi ambavyo ndoa zinasambaratika na kesi za ndoa zimejaa katika mahakama zetu nchini Kenya. Yani katika tu mahakama za kadhi peke yake katika kipindi cha mwaka mmoja wamesikiliza kesi zaidi ya 1013 katika kipindi cha mwaka mmoja
1: 24-25.
0: So let me break it down. Ukisikia hizi kesi zaidi ya 1013 zimekuwa mahakamani, ukae ukijua zile ambazo hazijaenda mahakamani ni zaidi
1: kabisa.
0: Na hapa tunaongelea tu mahakama za kadhi.
1: Yes.
0: Tukiingia katika sasa mahakama hizi za jumla,
1: bala.
0: Mashumbe, what is happening? What is happening? Nini ambayo inafanya ndoa zinasambaratika katika Kenya yetu? Ni, leo katika mahakama 47, by the way.
1: Bile.
0: Ndo swali ambalo nataka kujua tu. Mbona mnaachana?
1: Maanake kwa hivi sasa kuna wasikilizaji ambao wanatusikiliza na wameachana.
0: Kweli?
1: So kile kitu ningelipenda ndo tujue ni kwa nini zi numbers ziko juu zaidi.
0: Ndio.
1: But tuambie kama wewe ulikuwa katika ndoa na ukaseparate.
0: Ndio.
1: Hata sio lazima utuambie jina lako.
0: Ndio.
1: Usimtaje hata mpenzi wako.
0: Ndio.
1: Wewe tuambie tu Mwashumbe na Mwakideu, mimi nilikuwa katika ndoa.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa hivi sasa nimeseparate.
0: Ndiyo.
1: And the reason ni 1, 2, 3.
0: Hivo.
1: Because we want to know the reason. Hizi sababu ni gani zinazofanya ndoa zisambaratike hivo? Ni mapenzi ya meisha?
0: Ndiyo.
1: Ama ni kutoelewana kwa kawaida kule ambapo kupo katika ndoa?
0: Ndiyo.
1: Tungelipenda tusikie jamani, so that we can know. Because kama kadhi court peke yake 13,000 zimeripotiwa katika mahakama ya kadhi.
0: Jamani.
1: Eh.
0: Jamani.
1: Yes.
0: Ai, nini mbaya bwana? What is going on? We need to know what is going on. Pale kwenye WhatsApp. Na by the way, wale ambao wamekuwa katika ndoa wakawachana, ndio wale ambao tungependa kusikia sauti zao katika mahakama 47. Tafadhali, kama hujakuwa katika ndoa, kaa kando usikie.
1: Hatuko
0: kama kati. Umetulia na ndoa yako,
1: it's
0: ewe
1: okay.
0: Mwenyezi Mungu azidi kukuongoza katika ndoa.
1: Kaa
0: kando utulie.
1: Nah.
0: Leo we want to learn from the people ambao wamekuwa ndani ya ndoa na wakaondoka kwa hizo ndoa. Sio lazima jina lako, sio lazima utuambie uko wapi, tuambie tu tufunze tuweze kujua wewe ulitoka kwa ndoa yako kwa nini.
1: Na tuko katika ushauri. Ati unajua ni kwa sababu unajua sijuko ni hatuko katika unajua, hatuko katika ushauri. Hatuko katika unajua. Tuko kusikia kutoka kwa wale ambao wamekuwa kwa kina wana ndoa na wameachana.
0: Naam. Tukupatie nambari ya simu 0793 047 047 au 0783 047 047. Line yetu ya WhatsApp, unaweza kuweka voice note pale katika 0719 739 487. Tena kwa mpigo zaidi pia unaweza kupiga katika SMS yetu ambao ni 24047. Hiyo ni SMS line 24047, na ukasema nasi pale.

0: niko katika ndoa.
1: Ah, basi
2: hatukutafuti. Haujatoka katika ndoa?
0: Nilikuwa na wazo.
2: Kama hujatoka katika ndoa, wachana na wazo kabisa. Leo si siku ya wazo.
1: Hatukutafuti wewe mama Mike. Tunatafuta mtu yule ambaye amekuwa katika ndoa na akatoka.
2: Hivyo
1: wakaachana.
2: Halo. Halo. Ayuko tayari pale? Halo.
3: Halo, Radio Food 7.
1: Hapa ndipo.
3: Yes.
1: Tunaongea na nani?
2: Ametoka. Haya, tuangalie pia katika line yetu ya WhatsApp ambayo ni 07 19 739 487. Please njoo kwenye WhatsApp kama umekuwa katika ndoa na ukatoka kwenye ndoa. Katika simu pia kama umekuwa kwenye ndoa na ukatoka. Alo.
4: Alo.
2: Nani mwenzetu, unaitwa nani?
4: Sasa unaongea na Emmanuel.
2: Emmanuel, umekuwa katika ndoa na ukatoka?
4: Ndio.
2: Uko wapi Emmanuel? Anajisikiza sana. Halo.
4: Halo.
2: Yes, nani mwenzetu?
4: Mimi ni Brian.
1: Brian, uko upande gani wa Kenya Brian?
4: Niko kaka.
1: Twende katika
2: katika, twende katika WhatsApp, eh?
1: Simu wangu kusumbuana bure.
2: Hapo katika simu tutasumbuana bure. Haya, tumsikilize huyu anaitwa nani? Okay, tusimtaje jina. Okay, tusimtaje jina, acha jitaje mwenyewe.
5: Hello, Mwasumbe na Makadeu.
2: Yes.
5: Mimi nilikuwa kwenye ndoa miaka 8. Mume wangu aliuza kila kitu. Mpaka masufuria, chai alikuwa anabadilisha kwa pombe. Nikitoka nikienda kazini napata ameuza kuku zote, shamba, nini, kila kitu aliuza. Ndio sasa nikaamua kutoka. Aliuza mpaka kuni, kila kitu, masufuria, sheets, manguo, nini. Yani aliuza mpaka shamba. Na nikaamua kutoka. Nilichoka na nikatoka.
1: Pombe iliathiri, ilisambaratisha ndoa yake. Pombe.
2: Pombe.
1: Ilisambaratisha ndoa ya huyu mwanamke na akaamua kuachana nayo. Mzee aliuza paka kuni.
2: Yes.
1: Kwa sababu ya pombe.
2: Paka bedsheets.
1: Kuku, bedsheet, masufuria. Mama akasema basi tosha. Shamba pia ameuza, tutaishi wapi? Basi. Akatoka katika ndoa. Okay.
2: Napenda.
1: Napenda hiyo.
2: Hivyo ndo tunataka. Kama umekuwa ndani ya ndoa na umetoka, sema nasi.
6: Hey, Magideu. Mine went south. You know, ukitoka kazi.
2: Sitaki ushauri.
1: Hatuko kwa ushauri.
2: Ukianza
1: voice note yako. Mama amefanya vizuri.
2: Yes.
1: Mimi nilitoka kwa sababu mume wangu alikuwa mlevi chakari.
2: Hivo.
1: Akauza kila kitu. Hivo.
2: Mambo ya ushauri wachana nayo
1: kabisa. You know, baadaye.
2: Hatuko kwenye ushauri. Straight away tu kwenye pointi. Hussein, unasemaje?
7: Halo, mimi nimekuwa kwa ndoa but ile kitu ilinitoa ni madharau. Mwanaume unaishi na yeye anakuletea hadi wanawake kwa nyumba, anakufanyia madharau, amekuachanisha hapo. So niliamua tu nilijiondoa.
1: Madharau. Yalimfanya. Madharau. Yalimfanya katoka.
2: Ndio.
1: Kwa madharau yanasambaratisha ndoa. Analitoa mpaka wanawake wengine akiwa nyumbani pale vile.
2: Can you imagine? Akatoka pale, so kuna ulevi
1: na kuna madharau.
2: Hivyo ndo tunakwenda leo
1: kwa understand the reasons.
2: Yes.
1: That are making these doors to sambaratika.
2: Tafadhali, kama hujakuwa katika ndoa, kaa kando. Kama hujakuwa katika ndoa, kaa kando.
1: Tafadhali, haikuhusu. Tafadhali. Wewe sikiza story.
2: Sikiza ujifunze.
1: Sio lazima usikike.
2: Cha tujaribu simu tena pale. Halo.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani?
2: Line yako pia hata ni balaa. Halo.
1: Halo.
2: Ayupo. Turudi pale katika WhatsApp.
1: Halo.
2: Ayupo. Turudi pale katika WhatsApp.
8: Good morning, Mashobe na Makideo.
2: Morning.
8: Mimi nilikuwa kwenye ndoa miaka 7. Lakini kukosa heshima ndio ilifanya nikatoka. Naume atreka anatoka kwa huyu anaenda kwa huyu, kesho atalala huku kwingine. Hiyo ndio fanya
2: na heshima wanawake left right center.
1: Kid community husband.
2: Mba anatembea na bibi yake anajua
1: ndio.
2: Okay, napenda vile wanawake
1: napenda
2: wako na akili za kuchangia kwenye mahakama 47, lakini wanaume kila saa ni kutapatapa tu.
1: Christina semaje, ameandika kitu, amesema we? Amesema we? Have you ever dealt with a
2: narcissist partner? inachosha aki.
1: Unaye pia ni mtu mbaya mzee.
2: Tupatia hadisi yako.
1: Tupia hadisi kidogo.
2: Christine.
1: Record something, Christine.
2: Record voice yako pale. Nataka kusikia pia kutoka kwa wanaume jamani. Wanaume mko wapi? Unaeka voice note pale unadelete. Wanaume mko wapi?
1: Ndio hiyo.
2: Victoria Asasa. Unasemaje?
9: Mbaratika. Tafadhali kama hujakuwa katika ndoa kakando. Kama hujakuwa katika ndoa.
1: Tukusikie.
2: Punguza sauti ya redio. Ndio urekodi vizuri ndio tuweze kuelewana jamani. Punguza sauti ya redio, urekodi vizuri tuweze kuelewana, itakuwa nzuri tena sana. Mwingine nani pale katika WhatsApp?
10: Morning Mashumbe na Makideo.
2: Morning.
10: Ni Ben kutoka Nairobi.
1: Mm.
10: You know Boychild ameumia sana.
2: Ushauri hatutaki.
1: Tuende kwa story yako. Tunajua Boychild ameumia, that one we know.
2: Sema mimi.
1: Yes. Nimetoka kwa ndoa kwa sababu ya 1-2. Unasikiliza kabisa, unasikia example.
2: Yes.
1: Ya zile ambazo zinapita.
2: Yes.
1: Eh.
2: Mambo mengi ati you know Boychel, hatutaki ushauri. Nasemaje mamangu pale kwenye WhatsApp?
11: Hello Lady 47. Mimi nimekuwa kwa ndoa miaka 8.
2: Ndio.
11: Lakini kitu yenye nilifanya nikatoka kwa hiyo ndoa. Mwanaume wangu alikuwa anatoka nje. Wakati mwingine hata anishughulikii kwa tendo la ndoa. Alibadilika kabisa, yani hata wakati huo tulikuwa na mtoto mmoja, lakini ashughuliki kabisa, ni block kila mahali. Nikaamua nikatoka hivyo nikaanza maisha yangu, lakini sasa niko vizuri. Nashukuru Mungu amenilinda.
1: Alitoka.
2: Manake
1: anacheza kula nje mpaka amesahau pia hapa nyumbani pia kuna chakula jamani. Mama tu anavumilia pale, anavumilia tu njaa nyingi.
2: Naona madharau sana wanaume wako nayo. Madharau wanaume wako nayo. Wanawake wanalia madharau sana sana, ukosefu wa heshima huo.
1: Ndiyo.
2: It's almost the same thing. Na ulevi kupindukia.
1: Zinavunja ndoa. Sofa vitu ndoa. Vitatu.
2: Yes.
1: Tumevipata heshima, kutokuwa na heshima, madharau na pombe.
2: Yes. Wanaume mukiingia katika line pia pale katika WhatsApp, kuwa clear kama wanawake. Ndo tuweze kuelewana pale katika mahakama 47. Otherwise tunarudi na short while. Nambari yetu ya WhatsApp ni 0719 739 487. In the meantime, Smart Saver Challenge inaendelea. Kila shilingi unayoweka inafanya kazi mara mbili. Inakuwa kwa interest pale ya 6% kwa mwaka, na inakupatia chance ya kujishindia pia zawadi. So unaweza kupata interest ya 3% hadi 20,000, ama ya 5% hadi 50,000, ama ya 6% hadi 50,000+ kwa mpigo tena zaidi. Hamna forms, ni katika simu yako tu. Huduma inatolewa na Safaricom kwa ushirikiano na NCBA. Washindi ni wengi, na utakuwa nazidi kutangazwa kuanzia tarehe 15 Juni 2026. So huu ndio wakati wako wa kugrow pesa zako na kupata zawadi. Ingia kwenye M-Pesa, chagua loans and savings, weka Mshwari na weke akiba yako kwenye lock savings account. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress. Na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, tena kwa mpigo zaidi. Tunaondoka, tunarudi na short while. Sicheze mbali. Leo tuko mahakama 47, tutaka kuelewa mbona ndoa zinasambaratika.
12: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado haba ndipo.
13: C'est bon.

0: Sky Dex.
1: Erikiti niyelele kompigo tena zaidi ambao kinatufikisha mida ya dakika 37 tangu ifike mida ya saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki. Bado tazidi kuchukua maoni yako by the way kuhusiana, je, kama ushaikuwa katika ndoa ukatoka, sababu ilikuwa ni gani? So far sababu tatu tumepata: ulevi, kukosewa heshima na madharau zimekitiri sana katika moja wapo ya maoni mengi ambayo yametolewa na Wakenya kibao kwa mpigo tena zaidi. So kabla turegee kwa maoni, katika mahakama 47 kabumbu inaendelea, soka inaendelea,
0: dio
1: World Cup inaendelea,
0: dio
1: kiwa pale nyumbani unahitaji sound ambayo ni tamu, unahitaji sound ambayo ni nzuri, unahitaji sound ile ambayo haitasumbua masikio yako ukiwa unapata burudani. Is burudani kutoka America, Mexican, Canada kwa mpigo tena zaidi. That's why we're introducing to you speaker Zavon Bluetooth portable speakers. Unafaa kuwa na speaker nyumbani kwako ili iweze kukupatia burudani. Is burudani, yani ni speaker ambayo kwa hivi sasa zinapatikana katika 5 watts ama 20 watts pale vile. At the same time pia ni speaker ambayo inakuja na built in light show pale vile, yani inawaka waka marangi kila pahali pale vile. Kwa hivyo kuna pata burudani, una enjoy. Ni speaker ambazo pia ni waterproof na splash proof, ambapo splash proof yake iko katika IPX7. Alafu cha kufurahisha zaidi kuhusiana na hizi speakers za Von Bluetooth portable speakers ni kwamba beti yake ukichaji inakupatia burudani la 8 hours kwa mpigo tena zaidi, yani masaa 18 unapokea burudani na inakuwa ni tamu tena zaidi. Na kufurahisha zaidi ni kwamba kuna offers zinginezo za Von. So kile kitu utafanya ndio uweze kujua hizi offers ziko upande gani na hizi offers ni gani, nenda katika www.von.co.ke na uendee kupata burudani kupitia na Von Bluetooth portable speakers kwa mpigo tena zaidi, because Von designed to love.
0: Tena kwa mpigo zaidi tunarudi katika mahakama 47 right now.
2: Mahakama 47. Chicken and Gage. Dania Breakfast 47.
3: Order in the court.
0: All right. Mwingine pale anatuma voice note anasema namna gani kwenye Mahakama 47. Namuona Winnie.
4: Hello Radio 47. Mwachumbe na Mwakideo, habari ya asubuhi.
0: Nzuri.
4: Ni Winnie hapa kutoka Busia. Mimi nilikuwa kwa ndoa, nikakaa kwa ndoa miaka 5.
1: Ndio.
4: Lakini wakati nilipoingia kwa ndoa nilikuwa na kazi. Sasa hapo wazazi wa kijana na kijana wote walinipenda, wakanipenda, lakini ilifika wakati kazi yangu ilikuja ikaharibika, nikakuja nikakaa nyumbani. We, venye nilikaa nyumbani hapo madharau ilianza, ile upendo iliisha kwa wazazi, kwa familia, hadi kwa bwanangu mwenyewe. Ikafika point yenye wakaletea mzazi wa bwanangu, mamake akamletea hadi mwanamke mwingine eti aoe. Tulikaa na huyo mwanamke kwa nyumba yangu, tukakaa kwa nyumba moja hapo hadi huyo msichana ilipofika wakati ya mwenyewe akachoka akatoka. Sasa after huyo kutoka tena bwanangu akaleta msichana mwingine kwa nyumba, akiniambia eti mimi hakuna faida yenye naleta, sijui mara nini. Kumbuka hiyo wakati tuko na watoto wawili. Ilifika point yenye niliona imenichosha. Alitoka hadi akaenda kufanya kazi nje, hakuwa ananitumia hata chochote. Niko na watoto nyumbani, wazazi wake wanaongea venye hakuna kenye nasaidia nao mtoto wao. Juu sasa kazi yangu ilikuja ikaharibika. Hiyo kitu iliniudhi, nikaona nimefika mwisho, nikatoka na watoto wangu, nikarudi kwetu, nikapiga hesabu, nikatafuta pesa kidogo, nikaanza biashara. Saa hii naishi kimimi,
0: yes.
4: Najisimamia na ninaenda mbele na watoto wangu, tena naishi vizuri sana.
0: Hata Winnie alijaribu
1: wa kwanza,
0: imagine
1: akaishi na yeye,
0: imagine akaletewa kabisa,
1: wa pili
0: imagine
1: akaletewa tena,
0: yes,
1: in the same house.
0: Eh? Na wanawake wanaletwa wenyewe wanaenda
1: same sitting room.
0: Wanaletwa na wanamwacha ujamaa.
1: Same kitchen.
0: Imagine.
1: Hey!
0: Na watoto wawili. Na akavumilia, hata yeye ni mvumilivu.
1: Wili pia, you are very strong by the way.
0: You are a very strong woman.
1: Hey, congratulations na endelea na maisha yako Winnie jamani.
0: Mwagana nasemaje pale? Tusikie sauti ya huyu, nafikiri ni mwanaume.
5: Mashube na Mwakideo ni Clarence kutoka Chapters.
0: Yes.
5: Ndoa mingi.
0: Hatutaki ushauri advice, hatutaki.
1: Tutaki kusikia real time stories kama Winnie.
0: Ongelea ndoa yako.
1: Yes.
0: Mambo ya ushauri tumesema hatutaki.
1: Wanaume wengi tunaelewa, wanaume wengi.
0: Mwakide pale mwanamme tujaribu tusikie.
6: Morning Mashube na Mwakideo, mambo vipi?
0: Fiti.
6: Mimi kwanza nashukuru Mungu kwa sababu nilirejelea kwa ndoa ingine ambayo imesimama, lakini mwanzo nilikuwa kwa ndoa ambayo ilinisumbua. Sababu kuu ya hiyo ndoa kuvunjika ilikuwa ni kwamba nilipata mtu, lakini sasa shida ni huyu mtu alikuwa ni mtu amezoea mji sana, Nairobi, yani mji mkuu. Alikuwa akipenda huko anaenda na kulia, ukimuita kuja nyumbani anakuja. Sasa aliamua siku moja kuja eti anakuja ndoa, lakini kumbe mawazo yake haikuwa imeamua kwamba kurudi kwa ndoa. So hiyo ndiyo ilikafanya tunasumbuana kila wakati, hadi siku moja nikasema hii ninajiumiza. Akarudi town, na kwa saizi pia bado ni mtu wa town, lakini sasa huyo mtu kama angekuwa tu mtu ametulia na angekaa, ndoa ingesimama.
1: Okay, mke wake alikuwa anapenda town.
0: Okay,
1: anapenda kukaa town sana. Na yeye kwa mashambani.
0: Okay.
1: So akimwambia njoo mashambani tuishi, yeye anabakia town.
0: Yes.
1: Ushaona? So nadhani ndio kitu ambacho kilimchokesha. Maana wewe ni wa town, mimi ni wa mashambani.
0: Yes.
1: Bas wewe kaa town, mimi nibakie mashambani.
0: Yes.
1: So ndoa iliisha kwa sababu ya mwingine kupenda kukaa mashambani na mwingine kupenda kukaa town.
0: Sijaona. Sijaona sababu ya kipuzi kama hii. Lakini huyu mwanamke gani huyu? Ambaye atakukana mzee wake mashambani.
1: Yeye kwa town. Na hata
0: pia nimependa vile huyu mwanamme ameingia straight kwa point yake.
1: Yes.
0: Nataka hivyo.
1: Eh.
0: Wanaume tafadhali focus. Talk about ndoa yako. Leo tutataka kuangalia ni kitu gani kinasambaratisha ndoa zetu nchini Kenya. Mr. Mayor.
7: Mwakideo yangu, jaribu yangu ni mambo ya World Cup.
1: Okay.
7: You know, mtu mwenye alipeleka World Cup United States alifanya makosa, tuna watch ball mpaka late. So, tangu World Cup ianze tumefurugana mpaka saa hizi ya bibi alienda kwao kidogo. Sasa sijui atarudi lini. Ni mambo ya World Cup, but World Cup ikiisha maybe atarudi.
1: Uni joker huyo.
0: Acha mchezo. Sisi tuko serious hapa. Tutania
1: yako hapa hivi.
0: Tuletea mchezo mchezo.
1: Peleka mchezo huko.
0: Mbali. Kwa serious bwana. We are not discussing something light here.
1: Yes, this is something that is affecting the community.
0: We nini bwana? Tumsikie huyo.
8: Na Mashube. Mimi niliolewa nikiwa na miaka 18. Mama mother in law alikuwa ananichapa. Anatema mate chini hivi, nikinituma nichelewa hata dakika moja. Yaani ananiambia ananifungie nje. Saa zingine ananifukuza, ananifungia nje. Huyu bwanangu akawa anashughulika chochote. Nafukuzwa na kaa nje na lala kwa mji tena ninarudi. Wakati huo niliolewa sikuwa najua kwa mtu anaweza enda tena arudi kwao akikosana. Nimeishi maisha magumu. Mother-in-law ananichapa. Bwana kaenda kapata kazi kwingine, kwenda kule kwingine hakuna wamama wanalingana mama yake. Nikijaribu kuuliza ananiambia kama umechoka unaweza enda. Hapa tu mahali tunaishi tunanyeshewa tuna nyumba. Tukajaribu tukachenga tukavizuri. Mother-in-law ananifungia nikafukuzwa. Sasa hii akaniacha hapo na watoto wawili. Sasa hii nasikia ameenda kwingine akaenda kaoa mwanamke mwenye ako na watoto 5. Lakini mimi niko vizuri, nitoka kwa hiyo ndoa, niko kivyangu, watoto wako wanasoma. Even though kuna changamoto ya school fees, lakini mimi niko tu sawa. Sasa nimeona yule madhaila anaanza kunifuatilia, nimemwambia mimi sitaki mambo, wacha tu miishi kivyangu. Yaani maisha ni magumu, ukiona single mothers wanaishi ni maisha ni ngumu sana. Ni hivyo tu Mwakideo. Nawapenda sana.
1: Ningependa kujua sana kikisa kilitokea upande gani.
0: Maana
1: kinajua takisa pia hajasema pale vile.
0: Imagine mother-in-law anamchapa bibi ya mtoto wake.
1: Sasa unajua lakini
0: bibi anatema mate akimtuma dukani. Ati kikauka
1: uko umerudi.
0: Bibi ya mtoto wake.
1: Lakini imagine pia aliolewa kwa miaka mingapi?
0: 18.
1: 18 pale vile. Kwa hivyo mother-in-law pia alikuwa anamchukulia tu kama katoto kake tu pale nyumbani. Ni mke wa mtoto wake, lakini alikuwa anakuchukulia kama katoto kake.
0: We? Haya, nipeleke Vaughn pale ambapo tuko designed to love.
1: Mwaki Vaughn, hizi speaker na juu unajuliza, Mwashumbe na Mwakideo, tutaipata vipi basi speaker? Mwapatiana? zipo za kupatiwa na mashabiki wa Radio 47. Hapa ndipo ukitaka kuipata speaker, it is easy. Unaweza kuwa labda wewe si expert katika masuala ya soka, yani wewe si genius katika swala la soka, lakini kuna ule rafiki yako ambao hakuna kitu ajui kuhusiana na soka, mtu wangu, yani swali lolote ataulizwa anajua la kisoka soka. Tunataka umtumie urafiki yako aweze kukushindia hii speaker ya Vona Bluetooth portable speakers kwa mpigo tena zaidi. Utamtumia namna gani? Tutamtumia hivi eh, tupatie nambari yake ya simu, tupatie majina yake kamili, unatuma katika SMS yetu 24047. Ukishatuma, sisi tutamvutia simu, alafu ataulizwa maswali ya kisoka soka. Akiweza kujibu maswali mboga rahisi, anakushindia speaker ya Vona Bluetooth portable speakers kwa mpigo tena zaidi. Speaker hii unafaa kuwa nayo nyumbani kwako pale vile. Alafu kando na hivyo pia kuko na offers kibao za Von. Na hizi offers ukiweza kutaka kujua ziko wapi, hizi nenda katika www.von.co.ke, ujue hizi offer ni za aina gani, because Von designed to love.
0: Tena kwa mpigo zaidi, tunarudi na short while, usicheze mbali tafadhali.
2: Radio 47 101.2 Kisumu, hapa ndipo.
9: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
10: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
9: Jipange mapema leo. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
10: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
11: Dad, teacher said no school fees, no class.
12: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
13: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika mida sana kamili tarajia haya na mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba jamaa apigwa risasi Kamkunji baada ya kumshambulia polisi kwa panga. Mshambulia polisi kwa panga pale.
0: Kulikuwa kuna endaje Kamkunji jamani?
1: Ilikuwa nini? Ilikuwa ni vurumai gani?
0: Polisi limkosia na nini?
1: Paka rita kumshambulia kwa upanga, afu apigwa risasi. Kwangeleko ni kwamba kilio cha usalama mlolongo, magenge yaanza operesheni saa 2 hadi 11 asubuhi.
0: Polisi mko wapi?
1: Bana, ya polisi, lakini unajua pia
0: ni saa 2 usiku paka saa 11 asubuhi, magenge yana terrorize Mlolongo na polisi, kuna paka police station Mlolongo
1: moja peke yake ambayo inahudumia ile Mlolongo mzima. Maana kiko Mlolongo na nyingine ikiwa hapa Sukimao. Ile area ni kubwa bro. That area is very big.
0: Lakini kuanzia saa 2 usiku paka saa 11
1: Mlolongo pale operation inaendelea tu. Operation inaendelea.
0: Aye. Mengi zaidi sana na asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Nasikia diko. Nasikia urao. Nasikia urao. Nasikia urao. Nasikia diko trao. Nasikia urao. Nasikia diko trao. Nasikia urao. Watenda wili karisma. Raundo hivyo naondoka hewani, zimesalia dakika chache, zimemwendo saa 4 asubuhi pale. Je, wajua kwamba unaweza kuanza leo na bado ukajishindia zawadi za Mshwari Smart Saver Challenge? Maraki iko wazi kwa kila mtu. Iwe wewe ni long term saver ama wewe ni mtu ambaye tu ndo safari yako unaianza sasa, bado unaweza kuwa mshindi tu. Unaamua kuweka akiba kwa muda wa miezi moja ama miezi 12. Ukihitaji unaweza kuomba kutoa savings zako mapema tu, inashughulikiwa ndani ya 48 hours. Kampeni inaendelea hadi tarehe 31 Agosti na zawadi kubwa ya grand finish itatolewa tarehe 5 September 2026. Na kumbuka, save kwenye Mshwari leo, stay consistent, ujishindie zawadi. Ingia katika M-Pesa app, menu ya simu pale, chagua loans and savings, kisha Mshwari, na uanze kuwekeza pale katika lock savings account kwa mpigo tena zaidi. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom, sheria na masharti kuzingatiwa, na inakuwa term tena zaidi.
1: Sisi ni kutaka kuzama pale vile, lakini kabla tuzame, ningelipenda tu kuuliza swali.
0: Uliza.
1: Baadhi ya zile sababu zimetolewa za ndoa,
0: ndio
1: zinafanya ndoa kusambaratika hapa nchini Kenya.
0: Ndio.
1: Ikiwemo dharau, kutomheshimu mwenzako,
0: ndio
1: ulevi,
0: ndio
1: na mwingilio pia wa mother-in-law,
0: ndio
1: ambao unasambaratisha hizi ndoa.
0: Ndio.
1: Is it something that we can avoid? Je, ni kitu ambacho tunaweza kukiavoid?
0: Ndio.
1: Je, ni kitu ambacho unaweza kusacrifice kuachana naye for the sake ya ndoa yako?
0: Inawezekana.
1: Inawezekana.
0: Inawezekana.
1: Bas, kama inawezekana, mimi ni kuwashauri tu wana ndoa, jamani, try. Maana ndoa ni kuvumiliana.
0: Ndio.
1: Na ndoa ni kuheshimiana. Na hakuna kitu kinaudhi kwa ndoa kama dharau.
0: Kweli?
1: Dharau itavunja ndoa, by the way.
0: Kweli?
1: Yes.
0: Mimi niseme hivi kwamba kama unaitaka hiyo ndoa, itunze. Kama huitaki, because watu wengine navosikia hapa kutoka kwa wale wanawake wametuma, ni kama huyo mwanamume alikuwa hana haja na hiyo ndoa. Sasa unashangaa aliingia aje ndani ya ndoa. Na by the way, as a woman and as a man, ukimpima tu mpenzi wako uone huyu bwana ni kana kwamba hana haja ya hii ndoa, hakuna haja kupoteza muda mrefu naye. Mwache. Don't even waste a lot of time. Mwache ujipange mbele mbele. Lakini mtu anayetaka ndoa yake na kuheshimu ndoa yake, basi hata kuwa na madharau jinsi tunavyosikia katika bonge la radio leo, ataitunza ndoa yake, ataitetea, ataisimamia. Hata kama mamake mother-in-law anaharibu haribu, atamwambia mama bana, jamani, huyu ni mke wangu,
1: achana naye.
0: Usifanye hivyo. Atamtetea mke wake because anaipenda ndoa yake na ataitunza. Kama hayuko hivyo, sawa, mwache.
1: Jamani, kila laheri kwa ndoa zenu. Kila laheri kwa ndoa zenu. Na kumbuka kwamba Mungu mbele katika ile ndoa kwa mpigo tena zaidi. Tukutane kesho panapo majoli yake Mwenyezi Mungu. Wananiita Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Mimi ndo chairman, naitwa Alex Mwakideo.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Ninyi watangazaji wa Haiba, jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba doria ya kawaida ya usiku katika eneo la Kamkunji hapa jijini Nairobi iligeuka kuwa vurugu baada ya polisi kukatwa mara kadhaa kwa upanga na kumlazimu afisa mwenzake kumpiga risasi na kumuua mshambuliaji. Kulingana na polisi, tukio hilo lilitokea katika eneo la Rescos ambapo mtu asiyejulikana aliyekuwa na upanga alimshambulia ghafla afisa huyo. Afisa huyo alipata majeraha mengi nyuma ya kichwa kabla mwenzake kuingilia kati na kufyatua risasi iliyomuua papo hapo mshambuliaji. Afisa aliyejeruhiwa amepelekwa katika kliniki iliyokuwa karibu kwa ajili ya matibabu ya dharura kabla ya kuhamishiwa hospitali ya Nairobi West ambako amelazwa huku hali yake ikiendelea kuimarika. Mkuu wa polisi jijini Nairobi Isa Mahmud amesema kwamba afisa huyo anaendelea kupata nafuu. Mwili wa mshukiwa ambaye hajatambuliwa umehamishiwa kwenye chumba cha wafu huku uchunguzi kuhusiana na tukio hilo ukiendelea. Katika taarifa inayofungamana pia na usalama ni kwamba wakazi wa Mlolongo kwenye kaunti ya Machakos ni wa hivi punde kulalamikia utovu mkubwa wa usalama hususan katika maeneo ya phase 2 na phase 3. Wakizungumza na vyombo vya habari, wakazi hao wanasema chanzo cha uhalifu huo ni magenge hatari ya vijana ambao huanza shughuli zao saa 1 usiku hadi saa 11 asubuhi. Kuanzia saa 1 usiku wanawalenga wakazi ambao wanatoka kazini na maeneo mengine kama soko, kisha kuanzia saa 11 asubuhi wanawalenga wale ambao wanarauka kwenda kazini na kwingineko. Wanasema zaidi ya watu 10 wameripotiwa kuporwa katika siku za hivi karibuni, wengi wakiachwa na majeraha ya kupigwa kwa vifaa butu. Hii hapa sauti ya mkazi mmoja aliyeshambuliwa saa 2 usiku wiki jana.
2: Nikapiwa panga kichwa. Kuna rungu anatembea nayo ya Masai, wamefunga na polti hapo mbele. Hiyo rungu ndiyo alitumia kunichapa meno, kunichapa hapa kwa mdomo. Ikangua meno yangu yote, 2 ya juu na 5 ya chini. So kuanzia hapo iliendelea kunichapa, hata sikujua aliacha saa ngapi. Mimi nilistukia nimesichapwi tena.
1: Wakazi sasa wanataka operesheni maalum katika mitaa hiyo ya phase 2 na phase 3 kule Mlolongo. Wapenzi wa soka katika mtaa huu ambao hutegemea huduma za maeneo ya kuonesha mipira pia wameelezea kushindwa kutizama kombe la dunia ambalo linaendelea kule Marekani, Canada na Mexico.
3: Phase 3 Mlolongo na pia phase 2, hakika hakuna usalama wote. Uwezi ukatembea, ikifika saa 2 ongea kwa nyumba unajifungia, ni kama wafanyikazi wanatoa kazi late. Lakini hiyo masaa ikifika saa 2 mfanyikazi anaanza kushindwa tena nyumbani aje.
4: Hali usalama huku kwetu imeharibika vibaya sana. Ukitoka nje usiku tu hali ni mbaya, hofu umejaza, hata heri ulale njaa kuliko ende hiyo usiku. Football kuwachi imekuwa shida, game hatuzioni.
1: Wakenya wengi mitandaoni wameendelea kulalamikia ongezeko la magenge ya wahalifu katika maeneo mbalimbali nchini. Kule Kisumu pia idara ya usalama imetangaza operesheni kali, eneo hilo pia likikabiliwa na usumbufu wa wahalifu ambao wameendelea kuhangaisha wakazi. Bunge la kaunti ya Elgeyo Marakwet limepitisha bajeti ya shilingi bilioni 10 ya mwaka wa kifedha 2026-2027. Huku maswala yaliyofanywa kipaumbele yakiwa ni utekelezaji wa miradi ya maendeleo na kubuni nafasi mpya za ajira. Shilingi bilioni 4 sehemu ya fedha hizo zimetengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, huko shilingi bilioni 5.4 zikielekezwa katika matumizi ya kawaida ya serikali ya kaunti. Wakazi 200 wanatarajiwa kunufaika na nafasi za ajira zitakazotolewa katika sekta mbalimbali. Akizungumza baada ya kupitishwa kwa bajeti hiyo, mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kaunti hiyo Benjamin Cheptioni amesema kuwa bajeti ya mwaka huu imelenga kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida kwa kupunguza matumizi ya kawaida ya serikali ikilinganishwa na miaka ya awali.
5: Out of that 10 billion, 4.6 billion was a development expenditure and the current expenditure is 5.4 billion. We have also provided employment of staff. Most of the staff are going to the health service and we're looking at the productive services and the delivery services. So we are employing almost 200 staff in the county in this particular financial year.
1: Hata hivyo Cheptoni ameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la miradi ambayo haijakamilika na kuhamasishwa mwaka kuhamishiwa mwaka unaofuata wa kifedha. Amesema kuwa shilingi bilioni 2 za bajeti ya mwaka uliopita hazikutumika, hivyo fedha hizo zimehamishiwa mwaka huu wa kifedha.
5: This rollover has affect the development also within our county, but the reasons which are being given is that there were changes on the system that we went to procurement and later on they were talking of the IFMIS, which is the system which is being used. So this is the major challenge which we saw.
1: Na michezoni, mechi za kombe la dunia zitaendelea leo usiku ambapo mataifa mawili ya Afrika yatakuwa uwanjani. Saa moja usiku DR Congo itakuwa ya kwanza kuingia uwanjani itakapomenyana na England kuanzia saa moja usiku, mechi ambayo itapeperushwa hapa ndani ya Radio 47. Senegal na wataingia uwanjani saa 5 usiku kumenyana na Belgium katika raundi ya 32 kwenye juhudi za kufuzu raundi ya 16. Jana usiku Ivory Coast walibanduliwa na kuwa taifa la tatu la bara Afrika kubanduliwa kwenye mashindano hayo baada ya Tunisia na Afrika Kusini. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya 4:05 nitarajia

Kama kawaida pale jikoni, kuwa kuna mlaji na kuna mpishi. Sasa sijui wewe uko side gani ikiwa leo ni Wednesday, July tarehe 1 mwaka 2026 saa 4 dakika 10. Mbona tunafurahia jamani, tumefika kati kati ya mwaka. Yaani tumemaliza the first half of the year collapse. Sasa hivi tuko second half of the year na tumeingia strong. Mwenyezi Mungu anasaidia. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake, kwa baraka zake, kwa neema na huruma zake zilizotele. Yaani sina malalamishi. Sijui uko wapi? Sijui hii July tarehe 1 imekupatia wapi? 24047 pale kwa SMS ama 0719739487. Bonga nami. Niambie umeamkaje, uhali gani? Mimi ni Shaki Washa rasmi ndani ya Bonga la Radio, Radio 47. Hapa ndipo shodi moja na ni moto, biggest, smartest mid morning show East Central Africa. Wajanja wa mjini wanajua hapa tunakusanyikaga daily kuanzia Sunday mpaka saa 7, tunapiga kitu kinaitwa kuchikicha. Alafu pale kwenye Facebook page yetu tunapatikana, tufuatilie, like, follow, share. Ni Radio 47 Blue Verified, tick on X, it's Radio 47 underscore Kenya. Pale YouTube vile vile, alafu Instagram pia ni Radio 47 underscore Kenya. Alafu TikTok tunatesa, tunapepeta kitu kinawaka, ni Radio 47. Alafu ukitaka kuwa mpenzi mtazamaji, mpenzi msikilizaji, you know what to do, unaingia pale kwenye website yetu ambayo ni radio47.fm. lines za simu pia tutakuwa tunafungulia kwa wingi tu, lakini in the meantime mimi niko hapa, naitwa Mkamburi Chigogo, ukipenda unaweza kuniita anti waziri wa fulusi, ukipenda pia unaweza kuniita mtoto wa mjini, na swali bado lile lile, kwani kuchikicha shilingi ngapi?

0: kama yote.
1: Haina shida. Ndio na majina yote tatu ya ambayo kwa kitambulisho.
0: Haya sawa, haina shida. Wili watatu warushe ndani.
1: Anyway, jina timu eleza ingie ndani. Black Beauty na Dan B akiwa Kisii stage wote wakaa ndani ya mchikicho.
0: Asante.
1: Hadi tamato, wacha tulichikiche.
0: Tulichikiche. Hello Radio 47, hapa ndipo, karibu.
2: Matapele likuwa mejitarisa wewe. Watu zote Mkwano.
0: Siri na Bigambo Mkwano kulika yo.
3: Kulika yo nyago.
0: Kulika yo sebo. Anange.
2: Mkamburi kikago my sister.
0: Niambie sana, niambie sana, nisikie my brother Manu Original. Karibu.
2: Original kutoka hapa Jordan Mungoma County.
0: Unasema namna gani?
2: Huku tumejaja.
0: Ehe.
2: Nashukuru Mungu kwamba tuko ndani ya mtikite pamoja, au sio?
0: Ndio, ndio, sote tunashukuru.
2: Mawati ni tikite na wafuatao. Isaiah Olumuri nimempata, Morris K. East, Ibn Mareza, Sane Arani, Mrisho Mtelsi, Mluya, Uwebuye, Freda Mofat, Black Mouth, King David, na watu wote ambao wanalitikita.
0: Yes.
2: Ya King David pia nasema pia kutundi na GDKE.
0: Ah ya, waambie wote tuingie tulichikiche. Hello Radio 47 habari asubuhi.
4: Salama.
0: Naongea na nani?
4: Unaongea na Mgeto Origi.
0: Mgeto Origi, karibu sana bro. Habari ya mwezi mpya?
4: Niko salama, Kitale tunachikicha kama kawaida.
0: Kama kawizi, vile inafaa. Karibu, wawili watatu na kina nani unarusha ndani?
4: Tumekiwacha.
0: Ndio, nafurahi, nafurahi kusikia hivyo.
4: Na Mkamburi.
0: Wawili watatu kina nani? Manu, nani Mgeto, unataka kuarusha ndani?
4: Toko Roma Makweni.
0: Ehe.
4: Bosisi ndio rangi. Na watu wote bila kusahau group SS nimpate wote wakaenda na mtikito.
0: Ah ya, asante. Ah nikichekicheki pale nani Justin from Nyamira Kebirigo. Alisema yuko ndani ya mchikicho. Tunaingia break fupi, nikirudi tunaingia order of the business ambayo ni killing ramba. Nataka tuanze mapema so that at least pia sisi tuwe na time mwafaka ya kutuma feedback. Kwa hivyo 24047 ama 0719739487 inakuhusu. Kwa hivyo ni cheki cheki pale. Anza na killing ramba, rusha story yako fupi pale tunase, alafu tumesema put stone because it is the first day of the month of July. Sasa ni Sunday dakika 28, hii ni Radio 47, hapa ndipo show ni moja moto inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, kipenda za kuniita anti waziri wa fulusi ama anti wa madolari. Tuko nawe mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama.
5: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na msuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea Maskani 47 kila Jumatatu hadi Ijumaa na mikiki ya spoti kila weekendi kwa hisani ya Coca-Cola. Pia karada ya kushinda kwa sababu games ni moto lakini Coke baridi. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DSTV app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DSTV access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV. Aluta futa. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua

0: Ikiwa unajiuliza ni nani anaitwa Genius X66. Cheza ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi, my dear.
1: Iko salama.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, nakupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo. Unaongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Diana.
0: Umesema nani jina?
1: Nasema naitwa Diana Nyango.
0: Diana Nyango, uko wapi Diana?
1: Niko pande za Kwale.
0: Pande za Kwale. Aya mama, umebonyeza *216# hash.
1: Ndiyo, nimebonyeza dadangu.
0: Nikupelekaje dadangu asubuhi ya leo?
1: Menipeleka na Rieni.
0: Ehe, unkuna ngapi?
1: Niko na 30K.
0: Umeitoa kwenye box?
1: Niko na 30K.
0: Umeitoa kwenye box gani hiyo 30K?
1: Box nambari 2.
0: Zore.
1: Hey, asante dadangu.
0: Aya, congratulations. 30,000 strong, mwezi umefunguka vizuri. Ni *216# hash. Wacha kuzubaa, wacha kulaza damu. Wewe bonyeza something pale. Boxi ni 6 tu zinaletwa. Alafu pale ndani kuna kitita cha hela. Na mfano wamesema umeeka chapa aina zote. Kwa hivyo kutoka kitupu, very much unlikely. Na any amount unapata na hiyo 20 bob yako, unaweza kachomoka na shilingi 5,000, unaweza ukachomoka shilingi 1,000, unaweza ukachomoka na kitita chochote cha hela. Unapata inadungwa straight kwenye M-Pesa account ya kwako, alafu na bado kuna ile jackpot ya 300K ambayo unaweza ukachomoka nayo tarehe 1 hii ya Julai. Jaribu bahati yako uone. Na Creators Captain 26 ishafika, ni siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Na we're talking about 10 creators, timu 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja, na creators wako wote ambao unawapenda watakuwa pale Kasarani Indo Arena, na tunakutana for the Creators Cup 2026. Kwa hivyo save the date, ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026, na tickets zinapatikana sasa hivi kupitia mtickets.com. Creators Cup 2026 si ya kukosa.

0: Hili ni Ramba.
1: Haya. Mimi ni Mkamburi Chigogo, hii ni Radio 47, hapa ndipo show ni Mchikicho, na sasa hivi tuko katika hour ya Kele ni Ramba. Neta mambo.
2: Hello.
1: Mambo.
2: Poa.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani?
2: Ni Maureen.
1: Maureen, uko wapi Maureen?
2: Uko Kisii.
1: Uko Kisii. Kwa nini unakaa nikao umekasirika Maureen?
2: Hujakasirika.
1: Unajua vile unasema ni kama umekasirika, ni kama umepigwa, ni kama ujala, yani sijui. Sauti kako chini. Uko sawa?
2: Niko tu kazini, nilikuwa nimeboeka tu ka usingizi kamenibeba kidogo.
1: Oh, sasa ndio hivyo. Acha sasa situpige story basi badala ya kulala. Naona ulinicheki hapa kwa Kilini Ramba. Umetucheki hapa kwa Kilini Ramba ukasema kwamba kuna time ulifumaniwa. Nikasema hii ya Maureen moto jamani, mbona tuipite? Sasa uko in a position to talk?
2: Yeah.
1: Tupe nyeupe. Tupe hiyo story, hiyo ndo tunaitaka.
2: Sasa mimi kuna wakati nikiwa form 3. Nitakuwa na boyfriend mwenye anatoka kwa area. Kidogo tena nikapata boyfriend mwingine mwenye anatoka mbali.
1: So ulikuwa na home ground alafu na mwingine wa away.
2: Away. Sasa kuna boy mwingine hapo kwa area, huyu boyfriend wangu wa area alikuanga anaongea na yeye, tuna meet kwake sasa. Jukwanga mbali. Sasa mimi nikaona huyu mwenye tuna meet na yeye kwao ni best yangu, pia ni jirani yetu kabisa. Sasa kuna wakati hata alikuanga anakuja usiku ananitoa, tunaenda kwa huyo boy narudi tena asubuhi.
1: Na hapo ulikuwa na miaka mingapi?
2: Nikiwa form 3 nikuwa 21.
1: Okay, hapo ulikuwa adult,
2: Ikakuwa tunafanya hivyo, sasa mimi nikakuja nikapata tena new boyfriend.
1: Sasa huyu boyfriend mwenye mlikuwa na yeye alikuwa ni mtu anafanya kazi? Alikuwa hata na mali kwake?
2: Alikuwa tu ni mtu anafanya kazi na yeye pia ameishi ndo kwao, ilikuwa mbali na kwetu, so siwezi tembea hiyo usiku kwenda kwao tena nirudi nyumbani.
1: Anakuja anakuchukua mnaingia Singapore.
2: Mimi nikaona huyu best yake mwenye ananipeleka kwake, si sasa tumekuwa marafiki na yeye. Mimi nikaona ule boyfriend wangu wa away. Ikakuwa sasa tumefika shule tunataka kufunguliwa, it was on a Saturday. Sasa huyu wa away akakuwa tena ana insist niende kwake. Na mimi nikaona ni Saturday na Sunday inafaa kurudi shule jioni, sitameka. Nikamwambia we kuja huku kwetu, mimi mwenyewe nitatafuta nyumba tukutane.
1: Wa. Wewe mwenyewe ndio utagaramia mpaka nyumba.
2: Mimi nikaona kule kwenye huwa napelekwa ule boy ni jirani yangu hapa, nitapiga tu na yeye lugha tuelewane. Sasa tukaelewana na yeye vizuri, mimi nikaona amekubali tu roho safi. Itafika jioni nikaenda nikamwambia si wewe unipe tu kifunguo, wewe utaenda tu zako uone penye utalala alafu kesho asubuhi urudi. Yule wa away nikamconnect akakuja hadi akafika. Na sasa juu yeye alikuwa ule naye alikuwa mtu machua, ilikuwa ukimuitisha kitu yeye anakutumia pesa, haezi nunua hiyo kitu akulete. Sasa yeye ikakuwa ni mtu wa cash. Sasa nikaona kuliko kesho naenda shule, kuliko hii cash inipite, wacha tu akuja niletee hiyo pesa. Sasa mimi nikajiandaa usiku huo, usiku ikakuwa bahati mzuri, wazazi wangu wanaenda Matanga, walienda Matanga. They had the side ya nyumbani. Sasa mimi nikasema nitapiga tu lugha na sistangu vizuri, anifungulie mlango nikirudi. Sasa mimi nikaenda. Akafika vizuri nikaenda. Sasa tukakuwa tu hapo huo usiku kwa huyo boy. Yeye mwenyewe akatoka kaenda kulala kwa best yake.
1: Na sasa huyu jamaa wa away hata hakukuuliza hii nyumba ni ya nani?
2: Nilimwambia ni ya kazini yangu, anaendanga kazi, siku zingine anarudi ama arudi. Ndio nilimchora. Si yeye hata hakukuwa na shaka. Yeye alifurahi tu. Sasa kitu hujalipia
1: haikusumbui sana.
2: Sasa ukakuwa usiku, watu tunajiandaa kuingia Singapore.
1: Kwa nyumba ya kazi.
2: Nikamdanganya nyumba ni ya kazini yangu, kuwe na wasiwasi.
1: Ndio.
2: Sasa tukiwa tu hapo tukaenda Singapore mara ya kwanza tukapumzika. Sasa tumelala ile, imagine umelala parawi parawa.

0: nakwambia ndi kumbe mwenye nyumba hakufurahia.
1: Hakufurahia ati unaleta mtu mwingine.
0: Sasa mi nikaona ule waeri ananipigia. Kwanza anapiga nikakuwa na kata. Anapiga nikakuwa na kata. Huyu akiniuliza wa, kwani huyu nani anakupigia? Nikamwambia ni sista yangu. Najua anataka kunidanganya, ananipima akili, maybe anataka kuniambia baba amerudi. Aone nitafanya nini. Ah, si akachukulia hivyo. Kidogo nikafinya simu kwenda kwa ndege. Shap. Kumbe hapo ndio nilikosa. Kidogo nikasikia kwa mlango ndon ndon ndon. Hai. Nikasema kumeendaje tena?
1: Nani huyu tena?
0: Mi nikaamka mwenyewe polepole, sikumwamsha ule jamaa. Nikavaa nguo kwanza. Nikachukua simu nikapigia mwenye nyumba. Nikamuuliza wewe ndio unanibishia mlango? Akaniambia hapana, mi hata siyuko hapo, nimeenda hiyo Matanganyika huko ng'ambo. Niko huko. Kumbe jamaa aliniseti. Kumbe jamaa alienda akaambia ule wa area. Mi sijafurahia hiyo ile demo amefanya. Ule demo ako kwa nyumba yangu na boy mwingine. Sasa unaelewa hizi nyumba za nyumbani hizi zenye mzazi anajengea kijana yake huwa ikwangi nyumba ile strong. Ule jamaa kubisha sana atufungui na mtu anaongea ndani. Aka sasa akakuja kwa dirisha akaniita, Maureen fungua ama nifungue. Nikaamusha ule nikamwambia hapa ni kubaya, tumevamiwa. Nikamwambia wewe kwanza nipe pesa uliniletea.
1: Kuna asiende kaja kupea ndo.
0: Tumefumaniwa hapa na nataka

0: ile 3K.
1: Good.
0: Huyu alikuwa ameniambia ile wakati naenda shule, huyo jamaa alikuwa na duka.
1: Upite hapo
0: kwa duka, uchukue
1: vitu.
0: Uchukue vitu unaenda nazo.
1: Shopping.
0: Sasa hapa niko na ndege wawili, nataka kushika wote mara moja. Sasa mimi nikaona hata kwanza nichukue hii 3000. Hii ya kesho tutaongea kesho kukikucha, nitachukua hizo. Sasa mimi nikakuwa na mambo, mimi jamaa simjui huyu, maybe tu ni mtu kichaa ametoka nowhere. Na huyu ako like, au nijui? Hisi ni namba yako? Hadi anapiga, inaingia kwa simu ni venye nimemsave. Ni aje unasema unijui? Unajua nikajifanya nimegeuka kichaa. Sasa simjui, simjui, hadi naanza kupiga nduru. Shida tena nyumbani ni karibu. Nikaona wazazi wa huyu wataamka wajue nini inaendelea kwa nyumba ya kijana yetu. Na kwambia huyu jamaa wawe alicharazwa tungumi. Alipewa tungumi, tungumi. Sasa unajua ni mtu ambaye ajui hata kwa heri, akikimbia next anaenda kuanguka kwa mtu. Anaenda wapi? Ni usiku, ni saa sita. Saa sita usiku. Ajui anaenda wapi? Alikuwa anangoja kukucha ni msindikize hadi stage, ama achukue ni mweke kwa pikipiki nikaenda hadi stage, ndio at least ajue anachukua gari ya kurudi. Sasa huyu jamaa akampiga, akampiga, akamwambia wewe toka nje, huyu ni demu yangu, wewe toka nje. Kai, mimi nikamwambia saa toke nje aende wapi? Na huyu mtu si wa hapa. Huyu umeimuona hapa?
1: Huyu ni mgeni.
0: Na nakwambia huyu jamaa si alitaka tena kuingia na mimi Singapore mbele ya huyu mwingine.
1: Akiborin. Ai.
0: Ore. Nikamwambia mimi I'm not in the mood. Mimi niachane. Mimi umenikasirisha. Unaweza jipiga mgeni wa mtu. Sasa nikakuwa namwambia mimi hata sikupendi. Mimi nilikuwa natoka nikuache. Ulikuwa unataka kuniacha jana tuliongea na wewe vizuri. Ulikuwa unataka kuniacha kwa nini? Huyu jamaa mwingine si akasukuma kwenda nje. Akaenda akasimama nje tu hapo nyuma ya nyumba juu. Sasa ajui hata gate aliingilia iko wapi. Sasa huyu mwingine akakuwa ananilazimisha tuende tena Singapore. Nikamwambia mimi siwezi. Wacha aniweke kofia kwanza. Nikamwambia imekuwa tena vita, nitapiga nduru babangu akuje hapa. Akaniambia piga. Leo ndio ile siku nilitaka kila kitu julikane. Piga nduru. Yaani nyumba nakuletanga unaleta mtu mwingine. Nikamwambia na nani amekuambia niko hapa? Sasa najaribu kumwekea makosa. Nani alikwambia niko hapa?
1: Reverse psychology.
0: Nikaongea, nikaongea, hadi akaona ukweli amenikosea. Nikamdanganya huyu jamaa hata Singapore zake hazifanyi. Mimi nilikuwa nataka tu do. Hata hiyo do nilikuwa nimepanga na kugawia. Shida yako inakuanga nini wewe?
1: Kai. Hey, Maureen, wewe ni sharp girl.
0: Akaniuliza mlikuwa mmeelewana pesa ngapi? Mimi 10K unapiga mtu. Unajua nikamwambia mimi nilikuwa nimepanga akinipea 10K kesho wakati napita kwenda shule nikuwapie 5,
1: mimi nibaki na 5.
0: Na uniongeze vitu kidogo, uendeleze biashara na mimi niende na 5 na uniongeze na vitu zingine kidogo. Sasa umempiga atatoa hiyo 10. Sasa unajua akaanza kunibembeleza. Akaniambia oh, wewe basi mrudishe ndani. Wao na tu venye utaongea, nikamwambia wewe ushampiga, ushanipiga, unataka aje sasa? Sasa tena tukaongea na tena yeye, sasa akaanza kujifanya yeye pia ameingia hapo anijui. Sasa yeye kumbe venye alisikia 10K. Akili kakubali ni 10K kweli. Sasa akaanza akaambia ule jamaa oh, aki mimi nisamee tu, sijui nini, wewe ingia tu ndani mlale. Aki I'm sorry nini nini. Ule jamaa tena roho yake ikarudi vizuri.
1: Ikarudi vizuri.
0: Anakuja tena tukafunga mlango. Mume ule hakuenda. Kurudi tena kwa kitanda hivi. Sasa anaanza kuongelea huko. Hakuna kitu mtafanya. Sasa kukakucha huyu away akaenda.
1: Na alikuachia pesa.
0: Aliniambia wewe niitie mtu wa pikipiki, ilikuwa saa 11. Niitie mtu wa bike niende. Nikamuitia mtu wa bike, mimi nikajua atanipea do. Akaniambia wewe wacha niende. Nafanya nini na kutumia pesa? Mkamburi siku wana hata 5 bob. Nikasema maybe atanitumia kwenda jio.
1: Hiyo haivumu.
0: The whole day nikashinda nampigia, akanibloka, akanifanya. Kwanza aliniambia tu mimi nimeachana na wewe, nilidhania wewe ni msichana mdogo mpole, kumbe wewe ndio sijui nini ya kijiji. Wewe ndio dakibini ya kijiji unatembea.

0: unatembea bila watu vichaa. Mimi ni mtu nimejiheshimu. Ni na venye nilimaliza kuongea hivi akaniblock.
1: Alafu sasa ule mwingine alikupa hela?
0: Nikasema si ule mwingine bado yupo, nikajiandaa mafaa kwenda shule, nikachukua pikipiki kupitia kwake. Akaniambia babaka amekupa pocket money. Nikamwambia hapana. Na mbona unaniuliza hivyo? Ulipewa 10k? Eti hapana. Hai, wewe enda shule venye uko hivi.
1: Enda usome.
0: Nikapoteza ndege wawili mara moja.
1: Imenoga.
0: Nikaenda shule na zile vitu kidogo zenye wazazi wangu wameninunulia, niko heartbroken. Yani nasikia kichwa yangu si yangu. Usiku mzima nimepigana vita vya bure.
1: Na nikwenda shule kwenda kusoma. Yeah.
0: Mimi ndio ule mwanafunzi watu walikuwa wanajua nitaingia na biscuit box mzima juu natoa tu kwa duka.
1: Umekuja na magoodies. Kakuja ulivyo. Ni
0: sana naingia bure. Sina hata lotion. Mamangu alikuwa amenibaia lotion ndogo. Naendanga na lotion kubwa. Sina lotion. Sina. Wah.
1: Morin, asante kwa kuongea na sisi. Acha tuirushe kwa hawa warambaji tusikie wanalipi. La.

0: Akili ni ramba.
1: Waje tuingie kwa vidokezo fast on face, nikirudi fast on of business nikichukua feedback ya kwako.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wanafunzi wa shule ya utumishi wanaohusishwa na mkasa wa moto kurejea mahakamani asubuhi hii, alafu Sifuna adai viongozi kadhaa serikalini wako mbioni kujiunga na Linda Mwananchi. Mwingine mengi mwendo wa saa 5 kamili na Collins Luswet.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Radio 47. 95.5 Kakamega. Hapa ndipo. Pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity. Make this a juicy moment.
1: Ni juicy. Flavor zote tamu tena fruity.
0: Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. Hili ni Ramba.
2: Safi, dakika ni nani? Basi tuweza kuingia mwendo wa saa 5 kamili. Radio 47 hapa ndipo. Huyo ilikuwa ni Maureen hapo kwa Kili ni Ramba, ameweka stone. Lakini watu wa KRA wanataka kusema tu shukran sana for you ambao uliweza kufile tax zako, msimu wa kujaza return 2025 umeisha, na KRA wanasema asante kwa kulipa, asante kwa kufile, pamoja tunazidi kujenga Kenya. Alafu yani, kama wewe uko kwenye sekta yote, umeajiriwa, wewe umejiajiri, wewe ni mfanyikazi ama ni kampuni ama pengine tuseme wewe ni mbunifu wa aina yote, KRA inakushukuru na bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingi za KRA kwa kubonyeza *222*5#. Sijui mnaniambiaje pale kwenye Kelly ni Ramba, chukue feedback yako, we still have time. Sharp girl alipoteza wanaume wawili. She was a player. Mimi hata sijui watu wanaezaje kucheza wanaume wawili. Yaani mimi sijui, lakini hiyo story imenipunga. Haya, Abraham anasema pole kwa dada, msalimie huyo dada usiku wa committee ya mapenzi. That's a sharp girl. Haya, anasema by the way hii ni noma. Hiyo ni noma. Amesema salamu zitoke kwa committee members

0: wamemsalimu. Ya leo ni mwecheche, anasema huyu, nimependa hiyo story kama movie. Huyo dada ilimramba kweli. Anyway, pole kwake huyo sharp girl. Anasema, wow, Kaburi Jigogo, hii nimependa story kama movie. That girl is clearly a sharp girl. Hiyo ni kali. Girls with money. Yani mtu anaweza kafanya lolote.
1: At form 3 you have 2 men.
0: Yes.
1: Na unawaleta kwa nyumba moja. We, huyo msichana pia ameweza. Ameweza kabisa. Lakini hata na yeye alipitia na alipata kinya alikuwa anatafuta. Hiyo ukweli kilimramba na kilimramba na kikamramba kabisa. Na ikue mafunzo kwa wasichana wetu wengine ambao wameweka wanaume wengi kwa maisha yao. Alafu unaanzaje tu wewe msichana na akili yako yote kuleta mwanaume mwingine kwa nyumba ingine yenye unaendanga na boyfriend wako? Shwali. Hiyo hapana.
0: Akili za kiform 3
2: hatari sana.
0: Aya. Ben kutoka GSU Mbakasi.
3: Anti.
0: Yes.
3: Huyu naye alikuwa old akiwa young. Sisemi kitu.
0: Alikuwa old akiwa young. Lol.
4: Morning dada Mkamburi.
0: Good morning.
4: DMC Queen of Sia Tanga Kona. Niko ndani ya show hapo kwenye kinini ramba. Walai wanadada nikiruka njia. Tena anacheza safe game zake, lakini alidani atacheza mpaka atafaulu, lakini at long last alipoteza zote. Kwa sababu gani? Unawezaje cheza wanaume wawili kwa nyumba ya boi tofauti na unatarajia ufaulu? Hiyo siku moja utapatikana. So pole kwa dada yetu, alikuwa anajiona mjanja, akakula ujanja wake, alikula makofi, akakula pesa ya ule bure, lakini mwishowe tena akakosa yenye alikuwa anatarajia. Pole kwake, mademu asome lesson kutoka kwa hiyo. Ukipenda mtu mpende mtu mmoja, acha tamaa bana. Tamaa ya pesa itakufanya ukose vitu vingine. Hayo tu, Bobsi Tanga Kona tukandana.
0: Grace anasema mtu akikwambia nitakutumia pesa baadaye, forget about it. Hakuna pesa utatumiwa. Hii leo ni moto, but I just like the girl's wisdom. Mary huyu kutoka Getui.
5: Habari ya asubuhi Mkamburi.
0: Salama.
5: Chapiti mpya.
0: Hey, karibu.
5: Nasema hivi katika kilini ramba, njia mbili zilimshinda fisi. You can't serve two masters. You can't kill two spots with one stone. Na huyo msichana aachane na mambo ya maboyfriend, a concentrate kwa masomo.
0: Eh, hey, lakini afi alimaliza kusoma. Mkamburi anasema huyo wa leo that is the real definition of a sharp guy.
6: Good morning Mkamburi.
0: Good morning.
6: Kutoka Tulwet. Kwenye kilimramba ni vile huyo jamaa alimsaidia nyumba na tena akamset kwa huyo jamaa mwingine. Lakini siku nyingine asijaribu, anaweza fanya watu waone Tulwet tuko ndani hadi tamaa.
0: Haya, sema Mkamburi, hiyo ndo shida ya kudeal na wanaume zaidi ya mmoja. Jamani, kilimramba kweli. Huyu ni happiness. Alafu King Sakolo kutoka Nakuru anasema huyo demu ni fire. Ameni jengea siku. Hii ya leo nayo ni moto. Kilimramba, kikamramba kweli kweli. Emo Amos kutoka kule Narok. Aya, finally, Shiks anasema Maureen ni sharp girl. Ako na away na home. Anajua kuishi town jamani. 3K. Na pia kuna wa shopping. Maureen hiyo nayo umeweka mawe. Tena nzito. Jamani wanaume, hii mambo ya kwenda kwa maboma za watu ama nyumba za watu eti away matches kitawaramba. Mtaka yote uko savu yote, tamani mbaya. Pole sana Maureen. Diva Swafula anasema ni kama movie, ni kama drama. Out of Chema Moroch yuko ndani. Saa tunaruka next hour. What a way kufungulia kilini ramba.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Wanafunzi wanane katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi iliyoko kwenye kaunti ya Nakuru wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama kuu leo asubuhi baada ya ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuidhinisha mashtaka ya mauaji dhidi yao kuhusu vifo vya wanafunzi wenzao 16. Kesi hii imeratibiwa kutajwa mbele ya jaji Diana Kavedza ambaye anatarajiwa kupokea ripoti ya tathmini ya mgonjwa au magonjwa ya akili ili kubainisha kama wasichana hao wanane wako sawa kiakili kushtakiwa au la. Ofisi ya ODPP iliidhinisha mashtaka ya mauaji kufuatia uchunguzi wa tukio hilo la kusikitisha, kesi ambayo imevutia umakini mkubwa wa umma na kuibua wasiwasi kuhusu salama na machafuko shuleni. Tathmini ya magonjwa ya akili ni sharti muhimu la kisheria na itaamua kama wasichana wanaelewa asili ya kesi na wanaweza kushiriki katika utetezi kabla ya mahakama kuendelea na kesi hii ya mauaji. Jaji Kavedza anatarajiwa kutoa maelekezo zaidi baada ya kupokea ripoti hiyo, ikiwa ni pamoja na kama wanafunzi wanaweza kushtakiwa rasmi na hatua zinazofuata katika kesi ya jinai. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki anaongoza ufunguzi rasmi wa kongamano kuu la 26 la mwaka wa bima ya maendeleo ya biashara na uwekezaji Afrika hapa jijini Nairobi. Kongamano hilo litakalokamilika siku ya Ijumaa linaoleta pamoja washikadau muhimu kutoka kote Afrika na jumuiya ya kifedha duniani. Akizungumza wakati wa kongamano hilo, Kindiki amesema kwamba mataifa Afrika yameendelea kuweka mikakati ya kujisaidia na kujiendeleza kutumia rasilimali zake badala ya kutegemea misaada kutoka nje.
2: Africa stands at a defining moment in its development journey. We are progressively moving forward from dependence on externally driven development models towards greater self-reliance, stronger regional integration, and African-led financing institutions.
1: Kwa upande wake, katibu katika wizara ya fedha Chris Kipto amesema kwamba lengo kuu la kongamano hilo ni kuweka mikakati ya kuwainua wananchi kimaisha, vile vile kutumia fursa zilizoko kwenye sekta binafsi katika uwekezaji humo nchini.
3: Our economies are putting appropriate measures to uplift the living standards of our citizens, as this is the ultimate goal of each of our governments. The government's development strategy is increasingly focused on unlocking private sector-led growth through investments in productive sectors.
1: Tuangazie taarifa ya siasa, ambapo seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna, ambaye pia ni mwanachama wa vuguvugu la Linda Mwananchi, amedai kwamba amepokea jumbe nyingi za viongozi wanaoegemea upande wa serikali ambao wamemweleza kuwa watajiunga na vuguvugu hilo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Akizungumza asubuhi hii na vyombo vya habari vinavyopeperusha matangazo kwa lugha ya Ekegusi kabla ya ziara ya wanalinda Mwananchi katika eneo la Gusi Jumaa hii, Sifuna amedai kuwa viongozi hao wameogopa kugura mrengo wa serikali mapema kwa kuhofia kunyimwa maendeleo katika maeneo ambayo wanawakilisha. Hata hivyo, anaongeza kuwa kuanzia mwezi Desemba wataanza kujihusisha na vuguvugu hilo bila uoga.
4: Maswala mengi tu, wengine wanapiga timing yao, wengine wanangoja miradi katika eneo zao zikamilike, kwa sababu unajua William Ruto na yeye hachezi. Ukigeuka tu unasema two term, kama kulikuwa na contractor hapo, contractor anahama na mashini zake, unaona. Sasa kuna watu wengine wanatuambia Sifuna, acha nimalize hii aka kabarabara kangu alikuwa ameanzisha, sitaki nimkadhirishe abebe mashini aende nazo. So watakuja tu na mtawaona.
1: Kuhusu onyo la mbunge Kaleb Amisi kwamba vuguvugu hilo lisijiunge na mrengo wa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua, Sifuna amesisitiza kuwa mirengo yote ya upinzani ina dhamira moja ya kumbandua Rais William Ruto madarakani mwaka ujao, na swala la kuungana litajadiliwa wakati ukifika.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii, msikilizaji, ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulagai na pia propaganda. Sasa wasambazaji wa habari fake wamegeuka kuwa watu wa kuzua taharuki mpaka kwenye taasisi za elimu. Wamesambaza barua fake mitandaoni mchana tangu asubuhi ikiwa na nembo ya chuo cha ufundi anuwai cha Rift Valley kule kwenye county ya Uasin Gishu. Hati chuo hicho kimetoa tahadhari kwa wanafunzi na wafanyakazi kuhusu simba hatari aliyeonekana akitoka katika eneo la burudani la Poa Place ambalo linapakana na chuo hicho. Angalia barua hiyo feki tumekuwekea pale mitandaoni. Wamegushi mpaka saini ya msimamizi mkuu wa chuo hicho, utadhani ni barua ya kweli. Chuo hicho hata hivyo kinaweka wazi kwamba hakijatoa taarifa aina hiyo na kwamba mazingira ni salama kwa wanafunzi na wafanyakazi pale chuoni. Hakuna simba ambaye ameonekana katika chuo hicho cha Rift Valley. Kwa hivyo waepuke hawa sambazaji watukutwa habari feki ambao wanaendeleza usumbufu mitandaoni bila sababu za msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 ni tarejea. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Yamani to Savara and Asuma show you off. And this man right here, Daniel Bungle Radio, Radio 47 Hapa Depot. It goes every Satano, the Kika Ishirina. Good morning, Karim San and Daniel Bungle Radio, Radio 47 Hapa Depot. Badu Kichkina Chikichwa. Vile inafaa ndani ya mchikicho star 216 hash ina kuhusu kaza kwa kuwa naka 20 bob sehemu na unahitaji chapa kubwa kubwa boxi ni sita fungulia na shilingi 20 alafu uweze kuwai. Hello Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Hello, habari.
0: Salama, mimi naitwa Mkamuri Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Juliet Obath, niko sehemu ya huko Migori.
0: Juliet Obath, na uko upande gani?
1: Ni Migori, huko huko
0: Migori,
1: kule.
0: Migori. Habari ya Migori, na, Juliet?
1: Ehe, nzuri.
0: Umeingia pale kwa star 216 hash asubuhi ya leo?
1: Exactly.
0: Imekupeleka namna gani? Tupe shuhuda mama.
1: Sinakuambia imenipea hapo 47k
0: 47,000 Kenyan shillings. Jamani ni raha, si raha,
1: raha tele jamani.
0: Congratulations, congratulations. Umeigonga mara moja ama umegonga gonga mara kadhaa?
1: Imagine.
0: Umefanya mara ngapi?
1: Si nimefanya hapo mara 6 na leo nimeba

0: Wakacha, Zuchu na Daddy Poslim Zawadi. Nishina tangi Radio 47 hapa ndipo. Dakika ni 13 hizi wasi tuendele kurusha roho mpaka mwendo wa saba. Mimi ni Mkamburi Chigo kwa tunaingia katika 47 Laws of Love. Lakini KRA wanakuambia asante sana kwa kujijua na kujibeta. Ilikuwa ni deadline ambayo ilipita jana na msimu wa kujaza returns za 2025 umeisha, na KRA nasema asante kwa kulipa, asante kwa kufile, pamoja tunajenga Kenya. Kujitolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Iwe ni mwanabiashara, mfanyi kazi, kampuni au mbunifu wa aina yote, KRA inakushukuru. Alafu bado anakukumbusha kwamba unaweza kuendelea kupata huduma nyingi tu za KRA kwa kubonyeza *222*5#. Alafu pale kwa *216# kama umekwama sehemu na unahitaji chapaa ya haraka upesi, box ni 6, fungulia box yoyote na shilingi yako 20. Alafu any amount, and I mean any amount ambayo iko pale ndani, is it 300k, is it 150,000, is it 50,000, is it 5,000, is it 10,000, wanakupea straight kwenye M-Pesa account yako. Kwenye *216#.
1: 47 Laws of Love.
0: Kwenye 47 Laws of Love, and I know a lot of you maybe hii hamtaielewa, lakini sikizeni tu vizuri na muelewe. The husband to a lazy wife, mumume ama mwanaume ambaye ameoa mwanamke mvivu, huyo mwanaume anaumukaga haraka sana. And it is because of this. You see, when a woman is not lazy, anakuaga na kujituma, ile masculine energy ya mwanamke iko juu. Kwa hivyo mnapambana nyote, same time, same place. Nini, nini, kama ni kutoka, akirudi pia kuna miasira, akirudi hajapika, akirudi nini. Lakini sasa we imagine, umeoa mke, yeye ni kazi yake ni kulala, kuamka, kula, kuwatch TV. Do you know how peaceful that lady is? Akili imetulia, energy imebalance. Hasa kitu, kila kitu kungangana, kupambana amekuachia wewe. Wewe ukirudi nyumbani, unapata yani ukiingia pale unaambiwa hi daddy umerudi. Yeye anacheka na furahi, you are at peace. So sometimes you see how people say, oh that lady is too lazy, sijui nini. Ukiangalia vizuri, na hasumbulwi na mtu yoyote. Pale kwa ile nyumba kuomoka inakuaga dakika moja. Because yeye amekaa tu anakusubiri wewe ulete. Wewe ukileta, yeye anapokea. Anakula, anapika, mnacheka, mnaenjoy. At the end of it all, yani siku ikiisha, mwanamke wako ako na raha na pia wewe uko na raha. Kwa hivyo asikwambie mtu. Lazy women, maybe that is your tool kuomoka kama mwanaume.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Dakika 10 tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili, na tukiingia mwendo wa saa 6 ni kwamba Gavana Sakaja amefaili wabunge Kenya Kwanza wa mjadili bungeni, na mbunge Babu Wino majimbo Kalasinga na John Bwire watamba kwenye utafiti wa Infotrack. Hada mikini mengi mwendo wa saa 6 kamili na Collins Luswit.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: hapa ndipo Mautamu tamu, upishi na mapishi matamu.
1: Woyo, leo acha nifunze kupika mhogo wa nazi. Mhogo wa nazi unaweza kaliwa either breakfast, lunch ama pia unaweza kupiga supper option. Sasa kutengeneza mhogo wako wa nazi, mwanzo kicho kwanza unahitaji mhogo. Utoa mhogo wako, yani peel your cassava. Alafu kata vipande virefu. Yes, kata vipande virefu. Weka ile kando. Soak kama kwa maji kidogo tu, usisoak sana, dakika kama tuseme 2-3. Upunguze ile starch kidogo ambayo iko kwa mhogo, alafu weka pembeni. Haya, chukua either unaweza kununua nazi ukune ama unaweza kununua nazi ile ambayo imeshakunwa, yani yale maji ya nazi, either can buy milk or cream. And then kwenye sufuria sasa weka mhogo wako. Chemsha mhogo mpaka uive. Ukitaka kujua mhogo wako umeiva unafanya namna gani, unachukua kama ni fork ama toothpick unadunga hivi. Ukidunga kile kiji toothpick ama kile kiji fork chako kinapaswa kutoka clean. Hapo unajua mhogo umeshakuiva. Haya, hapo hapo kwenye hiyo hiyo sufuria, juu kwa juu katakata kitunguu, mwaga. Bonda bonda kitunguu thomu ama kitunguu saumu kidogo kwa mbali weka. Alafu turmeric unaweza ukaiweka pale juu kwa juu, ama unaweza ukaichanganya na lile tui lako la tatu ama tui la pili. Tukizungumzia tui la pili, it means ni tui lile bado si zito. Tui la kwanza ndo tui zito. Kwa hivyo weka lile tui lako la pili, which is a bit watery watery, lakini pia hilo tui lisikue lingi such that mhogo ujae maji, hapana. So tui wastan, tui la pili, funika, wacha itokote. Tui likisha reduce kabisa, kipunguka, sasa unafungua, uskoroge kitu chochote, don't mix anything mwanzo. Alafu pale pembeni utachukua cardamom powder ama iliki, tuizi whole, utazitoa kwenye vile vipods vyao, usage sage kando, ama unaweza tu kaeka hivyo whole. Weka pale, alafu unachukua sasa tui lako la kwanza na chumvi. Unaweka, weka chumvi, then tui lako la kwanza unafunika. Wacha itokote mpaka ile tui iishe, yani iwe thick. Consistency inafaa iwe thick. Alafu imejaa nazi all over. Unachukua ile unapakua, unaweza ukapiga either na samaki au kunywa na chai, chai cha mkanda, ama pia unaweza kula lunch mwenyewe na kitu chote ambacho unachotaka, lakini mhogo huu huwa una slap hatari. Enjoy.
0: Mautamu tamu, upishi na mapishi matamu.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba wafanya biashara katika soko la Ahero kule kwenye kaunti ya Kisumu wanakadiria hasara ya mamilioni ya pesa baada ya moto mkubwa kutokea mapema asubuhi na kuteketeza biashara zao, kiasi cha wengi kupoteza mali na bidhaa mbalimbali. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatilia katika habari zetu za saa 7 mchana. Tutaungana na mwanahabari wetu Laban Shikokoti atujuze kwa kina kuhusiana na tukio hilo ambalo limewaathiri wafanya biashara hao katika soko la Ahero kule Kisumu. Wabunge wametumia kikao cha asubuhi kuzungumzia na kujadili utendakazi wa magavana, ambapo wamewasuta wengi kwa utendakazi duni. Baadhi ya wabunge wa mrengo wa Kenya Kwanza wamemsuta gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja, wakisema kwamba utendakazi wake si wa kupigiwa mfano, ameongozwa na kiranja au kiranja wa wengi katika bunge hilo Silvanus Osoro.
2: I'm calling anybody, but just look around Nairobi, where we all live here. We all live here. We all come from estates. Look at the dirty state of our areas. Look at the, back streets. Look at the way it's disorganized, Honorable Speaker. And, you know, it's not about you are from my, a member of my party. No, let's speak facts. If you're doing nothing, you're doing nothing. Go to your counties and look. People are suffering, Honorable Speaker. People are suffering. The ECD teachers are suffering, Honorable Speaker.
1: Kwa mara nyingine, utafiti wa shirika la Infotrack umemorodhesha mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino kuwa mbunge mwenye utendakazi bora kote nchini, akipatiwa 80% na wakazi kwenye eneo bunge lake. Utafiti huo uliangazia majukumu ya mbunge bungeni na pia maendeleo mashinani kwa kutumia fedha za hazina ustawi wa maeneo bunge NGCDF katika masuala kama vile fedha za basari na miradi mingine. Anafuatwa kwa karibu na Majimbo Kalasinga wa Kabuchai kwa 78%, John Bwire wa Taveta na Ndindi Nyoro wa Kiharu wanashikilia nafasi ya tatu. Wengine waliofanya vyema machoni mwa wapiga kura ni Naisula Lesuda wa Samburu Magharibi, Dedmas Barasa wa Kimilili na Ruben Kiborek wa Mogotio kule Baringo, ambao wamorodheshwa ndani ya tano bora. Miongoni mwa waliofanya vibaya kwenye utafiti huo ni Joseph Kosgei wa kule Mgwen, Samuel Moroto wa Kapenguria, Zahir Janda wa Nyaribari Chache na Johnson Naika wa Mumias Magharibi, ambao wameorodheshwa mkiani. Kwenye habari zetu za saa 7 mchana nitakueleza mwakilishi wa kike ambaye ameorodheshwa katika nafasi ya kwanza na pia seneta ambaye ameorodheshwa katika nafasi ya kwanza, maanake utafiti huo umeangazia viongozi hao, maseneta wa bunge pamoja na wawakilishi wa kike. Taifa linapoendelea kukumbana na visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu, muungano wa mashirika ya kiraia kwenye ukanda wa pwani umeelezea mikakati ya kuimarisha ufanisi katika utetezi wa haki kwa kutafuta ufadhili ili kuimarisha uwezo wa kufanya utafiti, kuongeza umakini katika masuala ya sheria na kukuza ustawi wa watetezi wa haki ili kupunguza visa vya msongo wa mawazo. Mwenyekiti wa muungano huo Zedekaya Adika, ambaye amechaguliwa tena kuongoza kwa muhula wa miaka mitatu, amepongeza mafanikio yaliyopatikana, kukiwamo kuwajibisha serikali ya kaunti ya Mombasa kuhusu masuala mbalimbali na kushinikiza uwekezaji wa lifti katika majengo ya umma, hatua ambayo tayari imepata hakikisho la utekelezaji ili kuwafaa pia walemavu.
3: There is huge infrastructural development that are happening in this region that are having human rights effects to several households. Abuse of children and issues of femicide are here. Humans are in dire of basic resources like water and health. Our mineral resources are at their discovery stage, but people are also eyeing them, including certain states. The grabbing of land and cases of insecurity are high. In handling these matters, we have to sharpen our focus and strategies. We will strongly build our research levels, and the legal focus that we had must be improved.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha tuelekee kule mashinani ambapo tahadhari imetolewa kwa wakazi wa eneo bunge la Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia kukoma kuuza mahindi kiholela msimu huu wa mavuno, kulingana mwanahabari mstaafu Kennedy Epalat ambaye pia ni mkazi wa eneo la Amagoro. Ni kuwa hali ya wakazi ya kuuza mahindi kwa bei ya chini wakati huu huenda ikaathiri jamii nzima katika miezi ya hivi karibuni, wakati bei ya zao hilo itapanda maradufu. Hivyo amewashauri wakazi wa Teso Kaskazini kuwa vumilivu na kuhifadhi mahindi hayo hadi mwaka ujao ambapo watakuwa na fursa ya kuyauza kwa bei bora, mbali na kuyatumia kama chakula, kinyume na sasa ambapo mawakala wananua kutoka kwao kwa bei ya chini mno na kuwasababishia hasara.
4: Tulianza kuuza mahindi ikiwa mbichi kwa shamba. Wale ambao wamevuna saizi mahindi wanauza kwa goro moja pesa ngapi? 70, si ndio? So mnaona tu malori inapita inanunua mahindi kutoka kwenu. Unajua hiyo mahindi tena mtauziwa shilingi 150. Tusaidiane na serikali. Nitatoa apili hata kama mimi najua kwamba mambo ni willing buyer willing seller, si ndio? Tuzuie hii mambo ya kuuza mahindi. Kwa sababu mkiruhusu mahindi yote kuuzwa na wale ambao waliuza mahindi ya green ikiwa kwa shamba, mnajua wezi utaanzia hapo. Kuku itapotea, mbuzi itapotea.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unaambiwa kwamba katika faida ambayo unapata hakikisha unaongeza capital, yani mtaji, katika biashara yako ili kuendeleza juhudi za kuhakikisha kwamba biashara yako inasalia imara kwa kutumia faida ambayo unapata kuongeza mtaji kwenye biashara yako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea kufunga na habari za kina. Jina langu ni Collins Losweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Una vuma.

0: Hapa ndipo dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Wambaje mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Tuanze kwa kuangazia ratiba ya hali itakavyokuwa leo hii, ambapo wakilishi wengine wa bara la Afrika, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wao watacheza dhidi ya England, na baadaye Senegal wa Umane na wenyewe Ubelgiji majira saa 5 usiku, wao England wakicheza saa 1. Leo hii tunaangazia mabao ya dakika za lala salama, England ikicheza na Ujerumani mwaka 66. Bao lilifungwa dakika za jioni, ikaishia sare ya 2-2, lakini hii inazungumzwa sana. Mwaka 2006, Italia dhidi ya Ujerumani, Alessandro Del Piero, mpira ulikuwa umemalizika haswa, akafunga bao na Italia iliendelea hadi fainali, ikalitoa taji hilo na Ujerumani wenyeji wakatupwa nje. Mwaka 90, England ilicheza dhidi ya Ubelgiji, David Platt aliweka goli dakika za jioni, wakati mashabiki wanaamini mpira umemalizika, na England ikaingia robo fainali, ikacheza dhidi ya Kamerun. Haya yanazungumzwa sana sana tukirejelea majuzi mchuano wa Algeria dhidi ya Austria, wakati Algeria wanapata bao la ushindi dakika 90 na Austria wakasawazisha dakika 95, na hivyo kuendelea na mashindano haya. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Mchikicho na Mkamburi Chigogo.

wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709844000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026. Mchikicho na Mkamburi Chigogo, Radio 47. Hapa ndi

0: Bari yako.
1: Mimi niko salama, naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka bonge la radio, Radio 47 hapa. Ndipo unaongea na nani na uko wapi bro?
0: Tunaongea na Birgen Steven kutoka huko Bomet.
1: Birgen Steven kutoka Bomet, karibu sana bro, umeingia pale kwa star 216 hash?
0: Ndio, leo asubuhi ya leo nimeingia huko ndani.
1: Ehe, imekupeleka aje?
0: Na huko box 6 imenipatia 18K Mkamburi.
1: 18,000. Congrats bro, congrats. Umepiga mara ngapi? Ni mara moja ama umejaribu mara kadhaa?
0: Nimejaribu mara kadhaa.
1: Finally.
0: Lakini finally kapata 18,000.
1: Finally umejipa. Congrats bro. Congratulations. Na ni simple namna hiyo, ni star 216 hash na dial alafu ka list kanaletwa. Box ni 6, fungulia box yote na shilingi 20 na unaweza kufungua box zote. Hakuna mtu anakukataza. Any amount ambayo unapata inakuwa ni yako. Bila bugdha, bila kusumbuana na mtu, bila jasho, bila pressure. Mwanamke ngangari, that is what we are all about. Na hiyo ni segment ambayo we have dedicated it kuweza kucelebrate wanawake ambao wanafanya great things kwenye industry tofauti tofauti, and they have plunged the roads less travel. Kwa hivyo tuko na Dr. Paula Mwende, yeye ni medical doctor na bado pia ni entrepreneur, na kama kuna swali kwake 24047 ama 0719739487 uliza, utajibiwa.
2: Mwanamke ngangari hapa Mchikicho, the biggest baddest mid morning show.
1: Hai, sasa hivi ni saa 6:28, tunataka tuanze kupiga story na mwanamke ngangari siku ya leo. Anajulikana kama Dr. Paula Mwende, yeye ni medical doctor na bado vile vile she's an entrepreneur. Na nimekushow, if you have any questions to ask her, anza kuuliza sasa hivi. Dr. Paula Mwende, karibu sana ndani ya studio zetu za Radio 47 hapa ndipo.
3: Habari ya afternoon.
1: Afternoon yetu iko salama. Iko salama. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Sijui yako iko namna gani. How is your Wednesday so far?
3: Nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi huu, fursa huu ya kuonga kuhusu maisha yangu.
1: Ndiyo.
3: Kuhusu career ambayo nafanya ya kuwa daktari.
1: Ndiyo.
3: Na pia fursa ambayo niko nayo ya kufanya biashara katika nchi hili letu ambayo tunaipenda, na changamoto ambazo mtu anapitia kwa biashara. Na kwangu kama daktari, nasema kwanza napenda wanawake, watoto, na wanawake ambao wanafanya biashara.
1: Okay. Sasa tutukujue kwa undani, maybe umezaliwa wapi, umekuia kwa mazingira gani, na hichi cheti chako cha udaktari ulianza kufanya lini? So mwanzo tuambie, umezaliwa wapi na maybe ni kwa nye mazingira gani?
3: Sawa, mimi nilizaliwa, sahii niko na miaka 29.
1: Okay.
3: Na nilizaliwa humu Kenya, Nairobi. Lakini nyumbani kwetu ni Mwingi, Kitui. Huko njo tunapo wasili, alafu njo sasa nikaletwa nikasomea Nairobi. Sasa nilisoma Nairobi primary school.
1: Okay.
3: Na high school. Njo nikapata nafasi ya kuenda chuo kikuu, ambayo nikaenda Jomo Kenyatta University, ambayo nikasoma udaktari kwa miaka 6.
1: Okay.
3: Na udaktari unasoma kwa miaka 6, alafu unaenda hicho ambacho unapatiwa cha kwenda kwa fursa ya kufanya kazi kwa hospitali za serikali kwa mwaka moja, ambayo inaitwa internship.
1: Okay.
3: Baada ya kufanya hicho internship ndio unapatiwa sasa license, hiyo ruhusa ya ku practice. Sasa kwa sasa kwa hii nafasi tuna practice kama general doctor.
1: Okay.
3: Kwa general doctor unatibu wa mama, watoto, watu wakubwa, wajawazito, kila mtu.
1: Okay.
3: So general doctor tunatreat hao wote.
1: Okay. So ulijipataje hapo kwa kusomea medicine? Kwa sababu vitu ni vingi tu ungechagua kusomea. Wewe mbona tu uliona kwamba I am good na naweza nikafanya udaktari?
3: Naweza shukuru walimu ambao walikuwa natufunza, na ndio maana nasemanga pia kwa hospitali na pia kwa kibiashara, unapopata mtu ambaye anakupatia fursa na nafasi ya kuendeleza maisha yako, mtu ambaye anakusukuma, anakupatia hiyo opportunity, anakuambia wewe unaweza fanya hivi, unaona hata pia unaanza kujiaminia. Unaona pia unaweza anza kujiaminia kwa ambayo naweza fanya hiki kitu. So tulikuwa na mentorship program.
1: Mkiwa sasa chuo kikuu ama mkiwa primary ama mkiwa high school?
3: Zote tukiwa high school. na tukiwa primary.
1: Mm-hmm.
3: Kama unafanya vyema kwa hesabu, sayansi, hivyo unasingiziwa, unaambiwa unaweza fanya hii, unaweza soma udaktari. Ndio sasa pia unaanza pia kujiamini. Na pia walimu wanafanya hiyo, they walk the journey.

0: vibe ni mautamu.
1: Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47.
2: Haba. Ndipo. 8 minutes, tuinge mwendo wa saa 7 kamili. Na sijui kama ungependa kuanzisha ama kupanua biashara ya kuuza mafuta, ama ungetaka kuingia katika biashara za ATM za maziwa, ama ungetaka kuingia katika biashara ya kupackage maji ya kunywa. Fintech wako nawe, sako kwa bako, wanataka kuhakikisha kwamba unapiga biashara faida si hasara. Unawacheki kupitia 0720-900-777 ama 0717-777-112, na machine zote ziko na warranty ya miezi 12. Hii ni Radio 47, hapa ndipo show ni Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, and in this next 6 minutes uweze ukajua bahati ya kuendeza kafunguka pale kwenye box yoyote ile, kuanzia box number 1 mpaka box number 6. Una dial to *216# hash, alafu box 6 zinaletwa, unafungulia box yoyote na shilingi 20 peke yake. Unlock ile box ambayo unaweza ukatenga kama so, ufungue zote 5, and any amount ambayo unapata kwenye kila box wanakuwekea wewe hapo kwenye M-Pesa account yako ni *216# hash. Una dial alafu unajisaidia pale na ile mikwanja. Tuko katika mwanamke ngangari, na bado tunazungumza naye Dr. Mwende, ambaye yeye she's a medical doctor, alafu bado vile vile she's Paula Mwende, na bado pia ni entrepreneur. Kwa hivyo maswali ya kuuza madawa, Dr. Paula, tuko kama na dakika, let's select 2 minutes hivi, kwa hivyo lazima tuchape haraka haraka. Kitu cha kwanza, umeshawahi kushuhudia, wewe unazungumziaje hichi kitu cha watu kwenda tu kwenye chemist ama pharmacy, mtu ajaenda hospitali, alafu tunaenda tu tunasema kwamba nasikia hapa koo, alafu na prescribiwa dawa. Hiyo kitu ni sawa ama kidogo ndio inaturudisha nyuma?
3: Kidogo inaturudisha nyuma, kwa sababu kwa sisi tukiwa hospitali kuna kuanga na vipimo ambazo tunaangalia kusemekana kama huyu mtu anahitaji kumeza kama dawa specific, kama dawa za antibiotic. So unaweza pata kwamba watu wanatumia hizo dawa bila kuzingatia vile zinapaswa kutumia. Kama mtu anameza dawa siku mbili anasikia kama anapata nafuu, anaachana na hizo dawa. Sasa hiyo haifai. Kwa kenye ambacho inafaa kufaa ni mtu anaenda hospitali, unaangaliwa, alafu unaenda unaambiwa sasa kwa zile vipimo tumefanya tumepata uko na hii shida na utahitaji kumeza hii dawa kwa siku ngapi.
2: Ndiyo.
3: Na una mgonjwa naye anafuata hizo maagizo ambayo amepewa, na sasa hivyo ndio anapata nafuu zaidi.
2: Okay. Haya, kwenye nini ya career yako, hizo 6 years and everything else, huwa mko na time maybe ya kudeti na mambo ya kuoa na kuingia kwenye ndoa?
3: Labda wengi. No, I'm just na kuchezea. Watu wana
2: unatania.
3: Unatania tu. Lakini kuna wengine ambao wanaweza kufanya hiyo. Labda unapata tu kwa classmates wengine.
2: Okay, so within the same circles it's easier,
3: kwa sababu wao ndio naelewa changamoto unazopitia. Ukiambia mtu bado ni sane ni sande niko kazi, mtu mwingine haezi elewa mbona uko kazi. Hata ukimwambia mtu saizi napigiwa na hospitali lazima niondoke hapa, labda tumeenda mahali tunacheka, naambia hapana, lazima niondoke niende nirudi hospitali. Kama mtu si mwenye ako kwa hiyo, ama mtu amejitolea kukuelewa, itakuwa ngumu zaidi. Na siku zenye zinakuanga ngumu mrefu, labda nilitarajia kutoka kazi kama saa 7, hauwezi toka sababu huyu mgonjwa anakuhitaji. So ni mtu ambaye atakuelewa, na mtu pia both sides.
2: Yes. Okay. Aya, finally kuna madam hapa anasema alijifungua mtoto, sijui kama utakuwa na time kile ya kumjibu. Daktari akasema kuna infection, alafu mwili wa mtoto ulikuwa mweupe, na akusema ni infection gani?
3: Uwe anaza saidika wakukuja kwa kliniki ya watoto.
2: Kwa hivyo lazima arudi na hospitali.
3: Arudi na mtoto. Na arudi na labda dawa ambazo alipewa. Na discharge ambayo alipewa. Kusabu haja specify jinsi alivyojifungua. Ingekuwa vyema kujua kama alijifungua jinsi ya kawaida, ama alifanya operation. Ingekuwa afadhali kujua hivyo, na pia kuangalia mtoto na kuzingatia zaidi kuhusu kufanya vipimo kujua mtoto ako na shida gani.
2: Okay. Aya, sawa sawa. Nafikiri we really don't have time. Kuna mtu hapa nimeona message yake, alikuwa anasema upatiwe kongole zako na uambiwe you're doing a good job. Hiyo message kidogo imepotea pale. Kwa hivyo unapatikana wapi kama mtu anataka kukufuatilia na aendelee kufuatilia mambo yako? Where can we find you?
3: Kwa sasa kwa practice nafanya Luton Hospital. Luton Hospital tuko Ngong Road. Tuna facility za ICU, tuko na HDU, tuko na general ward, tuko na ward ya watoto, tuko na MRI, CT scan, hizo ndio picha ambazo tunafanya kuchunguza zaidi hali ya mgonjwa. Na unaweza tu patia, kama naitwa tu Dr. Paula Mwende, mtu anaweza niandikia message, anaweza mwambia patia wakati wa kuja hospitalini tumwangalie ili ndio tumhudumie zaidi ili tunaweza.
2: Asante sana kwa kuja daktari. We wish you all the best, you're doing amazing. Keep soaring, keep shining. Alafu tena tunakushukuru sana kwa muda wako ambao umetutengea hapa ndani ya Mchikicho. And it's a wrap kutoka sisi. Dakika ni mbili hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 7 kamili. Mimi nakupenda sana kwa kusikiza. Kesho is Thursday, tutakuwa ndani ya Throwback Thursday kuanzia mwendo wa saa 4 mpaka saa 7 ndani ya Bonge la Radio, Radio 47. Hapa ndipo show ni moja inaitwa Mchikicho, na kutoka sisi team Chikicho Desk nasema bye.

0: Guria, Zahir Janda wa Nyaribare Chache na Johnson Naika wa kule Mumias Magharibi ambao wameorodheshwa kule Mkiani. Mwakilishi wa kike aliyetamba ni Njeri Maina wa kaunti ya Kirinyaga, huku Seneta Kamau Murango pia wa kaunti ya Kirinyaga akiorodheshwa nambari moja kwenye utafiti huo wa Infodrug. Idadi ya wafanyakazi hewa ambao serikali imekuwa ikilipa mishahara yao imetajwa kuwa takriban 15,331 katika idara 12 tofauti za serikali. Hali hiyo imemsababishia mlipa kodi hasara ya shilingi bilioni 6. Haya yamebainika kufuatia ripoti ya mkaguzi wa bajeti ya serikali kwenye mwaka wa kifedha 2025-2026 ambao umetamatika. Ulagai kwenye mishahara ya umma unaripotiwa kufanikishwa kwa njia mbalimbali, mfano malipo maalum kwa wafanyakazi 15,000 bila maelezo ya kutosha rekodi za mamlaka ya KRA za wafanyakazi waliopokea mshahara ili hali taarifa hizo si sahihi, akaunti za benki ambazo zinatumiwa na zaidi ya mfanyakazi mmoja, kubadilisha taarifa kwenye mfumo ulipaji mshahara ili kufanikisha wizi wa fedha. Haya yote ni baadhi ya yale ambayo idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI inachunguza. Idara hiyo imepokea ruhusa ya baraza la mawaziri kuanzia kwanza jukumu hilo. Hata hivyo muda wa kufanikisha shughuli hiyo haujawekwa wazi. Hata hivyo wadadisi wanaamini ni shughuli ambayo itachukua muda kwa sababu inahitaji uchunguzi wa kina kwenye stakabadhi muhimu katika idara hizo 12 za serikali. Hayo yakijiri tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC na imehimizwa kuchunguza madai ya ubadhirifu wa mamilioni ya fedha yanayohusishwa na mradi wa ujenzi wa ofisi za gavana na makao makuu ya kaunti katika mtaa wa Milimani mjini Bungoma. Kulingana na seneta wa kaunti hiyo Wafula Wakoli, mradi huo ulianzishwa takriban miaka miwili iliyopita umesalia mahame tangu kuzinduliwa kwake licha shilingi milioni 136 kutumika.
1: Awamu hiyo ya kwanza kulikuwa na kitita cha milioni 50 kilitolewa, na baadaye wakatoa hundi la shilingi milioni 48. Hizo zinathibitishwa katika benki. Na zaidi ya hapo, katika uchunguzi wangu wa vitabu vya hesabu ni kwamba mwaka 2025 Oktoba Novemba waliweza kumwandikia huyu vocha ya milioni 22.5. Mwezi wa pili mwaka huu tarehe 19 hapo kwamba tena alilipwa milioni 16. Sasa ukipiga hesabu, milioni 98 ongeza milioni 16, 22,500 zimezimwa hapa.
0: Sasa tuelekee kule kwenye kaunti ya Kisumu ambako wafanyabiashara katika soko la Ahero wanakadiria hasara kubwa baada ya moto kuteketeza jumba la biashara mapema leo. Tuungane na mwanahabari wetu wa kaunti hiyo Laban Chikokoti ambaye yuko katika eneo la tukio.
2: Asante sana. Nipo katika soko la Ahero County ya Kisumu ambako niko na mmoja wa miliki wa jengo lililoathirika. Ebu tuambie jina lako, unaitwa nani na umepokeaje tukio hili?
3: Naam, kwa majina naitwa Jonah Mokal Mboga. Nilipigiwa simu mwendo wa saa 11 asubuhi na nikajulishwa ya kwamba duka yangu inachomeka. Hapo hapo nikatoka mbio nikakuja ili niweze kujionea. Na nilipofika nilipata kweli nyumba linachomeka, moto imewaka kubwa kabisa. Lakini kitu mzuri ni ya kwamba wakati before nifike, ambao walikuwa wamefika kwa site mapema walikuwa washapiga simu kwa watu wa mazima moto Kisumu, ya wakakuja kwa haraka. Walichukua kitu kama dakika 40 ama 50 kwa sababu Ahero na Kisumu ni mbali kidogo. Walifika na wakaweza kupambana na ile moto, na muda karibu masaa mawili hivi wakamalizana na hiyo moto.
2: Umepata hasara ya kiasi gani na unatarajia hatua gani zichukuliwe baada ya mkasa huu?
3: Hasara tulikariria hasara kubwa kabisa, kwa sababu kwa hizo maduka zote ambazo zilikuwa kwenye poloti yangu hakuna mali ambayo iliokolewa hata moja. Kitu ambao tutafanya sasa kuanzia hapa, hasara ni kwangu. Sasa inanibidi mimi mwenyewe niangalie vile nataka kuanza tena kujenga hii nyumba upya. Na kujenga hii nyumba upya inataka pesa, na kwa saa hii sioni kama naweza nikapata pesa ya kujenga hii nyumba upya. Lakini kwa mimi, kwa roho yangu, nilikuwa nataka nijenge ndio hawa ambao walikuwa wanafanya biashara kwenye hili jengo warudi wafanye biashara yao, ndio waendelee na maisha yao kama kawaida. Kwa kaunti ya Kisumu niko tu na ombi moja, kama mnaweza mkatuwekea hizi services karibu kama service ya kuzima moto ama fire station, kama inaweza kuwa hapa Aero mahali karibu, kwa sababu kwa sahi Aero ni town kubwa, ina grow, watu wa biashara wako wengi na

0: interest imekuwa mingi. Tuleteni hizi services hapa karibu. Ndio kitu kama hii kitupata, tunapata urahisi wa kuisaidia.
1: Na baada ya tukio hilo, maafisa wa kuzima moto kutoka kaunti ya Kisumu waliwasili eneo la tukio na kufanikiwa kudhibiti moto. Sasa chanzo chake bado kinaendelea kuchunguzwa. Wafanyabiashara sasa wanatoa wito kwa mamlaka kuharakisha uchunguzi na kuwasaidia waliopoteza mali zao. Nikiwa hapa Ahero kaunti ya Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti kwako studioni.
2: Ni afueni kwa wakazi wanaoishi mpakani mwa wadi za Bomwagamo na Township katika kaunti ya Nyamira baada ya serikali ya kaunti hiyo kujenga daraja jipya kufuatia kilio kilichoangaziwa miezi 9 iliyopita katika Radio 47. Hapo awali wakazi hao walikuwa kilazimika kuzunguka zaidi ya kilomita 20 ili kupata huduma muhimu na kufikisha mazao yao ya chai pamoja na bidhaa nyingine sokoni. Kombalfayo amelizuru eneo hilo tena na kutuandalia taarifa hii.
3: Saizi niko hapa Nyangozo kwa daraja ambalo lilitengenezwa na county government, ambayo tunashukuru kwa kazi ambayo walifanya, kwa maana hapo mwanzo hatukuwa tunapita. Ungetokea na mgonjwa kwa nyumba, ambulance zingefika, lakini kwa sasa inaweza fika ijukue mgonjwa.
4: Tulikuwa tunasumbuka, kuna daraja yenye ilikuwa anga hapa chini, tulikuwa tunapita, yani pikipiki hata ikikupitisha huku unaweza anguka kwa mto. Lakini kwa saa hii gavana wetu wametufanyia kazi nzuri, hiyo daraja imeisha, saa hii tunapita nywe, hata magari inapita tu vizuri. Magari yaja ilikuwa inapitanga huku, samani haikuwa inapita.
5: Ni sauti za wakazi katika wadi za Township na Bomwagamo wakielezea furaha yao baada ya kujengewa daraja kubwa na kuondolea mangaiko ya miaka mingi walipolazimika kutumia daraja dogo lililokuwa likiporomoka wakati wa mvua kubwa na hata kuhatarisha maisha ya watoto wanapoenda shuleni.
6: Ninakumbuka last time mlipoangazia hii daraja, naona saa hii results zimekuja na barabara imejengwa vizuri, na tunataka muendelee hivi, muendelee kuangazia about the drainage of Nyamira County.
5: Wakazi hao sasa wanitaka serikali ya county kuhakikisha mwanakandarasi amekamilisha haraka na kuweka vizuizi vya kuweka usalama katika daraja hilo kuzuia wakazi kutumbukia ndani wanapopita.
3: Hakuna safety kwa saizi kwa vile majuma hajawekwa, hata mkiangalia kwa hii mwisho wa hiyo nini juma hajawekwa, ni yani case mtu hata akipita asianguke ndani ya mto. Hivyo tunaomba county government mtuwekee machuma.
5: Aidha wametaka barabara hiyo kumalizwa vizuri pamoja na mitaro kupitishia maji mjini Nyamira ili kuhakikisha barabara zote zinadumu wakati wa kiangazi na mvua.
6: Unapata maji yote ambayo yanatoka Nyamira town hayana mfereji mzuri wa kuyapeleka mtoni. So ndio unapata barabara mingi zimeharibika, kama hii barabara ya Borindo imeharibika kwa sababu ya drainage.
5: Kombo Alpha Yon Radio 47 Township Nyamira.
7: Habari za kina na Collins Lusweti.
2: Kwenye kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia maandamano ya raia wa Afrika Kusini dhidi ya wahamiaji haramu na usalama wa Kenya ulio Afrika Kusini kutokana na vurugu ambazo zinaambatana na maandamano hayo, ikizingatiwa mauaji ya raia wa kigeni yamekuwa yakitokea. Mwanahabari wetu Robert Lokoruanza amezungumza na wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia.
8: We are tired of illegal immigrants who have flocked our country in numbers. Said,
9: we want government to treat illegal immigration in South Africa as an invasion.
10: Kutokana na maandamano ya raia wa Afrika Kusini kupinga uhamiaji wa kigeni nchini humo, Wakenya 200 wametuma maombi ya kutaka kurejeshwa nchini kufuatia maandamano hayo. Wakenya 26 wakiwa tayari wamewasili nchini, huku 63 wakitarajiwa kuwasili leo. Kutokana na mauaji ya kikatili dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini, maswali sasa yanaibuliwa kuhusu usalama wa Kenya walio nchini humo. Ikumbukwe kwamba watu 5 wameuliwa mwezi Aprili wakati wa maandamano na vurugu za kuondoa raia wa kigeni wasiokuwa na vibali nchini humo. Ni vipi Wakenya walio Afrika Kusini wanaweza pata usalama au kujisitiri hadi kurejea nchini kutoka na vurugu hizo? Mdadisi wa masuala uhusiano wa kimataifa na kidiplomasia Profesa Mashere Munene anasema hatua ya kwanza kwa raia wa kigeni nchini Afrika Kusini ni kukimbilia kituo cha polisi kabla ya ubalozi.
11: Kituo cha polisi kwanza, kama ndicho kiko karibu, na alafu ubalozi. Na kabla hujakimbilia ubalozi, ni vizuri ubalozi uwe umejua wewe uko huko. Kwa hivyo wakati kuna vurugu hizi, wanajua ni watu gani ambao unafaa kushughulikia, na hiyo ni kisheria. Lakini kwa kawaida watu wengi wafanyi hivyo. Sasa kama wafanyi hivyo na kimbilia ubalozi, ndio ubalozi ndio sema sawa tuchu, lakini inakuwa ni kazi ngumu kidogo.
10: Mtaalamu wa masuala nchi za kigeni Nixon katasema maandamano dhidi ya ndani za nchi hiyo.
12: Kwa tathmini yangu ni kwamba suala hili linajirudia wakati wa siasa.

0: za ndani zikichama mwaka huu, mwezi mchache ijayo tutaendelea katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hivyo kauli za kisiasa ambazo nasikia kutoka kwa viongozi naelekea sana kuwaridhisha raia wa ndani ambao ni wapiga kura na wanalalamika kuhusu haya masuala ambayo wanaendelea kuyalalamikia.
1: Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia nakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji ulaghai na hizi propaganda. Asubuhi nilikueleza kama ilivyo kwenye soka, hata siasani wanasiasa wananganganiwa pakubwa. Saa moja nilikusomea breaking news ya watukutu wa habari feki eti Fred Matiang'i joins broad-based government, lakini nikakueleza tofauti na Radio 47 chanzo cha kuaminika cha habari ambacho hujibu maswali ya wapi, lini, nani. Hawa watukutu hawatakueleza Matiang'i alizungumza wapi kuhusu kuhamia serikali na tena lini. Sasa wamesuka nyingine kumhusu huyo huyo Matiang'i, lakini mara hii wakamhusisha Rais William Ruto. Eti amesema anafanya kila kitu, kila juhudi ili kumfanya Matiang'i kuwa naibu wake mwaka ujao. Kama ilivyokuwa asubuhi, mara hii pia hawajatueleza alizungumza wapi, lini na alikuwa na kina nani. Angalia chapisho lao feki pale kwenye kurasa zetu. Ni porojo tu, bado utapata aliyesuka. Bado ni mwanatuta msugu, anajua kwamba Matiang'i akivuka upande wa pili basi itakuwa ni game over mapema mno kabla jogoo kuwika. Kwa hivyo ni juhudi tu na sarakasi za siasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
2: Huenda timu kutoka Afrika ikanyanyua taji la dunia. Nani kasema? Lucky Heriano anatueleza kwenye habari za sporti.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
3: Hali shwari, mambo skari, mwana michezo karibu. Tumakinike viwanjani. Tuanze na ulingo wa riadha, ambapo riadha Faith Cherotich ambaye analenga kufanya makubwa kule Oregon Eugene katika makala ya Prefontaine Classic ambayo itafanyika tarehe 4 Julai, akiahidi kutamba katika mbio za mita 3000 kuruka vidimbi vya maji. Naye Lilian Odhira akilenga makala ya Jumuiya ya Madola ambayo itafanyika kule Glasgow, Scotch, pia anazidi kuweka mwili wake sawa. Kuingilia kwa mwana michezo katika mali mwingi wa kabumbu, makala ya kombe la dunia yanapoendelea. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF anamzungumzia Patrice Motsepe, anaamini kwamba kuna uwezekano mkubwa wa timu kutoka Afrika kushtua ulimwengu na kufika labda finali au kunyanyua taji hilo. Hii hapa kauli yake Motsepe.
4: We are confident that at some stage an African nation will be champions of the world. It's going to be competitive, but you know, we are always optimistic. And that's why as a starting point, we are confident that at some stage, an African nation will be champions of the world. But that requires investment in both football for boys and football for girls, starting at schools level, partnerships with the governments, partnership with the private sector, and also paying our players and our coaches very, very well.
3: Kabla kushuka mwana michezo, ina maana kwamba leo hii majira ya saa moja kipangeto kikali kinatarajiwa baina ya Mwingereza weka miadi na DR Congo kombe la dunia, sawa majira ya saa tano Belgiji akimjulia hali mwana Senegali. Garambe hizo za England na DR Congo sawa na Belgium na Senegal, matangazo yake utayapata papa hapa Radio 47. Muhimu ni uweke miadi. Kwenye tetezo wa misho mwana michezo ni kwamba

0: E bwana, ni baadhi ya wasanii fulani ambao ukiwasikiliza vizuri bila wivu, yaani kama kuwasikiliza tu vizuri sana bila upendeleo, kama kuwasikiliza na ukaamua kuwazingatia sana, ni baadhi ya wasanii fulani ambao wana mageuzi makubwa sana katika industry ya 254. Ni baadhi ya wasanii fulani ambao wana influence tofauti sana, na ni baadhi ya vijana fulani ambao wanabidii tofauti sana. I mozo utanifinyia nini kidogo pale bosi wangu. We talking about Copa Gekon manzi, kijana ambaye yaani sijui kama vipi. Huyu jamaa anakumbuka the first time wakati namhost hapa ndani, wakati ametoa nyimbo zake za kwanza hivi. Way back like 3 years ago. Ah, jamaa alikuwa anapambana, lakini sasa hivi bwana. Anyway, it is what it is. Nipo na DJ Imo kwenye ones and twos.
1: Yo.
0: Ah, mwanangu unakwaje bwana?
1: Niko fresh sana.
0: Unapikiza go au ile Copa Gekon?
1: Mimi namfuatilia sana. Na nime notice anatoa ngoma every week.
0: Every week
1: anatoa ngoma na anaangusha video.
0: Yeah.
1: Sijaona msanii hapa Kenya kuna bidii hivi.
0: Unajua kuna msanii fulani ambaye aliwahi kuzungumza, sio msanii, content creator fulani ambaye aliwahi kuzungumza.
1: No.
0: Akadai kwamba msanii yote ambaye anatengeza

0: na AI. Yani amzingatii sana. Na kwamba mara mingi atakija kwa lakini akija kwako alafu apate gomani ya AI hivi, hata kusikiliza like atatoka aende. Sasa mimi naomba kitu kimoja, aenda benchmark kwa wiki jana.
1: There's one thing. Tumia technology. Technology kusaidia.
0: Because this thing is there.
1: Iko na haishi
0: sasa hivi. Yani kwa kwanza iko pale kwa ajili yetu. Ukienda kwa hizi maafisa watu wanaandika emails kutumia AI. Hizi hizi kofisi watu wa like they do everything. Hizi hizi tu kwenye afisi zote hizi ambazo unajaribu kwamba you avoid it.
1: Na one thing AI ni everything, hata phone yako hiyo ni AI bado.
0: Zipo kwa ajili yetu yani. Zipo kwa ajili yetu. Yeah. So ni kitu fulani ambacho hakiwezi kuepukika sana. In the meantime, 33 ambazo zimekata tayari baada ya saa 7 bwana. Mimi naitwa Manucho the Young Bull, voice of vijana chuma cha kwetu. Tutakuwa tunapiga na mimi mpaka mundo saa 9. Kumbuka tarehe 1 Julai 2026. Siku ya maana sana kwa watoto wa kike, talking about WCW edition. Karibu sana toka mwanzo mpaka mwisho. Kuna vingi ambavyo tutakuwa tunavizingatia na kuna vingi ambavyo tutakuwa tunavizungumzia sana pia. Sasa muhimu sana ni wewe kukaa pale mkao wa kula sana, kaa pale mkao wa kunywa hivi pia kama ni ya kupendeza. Manake kuna mengi ambayo yanakuwa yanatupata na mengi ambayo tutakuwa tunakuja kuzungumza na wewe. Lakini pia wakati naanza nataka nikukumbushe kwamba una nafasi yako nzuri sana ya kutengeza pesa kipindi ambacho tumeanza. Una nafasi yako nzuri sana wewe mwenyewe kujifanyia maamuzi kama kule unataka kulipa bills, unataka kulipa rent. Ama pia bwana zio unataka kufuel gari yako kama uko nayo lo pale, ama unataka kujitegezea luku yako moja safi. Zote hizo unaweza kuzipata hapa ndani ya bonge la Video Video 47 katika round ya kwanza. But what you have to do something. Kipi ambacho unahitaji kufanya katika round ya kwanza? Ingia pale katika simu yako, piga *216# na ni kodi fulani ambayo itakuwa inakupatia vijisanduku 6. Moja ina pesa. Kumbuka kuna 300, kuna 0, kuna 100, kuna 200, kuna pia 10,000 pia ambazo unaweza kuzipata. Lakini muhimu pia ukiingia, wale ambao utakuwa unaingia tayari kuna kile ambacho utakuwa unaweza kuwa chikichiki kama kuna bonasi yao hivi ya kuweza kwa kuwarudishia pole yao kwa wale ambao tayari watakuwa wameingia wakapoteza, atakuwa anakupiga pole na kama shilingi 2,000 hivi. Sasa kitu ambacho unafufanya, ingia pale *216# katika soko Murwa, chagua moja ya zile vijisanduku 6. Kuna moja pale ambayo inakusubiria wewe manzee right now uwe na 300,000 hapa ndani katika round ya kwanza. So Padije, wakati umekuwa nje,
1: naam,
0: kuna vitu ambavyo kwa vinaendelea na kuna type of share. I think it's right show wewe ama nadhani alikuwa Davo.
1: Nipe update man.
0: Nika mshow kwamba si wasikubaliani na kila kitu ambacho, I don't agree with everything that Andrew Kibe usema, and I don't disagree with everything chenye Andrew Kibe uzungumza.
1: Lakini unamsikiza sana.
0: Mimi nasikiza King Kibe. Andrew Kibe mimi umsikiza. Lakini sio kwamba nakubaliana na maneno yake ambayo anazungumza yote, na sio kwamba sisikilizi maneno yote ambayo Andrew Kibe anazungumza.
1: Ni kama gani unakubali na magani unakataa.
0: Yapo mengi. Alafu sometimes wanaume tunahitaji mtu akutambie ukweli. I'm not talking about issue kwanza ya Steve O. Sometimes sisi wanaume tunahitaji mtu akwambie ukweli, anakueleza ukweli kwamba Aimo, hizi pesa ukizitoa hivi utakosa, utasota. Umeelewa?
1: Naam.
0: Aimo, ukifanya hivi utaachwa. Like give me hard truth.
1: The same way mimi kuambia ukweli.
0: Yes, niambie tu ukweli. Ah, usiseme tunataka kusema. Yaani niambie tu ukweli bro. Yaani hivyo ndio wanaume tupo kaka. Yaani sometimes you need someone to tell you the hard truth. Sawa. Sasa kando ya vitu ambavyo vimekuepo sana, sasa issue ya Steve Otto na Trudy pale. Kibe amezungumza kitu kimoja. Na kwa hili mimi nakubaliana naye 130.
1: Ah.
0: Yaani kwa hili. Ah bro, hili mimi nakubaliana naye. Mimi ni Steve Otto rafiki yangu. Steve is my friend. Hatujaanza leo kwa marafiki mimi na Steve.
1: Wewe ndio fake friend sasa.
0: Sikiza bro. Steve, yeah. Mimi nataka pia niambie Steve ukweli. Steve aje kwa rafiki yangu jana, juzi. Yaani Steve amekuwa rafiki yangu miaka mingi sana. Umeelewa? Kibe amerekodi video moja akisema kwamba Steve, these guys sio kwamba wanakupenda. It's sympathy.
1: Guys yani, wa gani?
0: Amesema kwamba watu wote ambao wamekuja kwa mitandao sana kunipiga mimi vita, yani kuniingilia sana kwa kauli ambayo nilitoa. First of all, I apologize. Lakini sasa nadai kwamba watu
1: Kibe ana apologize of all the people.
0: Kibe ameapologize. Steve he's a man. Yeah. He's a man. Sasa this show ambayo imekuwa happen kwa Steve anadai kwamba watu wengi ambao wako karibu na wewe Steve, they don't love you. It's sympathy.
1: Ah.
0: Yeah, it's true bwana.
1: Kwani wanahurumia
0: Steve? Mimi pia nakueleza bro, watu wengi wanahurumiaga Steve, watu wengi hawapendi Steve.
1: Wanamhurumia kivipi?
0: Yaani Steve ni mtu fulani ambaye angalia wasanii wengi bro, unajua Steve amefanya
1: ama wewe ni baadhi ya watu wengi wanamhurumia.
0: Let me give you facts. Unajua Steve bro amefanya deal ngapi na brands ngapi chini ya miaka miwili bro?
1: Sijaona msanii mwingine amekuwa na deal.
0: Hakuna msanii amekuwa na brands zaidi ya Steve. Mpaka sasa hivi kuna kampuni ya ndege. Sasa hivi tunavyozungumza, Steve ni brand ambassador wa kampuni fulani ya ndege.
1: Ndege gani? Ndege ya kupaa.
0: Ndege ya kupaa
1: ama nyuni?
0: Hebu nikuulize, maisha ambayo Steve anaishi ni maisha yule msanii mmoja amekuwa na zile brands?
1: Hakai.
0: Sema ukweli.
1: Hakai.
0: Umeelewa?
1: Yeah.
0: Hakai yule msanii bro. Angalia mpaka video ambazo tulikuwa tukiziona kwa Steve kwake kwa Steve. Hayo sio maisha ya Steve.
1: Alafu angalia zile collabs amefanya.
0: Amefanya na wasanii wa gani?
1: Yeah.
0: Mpaka sasa hivi anazungumza afanya collab na Echo 254 right now. Ipo. Hai ni maisha ya Steve.
1: Ah, natarajia sana
0: muonekano, muonekano wa Steve, mavazi ya Steve apart from hizi ambazo anapigwa na Kenya Draw. Unajua yale sio mavazi ya Steve.
1: Na hakuna msanii na anatajwa
0: yes
1: everywhere kama Steve hivi.
0: Mavazi ambayo Steve anapigaga nazo show, so eti ni mavazi yake, ni za designer wake. Umeelewa bro? Ni za designer wake. Yaani designer anamdesign kwamba let's go and do this show kwa hivi kwa huu muonekano. Umeelewa?
1: So acha nikuulize Manucho.
0: Yes.
1: Wewe ungepatiwa hii nafasi.
0: Yes.
1: Umanage Steve, nini ungebadilisha?
0: Yaani Steve mimi kwanza ningebadilisha kwanza kabisa maisha yake. Watu wabadilishe maisha ya Steve. Watu wanabadilisha maisha yao kupitia Steve. That's why mimi nasemaga hivi bro. Kuna watu wanatumia ndoto zako kutimiza ndoto zao.
1: Nzito hii.
0: Yaani mtu anakuja anatumia ndoto yako wewe kutimiza ndoto zake.
1: Na wewe kama rafiki yake kwa muda mrefu.
0: Na tumejaribu.
1: Umejaribu
0: wakati,
1: wapi?
0: Wakati wa kwanza ambapo management ya Steve ina mvuruga ya kwanza. Wakati ya kwanza kabisa wakati Steve amechukua everything.
1: Yeah.
0: Tulisukuma na Steve. Sema sometimes bro atupendi sifa, atuonekani kwenye mitandao tunapiga kelele kwamba wewe sijui tumepigia wakili fulani, wewe sijui tumefanya nini. Sio kwamba atupendi sifa bro, sio kwamba atufanyi bro.
1: Management ya kwanza ikatoka, ya pili ikaingia.
0: Sasa tatizo ni moja, watu wengi ambao wapo na Steve hawampendi, wanamhurumia. Na wanamhurumia kiasi gani?
1: Wewe ukiwa mmoja wao basi.
0: Bro, mimi simtumii Steve.
1: Umekuwa hapa hivi management ikibadilika mara mbili au mara tatu.
0: Mimi sio management ya Steve.
1: Lakini
0: hajawahi ni approach mimi kuwa manager yake.
1: Lakini ungesaidia hapo.
0: Sijaipata deal yoyote mimi kuwa manager.
1: As a friend ungemshauri.
0: As a friend now I'm saying this one on a national radio station.
1: Yeah.
0: As a friend.
1: Yeah.
0: Unielewa bro? Steve watu wanatumia ndoto zake kutimiza ndoto zake. Wasanii wanatumia Steve sio kwa sababu Steve ni mnoma. Wanatumia Steve kufikia baadhi ya watu ambao wao wameshindwa kufikia. But wanaamua kutumia Steve kama so channel tu.
1: So wanatumia Steve kama clout.
0: Watu wangekuwa wanapenda Steve. Steve angekuwa anapiga magari hapa nje bro. Ah. Yaani Steve saizi tunavyozungumza Steve angekuwa anaishi Kilimani bro.
1: Kwa nini anaishi wapi? Anaishi hizo side.
0: Kaka. Nina mengi. Yaani kaka Andrew Kibe kwa hili. Hili ni ukweli. Steve watu wengi ambao wamekuzunguka wakupendi, wanakuhurumia
1: na wanamtumia tu.
0: Na wanamtumia.
1: Ala.
0: Sasa for this one Andrew Kibe 120 amezungumzia bosi wangu. Au sijui unaonaje? But mimi ambaye najua Steve.
1: Yeah.
0: Kama kweli deal zote zingekuwa zina happen. Hii Steve amepewa 100,000.
1: 100,000 yes.
0: Umeona?
1: Nimeona. Nimeona kipale jana. Kaka
0: tukapigia Steve saizi tukamuuliza kwamba Steve hiyo 100,000 ambayo umepewa imetumika vipi? Sijampigia lakini I can surprise you kwamba saizi tukampigia tumeweza kwamba Steve 100,000 ambaye umepewa imetumika vipi, utashangaa bro.
1: Ametumia na marafiki.
0: Hadi utashangaa.
1: Na wewe ni rafiki pia.
0: Mimi sija share bro. Mimi sili pesa za Steve. Lakini kitu kimoja ambacho ningependa kusema tu, watu waache kutumia ndoto ya Steve kutimiza ndoto zao. Like it's very bad man. You don't love this guy. Uko tu na sympathy na umse. Sasa hizo watu wamejitokeza au mademu pia wamejitokeza au sijui wameunite. People have united just because wamepata namna ya kuataka Andrew Kibe ambayo walishindwa kuifanya.
1: Yeah, wamepata chance ya kupiga reply yao.
0: Wamepata nafasi ya kupiga. But for this one.
1: Yeah.
0: Hii hii ni ukweli.
1: Aha.
0: Hey bwana, mimi nazama zangu madukani kidogo, kirudi itakuwa nakuja kueleza zaidi, alafu utakuwa na cheki wanetu pale ambao tunaweza kupiga nayo story kuanzia pia mida za 8 mpaka 9. The most important thing, endelea kusikiliza Bonge la Radio. Kirudi nafasi unayo ambayo nitakuwa nakupigia simu kama nilivyokuwa nikueleza kwamba katika na Start 16 search kwenye soko Murwa, wale washikaji 100 ambao wanaingia mimi nawapiga pale chapa zao, bona zao, kuwatoa vumbi kidogo hapa na pale, tuweze kucheki mambo yao yanakuwa na kokoaje hapa ndani. Don't go far away, ni katika round ya kwanza ndani ya base.
2: kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV, Aluta Futa. Base 47.
3: Yo, what's up my beautiful people? It's your girl Kate Nelly, the baddest in the game, mkazi wa Bungoma. And you already know, Radio 47 is the only station that matches my vibe. Manuncho the young baller drops in that fireplace. Lifestyle talk ya mabolas na energy ya kutubeleka sky high. We stay glowing, we stay laughing, we stay vibing. Radio 47, hapa ndipo.
2: Base 47. Manuncho the young baller.
4: This is...

Straight out of Nigeria, jukana kama Sake, jukana kama Worship. Kinapiga ndani ya 49 dakika baada ya saa 7. Mimi naitwa Manucho The Young Bull. Kinapiga kwenye base kama base 47. Shout out sana kwa kila mja mzee, kila jamaa ambaye ametenga muda wake sana kuingia pale kufuatilia Radio 47 toka mida za 7 mpaka 9 za mchana ambazo tutakuwa tunazipiga na wewe hapa ndani.

0: Masi Chepkosgei hapa manzi kutoka maeneo ya Kabayet Nandi. Tunafuatilia Bonge Love Radio. Manuchi rakwaje DJ Imo vizuri sana tunavyopata. Tawa Boniki Nyozi maeneo Makueni pale kama kawaida. Imekata tayari dakika 50 baada ya saa 7 tupige vidokezo vya habari za Radio 47. Baada tu ya vidokezo vya habari za Radio 47 tunakuja kupigia baadhi ya washikaji hapa ndani tuweze kuangalia kama tayari wameingia pale katika soko Murwa. Tuweze kucheki tunakuwa tunawaset kama vipi. For now tupige vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata pale mwendo wa saa 8 kamili naye Edwin Simiyu ni kwamba serikali ipo katika hatua za mwisho kuwa na kitengo cha polisi cha jiji la Nairobi. Kwingineko ni kwamba matatizo ya afya ya akili yaongezeka miongoni mwa watoto. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Aibu ni kama serikali imekuwa ikitusikiliza wakati tumekuwa tuna prep show pale nje. Manake tumezungumza sana tukiwa off mic sana kuhusu usalama wa jiji la Nairobi pale. Na umedai umesikia kwamba serikali ipo katika hatua za mwisho sana kuwa na kitengo cha polisi jijini Nairobi. Bro, it's high time, tayari ingekuwa ishaanza.
2: One thing hivi unatulia hivi unasikia kuna maandamano mahali fulani. Tena tumetulia tu. Hivyo si freshy.
0: I'm telling you for sure kwamba kwanza usalama mazee unadorora sana Nairobi.
2: Ni kubada.
0: Yaani usalama unadorora sana sana sana Nairobi. Na uzuri wamedai kwamba serikali ipo katika hatua za mwisho kuhakikisha kwamba polisi wa jiji la Nairobi kitengo kinatengenezwa.
2: Na one thing mambo ya usalama wao li feel first hand 2 years ago.
0: Hii si ya kusahau.
2: Si ya kusahau.
0: Achana naye. Sipendi kuizungumzia. Sana ni Kamili Edwin Smith atakuletea habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Hapa ndipo lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je, uko tayari kwa zaidi ya dakika 90 za pressure? Usipitwe na uchanganuzi na burudani. Tegea

0: Raymond Shaban Mwakyusa, anajulikana kama Rayvan. Toto hilo dakika 54 baada ya saa 7. By the way, nataka nikumbushe kwamba siku zimekaribia sana Super League, siku zimekaribia sana na kitu kinajulikana kama Creators Cup 2026. I know you are part of the creators.
1: Ndio hiyo sasa.
0: I know you are part of the creators. Sasa watu mazeni wapeleka na mtaratara sana kwamba nafasi zipo kibao sana. Na this time round now tunakuwa tunaongelea Creators Cup, mtongo ambao itakuwa inapigwa na 10 different creators, lakini kumbuka kwamba timu pia zitakuwa 10, uwanja ndio utakuwa mmoja Super League. Na mshindi mmoja tu pia atakuwa anapatikana mmoja, lakini itakuwa sim gani? Itakuwa inapigwa maeneo yanayojulikana kama Kasarani Indo Arena. Bado ushapiga kitu katika Kasarani Indo Arena pale?
1: Nimepiga ndani na nimepiga nje pale. Yeah.
0: Kipi Kasa umepiga nini gani pale ndani Kasa?
1: Ndani?
0: Umeenda kuocha ama umepiga?
1: Kupiga? For real.
0: Wanangu alafu nyimpo vizuri timu yenu. Najua hapa juzi tuko na game na RMS Sato. Nikaambia Mamburi bana, si tu kuchukue tu Nyayo Stadium tumalize ugomvi. I know Manucho bana. Unajua wachezaji wangu sijui wana gasi.
1: Hawana gasi namna gani? Sasa si watafute.
0: Au sijui unajua Manucho. Sijui unajua kina Rashid aleta. Wanaoga sana. Sasa ni hivi bwana. Kutakuwa na content creators kwa mfano Austin Mwigai. Wengi wanamjua sana huyu jamaa kwa kulialia sana pia. Anakuwepo, kunakuwa na Genesis, kunakuwa na Kajok for President pale na wengine wengi sana ambao utakuwa na chuana pale. Remember to save this date manzee, itakuwa ni tarehe 11 huu mwezi wa 7 huu. Itakuwa napigwa pale, nimekueleza kwamba itakuwa maeneo ya Kasarani Indo Arena. Tiketi zipo, unaweza kuzipata pale katika mticket.com katika Creators Cup 2026. Nasema bwana kwamba hii si ya kukosa, hii si ya kusahau katika Creators Cup ambayo itakuwa inapigwa tarehe 11 Julai pale maeneo ya Kasarani. Unajua? Safi, shout out sana kwa kwamba mazoezi zidi kustegea kusikiliza Bonge Love Radio toka tunaanza pale mida za 7, na wale wote pia ambao wameingia katika soko muro pale, na mtafuta pale mtu mmoja tuweze kuondoka naye katika, na jina Simiu ni nani bwana? Bernard Simiu. Ai.
2: Kisapa Kikopei.
0: Safi sana. Watu wa Kikopei. Maze, nakupigia simu kwa ishara ya soko muro ambaye ni star 216 hash. Umeingia?
2: Hapo nimeingia.
0: Vijisanduku vimekuwa 6 pale, ukatoka na gani?
2: Hapo ni kwanza nimecheza na sanduku nne.
0: Number 4.
2: Lakini kile ambapo mambo imefanya kweli.
0: Asante sana.
2: Ni sanduku la kwanza, sanduku la kwanza.
0: Lakini umepiga mara 4.
2: Nimepiga mara 4.
0: Alafu sanduku la kwanza likakupanguza vumbi kidogo. Sawa sana busi wangu, uendelea kusikiliza video 47 na ubojeze bojeze. Pia ichukulie kama kazi, ichukulie kama karia, itakujenga vizuri bwana.
2: Sindaye
0: bwana, nilisha kakangu. One time brother, nashukuru sana baba.
2: Asante.
0: Safi. Mimi nakwenda zangu mapumziko nikimwachia nani, anasema kwamba nilikuwa nakubaliana na wewe Manucho bro. Watu hurumia sana Steve-O, sio kumpenda. Ukweli ni kwamba Steve-O anajituma sana na mambo inaenda tu kwa best. Bili Bento hapa maeneo ya Caring Gate. Twenze tu DJ Emo, tunarudi kuanzia 8 mpaka 9 katika round 2.

0: taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana na dhuhuri majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeo. Tuanze na taarifa kwamba jiji salama huvutia uwekezaji, biashara na maendeleo. Hivyo usalama wa jiji haujengwi kwa sera pekee, bali kwa uaminifu wa wananchi na taaluma ya polisi. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, ambaye anasema serikali ipo katika hatua za mwisho kukamilisha mfumo wa uendeshaji wa kitengo cha maafisa wa polisi wa jiji la Nairobi, ambacho kitaimarisha usalama na uzingatiaji wa sheria jijini na maeneo ya karibu. Kupitia mtandao wake wa kijamii, Murkomen anasema kitengo hicho kitapewa mafunzo maalum, vifaa vya kisasa na uwezo wa kukabiliana na aina mpya ya uhalifu, huko kikifanya kazi kwa ushirikiano na wananchi katika kudumisha usalama na utulivu. Kubuniwa kwa kitengo hicho kunafuatia ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na ile ya jiji la Nairobi kuhakikisha kwamba usalama wa kazi, wageni na wawekezaji jijini. Waziri Murkomen ametoa taarifa hiyo muda mfupi uliopita, ambapo amekutana na Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja, mkurugenzi wa idara ya upelelezi na makosa jinai DCI Mohamed Amin, na wakilishi wa serikali ya kaunti ya Nairobi, miongoni mwa maafisa wengine wakuu serikalini. Haya yanajiri wakati ambapo visa vya uhalifu vimeendelea kukithiri jijini Nairobi. Doria ya kawaida ya usiku katika eneo la Kamukunji iligeuka kuwa vurugu baada ya polisi kukatwa mara kadhaa kwa upanga na kumlazimu afisa mwenzake kumpiga risasi na kumuua mshambuliaji. Kulingana na polisi, tukio hilo lilitokea katika eneo la Rescos, ambapo mtu asiyejulikana aliyekuwa na upanga alimshambulia ghafla afisa wa polisi. Afisa huyo alipata majeraha mengi nyuma ya kichwa kabla ya mwenzake kuingilia kati na kufyatua risasi iliyomuua papo hapo mshambuliaji huyo. Tukichana na hayo, wataalamu wa afya ya akili wameelezea wasiwasi wao kuhusu kuongezeka kwa visa vya matatizo ya afya ya akili miongoni mwa watoto na wanaume, hali wanayosema watoto inachangiwa kwa kiasi kikubwa na changamoto zinazotokana na kuvunjika kwa familia. Akizungumza jijini Eldoret, mtaalamu wa afya akili Douglas Mosete anasema watoto wengi, hususan wanafunzi shuleni, wamekuwa kijaribu kujiua kutokana na mzigo wa kihisia unaosababishwa

0: wana migogoro, matatizo ya kifamilia miongoni mwa masuala mengine. Pia wanaume hawajasanzwa, huku idadi ya walioathirika na changamoto za afya akili ikiongezeka pakubwa, hali inayozua wasiwasi katika jamii.
1: Kuna wanafunzi wale wamekuja nyumba shuleni, but kutoka mali wametoka nyumbani, they are coming from broken families. Baba na mama wanapigana kila siku. Hata kuna siku like last year but one, kuna mtoto mmoja karibu ajinyonge, alikuwa amekunywa dawa hapa University of Eldoret Secondary School. Shida ni kwamba baba na mama wanapigana kila siku nyumbani, na yeye ndio sababu. So kuna hiyo changamoto kwamba kids go to school but they are carrying the burden from their homes. So nayo ni kusema kwamba wazazi pia tukiwa kule nyumbani, kama tuko na changamoto baina yetu, tusiweze kuwafanya nini, tuzisipeleke kwa watoto wetu ama kuzitransfer to the children. Let us handle our challenges differently.
0: Akizungumza na Radio 47, kamishona wa kaunti ya Uasin Gishu Dr. Edson Nyale anasema serikali imeweka mikakati ya kusaidia kukabili tatizo hilo miongoni mwa wanaume, hasa kuajiri waelekezi wanaotoa ushauri na saha kwa uathiriwa wa afya ya akili.
2: They to have a component of mental health. As a government, yes, we have taken that, and we have a number of professionals having been engaged. We have the psychologists, we have the counselors in our departments right now. Most affected police services and security agents, basically, we have through the National Police Service Commission have deployed counselors in the field so that we take care of those addicted colleagues in line of duty.
0: Katika kitengo cha kauli yako tunakuuliza, je, unadhani baraza la mawaziri linafaa kuvunjwa na jingine kubuniwa ili kuhakikisha kwamba kuna jinsia inayozidi 32 katika wakilishi?
3: Kubadilisha baraza la mawaziri ni muhimu ili ku maintain gender balance. Hii itasaidia sana wanawake kuweza kujiamini katika uongozi, na itawapatia nafasi nzuri ya kuweza kuongoza taifa.
4: Ni vizuri ikivunjiliwa ndio hiyo tu third gender ifike. Hiyo tuna support. Maana tukiangalia vizuri tunaona yani hiyo gender haijaingiana.
5: Ni kitu ambacho kimechukua muda mrefu, maana Kenya ni is a democratic country, lakini shida ni kwamba wakilishi ni wa upande moja. Tungependa sisi wote tukue sawa ndio hii yetu tuipeleke mbele.
6: Wakati judges waliapisha hawa cabinet, hawakuona wanawake wako, kwa sababu ukivunja saizi hakuna kazi itafanyika. Na istahili wacha wenye wako wafanye kazi.
7: Hii mambo mnatuletea anga hii today, ili tu mnakaa mnaamka mnatupangia story yenye ileweki. Mimi sioni kama ni fiti. So hakuna haja kuvunja. So sisi tunataka tu watu wafanye kazi.
8: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wa soka hawafungi mabao uwanjani, hufunga mitego ya uongo mitandaoni. Bado wanaendelea kutumia majina ya mastaa wa soka kueneza taarifa zisizo za msingi. Eti Thierry Henry ameirai Arsenal kumsajili mara moja mchezaji aliyeng'ara katika mechi ya kombe la dunia usiku kwa mkeleo ya Ufaransa dhidi ya Sweden. Pia wanadai kuwa usajili huo utaifanya Arsenal kutawala soka ya Ulaya. Chapisho hilo halimtaji hata mchezaji anayedaiwa kupongezwa. Badala yake limetumia picha za wachezaji watatu tofauti: Kylian Mbappe, Osman Dembele na Michael Olise, na kuacha wasomaji wa kisbashiri kujua ni mchezaji yupi anayehusishwa na madai hayo. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba hii ni mbinu inayotumiwa mara kwa mara na waenezaji wa habari za uongo ili kuwavutia mashabiki, kuongeza mijadala mitandaoni, kuvuna likes na shares. Ukweli ni kwamba dai hilo ni la uongo. Hakuna mahali Thierry Henry ametoa kauli hiyo, wala hakuna mahojiano, video, taarifa rasmi au chapisho kutoka kwake linalothibitisha madai hayo. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba si kila chapisho lenye picha ya wanasoka maarufu au kauli ya kuvutia ni ya kweli. Picha tatu haziwezi kuthibitisha ukweli mmoja. Tetesi bila ushahidi ni porojo, si habari. Tetesi hupenda mafumbo, ukweli hupenda ushahidi. Ukweli ukidhiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya sanana dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin
9: Simiyu.
10: Edwin Simiyu.
9: Yes, Young B.
10: Inakuaje bana?
9: Kwema bro.
10: Unajua kuna jamaa pia nimepiga naye simu pale kwenye mtandao anaitwa Bernard Simiyu. Ati naitwa Bernard Bernard Simiyu. Naambia unaitwa Bernard Simiyu au unaitwa Bernard Simiyu? Unajua? Uko vipi lakini uko hao?
9: Niko mzima, unajua simlaumu katika matamshi
10: unajua
9: inalingana na kule
10: simlaumu
9: kule unakotoka.
10: Si jamaa wetu.
9: Mfano ni kwa sana Pokot Magharibi.
10: Yes.
9: Namna wanavyotamka jina Pogisio.
10: Pogisio.
9: Yes. Uh-huh. Haitamku hivyo.
10: Ehe. Uh-huh. Wao wanasema
9: kwao ni Poisho.
10: Ah.
9: Kwa hivyo ukifuatilia
10: sana. Alafu tunasoma Pogisio.
9: Kwa hiyo si wana habari.
10: Okay.
9: Unajua tutoki kule kwa hivyo.
10: Sure that, yeah.
9: Tunatamka Pogisio. Mm. Lakini wao ni Poisho.
10: Okay. Bana hili nataka nikueleze bwana. Ndio nimegundua kwa nini kumbe Afrika wengi wana support timu za majuu zile ambazo natueleza kina Thierry Henry.
9: Mm.
10: Zote hizo nimeshaelewa manzi. Kwa nini tunapenda games za majuu sana kuliko mechi zetu za Afrika?
9: No.
10: Bana nimekuwa nikiona jinsi ambavyo the national teams zinacheza. Kenya hata katika ligi yetu ya Kenya. Sasa hivi nazungumzia World Cup. Hey kaka. Yani timu za Afrika zina uoga. Yani timu kama Ivory Coast bro, wachezaji wake wote wanacheza ligi ya nje. Timu kama Senegal ambayo inacheza leo bro, wachezaji wote wanacheza Chelsea, wanacheza Manchester kule, wanacheza Liverpool kule, wanacheza Crystal Palace kule. Wanakuja sasa bro kwenye kombe la dunia sasa. Uoga. Like supporting African teams bro inafaa kuja na health warning. Yani timu ifungi bro. Yani tatizo ni nini bwana? Yani ni waoga kiasi gani kaka? Yani ni wachezaji waoga bro. Yani Ahmad jana ameingia na karibu alete mageuzi lakini kwa kuchelewa. Yani Ahmad peke yake kaka. Hmm. Hawa wachezaji wengine wote kaka wanatupea ugonjwa wa moyo.
9: Ukiangalia
10: Heish, bro.
9: Ukiangalia namna mataifa yaliyostawi katika soka City mojana na hizi vilabu. Mfano Brazil umechukua
10: yes.
9: mara 5, Ujerumani, Uhispania, yani Ufaransa wala umechukua kombe la dunia. Ukiangalia wanacheza kama timu, kama kikosi hawategemei mchezaji mmoja. Ukiangalia kama Ufaransa mfano, kuna Dembele upande huu, kuna Ulisse, kuna Mbappe, nyuma pia kuna safu zimesimama vizuri katikati. Yaani wanacheza kwa ushirikiano.
10: Sio wachezaji wote bwana wamecheza na wao.
9: Yaani wanacheza kwa ushirikiano.
10: Yes.
9: Ukiangalia kama jana Ivory Coast walikuwa wanacheza vizuri japo
10: waoga.
9: Diallo ndiye alikuwa anaonyesha ile kwa kama
10: kaka ni waoga. Kidogo. Yani venye tu nilikuwa nikiambia hivyo. Inahitaji sometimes wanaume tuambiane ukweli. Ni waoga. Sisi wa Afrika ni waoga bro.
9: Hawajiamini.
10: Ni waoga, hawajiamini. Ghana Gwaye anacheza ametoka anacheza Everton. Ismail Sa anacheza ametoka Crystal Palace.
9: Kweli.
10: Nicholas Jackson yuko pale amecheza zake Chelsea. Uko na Pepe Mata Sa yuko pale zake anazicheza pale. Uko na Mamadou Sa yuko apiga pale Chelsea. Ni nini ambacho hawajakiona kule ambacho unafaa kuja kufanya hapa Afrika? Unakuja kwetu hapa hata kushoot. Simon Adingra hizi shoot bro. Ah tutaumia bwana. Tuache na story ya wazungu bwana.
9: Goli la pili. Goli la pili.
10: Ile Haaland
9: walijisahau kabisa.
10: Alatani za 9.
9: Anakafunga tu hakuna mtu.
11: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ogot.
1: Bado jifika ule.
0: Ah, ni mfano tu, ni mifano hai kidogo.
1: Mfano haingi.
0: Ah, okay, saa, wacha tu stick na Jovial na Otile. Otile Brown ni vigumu sana kumjua kama huu ni mtu na dadake na Jovial. Ukiwasikiliza na ukiwa watch. Ukaribu Otile Brown na Jovial, it's like huu mtu ni ndugu na dadake. It's like ni mtu na mpenzi wake. Hawa watu wawili wana chemistry fulani ambayo sio ya studio tu bro. Wana chemistry mpaka ya real life tu, yani wana chemistry fulani hivi. Hata picha tu wakipiga Otile na Jovial huenda. Unielewa?
1: Eh, wako na ukaribu sana.
0: Sasa for me kuniemleza kwamba eti kunaweza kuwa kunatokea chochote. Ugomvi wote eti sio Otile hakudai Jovial afanikiwe ever since day one katika music. That's a lie.
1: Hii inaweza kuwa beef number one kwa industry.
0: Ah, so beef hiyo.
1: Yaani nasema ingekuwa ingekuwa beef number one kwa industry.
0: Yes.
1: There's no way.
0: There is no way.
1: There's no way mmefanya kazi kama 8, 9, 10 hivi pamoja. Na zote zimeingia ki.
0: Yeah. Alafu unakuja kutuambia sisi eti hapo anataka ufanikiwe toka day one Jovial wewe.
1: Aji.
0: Kitu kimoja kuhusu Jovial.
1: Yeah.
0: Na nimekuwa nikimuona sana Jovial. Na napenda sana kwa hiki. Jovial machozi yake yanakuwa karibu sana na uso. Unajua?
1: Sija
0: Jovial ni mwepesi sana wa kulia.
1: Ala.
0: Na Jovial ni mwepesi sana wa kucheka. Na naambiwa kwamba watu kama wale they are good, wako na moyo nzuri sana yani. Jovial bana anacheka sana. Alafu Jovial analia sana. So kwa hili nyinyi mnaweza kwa mnafikiria kwamba Jovial alikuwa analia.
1: Afsa ni mtu sawa uwezi cheza na emotions zake.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Na for this one unaweza fikiria kwamba Jovial alikuwa analia but maybe hakuwa analia. Ni machozi ya furaha kwa kazi yake na Otile Brown.
1: Ativo lakini one thing nili notice kwa zile kazi nyingi walikuwa wanafanya sana zilikuwa kwa channel ya Otile. So this one ilikuwa uploaded kwa channel ya Jovial.
0: So do you think kwamba KRG anadai kwamba kama ipo posted katika channel ya Otile Brown jamaa analeta mashida sana, sasa it's true?
1: Siamini. Siamini. Labda tu ni machungu, labda kuna kazi walitaka wafanye, wajaifanya kazi.
0: Sitaki kuharibu biashara lakini yote 9 na 10 ni kwamba Jovial na Otile Brown kuko sana.
1: Na at the end of the day mimi nakushow hivi ukiona mabeste wanakuwa ruzana awachana nao usingilie saki RG kujieka kwa hii noma hii
0: achana jamaa light skin akae bale sasa bana imekatika dakika 30 baada ya saa 8 twende zetu madukani hapa ndani nitakuwa narudi any time right now ndani ya TV 47 but kwenye Radio 47 kitu ambacho utakarifanya sasa hivi ni kulipa bills kadhaa na kitu ambacho utakakulipa ni wewe tayari ambao umeingia pale katika soko murwa *216# ndio nafanya mimi nakupigia simu hapa ndani bwana kuna box 1 2 3 mpaka 6 ambazo unaweza kuzichukua. But the most important thing ni kwamba wewe unachagua moja alafu kuna mpaka grand prize ya shilingi 300,000 ambazo unaweza kutoka nazo. Imagine 300,000 kwa kufinya tu start 16#. Huende ikakuwa amazing sana kwako. Nani upo kwenye line sasa hivi mazee? Inakuwaje bosi wangu?
2: Hello.
0: Hello, vipi?
2: Vipi, mko salama?
0: Safi sana, mimi nipo salama bro. Unaitwaje bana?
2: Naitwa Jafet.
0: Jafet. Uko live hapa ndani kwenye bonge la Radio Radio 47 kwenye base 47 *216# kwenye soko muru inafanya na kupigia simu ji.
2: Sawa nimeingia pale.
0: Mara ngapi?
2: Nimeingia huko mara 3.
0: Mara 3. Ukiwa na plan ya kutafuta hizi 300,000.
2: Nikiwa na plan ya kutafuta hiyo 300,000.
0: Sasa wewe plan yako ilikuwa 300. Umepata nini?
2: Lakini sasa sikupata 300,000 but at least nimepata kakitu.
0: Umepata kakitu kagani wewe na wewe?
2: Nimepata 14,000.
0: 14,000?
2: 14,000 for box number 4.
0: Jafet Rotich.
2: Safi.
0: Safi. Sasa fanya hivi eh.
2: Hey.
0: Ichukulie kama kazi bosi wangu. Itaweza kuku kukuweka poa.
2: Naweza niweza kuwa by the way.
0: Aya, kila laheri bosi wangu ndani ya soko muru *216#. Who is next? Ambayo utakuna kuja kumtafuta wakati wote kutoka sasa. Endelea kuingia, mimi nitakuja nikucheki pia mtu wake sawa sana katika round 2.

0: vibe ni mautamu.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings, upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Bays 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
3: This is DJ Imo.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ikifika pale mwendo saa 9 kamili, kiongozi Edwin Simiyu atakuwa hapa kukuletea habari za Radio 47, na miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata ni kwamba dawa bandia haziibi fedha pekee, huiba uhai. Waziri Duale atangaza mapambano. Wengine kuna kwamba sasa kuna uongozi mpya wa mashirika ya haki kule Pwani. Habari zaidi ni pale mwendo saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Kuna kauli fulani nimekuwa nikicheki na nakubaliana pia na Waziri Duale kwamba dawa bandia haziibi fedha pekee, huiba uhai pia. Angalia, nimemcheki mahali kuna habari kuhusu Adinduale akizungumza sana kuhusu hizi dawa bandia. Unajua hizi dawa bandia mara mingi sana jinsi ambavyo watu wanazitumia imo, ni watu wanazioda sana pale home. Imagine uko home, una feel kwamba hauhisi vizuri. Sasa unaamua kuoda dawa online. Unaletewa. Na mara mingi sana katika hawa majinzii wengi, nimeziona zile habari, wanadai kwamba wanaitisha sana hadi zile dawa za kuongeza nguvu za kiume kwa mfano.
2: Ala.
1: Sasa ona kaa hivi bwana. Unaingia pale kwenye mtandao, unaangalia Imoza amepost kwamba pale yeye bwana yeye utibutibu nini? Amekoroga koroga pale unga nini fresh, alafu anakueleza kwamba nau.
2: Na unapiga research sana kwa hiyo sector.
1: Mimi nimezisoma bro. Mimi nimezisoma. Ina isho si yetu.
2: Lakini research yako inaenda hiyo line sana.
1: Sasa kako. Sasa ni hivi bro. Wengi wanauziwa dawa bandia.
2: Uliuziwa
1: si mimi kaka.
2: Uliuziwa iko sawa?
1: Sio mimi. Zile ambazo mimi nimeoda mimi
2: ziko sawa.
1: Mimi zilinisaidia. Maana yake mimi nilikuwa nilikuwa nimeoda pale mara moja nikapiga mse wangu.
2: Zinaleta nguvu.
1: Ah kaka. Sasa shida yako nini bro?
2: Okay, nikutaka kuelewa.
1: Sasa tufanye hivi.
2: Okay.
1: Dawa bandia haziibi tu pesa peke yake. Lakini zinaiba mpaka uhai. So be careful manze. Just really? Be careful. Usinunue dawa tu kiolela olela hivyo hivyo. Usinunue dawa tu kwamba wewe bwana vipi nimeingia katika mtandao nimeona mseo unauza dawa niletee. No. Make sure kwamba imedhibitishwa na it's prescribed na daktari.
2: Na pia kwa serikali pia waangalie zinaingia je nchini.
1: No, watu ni wajanja, wanaviingiza si nchini bro. Wewe una dawa pengine ni za kweli. Lakini wewe ambao unazinunua maana yake haujafuata ile prescription.
2: Yeah.
1: Kuna matumizi mabaya.
2: Okay, usi overdose.
1: Usi overdose.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Nasumiu. Tuanze na taarifa kwamba urafiki wa mataifa haupimwi kwa manufaa ya wananchi, si kwa mikutano pekee, pia biashara, uwekezaji na amani ndio nguzo za ushirikiano wa kisasa. Ndio kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Marekani katika nyanja za biashara, usalama, uwekezaji na maendeleo. Akizungumza muda mfupi uliopita wakati wa maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani iliyofanyika jijini Nairobi, Mudavadi anasema uhusiano kati ya mataifa haya mawili unaendelea kuimarika kwa miongo kadhaa kupitia ushirikiano wa kimkakati unaowanufaisha wananchi wa pande zote mbili.
2: Even as we navigate an increasingly complex geopolitical landscape, there remains immense opportunity to deepen our bilateral relations. We must continue to promote trade and investment, including encouraging American private companies to choose Kenya as their preferred investment destination. It is encouraging that the United States is redefining its commercial diplomacy with Africa from one based on aid and dependency to one anchored in trade, investment, and mutually beneficial partnership.
1: Aidha, Mudavadi amepongeza ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa haya mawili, akieleza kwamba utaendelea kuchangia maendeleo ya kiuchumi na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, mbali na kukuza biashara, uwekezaji, uvumbuzi, elimu, afya na juhudi za kudumisha amani na usalama katika eneo la Afrika Mashariki. Tuangalie taarifa tofauti, ni kwamba kadri matumizi ya programu za simu yanavyoendelea kurahisisha maisha wa Kenya kwa kuwezesha kuagiza bidhaa na huduma kutoka majumbani mwao, ndivyo serikali sasa inavyozidisha tahadhari kuhusu usalama wa dawa zinazonunuliwa kupitia mtandao. Waziri wa Afya Dendwala ametangaza kwamba utoaji wa dawa aina ya antibiotiki kupitia waendeshaji bodaboda kwa jina la urahisi sasa utapigwa marufuku, akionya kwamba hatua hiyo inalenga kukabiliana na ongezeko la dawa bandia na zisizokidhi viwango vilivyowekwa kwenye soko la humo nchini. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kamati ya kitaifa ya utekelezaji wa mpango wa kukabiliana na dawa bandia na duni jijini Nairobi, Waziri Dwale anasema dawa nyingi bandia ni duni huuzwa kupitia mitandao au masoko yasiyo rasmi, hali inayoweka maisha ya wananchi hatarini.
3: Pharmacy and Poison Board, you have a constitutional moral to protect the citizens from falsified and substandard counterfeit medicines. And I think the vice chair put it, you know, in a very nice example. I don't know how he got it. The engine and the other one was what? Seeds. And the seeds. Yeah. The cost when we have falsified seeds and when we have adulterated the fuel. But when we have a falsified medicine, the consequences is grave.
1: Tunam, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa, angalau dawa moja miongoni mwa kumi katika nchi zenye kipato cha chini na cha kadri ni bandia au haikidhi viwango vilivyo vinavyotakiwa barani Afrika. Zaidi ya watu 200,267 hufariki kila mwaka kutokana na matumizi ya dawa hizo. Humu nchini, dawa zinazolengwa zaidi na wahalifu ni zile za matibabu ya ugonjwa wa ukimwi, dawa za kuongeza nguvu za kiume, pia zinazotumiwa na wagonjwa wa figo wanaosafishwa, yani dialysis. Serikali sasa imeahidi kuanzisha mjadala wa kitaifa utakao shirikisha serikali kuu na za kaunti ili kuimarisha udhibiti wa dawa zinazoingia nchini, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na kuzuia usambazaji wa dawa bandia. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba gavana Kirinyaga Ann Waiguru ametoa wito kwa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kutekeleza uchunguzi wa kina kuhusu madai yote yaliyoripotiwa ya utekaji nyara nchini. Akitetea utawala wa Kenya Kwanza dhidi ya madai hayo, Waiguru anasema IPOA imezembea kazini na kutoa nafasi kwa upinzani kushambulia serikali kila mara.
4: IPOA, do your job. Kwa sababu munafanya kazi yetu iwe ngumu sana. Kutetea serikali kama hiyo ndio itakuwa kila siku ni news. Ikifanyika as the independent policing authority, please do your job. Hiyo sio maneno ya serikali hii. Sisi hatuko huyo upande. Hakuna siku I can be on the side of abductions. IPOA, it should take their responsibility seriously.
1: Bali na taarifa hiyo ni kwamba mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA imefanua kuwa faini za papo kwa hapo za makosa ya trafiki hazipaswi kulipwa kupitia mtandao wa kidijitali wa e-citizen, na badala yake kuwataka madereva kufanya malipo hayo ana kwa ana katika matakwa na mawakala walioidhinishwa wa benki KCB. Riga ilani yake kwa umma leo, NTSA imeeleza kwamba hatua hiyo inalenga kuwaepusha madereva dhidi ya utapeli kupitia jumbe za simu zinazowalenga watumiaji wa barabara. Kulingana na NTSA, licha kuwa e-citizen inasalia kuwa mfumo rasmi wa serikali wa malipo kwa huduma nyingi za umma, faini za papo kwa hapo hazijajumuishwa kwenye mfumo huo, hivyo malipo hayo ni lazima yafanywe moja kwa moja kwenye akaunti zilizo katika matawi ya benki KCB au kupitia mawakala wa benki hiyo. Na mnaendelea kusikiliza Radio 47. Hizi ni habari zinazoaminika. Awamu ni ya saa 9 alasiri. Naam, sasa ni kupeleke viwanjani tujue kulikoni. Nam, kombe la dunia linaendelea tena leo hii ambapo Ubelgiji watakuwa na miadi na timu ya Senegal. Itakuwa ni matumaini kwa timu ya Afrika kuendelea kuungana na ile ya Morocco ambayo imekushafuzu. Tayari wenyeji wenza kwa kombe la dunia mwaka huu, Mexico walifuzu baada ya kuilaza Ecuador. Brazil pia wamefuzu, na taifa la Mexico pia wamefuzu. Mexico watarejea katika uwanja wao wa Mexico City kukabiliana na mshindi kati ya Uingereza na DR Congo mnamo Julai 5 katika raundi ya 16 bora. Mlinzi wa Ecuador Perio Hancape alilishwa kadi nyekundu na hivyo kuwezesha Mexico kufuzu katika raundi ya 16 bora. Ivory Coast walishindwa kufuzu, hivyo kuipatia Norway nafasi ya kufuzu ambao watakutana na Brazil. France pia waliweza kufuzu. Leo itakuwa ni zamu ya Ubelgiji kukabanako na Senegal. Je, Senegal watafuzu kujiunga na Morocco? Naam, swali hilo litajibiwa baada ya dakika 90. Naam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kama ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Apa Ndipo Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda is a shuli ama Yasmini ama dada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Hapa Ndipo.
1: Na kupenda sana.
2: Where is the lie?

0: What up, mani?
1: Ah, leo nimekasirika sana.
0: Jana ulikuja umekasirika. Ah. Leo pia unakuja umekasirika. Is everything okay at home, my brother?
1: Dunia boss wangu. Yaani mimi nataka kuuliza swali.
0: Uliza bro.
1: Makobla mnaonisikiliza hapo nje. Hebu niambieni ukweli. Nimegongwa ama ndio bei zenu hizo siku hizi zimefika huko?
0: Kwa nini?
1: Kiatu cha mtoto cha shule mtoto wa miaka 4
0: naam
1: kuenda tu kuzungushwa uzi
0: naam
1: bili 100 viatu viwili ni shilingi 200
0: au umegongwa
1: eh
0: umegongwa
1: ah jamaa
0: kaka umegongwa unaishi mtaa gani maana mtaa wako una determine kama unagonga mgongo
1: hapana bwana
0: kama ni mlolongo kiatu kimoja ni 50 bob sio ni so kama ni kibich kiatu kimoja ni 30 bob kwa hivyo itakuwa ni 60 kama ni maeneo ya mudhuru pale kiatu kimoja ni 20 bob na kama uko Karen kiatu kimoja 200 so unaishi wapi
1: yani mazee
0: unaishi wapi
1: sijafurahia bro kiatu tu kia bro last I checked kuzungusha kiatu uzi ilikuwa 20-30 bob kimoja
0: mitaa
1: kumaanisha vikiwa viwili ni 60 bob
0: mita.
1: Tell me why unanicharge 200 bob
0: viatu
1: viwili
0: Yo moja ni so kwa hivyo unaishi maeneo ya Lower Karen.
1: Sijafurahia.
0: Ehe, anacheza boli sana.
1: Sijafurahia. Eh bwana.
0: Sio ninangoka.
1: Bro.
0: Welcome to our world my brother. Welcome to our world. Utashona sana. Na
1: alafu
0: itakunjika pale mbele kwa sababu kupiga mawe chochote ni boli.
1: Shida ni kwamba hiyo ni pia nyingine.
0: Naam.
1: Ya kwanza alikuwa akitembea na ivuruta hivi. Brr brr brr.
0: Ikafanyika nini?
1: So hapa mbele kukaanza kuisha. Then we bought another pair. Shuleni sijui anafanya mchezo gani. Amekuja kiatu kimefanya hivi.
0: Kinacheka.
1: Sasa nauliza swali. Wewe nakuletea kiatu ambacho nimenunua na pesa yangu. Nakwambia tu zungusha uzi. Tena kiatu kingine kilikuwa hakina shida. Sawa?
0: Naam.
1: Nikasema tu vizungushe vyote, haina haja tuzungushe kimoja. Wife akawa ananiambia, huyu ambaye umemwambia azungushe vyote hivi, utasikia bei yake. Nikamwambia, "Ah, yezi pita shilingi 100." Bro, amelipa 200. So nimepanga leo nikirudi, nimwambie Kobla, wacha wizi.
0: Regesha hela yangu.
1: Regesha pesa yangu.
0: Otherwise utamexpose. Si una mike?
1: Ah. Alo! Wakbar, Allah, Wakbar. Otherwise mswangu.
0: Alhamdulillah, bro.

0: 3, 2, 1, pale Tanzania! Lete baba!
1: Ebwana ndugu yangu, unamkumbuka ndugu yetu, baba yetu, Clemens Mwandambo.
2: Vizuri sana ndugu yangu.
1: Amekuwa sensation pale Tanzania.
2: Naam.
1: Kwamba anasema anachoka baba yenu Clemens Mwandambo.
2: Naam.
1: Na unajua alikuwa jamaa ambaye ni mwalimu wa nursery school.
2: Ndio.
1: Ama mwalimu wa shule ya chekechea.
2: Naam.
1: Ambaye alikuwa anafundisha, kisha alikuwa pastor kitambo. Baada ya kuwa pastor, sijui nini ilifanyika, akaasi kwamba yeye haamini uwepo wa Mungu.
2: Eh?
1: Clemens Mwandambo haamini uwepo wa Mungu.
2: Okay.
1: Manake katika video zake alikuwa na criticize sana. Anauliza, hivi ni kuulize, ukiwa na watoto wako alafu kuna shetani, unamuua shetani ama unamfungia ndani na watoto wako alafu waombe alafu shetani asiwale?
2: Hilo nalo neno.
1: Na kama una mtoto wako,
2: ndio,
1: utamuua ili uokoe watu ama utaokoa watu? Yani controversial guy. Wakati na baada ya uchaguzi wa 2005, Oktoba 29,
2: ndio,
1: Clemens Mwandambo alikuwa mstari wa mbele akiwa anatetea haki za Watanzania na kuhakikisha kwamba anaweka serikali ya Tanzania into check.
2: Ndio.
1: Ikatokea wakati akashikwa, akawekwa chini ya ulinzi. Baba yetu Clemens Mwandambo.
2: Naam.
1: Kaka, I don't know what happens to people after being arrested by the state.
2: Kwani nini kilifanyika?
1: Bro, Clemens Mwandambo sasa hivi, wajua Tanzania unapanga maandamano tarehe 7, 6
2: days. 7.
1: Tarehe 7 kutakuwa na maandamano makubwa sana Tanzania.
2: Ndio.
1: Sasa Clemens Mwandambo amejitokeza akasema kwamba wewe utakayetoka kwenda kuandamana utapigwa risasi. Na ana bunduki kama 3 ama 4 pale kwenye meza na risasi anazipanga. Sasa sijui ni bunduki za kweli ama zile za uongo za plastiki za kuigiza. How times can change and how people can change.
2: Alipiga U-turn wakati alikamatwa na state.
1: Manake baada kukamatwa Clemens Mwandambo achoki tena siku hizi.
2: Yuko sawa.
1: Ako sawa, hachoki. Sijui alifanyishwa zoezi gani mpaka sasa hivi hachoki. Na itakumbukwa kwamba kuna wanaharakati kina Twaha Mwaipaya, kina Maria Sarungi, kina Newton wale, Hilde Newton, walimtetea sana aweze kuachiliwa.
2: Kwanza Maria Sarungi pale X
1: alimtetea,
2: alimsaidia sana na amekuwa akiinject inavyofaa. Kwa hiyo nasemaje? Baba yenu Mwandambo.
1: Baba yetu Clemens Mwandambo alivyobadilisha nia.
3: Nyinyi mnataka kuandamana? Si mnataka kuandamana? Sasa jaribuni kuandamana. Okay? Jaribuni kuandamana. Alafu serikali itakuwa kazini. Naelewa?
1: Amevaa madigaga kama
3: nyinyi
1: kama jambazi.
2: Pasta anachoma fegi.
3: Unataka kuandamana?
1: Anavuta fegi alafu ana bunduki mbili juu ya meza.
2: Zile mbili tatu.
1: Mbili, moja kubwa kama AK ile, alafu moja pistoli.
3: Nyinyi si mnataka kuandamana? Mnataka kuandamana tarehe 7. Usilaumiane. Hii ni nchi Tanzania, ina sheria, ina taratibu. Sasa wewe fanya ujinga wako, kavute bangi, nenda katafune mirungi. Alafu mimi nikwambie jambo moja, serikali ipo. Serikali ipo na haijalala usingizi. Wewe nani kukataza kufanya biashara? Nani ukakataza kutafuta pesa? Fungua duka, fanya biashara.
1: Sigara ikamnyonga.
2: Mungu amfichi mnafi.

0: dakika 4 zimepita. Hujapeana pesa. Hujapeana.
1: Baba mbololo mtupa feri feri mbore mbore. Na msikizaji usekunde 30 kwa sababu wa kwanza tu akaingia bosu. Wa kwanza kaingia Baruk mwalimu. Wape challenge bosu. Wape challenge tupige sasa hivi.
0: Asemaje? Sema. Yeye hapa hakuna cha piki piki ponki pia kamelo diko hakuna. Doti doti doti doti I love kuna. Yani sahi tunaitoa. Yani tunasema weka tu 216 hash kwenye dial ya kwako. Ukisha dial vile box zita zimekuja kwa box moja. Kisha chagua yu na utume maliza weka pinda. Wa kwanza tunampatia bilimia.
1: Tunapiga simu sahi.

0: Kwanza *16# anga inazunguka hivi sekunde 28, sekunde 9, sekunde 20.
1: Toa baba.
0: Kwanza inakwenda kwao. Wa kwanza le pia *16#. Kitu kinakwenda. Tengeza hela while you still can. Walisema adiko pale maneno land. Make hay while the sun shines.
1: Tena kwa mpira.
0: Tengeza hela you still can.
1: Peana pesa. Nasemaje? Nani amekwaza jamani anakao pesa ni?
0: Mambo vipi?
2: Hello, poa.
0: Unakuita nani ka wapi?
2: Wanita Karide Kaluki.
0: Kaluki unanyota? Umeolewa?
2: Yeah, nimeolewa, nimeolewa.
0: Ulipolewa mume wako alipata kazi ama alifutwa kazi?
2: Kazi alikuwa nayo already.
0: Alipandishwa cheo ama alishushwa cheo?
2: Tunamgoja Mungu.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Kwa hivyo nyota ipo.
2: Nyota ipo bado.
0: Ina maana kwamba leo watu wengi watashinda hela kwa sababu tumeanza na wewe.
2: Mumeanza na mimi na lazima wote wata ai lazima hii hela itawafikia.
1: Amina.
0: Eh bwana, nambari ngapi imekupa hela mami?
2: Nambari 2.
0: Pesa ngapi imeingia?
2: Ikanipa shilingi 68,000.
0: 68,000 Kenyan shillings.
2: Yes, yes.
0: Ni shilingi 1068.
2: Sitini na nane. Unajua nikisema na Kiswahili nitachanganyikiwa.
0: Lakini ni 60?
2: 68,000.
0: 68,000 Kenyan shillings.
2: Yes.
0: Enjoy your money.
2: Thank you so much.
1: Enjoy sana. Mwenzako anaanza tu show na 68,000. Wewe umeketi hapo, huna pesa, una simu, hufati maagizo, alafu utasema kwamba
0: God, mjombazi,
1: without me you are nothing. Nasema hivi, chukua nafasi hii, bora utusikilize, bora utufuatilie, bora ufanye tunayo kuambia na kukueleza. Dial star 216#. Haturudi tena, tukirudi hewani wapili, watatu, wanne, watano, wasita, wote wanaokota.
0: Ebwana, *216# ndio habari ya mjini. By the way, shirika la bomba la mafuta nchini Kenya Private Company PLC ni shirika muhimu sana katika ukuaji wa kiuchumi wa nchini Afrika Mashariki. Ebwana, Kenya Private Company PLC ni muhimu kwa sababu inasafirisha bidhaa mafuta kwa usalama na kwa uhakika kote Afrika Mashariki, na Kenya Private Company ndio energy hub hapa Afrika Mashariki. Ina kilomita ama ina bomba la kisasa la zaidi ya kilomita 1342 kutoka barini Mombasa hadi kule maeneo ya Ziwa Victoria. It's a world class infrastructure. Ebwane, Kenya Public Company PLC usafirisha nishati inayoendesha viwanda na kuunganisha kiuchumi mataifa Kenya, Uganda na kwingineko. Ni kampuni muhimu sana katika regional integration. Ebwane, Kenya Public Company PLC inatumia mfumo wa kiotomatiki na ubunifu wa hali ya juu sana na wahandisi pia, ili kuongeza kasi na uwajibikaji. Tembelea www.kpc.co.ke kwa mengi zaidi. Kenya Public Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
1: Nasemaje?
0: Sema.
1: Yani serikali imekupatia nafasi uendelee kufile returns. Siku ni jana imepita.
0: Na kuna mtu ndani ya studio namjua
1: haja file returns. Na mimi namtambua. Na ndio tabia zake. Alafu atakwambia, "Oh, cheki mwanangu, una shilingi 20,000 hapo nitumie, maana yake naona kiario na ndai." Alafu ni yani jamani, ulipewa nafasi. Msimu wa kujaza returns wa mwaka 2025 umeisha. Kere inasema kwamba asante kwa kulipa, asante kwa kufile, pamoja tunajenga Kenya. Nasemaje? Kujitolea kwako kutimiza wajibu wako na ushuru unaolipa na kodi ni muhimu katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Iwe wewe ni mwanabiashara, mfanyikazi, kampuni au mbunifu wa aina yoyote, KRA inakushukuru. Kumbuka bado unaweza kuendelea kupata huduma zingine za KRA kwa kubonyeza *222*5#*222*5#. Yani ndugu yangu, this is the first time ndugu yangu I feel appreciated. Monso, tena ni mimi natoa hizo appreciations kwa hisani ya KRA. Ah, we've come a long way.
0: Pigo tena.
1: Amazing stuff.

0: Root Boy, trucking it to enjoyment in Maskani 47 or 3.0. Happen Depot. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Hey, wana mina ito Billy Mia, ukipendo na nita Yasmin ya madada.
1: Nite mbaru kumwalimu kipenda faza mother storyteller.
0: Kereka sime kwako msikizaji usitaya kwa sababu ni fusa kwako kutengeza hela ndani ya Maskani 47. Ili tupate nambari yako na jina lako kwenye tarakilishi yetu hapa hivi ambayo inaniona hapa naiona mbele yangu kubwa zaidi. Hebu anafanya hivi. Ni *216#. Fuata maagizo paka mwisho. Oya, unajua mwanangu nimefanikiwa kulipa school fees 20,800 peke yake leo hii.
1: Bado so, laki 4.
0: Bado laki 4 100. Hata hiyo wana debo imekataa kufuliza. So *216#. I've only paid 20,800. Wajua watu wengine huwa wanadhani ni uongo. Bado kumwalimu mtaka uje uwasomee. Kuja uwasomee nimelipa pesa ngapi?
1: Haya.
0: Na waambie ni saa ngapi hii hapa.
1: Kitu kama mida ya saa 9:08. Bili mia amelipa 20,800. Na hiyo ilikuwa fuliza imekatwa 8,228. Mama.
0: Sasa nasemaje? Tunangangania wote yela.
1: Mwanangu.
0: Yeah.
1: So katika 28,000. Jamani. Nini ndio mafanya watoto huko shuleni? Wazazi walimu wanaangalia na macho mabaya wanasema babako alipaga lipa mdogo mdogo hapa na unanisumbua hapa. Yaani bili why? Na si kwamba upati pesa 45,000 unafanyia nini?
0: Ni hela si hela. Ni hela si hela.
1: Umelipa 20,800. Alafu katika hiyo 20,000 zako zilikuwa 12,000. So umefuliza 8,828
0: kwa mpigo.
1: Upewe sifa baba. Sasa Kebana. Bado laki ngapi umesema? Laki 4.
2: Shapia mchezi. Tunaweka viatu badala ya kuwa ununue viatu vipi apeleka kwa Kobla. Ndio maana nakatwa shilingi 250, sijui 200.
0: Nimekasirika sana. Boxi ni sita.
1: *216#.
0: Mwanangu hapa naangalia hivi naangalia hivi nachukua box number 2 faster quick pale ngandang nishatuma.
2: Lakini walafu. Beka hivi nikakumbuka. Wewe ni mjinga sana.
0: Kwa nini?
2: Uliongea ujinga hapa mwenyewe ulikuwa unanywa
0: uji.
2: Ulikuwa unanywa uji wangu wa ngano kwa ngano.
0: Naam.
2: Alafu nikacheka nika. Sasa ukakumbwagia kwenye uso, ukakimbia ukamhaga Ian ukampangusa
0: sweta yake. Sio sema mbebi wako kwa hivyo atafua tu.
2: Ala.
0: Au sio?
2: Pumbavu.
0: Eh bwana *216#. Cheza check, kama wewe,
2: check
0: cheza
2: maneno.
0: Kama sisi.
2: Cheki maneno.
0: Naona boss
2: check
0: wangu. Naona boss wangu.
2: Hapa nikiweka box 4 kuna shida?
0: Hamna shida mwanangu, mimi sheka. Fuliza 20 bob with access of 0.2. Okay, so so daily fee. Yes. Hata kama unafuliza boss wangu una shida.
2: Inakubali. Complete the transaction reference to reveal your winning. Mwanangu hapa
0: sema tu kuambia mtu
2: Nangoja. Fuliza 20 bob with access fee of 0.20. Daily fee. Naweka yes pale. Likiweka yes pale inakuja do you want to pay?
0: Ah, interesting times to be alive.
2: Acha nieke.
0: Yani your favorite presenter kufuliza.
2: Sasa. Alafu utapata ngige Safaricom.

0: Hakuna excuse ya kuboeka, hakuna excuse ya kunuka mdomo, hakuna excuse ya kutopiga story, hakuna excuse ya kupata moment na obamba kama kuna juicy fruit. Chukua flavor kwako, either ni ile palettes 4 au palettes 10, either ni strawberry au fruity. Nasemaje, story zako zitaanza kubamba ukiwa na juicy fruit, boss wangu. Let's make it juicy you all, au sio?
1: Naam.
0: Bwana, livestock insurance ni bima gani mtu wangu?
1: Yani ni bima ambayo inakusaidia kama una mifugo. Hii bima ya mifugo inakulinda dhidi ya hasara ya kupoteza wanyama wako kutokana na vifo, wizi, magonjwa, ajali, ukame, moto au mafuriko. Nasemaje? Yani bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na hata kuku. Sasa unajua, usikubali kupoteza mtaji wako wa mifugo hivi hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Kuna wakati nilifuga kuku, nilichukua laki yangu moja.
0: Naam.
1: Kuna shamba pale Kinondo. Nikanunua kuku wangu vile vifaranga vile.
0: Naam.
1: Mwanangu vilikuwa vifaranga vingi. Maana kifaranga kimoja kilikuwa uza shilingi 100 wakati huo. Bro, tukaanza kufuga kuku.
0: Naam.
1: Wale kuku tukawa tumewafuga mpaka wamefika level ya kwamba bado kama wiki mbili tu hivi, wiki tatu,
0: waliwe nyama.
1: Waliwe nyama. Mwanangu, siku hiyo niko Nairobi hapa.
0: Very excited.
1: Simu ikapigwa. Halo mjomba. Kuna ugonjwa, sijui ni ugonjwa gani hapa. Hawa kuku wa bifani fani tu.
0: Da.
1: Wana nini? Wana vitu kwenye sijui midomo huku nini? Ah! Sasa mwanangu, nikasema weekend ikifika nitaenda nyumbani kaangalie kuku kama ni mbaya sana. Basi komsa. Mwanangu, sikupata nafasi hiyo weekend, kulikuwa na road show.
0: Naam.
1: Kwa hiyo ikawa siwezi travel. Monday ilipofika, nikaambua kuku wote wamefariki. Amebaki kuku mmoja. Kuku
0: moja.
1: Sasa weekend iliyofuatia mimi nikaenda nyumbani, yule kuku moja nikaletewa home, nikaambiwa pole, yani kama pole kwamba pole bwana umefuga, alafu chakula cha kuku ni very expensive. Ilikuwa kila wiki natuma pesa, Mwanangu yule mmoja aliletwa, nilikuwa mwenyewe nimeletewa nichinje angalau ni onje kazi ya mikono yangu na pesa zangu. Apparently pale nyumbani ilikuwa bado sijaweka ua ile fence ile perimeter wall.
0: Naam.
1: Sasa ghafla tuoni kuku.
0: Shaibiwa.
1: Bwanangu, hatujui ameibiwa ama ameingia kwenye pit latrine.
0: Ah.
1: Sasa ningekuwa na bima ya mifugo ndugu yangu.
0: Ah, ungekuwa umesaidika.
1: Ningekuwa nimesaidika, hiyo pesa yangu niliyotumia ni pesa nyingi sana.
0: Walai.
1: Alafu jamani, mwanangu nilikuwa nataka kuanza my journey to being a billionaire. Maanake kuku anaanza kufanya uwe billionaire.
0: Ah, mwanangu wako milioni kibao tu. Tunamjua yule ambaye toka Eldoret yule.
1: Ah,
0: mwanangu kwa sababu ya kuku.
1: Nick Mwendwa saizi anafuga kienyeji.
0: Ah, mwanangu watu wana
1: nini?
0: DJ Shiti.
1: Hey.
0: Hey, DJ Shiti mwanangu sasa ni mkulima hatari sana.
1: Walai.
0: Hata content ameacha squeeze bro.
1: Sasa nauliza swali.
0: Mfugaji.
1: Itakuwa ule wangu ni natural currency ili ama nilirogwa mwanangu?
0: Au kurogwa? Huku fuata masharti ya jini.
1: Ah.

0: vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili juu ya alama ni kwamba ujenzi wa reli ya kisasa SGR Naivasha Kisumu Malaba umeanza rasmi na watu wawili wateuliwa kwenye baraza la mawaziri Taita Taveta. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Mwanangu jana tu
1: ndio
2: ilikuwa naongea na Pozo, kaambia I wish kukuwa na SGR Nairobi Kisumu, you know.
1: Naam.
2: Like SGR Nairobi Mombasa bro, yani imesaidia pa
1: imebadilisha maisha sana.
2: Na yani bro, you can't say any anything. Manake yani itakuwa masaa machache sana.
1: Ndio, 5 hours huko Mombasa.
2: Na saizi kama ni Kisumu hapa, masaa mawili,
1: matatu. 2 hours.
2: Umeshaingia pale. Yani bwana, oh, yarakishu kwa sababu kuna kitu urgent nitaka kufanya
1: pale Kisumu.
2: Yeah.
1: In readiness for governorship 2032. Ama 27
2: mwanangu.
1: Ha.
2: Campaign inaendelea chini ya maji bro.
1: Walai.
2: So ile wakati kwa IBC imesema kwamba no campaign.
1: Ndio.
2: Ndio mimi naanza sasa.
1: Fanya hivi mheshimiwa. Ni kuna vijana tayari wamesema ni wewe tu. So unipatie posho lao nitawapanga.
2: Ni mimi ndo watanichagua ama ni si mimi?
1: Yaani ni wewe, ni wewe, ni wewe.
2: Watanipea wewe ama watanipea?
1: Wewe yani utakavyo kiongozi.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Akin Maskani 47. Mimi naitwa Billy Mia, ukipendwa na niti Yasmin ya madada.
1: Niti Mbaruk mwalimu kipenda Faza Mother Storyteller.
0: Bwana, sisi tukisema tunatenda. Wewe Mkenya uliyefuata maagizo, napigia simu. Chezaje bosi wangu?
1: Star 2 1 6 hash.
0: Chukua simu basi wewe kholung kholo. Ah. Na Holande. South Africa sasa mwanangu ana run inchi.
1: Umeona
0: eh? Ana run Afrika kabisa, Afrika Mashariki. Mambo vipi bosi wangu?
2: Yes.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Brighton Ndegua.
0: Ndegua kutoka maeneo gani?
2: Niko Kisumu.
0: Bosi wangu, ni pesa ngapi mengia kwenye simu yako na ni box gani imekupa hela?
2: 45k box number 6.
0: Enjoy your money bro.
2: Thank you bro.
0: 1500 Kenyans. Kila moja anakula shilingi 2000. 1500 Kenyans, kila moja anakula shilingi 2000. Simu yako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Why is Kenya Apartment PLC something good for this nation bro?
1: Not just the nation but the region. Very important, manake inasafirisha bidhaa za mafuta kwa usalama na uhakika kote nchini na Afrika Mashariki. Kenya Pipeline ndio energy hub. Hii ina world class infrastructure, manake ina bomba la kisasa la zaidi ya kilomita 1342 kutoka baharini Mombasa hadi ziwa Victoria kule Kisumu. Jamani, Kenya Pipeline husafirisha nishati inayoendesha viwanda na kuunganisha kiuchumi mataifa ya Kenya, Uganda na kwingineko. Jamani, ni kampuni muhimu katika regional integration. Kenya Pipeline inatumia mifumo ya kiotomatiki na ubunifu wa wahandisi ili kuongeza kasi na uwajibikaji. Unataka mengi zaidi? Unataka kufahamu zaidi? Tembelea www.kpc.co.ke. Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.

0: mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba ujenzi wa reli ya kisasa SGR ya Naivasha Kisumu Malaba ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu umeanza rasmi, hatua inayolenga kuimarisha usafiri kati ya bandari ya Mombasa na mpaka wa taifa jirani la Uganda. Mradi huo ulizinduliwa rasmi Machi tarehe 19 mwaka huu katika hafla iliyofanyika kwenye uwanja wa chuo cha mafunzo cha walimu wa cha Narok katika kaunti ya Narok, ukiongozwa na Rais William Ruto pamoja na maafisa wa serikali, wale wa shirika la reli nchini na wanakandarasi wa kampuni ya Uchina Communications Construction Company. Reli hiyo mpya itaanza rasmi itaanzia Naivasha kupitia Narok, Bomet, Kericho, Nyamira na Kisumu kabla ya kufika Malaba kwenye mpaka wa Kenya na Uganda. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, Rais William Ruto anasema reli hiyo itaongeza biashara ya nchi za Afrika Mashariki na kuimarisha nafasi ya Kenya kuwa kitovu cha vifaa vya usafiri na biashara katika eneo hilo. Kulingana na Wizara ya Uchukuzi, mradi huo umetatekelezwa kwa katika awamu mbili. Awamu ya 2B itakuwa ya kilomita 264 kutoka Naivasha Kisumu, ikijumuisha njia ya kilomita 8.9 kuelekea bandari ya Kisumu. Awamu ya 2C itapanua reli hiyo kutoka Kisumu Malaba, ikiunganisha mtandao wa reli wa Kenya na ule wa Uganda na kuunga mkono ushirikiano wa kikanda wa baadaye. Shirika la reli limeongeza kwamba mradi huo unatarajiwa kuchochea ukuaji wa viwanda, utalii na uwekezaji katika kaunti zilizo au ambapo reli hiyo itakuwa inapitia. Tukichana na hayo, mashirika yanayotetea haki za kibinadamu katika eneo la pwani yamehimizwa kuimarisha ushirikiano na mshikamano ili kuongeza ufanisi katika kulinda na kutetea haki za wananchi. Wito huo umetolewa wakati wa uchaguzi wa viongozi wa muungano wa mashirika hayo kwa muhula mpya wa miaka mitatu, ambapo Zedekaya Adika alichaguliwa tena kuhudumu kwa wadhifa wa mwenyekiti. Akizungumza baada ya kuchaguliwa, Adika anasema wakati taifa linaendelea kushuhudia visa vya ukiukaji wa haki za kibinadamu, muungano huo utaongeza juhudi za kutetea haki kupitia uhamasishaji wa rasilimali, kuimarisha uwezo wa kufanya tafiti na kuimarisha ushirika katika masuala ya kisheria.
2: There is huge infrastructural development that are happening in this region that are having human rights effects. Abuse of children and issues of femicide are here. Humans are in dire of basic resources like water and health. Our mineral resources are at their discovery stage, but people are also eyeing them. The grabbing of land and cases of insecurity are high. In handling these matters, we have to sharpen our focus and strategies.
1: Uchaguzi huo ulisimamiwa na viongozi wa dini, Askofu Abiraja Kinoga na Sheikh Ibrahim Salim, ambao wametoa wito wa umoja, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa mashirika ya kiraia ili kuhakikisha sauti ya wananchi inalindwa.
3: Hii komiti inaingia, tafadhali wahakikishe kama Civil Society Network tumerudi kukaa pamoja, tumeshikana na tuhakikishe kuwa all our members are on board moving forward.
4: Wito wangu ni wadumishe amani na wadumishe uwazi kutoka hapa hata mashinani, ili tukielekea katika uchaguzi mkuu ujao.
5: Naamini kwamba kukiwa na uwiano sawa, haki za wananchi, kuheshimiana na kushika kufuata katiba, kutakuwa na society nzuri.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba gavana wa kaunti ya Taita Taveta Andrew Mwadime amewateua watu wawili kujiunga na baraza lake la mawaziri. Walioteuliwa ni Alfred Mulolwa ambaye amependekezwa kuongoza wizara ya afya na Dickson Mugonda ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa elimu. Wawili hao sasa wanasubiri kuhojiwa na kuidhinishwa na bunge la kaunti ya Taita Taveta kabla ya kuapishwa rasmi kuanza kuhudumu. Hata hivyo, uteuzi huo umeibua hisia tofauti miongoni mwa baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo. Wengine wameelezea wasiwasi wao kuhusu swala la usawa wakilishi wa maeneo, wakidai kwamba wawili hao wanatoka katika kaunti ndogo ya Voi, hali ambayo imezua mjadala kuhusu mgao au kuhusu usawa wa nafasi za uongozi kwenye kaunti ya Taita Taveta. Akizungumza kwa niaba ya baadhi ya wakazi, mwenyekiti wa kundi la kijamii la Jamvi la Taveta, Barnabas Maibo, anasema ni muhimu serikali ya kaunti kuzingatia usawa ili kuimarisha mshikamano na kuhakikisha kila sehemu ya kaunti hiyo inajihisi kushirikishwa katika uongozi.
6: Tumekuwa na kilio kikubwa mno katika uteuzi huu wa mawaziri ambao governor Andrew Mwadime wa kujaa ameweza kuteua watu ambao ni kutoka sehemu moja, ambaye tungelikuwa turudishiwe kama nyasfa yetu ambayo tulikuwa tunategemea. Lakini katika uteuzi huu ni kwamba wataveta tumetengwa kwa sababu ameteua mawaziri abakacha ile nafasi ya Taveta kapeana Voi. Wito wangu ni kwamba wale ambao wamekuwa appointee kwenda kupitisha hiyo hayo majina waweze kusimamisha ili wakaze kufanya mchakato ulio halali na kuweza kuwapatia Taveta haki yao.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Tahadhari ya kweli hutolewa na mamlaka husika, sio ujumbe usio na chanzo mitandaoni. Wapotoshaji wa habari wameibuka tena, sasa wanasambaza taarifa za uongo zinazodai kuwa chuo cha kiufundi cha Rift Valley Technical Training Institute, yani RVTTI, jijini Eldoret kimewaagiza wanafunzi na walimu kutofika chuoni hadi watakapotangaziwa tena kutokana na kile kinachodaiwa kuwa ni hatari ya simba aliyetoweka karibu na eneo la Poa Resort Place Resort. Chapisho hilo bandia linadai eti simba huyo alizoroka katika eneo la maonesho la Poa Place na juhudi za kumtafuta zinaendelea. Hivyo wanafunzi na walimu wanafaa kusalia majumbani kwa sababu chuo hicho kiko karibu na eneo hilo. Ukweli ni kwamba taarifa hiyo ni ya uongo. Usimamizi wa Poa Place Resort umetafuta usaidizi wa meza ukweli wa mambo, ambapo umepuuzilia mbali tahadhari hiyo. Umejitenga na madai hayo na kwamba haujatoa taarifa yoyote ya tahadhari kuhusu simba kutoweka, wala hakuna tukio kama hilo lililoripotiwa. Pili, madai kwamba chuo cha kiufundi cha RVTTI kimefungwa au wanafunzi wa maagizo wa kubaki nyumbani kutokana na tishio la simba hayana msingi wowote, yanalenga kuzua hofu na kuvuruga elimu chuoni humo. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba jamii yenye taarifa sahihi ni jamii salama. Habari feki ni adui wa utulivu. Mitandao ya kijamii ni chombo cha maarifa, si kiwanda cha kuzalisha hofu. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa bora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 11 jioni. Ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
1: Bila shaka isipojipa leo na kijipa leo, kesho pia tafanya nini bosi wangu?
2: Itajipa.
1: Sasa ni saa 10:14 saa za Afrika Mashariki. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda na niite Yasmin ya madada.
2: Wa Kenya, tukubaliane, tuelewane.
1: Naam.
2: Hata kama una shida namna gani,
1: naam,
2: lakini pia tafuta njia ya kudanganya kwa uzuri. Tell me why. Nimeona mtu amenitumia ujumbe.
1: Naam.
2: Sitataja jina lake. Hi Mubaruku, my favorite presenter. Niko na issue bro, na issue yangu mimi ni mgonjwa wa sehemu ya siri kaka. Nimecheza bonyeza chapaa sana na nikitumai ndapata hata kitu nijitibu na sijafaulu. Aki naomba tu masada tafadhali, nawapenda sana wa Mbeya. Jamani, ni kweli una shida, lakini tafuta shida ambayo inaeleweka. Sasa ugonjwa gani?
1: Ah mwanangu, utokea
2: kwamba
1: kukosefu nguvu za kiume.
2: Ah,
1: kwani amesema ana ugonjwa?
2: Amesema tu ana ugonjwa sehemu ya siri.
1: Eh, maybe ukosefu wa
2: sema kitu ambacho pia mimi nikikaa nitajua hii inaweza kuwa kweli, basi uokote. Lakini wewe unasema vitu ambavyo mimi sijawahi sikia mtu anaumwa na ugonjwa wa sehemu hizo. Sijasikia.
1: Zipo mwanangu, mkanda wa jeshi.
2: Ukanda wa jeshi? Huo ni ugonjwa huo.
1: Eh, gono.
2: Sasa hiyo si atakuwa mjitafutia mwenyewe. Ufanye mambo yako huko alafu ngoje sisi tukutibu. Unajua hapo ndio itakuwa balaa bin belwa.
1: Nitwaje lingine ni Philip.
2: Philippines.
1: Syphilis.
2: Sasa nasema hivi.
1: Naam.
2: Kama una ugonjwa wako hapo nje.
1: Ehe.
2: Sema vizuri ueleweke.
1: Uokote.
2: Uokote. Star 216 hash. Ndugu yangu, leo na kupata nafasi useme ukweli. Je, unaumwa kweli? Na kama unaumwa, ueleze huo ugonjwa, uokote.
1: Naomba nzime mic mwanangu, manake nitabasti.
2: Zima. Tena hiyo mwanangu, saizi kila mmoja mwenye ugonjwa wake watuma. Chukua simu yako msikilizaji. Pala kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash. Hapa tunatibu kila ugonjwa. Sema tu ugonjwa wako, ueleze ueleweke, tukupatie hela. Star 216 hash.
1: Mwanzo ni muda kabla tuongee na daktari Isaac Mwangi. So utatibiwa
2: na upewa pesa za matunda.
1: Na pia pesa za Star 216 hash bosu wangu, sio inakuwa shwari zaidi. Faith Msei asema na huu ugonjwa wa kumiswa Mbeya nitaokota. Jameni, ah, tuko tayari, umeshaanza kuokota kwa sababu unatusikiza Faith Msei, au sio?
2: Sasa wewe wasema magige, kuna mmoja alinitumia message. I might seem okay but deep down I miss Dr. Kwakago.
1: Richmond House.
2: Wadau, tulieni. Ah.
1: Kila mmoja atatibiwa. Star 216 hash. Cheza kama wewe kwa sababu tunapiga simu kabla toke wani, au sio?
2: Naam.
1: Now, wewe mbaye ni mtu ambaye unapenda kuwa na vitu vyako vyeke vizuri, au sio?
2: Ndio.
1: E bwana, kuna kitu ambayo inaitwa understanding paid up value, ama thamani ya bima ambayo umelipa. Mambo hubadilika na bima yako pia inaweza kubadilika pia. Ikiwa umeshindwa kuendelea kulipa bima yako ya maisha kwa sababu ya hoteli, lakini umeshailipia kwa angalau miaka mitatu, usijali, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value, kikupa bima ya thamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada. Usisitishe bima yako kabla muda wake kuisha ili upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa hivi, sawa vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Kuna watu wengi ambao wameanza kulipia bima yake, labda ni ya shule ama ni ya kuangalia mifugo.
2: Ndio.
1: Au yote kadhalika ile, alafu unaishia njiani. Angalia. Ongea na kampuni yako, soma masharti na vigezo ili bima yako isipotee. Unaweza pua something lower, a lower cover
2: na
1: ile ambayo ulikuwa unanuia kupata, au sio? Sikia hii.

0: Jamani, burudani linapoendelea, ukiona vibe imeanza kushuka, ujue kuna kitu kina miss katika burudani lenu au katika mbogi yenu. Weka juice fruit mpangoni. Kama ni strawberry au ni fruity, mpaka plan zetu za holidays zitajipa. Watu wanajipanga, events kila kona. Mwaka unapokwenda kukamilika na kutamatika, hakisha kwamba kila unapokaa hukosi chingamu au chewing gum. Ya nini? Ya juice fruit. Hakuna excuse ya kuboeka. Siri ni hii: chukua juice fruit ya flavor na upenda. Juice fruit itakupatia nafasi ya kusolve each and every situation popote ulipo, tena kwa mpigo zaidi. Let's make it a juicy moment, you all.
1: Mechi wakati na karibia, kama leo hii mida saa moja Buswangi itakuwa na kipiga Ivory Coast. Bwana, na itakuwa sijua ni piga na timu gani ile, sijui kama ni Sweden ama timu gani.
0: Ivory Coast walitolewa jana. Leo ni England na DR Congo.
1: Na DR Congo. Ndiyo. Na England. Mwendo wa saa moja. Sio? Sasa basi, kama kwa mfano unajiandaa kwa mechi hiyo, make sure kwamba una coke mpangoni.
0: Naam.
1: Chukua yako na chukulia mwenzako ambaye unaangalia naye mechi, kisha abla mechi ikiendelea, aidha mechi kiisha, unashika chupa coke alafu kama mikrofoni unatoa frustration zako. Unaeleza furaha ya ushindi wako au kilio cha kufungwa. Bwana, chukua coke yako, fungua, rekodi video yako, uonyeshe ulimwengu shabiki wako. Game iko moto, coke ni baridi. Posti video ya kati ya 60 seconds kwa Instagram au TikTok. Make sure we tag Radio 47 uishindie zawadi nono kwa mpigo tena zaidi. Bado ngapi bosi wangu upande kwako?
0: Piga simu. Jiheshimu, piga simu. Wewe piga simu.
2: Babe babombo mtu hapa fere fere mbole mbole mbole.
1: Kunaje?
0: Warag.
1: Ground inaongea.
0: Ground inaongea. Shika hivi tu.
1: Hapa.
0: Alafu tulia. By the way.
1: Piga nice story.
0: Oi.
3: Yes.
0: Mambo.
3: Poa sana.
0: Uko fiti?
3: Niko poa.
0: Bili yuko na tank twister ya kuuza shell sijui wapi. Hebu mwambia kwambie.
1: Hebu sema. Sema.
0: She
1: sells seashells at the seashore when the sun shines in summer.
3: What? She said, you know what? I don't know.
1: She sells seashells at the seashore when the sun shines in summer.
3: Challenge yako.
1: Aya. Sema shirika la reli la Rwanda.
3: Shirika la... Hey.
0: Tena lazima tumpigie Bili makofi kwa mjaluo kusema hiyo si yote hiyo, apewe sifa. Well done. Try again another day. A very good boy.
1: Unaitwa nani kutoka wapi mami?
3: Hello.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
3: Naitwa Calvin.
1: Unatoka maeneo gani?
3: Natoka Kericho.
1: Pesa ngapi mingia kwenye simu yako mami?
3: 27,000.
1: Box ngapi mekupa hela?
3: Five.
1: Box number 5. Enjoy your money, mommy.
3: Thank you.
1: Wasiku confused na matang twister na una 27,000 katika simu. Sime kwako msikizaji pale kwenye dial pad. Unapiga tu *216 hash rako pesi, unacheza kama wewe.
2: Anaza maskani proverb. Lete baba.
1: Nasemaje?
2: Sema.
1: Anaza maskani proverb.
2: Mwaya kaka.
1: He bwana ni mwaye ni si mwaye.
2: Mwaya.
1: Oh ni mwaye wo ni mwaye ni si mwaye.
2: Awe mwaya wo.
1: Ni mwaye ni si mwaye.
2: Awe mwaya wo.
1: Ni mwaye ni si mwaye.
2: Awe mwaya wo.
1: Nasemaje?
2: Sema.
1: Anaza maskani proverb. Shamba.
0: Ndiyo.
1: Halizai kwa maneno ila jembe. Shamba.
0: Ndiyo.
1: Halizai kwa maneno.
0: Ila
1: jembe.
0: Jembe.
2: Another maskani proverb.
1: Mwaya kaka.
2: Nasemaje?
1: Sema.
2: Another maskani proverb.
1: Mwaya kaka.

0: Do we need to explain it?
1: It is self-explanatory. Huwezi chukua mpini wa jembe lile kubwa lile uweke kwa cherema.
0: Ah, unachonga tu.
1: Lakini huwezi chukua ukaingiza tu direct.
0: Oh, lazima uchonge.
1: Yani huko kuchonga kumaanisha sio mpini wake. Mm. Kila jembe na mpini wake.
0: Lakini mpini ni mpini, tofauti in size tu.
2: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: mwilini mwako is not as great as that machine.
1: True.
0: Kita kuramba.
1: Kwa nini alafu unywe alafu kisha uendeshe gari?
0: You know,
1: Dale nikwambia kwamba drink responsibly. Na wakati ambao umekunywa tafadhali usiendeshe gari. Don't drink and drive, au sio?
0: Yaani jiheshimu tu wewe binafsi hata kama huheshimu hiyo gari.
1: Very important kwa sababu utapoteza uhai.
0: Yes.
1: Na tafadhali basi kupoteza uhai, uvunjike viungo alafu iwe kwamba uwezi kutembea tena, uwezi
0: kumekuwa incapacitated.
1: Yes, inakuwa blunder zaidi. Kwa hivyo tutumie akili, au sio?
0: Naam.
1: In Maskani 47. Kwa mahali umekaa umeboeka pale unashindwa itakuwaje? Siko jaingiana. Leo Mwinda hajachukua ID. Bwana fanya hivi mtu wangu katika simu ya kwako ndakupatia hela hapa studioni katika *216# hash. Cheza kama wewe, sisi duoni pia tucheze kama sisi. *216# hash. Wa Kenya na utafuta ni wa Kenya 429 peke yake. 429 Kenyans only wakiingia busu wangu netoa sasa hivi. Burudani lipo na Azam TV busu wangu.
0: Yadi. Wadau. Kuna mtu mimi mazee ananipigia simu usiku. Saa 8.
1: Anasemaje?
0: Usiku.
1: Anasemaje?
0: Halo Mbaruku. Huyu ni yule wa Radio 47.
1: Yeah.
0: Ni yeye. Na ujue amenipigia simu si kwamba amenipigia na yetemi yake. Amenitumia reverse call.
1: So umeshika kwa heshima.
0: Nimeshika kwa heshima nikashukua hiyo number 1. Nika dial.
1: Naam.
0: Nilikuwa nauliza. Ile pay bill ya Azam ni ngapi? Bro, saa 8 usiku. Mimi Mbaruku mwalimu. The only pay bill najua ni ya Azam, lakini najua ni 87. Huko wengine nilisahau.
1: Ni 82.
0: Oh, 827190. Sasa anataka hiyo time nimtafutie wapi pay bill ya Azam TV?
1: Na wewe hiyo time mbona ujalala unashikashika simu za watu?
0: Naangalia game. Ni wakati wa kuangalia mechi za World Cup. Sitaki kuja hapa nihadithiwe, nianze kusema eti Ivory Coast wacheza leo. Kumbe wacheza jana wakatolewa na Norway.
1: Au sio?
0: Sasa nasema hivi, nisikilize kwa makini hapa. Nikiongea chukua kalamu na karatasi.
1: Andika chini.
0: Take notes. Ndio uache kunipigia simu kunisumbua usiku. Jamani, Azam TV wanakukaribisha katika ulimwengu wa kujaza study kwako nyumbani. Unageuza sebule inakuwa stadium. Nasemaje? Kama hauna decoder ni shilingi 1000. Ukitaka full kit ni shilingi 2500. Kisha nasemaje? Kifurushi cha mwezi ni 1500 peke yake. Yaani lipia Azam kwa MP sa pay bill number, wacha kupiga simu usiku. 827190, 827190, 827190. Ukitaka reconnection wa dial *309 hash. Kwa msaada unapiga 0709 844 000, 0709 844 000, au WhatsApp 0703 749 872, 0703 749 872. Azam TV, burudani kwa wote. Kombe la dunia linaishi Azam TV.
1: Wakati tunatizama in full HD, pia wewe na mwenzako experience your game ukiwa na koki yako baridi wakati game imekuwa moto, yako na mwenzako. Wakati game imekuwa moto, bosi wangu, jitulize na koki baridi, alafu nataka kuona mzuka wako. Rekodi video fupi tu usiozidi sekunde 60 ukitoa maoni yako ya ukweli, iwe ni furaha au ushindi au pia kilio cha kufungwa. Unashikilia chupa koki kama mikrofoni, alafu unaanza kutema madini yako. Utaupload hiyo video kwenye TikTok au pia Instagram na utag Radio 47, kisha stand a chance ya kuweza kushinda zawadi nene kutoka Coke. Fungua Coke yako, rekodi video yako au onyesha ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, bosi wangu, Coke ni baridi.
0: Yaani ukitaka kujua umuhimu wa shirika letu la bomba la mafuta hapa nchini, Kenya Pipeline PLC, hujue kwamba umuhimu wake, kwanza, mbali na ukuaji wa kiuchumi nchini na Afrika Mashariki, Kenya Pipeline Company inasafirisha bidhaa za mafuta kwa usalama na uhakika kote nchini Kenya na Afrika Mashariki. Kenya Pipeline ndio energy hub, na pia hii ni zaidi, imanake ina world class infrastructure zaidi ya kilomita 1342 kutoka baharini Mombasa hadi Kisumu pale ziwa Victoria. Kenya Pipeline usafirisha nishati inayoweza kuendesha viwanda na kuunganisha kiuchumi mataifa ya Kenya, Uganda na kwingineko. Ni kampuni muhimu sana katika regional integration na inatumia mifumo ya kiotomatiki na wahandisi ambao wamebobea ili kuweza kukuletea kasi na uwajibikaji. Tembelea www.kpc.co.ke kufahamu zaidi. Kenya Pipeline Company PLC, bomba letu, ukuaji wetu.
1: Unajua kuna ngoma tulisoma tukiwa chekechea.
0: Naam.

0: Uingia pale kanisani pia. Unasema kwamba pokea hichi kidogo nilicho nacho Mungu. Nakumbuka hiyo ngoma.
1: Hebu nipe nitakumbuka labda. Maana yake nilikuwa Sunday school.
0: Ukuwa Sunday school mwanangu?
1: Nilikuwa Sunday school, nataka uniambie ndio nikumbuke.
0: Unajua mimi niko very poor katika rhythm.
1: Okay.
0: Lakini nakumbuka mwalimu alikuwa anasema toa ndugu toa ndaga.
1: Toa

0: Bambino.
1: Audio Mbappe.
2: Because you know, say, yes, in every company, there's a Mbappe, there's a Haaland, alafu nule Maguire ndani sasa.
1: Maguire.
0: Kwa jaribu kusema laki Maguire.
1: Maguire julikana.
2: One and only. Alafu Arocho nani wadau? Maneke, yupo kwenye timu, yuko benchi kila mara, nata kule helaji.
0: Wajua, wajua Arocho.
1: Skaiva, Skaiva.
0: Arocho ni Tom Heaton. Yani yule ambaye, yani yeye ana provide tu leadership kwenye timu. So sina zima igie uwanjani. Yeye anakuambia tu.
1: Yani mtu wa technical.
0: Technical, anakuambia. Buba, baba, ramba, ramba, ramba. Yani yeye,
2: yuko nyuma yako.
0: Ana haja ya kuingia uwanjani.
2: Na anaupiga mwili.
0: Sana tu.
1: Lakini pia nikuja kujiuliza, mabeki wa timu ya Sweden. Inakuwaje wachezaji watano? Mnamwacha Mbappe anafunga bao kwenye kisanduku ambapo mko wachezaji watano mwezi kumdhibiti. Paka mnaacha Jokeres mchezaji wa Arsenal. Anapigwa laza na Mbappe, shanga inakuwa kwaje? Yaani uliangalia kama uliangalia bao la kwanza la Mbappe.
0: Unajua
1: Jokeres anajaribu kufuata lakini anapigwa laza.
2: Noma.
0: The constant thing ni kwamba wengi ambao wanaibishwa huko World Cup wachezaji wa Arsenal. Kai Havertz. Haya huyu naye mwingine Jokeres. Alafu mtu alifurahisha jana.
2: Bottom line is,
0: yes sir,
2: wanaosaidia zile timu ni maplayer wa Arsenal. Goes without saying.
0: Taja moja timu gani ambayo imesaidiwa na player wa Arsenal?
2: Jokeres.
0: Waliaga mashindano.
2: Aliwasaidia kuwasaidia.
0: Aliangushwa chini ya Mbappe.
1: Aliangushwa chini ya Mbappe kama naomba amesimama rafiki yangu.
0: Sasa hizi bado yuko Budapest huko. Yaani ile ametoka US sasa hivi kwa Budapest yuenda bado yuko fly tu.
2: Saka.
0: Ana nini?
1: Saka bado yuko shughuli leo saa moja. Kwa hivyo.
2: Yaani
1: ungesema Martinelli anasaidia Brazil.
2: Watu wa Arsenal wanasaidia.
0: Martinelli anasaidia
1: Brazil. Lakini Kai Havertz alipeleka Ujerumani nyumbani.
0: Alipeleka Ujerumani nyumbani.
1: Yeye kuleza alipeleka nyumbani.
0: Sweden nyumbani.
1: Unielewa?
0: Nani mwingine?
2: Wengi tu.
0: Wako wapi taja mmoja?
2: Ah, wengi.
1: Lakini tuamzane ukweli.
2: Naam.
1: Timu yote ile ambayo itakutana na Mfaransa jua kwamba ile forward yake inakuwa.
0: Mimi nilisema hivi jana. Hili kombe tupewe sisi kama Ufaransa.
2: Yaani
0: hao magoti wenu tutawatia zizini. Hao magoti wenu. Yaani saizi yeyote anapatana na Ufaransa, unataka unapigwa,
2: unataka unapigwa. Na ukipigwa?
0: Na ukipigwa umepigwa, usipopigwa umepigwa.
1: Maanake wakati ambapo unafikiri kwamba Bakola atafunga, ndio atakupiga mabao.
0: Yes.
1: Ukimark Osman Dembele, Mbappe anapiga shot.
0: Yes.
1: Yaani Olise, yaani nakwambia ile timu.
0: Ile Ufaransa.
1: Timu
0: ya nusu ile.
1: Timu mbaya.
0: Alafu pia nimeona ile lineup ya zile timu ambazo zinaelekea sasa pale kwenye
2: 16.
0: Nimepata huku mwanangu Brazil inacheza na Norway. Unaelewa eh?
1: Ndio.
0: Alafu sasa Ufaransa
1: iko na Paraguay.
0: Iko na Paraguay. Paraguay alimtoa Ujerumani. Sasa nataka tumuonyeshe Mjerumani kwamba hivi ndivyo unavyodhibiti Paraguay.
2: Lakini wasipowadhibiti wale forward wa Paraguay. Ulicheki hiyo pasi ya Paraguay. Alidhani anaenda huku kumbe ashamtilia mchizi akaiweka jamaa.
0: Kuna chwameni pale katikati na vitu.
1: Kweli ulicheki hiyo move. Kupigwa maana unasema kwamba mpira kwa timu nyingine ni game of luck. Lakini Mfaransa ni mnyama tofauti.
0: Ni mnyama tofauti baba.
1: Mnyama tofauti.
2: Sasa wajua pia German machine ni mnyama tofauti.
0: Ah, German zamani.
2: Yoilisha.
0: Ah, Ujerumani zamani.
2: Squeeze Suzuki.
0: Ah, squeeze Alto.
1: Squeeze pia timu nyingine ya Afrika, Ivory Coast, kipindi cha pili kwa mchezo mzuri, ama jana huja anaregesha mchezoni.
0: Alafu yule kocha alinikasirisha. Kwa nini hakumuanzisha Amad Diallo?
1: Ile ndio swala ambalo tunaulizia.
0: Amad anaingia anabadilisha mchezo, anafunga bao la kimataifa.
1: Maana kama mimi ningekuwa kocha, kama sio kuanza Amad Diallo, kipindi cha pili kilivyoanza tu angebleta immediately.
0: Yes.
1: Alichelewa. Unajua wakati mwingine mimi naona makocha
0: kabu sita. Alafu umedhibiti mpira. Chances mingi mmepata. Unatoka pumbavu yule Pepe Minambo yule Nicolas Pepe. Goli ndio huyu. Goli ndio hili. Funga.
2: Hata ulimi unafunga.
0: Wachezaji wa Arsenal ni bure kabisa.
1: Kwa product yoyote.
2: Ah,
1: product yote ile imepita pale Arsenal.
0: Useless. Manake Ivory Coast was the better team.
1: Yeah. Second half kila mahali.
0: Yaani bro walikuwa hawapumui Norway.
1: Mtu ukiangalia bao ambao Norway anapiga la pili, yani tapini ile ya Haaland ushangaa ameachwa vipi? Yani jaoje pesi sana.
0: Bao rahisi sana.
1: Kweli Ivory Coast alingangana lakini sasa hivi safari yake Abidjan
0: imemhusu. Na sikudanganyi wangekuwa serious Ivory Coast wangemtoa Norway.
1: Wangemtoa Norway.
0: Walikuwa na nafasi nyingi sana za kumtoa Norway.
2: Wakazi poteza.
0: Walipoteza alafu wanamleta Amadi dakika ya 70 huko sijui 60 na ngapi.
1: Kocha pia aliboronga.
2: Labda alikuwa siki vizuri.
0: Ulikuwepo?
2: Weza labda weza.
0: Hamna bwana.
1: Kocha pia kidogo pia aliweza kuvuja
0: pale. Wanabeti pia makocha wengine.
1: Alafu really. Kabla kuondoka, naona kwamba leo pia zinaendelea mechizo. DR yeah. Congo yuko na Muingereza saa 1 usiku. Mechi ambayo itakuwa live hapa Radio 47.
2: Congo kichwa.
0: Tupo nyuma ya Congo.
2: Congo
0: yes,
2: kichwa.
0: Tupo nyuma ya DR Congo.
1: Congo kichwa.
2: Yes. Yani itaisha dakika 90 ndio. bila.
1: Ehe.
2: Watenda extra time.
1: Yes.
2: Extra time kipindi cha kwanza kitaisha.
1: Ehe.
2: Kipindi cha pili kitaisha.
1: Ehe.
2: Watenda mikwaju.
1: Mikwaju.
2: Ya, alafu...
0: Na Saka atakosa penalty.
2: Ah, ah.
0: Mbepari, Mbepari must fall.
2: Yeah? Yes. Jinx.
0: Eh. Colonizer yeah. must fall.
1: Belgium yuko na Senegal. Saa 5 usiku liver.
2: Senegal kichwa. Nasemaje? Yeah. Wewe usiangalie popote.
0: Yani bora ni Mwafrika wewe weka kichwa. Put head.
2: Yani nasemaje? Kesho tuko hapa.
1: Uh-huh. Senegal kichwa.
0: Eh. Put head.
2: Congo kichwa, Senegal kichwa.
0: Yes.
1: Si wewe unalipa doku.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari itakapotimu mwendo wa saa 11 kamili jua alama ni kwamba KRA yateketeza bidhaa haramu za thamani ya shilingi milioni 218 na ongezeni kiasi au kasi ya utekelezaji wa mpango wa Nairobi Rising, asema Mudavadi. Bilimia.
2: Naam.
0: Bidhaa haramu za thamani ya shilingi milioni 218 zimeteketezwa.
2: We. Na ni poa kwamba ni vita dhidi ya counterfeit things.
0: Correct.
2: Nilikuwa naona waziri anasema kwamba kuna jopo limeundwa kuangalia zile test kits ambazo ni fake.
0: Naam.
2: Na pia zile P2s ambazo ni fake.
0: Ndiyo.
2: Zipo hapa nchini. Kwa hivyo ni katika harakati ya kuhakikisha kwamba bwana wa Kenya wanapata vitu legit.
0: Naam.
2: Au sio? So hizo ziteketezwe.
0: Na tunaomba government institutions zifanye kazi in sync.
2: Yeah.
0: Kwa sababu KRA hapa ndugu yangu, yani very impressive.
2: Wao ndo watu wa mwisho inawafikia.
0: Umenipata?
2: Mm.
0: Lakini juzi nilio taarifa ati kwenye shirika la serikali kuna dawa za thamani ya mabilioni zime expire. Unajiuliza swali. Huwa watu wako wapi kwa kisha hizi dawa? Manake wa hospitalini hakuna madawa.
2: Yeah, alafu mbona haziwafiki?
0: Alafu mbona hazifiki?
2: By then they need to be in sick.
0: Kwa hiyo
2: wangesafirisha kwa hospitali zingesaidia watu,
0: yes.
2: Watoto, wagonjwa na nini. Ziwe in sick. Ndio pia kwa mfano kama wanaingiza customs pia wasikubali.
0: Yes.
2: Bwana hizi haziingii.
0: Correct.
2: Situmbukizwa kule barabarani, lakini pia inaweza situmbukizwa baharini sita cause shida kwa
0: kwa samaki.
2: Kwa marine life also. Na waziri wetu ndio amesimamia pale mwanangu. Na nataka awe rais Joho the 6th.
0: By the time 2027 inafika utakuwa unasema Linda Oriaso the 6th.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, number uno.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
3: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
7: Na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi.
2: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
4: Ground imesema, radio ni Radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
10: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
11: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba mbili.
2: Bye bye.
5: Nambari moja. Coming there very soon.
4: Hii ni namba moja.
2: Sisi hao.
3: Hii
12: tumeichukua asubuhi.
13: Tunachukua kwa kishindo.
14: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
15: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini.
14: Wamelala.
15: Wewe
16: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
13: Sisi
14: PSG, Bonge la Radio. Kifo cha Zonto.
13: Ground inaongea.
14: Inaongea.
15: Ewe.
13: Haba.
15: Hapa tulipo
13: ndipo.
15: Ndipo.
13: Na bado.
15: Maneno haya.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Samahani, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ametoa wito wa kuharakishwa kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo chini ya mpango wa Nairobi Rising, na kwamba wananchi wanatarajia kuona matokeo yanayoonekana katika muda uliowekwa. Akiongoza kikao cha tatu cha kamati ya pamoja ya serikali ya kitaifa na serikali za kaunti, Mudavadi anasema miradi hiyo yenye thamani ya takriban shilingi bilioni 80 inalenga kuboresha huduma muhimu kwa wakazi wa Nairobi, hasa maji na usafi wa mazingira, barabara, usalama, taa za barabarani, masoko, mifereji ya maji na uboreshaji wa mto Nairobi. Anasema katika kipindi cha miezi 13 ijayo, wananchi wa Nairobi watakuwa na nafasi ya kutathmini ikiwa ahadi zilizotolewa na serikali zinatekelezwa namna ilivyokusudiwa. Ripoti ya maendeleo iliyowasilishwa na kamati ya utekelezaji inayoongozwa na Gavana Johnson Sakaja imeonyesha miradi ya usimamizi wa taka na usafishaji wa mto Nairobi imefikia hatua nzuri ya utekelezaji. Aidha, miradi ya ujenzi wa masoko imefikia zaidi ya 60%, huku kazi ya kusambaza maji na huduma za maji taka ikiendelea kupitia uwekaji wa mamia ya kilomita za mabomba ya maji na maji taka katika maeneo mbalimbali jijini Nairobi. Tukiachana na hayo, mamlaka ya ukusanyaji kodi nchini KRA kwa ushirikiano na timu za mashirika mbalimbali imeteketeza bidhaa haramu zenye thamani ya shilingi takriban milioni 218 zilizokamatwa katika operesheni zilizofanyika jijini Nairobi na eneo la Pwani. Bidhaa zilizoharibiwa ni pamoja na aina mbalimbali za pombe, vinywaji vikali na maji ya chupa ambazo zilinaswa wakati operesheni ya ukaguzi zinazolenga kukabiliana na biashara haramu. Kwa mujibu wa KRA, bidhaa hizo zilikiuka sheria mbalimbali za kodi na biashara kwa kutumia stempu bandia za ushuru, stempu zilizobadilishwa au ambazo hazikuwa zimeidhinishwa, huku bidhaa au baadhi yake zikitengenezwa na wazalishaji wasio na leseni. Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, meneja mkuu wa walipa kodi wadogo wadogo na kadri Michael Gishuki anasema hatua hiyo inalenga kulinda afya wananchi, kuongeza mapato ya serikali na kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanaofuata sheria hawabanwi na ushindani usio na haki kutoka wafanyabiashara haramu. Aidha, KRA imewahimiza wafanyabiashara na wananchi kutumia programu za simu, hasa ile ya Soma Label App inayowezesha kukagua na kuthibitisha uhalali wa stempu za ushuru kwenye bidhaa zinazotozwa kodi kabla ya kuzinunua. Kwa mujibu wa KRA, matumizi ya programu hiyo itasaidia watumiaji bidhaa kubaini ikiwa bidhaa wanazotumia ni bandia au la, ili kukabili usambazaji wa bidhaa haramu sokoni. Na kwenye taarifa tofauti ni kwamba washikadau mbalimbali katika sekta ya afya mjini Kakuma kwenye kaunti ya Turkana wamekutana ili kuweka mikakati ya kukabili ugonjwa wa malaria, hasa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 9. Kaunti ya Turkana ni miongoni mwa kaunti zilizo na visa vingi vya malaria. Zaidi ya visa 50,000 vya watoto katika kaunti hiyo vimepatikana ni vya watoto kuambukizwa ugonjwa wa malaria katika kipindi cha mwezi mmoja, huko visa 1,400 vikiripotiwa kwa mwaka mmoja pekee.
2: Lengo letu sana hapa leo ni kuangalia mambo ya malaria na vile tunaweza kuangalia vile watoto wetu wachanga, watoto wetu wasipate nini? Malaria.
3: In the last 12 months alone, we've seen more than 600,000 cases in Turkana County, and in one month we've seen more than 57,000 cases like last month alone.
1: Serikali ya kaunti ya Turkana ikishirikiana na shirika la Catholic Relief Service imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba inapunguza visa vya malaria katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma na wenyeji wa Turkana.
4: They are expected to take them during the seasonal period when the malaria is at peak, and the medication is supposed to prevent them for 28 days until the next month. So we do this for like a 5 cycle to complete a round in a year.
5: Tumeendelea kupewa hii dawa na tunaona inasaidia sana.
6: Mio mwaka wakati walipana ile dawa, mtoto wangu bado alikuwa hajaeneza miezi 3. Alafu kwa sasa iko na miezi 9 na ndio nimekubali ili apewe hiyo dawa ili ipate kuzuia malaria ili isikue kumshika.
0: Biashara na fedha.
1: Katika biashara na fedha, ujenzi wa reli ya SGR kati ya Naivasha, Kisumu na Malaba ambao ulianza leo hii unatarajiwa kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na kimaendeleo, mbali na kuimarisha uunganishaji wa usafiri, kuboresha biashara ya kikanda na kufungua fursa za kiuchumi kwenye eneo lote la magharibi ya nchi na eneo pana la Afrika Mashariki. Mradi huo pia unatarajiwa kuboreshwa kwa kiwango kikubwa usafiri wa abiria na usafirishaji wa mizigo, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza kasi ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usikate tamaa kwa sababu mauzo yameshuka. Boresha huduma, punguza hasara na endelea kusonga mbele.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kama cross of Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simeo.
7: Simeo.
1: Yes.
7: Vipi hali yako?
1: Salama sana mwana maskani.
7: Mzima.
1: Kabisa.
7: Nafurahi kukuona.
1: Mwokota ngapi?
7: Mwanangu, mimi leo ndo naokotesha watu. Ni wewe usema unataka kuokota ngapi?
1: Unje niokotesha.
7: Utaokota baba.
1: Tangu useme mambo ya wanaharakati. Sijaokota.
7: Sasa unajua alikuwa anataka kuuliza hapo hapo. Je, wewe ni mwanahabari au mwanaharakati?
1: Mimi ni mwanahabari.
7: Okay.
1: Sijaonekana popote nikiwa mwanaharakati.
7: Ukisema sisi kama wanaharakati.
1: Hapana.
7: All right. Hii taarifa ya kwanza. Ya KRA.
1: Naam.
7: Imeteketeza.
1: Ilikuwa ya pili.
7: Ya pili. Lakini kilikuwa kidokezo cha kwanza.
1: Yeah, oh, kwenye vidokezo.
7: Imeteketeza mali yenye thamani ya shilingi milioni 218 kama sijakosea.
1: Correct.
7: Ni mali gani?
1: Vinywaji mbalimbali, vinywaji kali, pombe, chupa, miongoni mwa bidhaa nyingine.
7: Okay.
1: Yes.
7: Mimi najiuliza swali moja tu. Maana wakati tukisoma kile kidokezo, tumesema kwamba government agencies zinafaa ku work in sync. Huwa baadhi ya hizi asasi na institution au taasisi huwa ziko wapi, and what makes an item counterfeit? Kwa sababu
1: it's a good question.
7: Kwa sababu kuna mambo mengi tu ambayo yanaendelea hapa nchini na inasikitisha, kwa sababu kabla ifikie KRA waamue kuteketeza, wale ambao wanafaa kudhibiti, tukizungumzia KEBS,
1: wanakadiria ubora wa bidhaa.
7: Wanakadiria ubora wa bidhaa. Wanakuaga wapi? Competition Authority.
1: Pia kuna matapeli wanaunda zile stempu.
7: Iko wapi?
1: Zile stempu bandia wakidai ni za KEBS. Na KEBS pia ipo tu.
7: Ndio. So kwa nini hizi taasisi zisifanye kazi kwa uwiano ili tuepuke search? Kwa sababu inasikitisha kuona kwamba kuna pombe haramu, pombe bandia ambazo zipo kwenye maduka, zinauziwa wa Kenya na hazijafanyiwa udhibiti wala kuangaliwa uwezo wake au ubora wake. Hiyo ni kumaanisha wa Kenya wamekuwa consume sumu left, right and center. Wako wapi? Hilo ndo swali langu.
1: No, unapozungumzia hilo pia kuna taarifa ambayo ameitoa Aden Duale.
7: Ndio.
1: Muda mfupi uliopita ambayo tulitangulia kuja nayo.
7: Naam.
1: Kuna pia dawa bandia.
7: Exactly.
1: Za Viagra.
7: You know?
1: Alafu kuna wale wameunda ile test kit ya HIV
7: fake.
1: What does that mean to the young generation na pia hata sisi tu, kwa sababu unaweza kwenda kupima ile HIV,
7: yes,
1: inaonyesha kwamba uko sawa, kumbe huko sawa,
7: kumbe huko sawa, alafu unajua
1: wakionyesha uko nayo na kumbe hauna.
7: Wanapenda vitu vya bwerere, vitu cheap, wasijue kwamba cheap is expensive, but you cannot fault them kwa sababu watchdogs waliowekwa kuhakikisha kwamba Mkenya anasaidika hawafanyi kazi yake.
1: Ukweli. Yaani hivi bidhaa bandia vifai kumfikia mwananchi.
7: Exactly.
1: Wao wako pale kuhakikisha kwamba,
7: so wakati tutakuwa tuko hapa tukijipiga kifua kwamba mali yenye thamani ya zaidi ya milioni 200 imeteketezwa, ni thamani au ni bidhaa gani zingine zenye thamani zaidi ambazo zipo kwenye market na sisi hatuzijui?
1: Kwa sababu Duale amesema si tu pesa zinapotea za mlipa kodi kutokana na bidhaa gush.
7: Naam.
1: Uhai unapotea.
7: Correct. Correct.
1: Uhai unapotea.
7: Correct.
1: Yes.
7: Kwa hiyo in as much as we upload care, tunaomba asasi na taasisi za serikali zi work in sync na zifanye kazi, zisifail mwananchi. It is so inhumane, it is so unfortunate that Mkenya analipa kodi na ushuru, lakini ikifika ni maswala ya kumprotect hakuna wa kukimbilia. Wakenya wanakunywa pombe haramu, rushi, chakula wanachokula, mafuta feki, mchele feki, sukari feki, yani saizi
1: dawa feki.
7: We are on our own. Na ndio utaangalia watu hawafiki miaka 40, miaka 50.
1: Unanua dawa unafikiria inaenda kukuponya, kumbe inakuongezea matatizo.
7: Inakuongezea shida. As we speak saizi, by the way, serikali inafaa kuwa serious na vigilant kabisa kwenye maswala tunayozungumzia hapa. Sijui ni nini, lakini trust you me Edwin, watu katika mahospitali hasa kina mama wamekuwa kipoteza tu ujauzito. Stillbirth. Bila sababu mwafaka. Na si mtu mmoja, si wawili. Jana nimeongea na mtu, mke wake amepoteza mtoto na ni ujauzito wa 5.
1: Yesu wangu.
7: Na madaktari they cannot pinpoint kwamba hapa ndio kwenye shida.
1: Chanzo tumekijua leo.
7: Yani it is sad.
1: Inasikitisha.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Yani wakati kuna boredom pale ndani, mumekaa kama ni barazani, ni sebuleni, ni nyumbani, ni kazini, ni barabarani, ni garini, na hamjui ni jinsi gani ya kubreak that ice. Toa pallets za juicy fruit, kila moja apewe yake atafune, kisha mipango ipangike. Nasemaje? You can get yourself strawberry au fruity. Zote zinakuja na zinapatikana kwenye duka lo karibu nawe, kama jumla au ni pale kwenye rejareja, au unapata kwenye kiosk, mwambia kupatie juicy fruit. Jamani, nasemaje? Ata ile mipango unayopanga ya kuenda holiday, kama ni Mahe Island pale Seychelles, kama ni Kuala Lumpur, kama ni Bali, Indonesia, zote zitafanyika kwa sababu umejiweka katika ramani ya kuweza kufanya universe ikukubali. Let's make it a juicy moment you all. Popote ulipo, juicy fruit ipo.
1: Ebwana, wakati kabla World Cup ianze, ulijipiga kifua sana. Sisi ni Wajerumani. Nguo naovaa made in Germany. Gari naloendesha made in Germany.
0: German machine.
1: Even football made in Germany. Sasa hivi mwanangu, hujui uelekee wapi.
0: Naam.
1: Lakini nasemaje? Usitizame mechi tu alafu unaumia rohoni na ushindi. That's what nasema kwamba inaitwa Feel It Challenge, au sio? Bwana, shabiki wa soka kwa kweli unapatia nafasi ya kubadilisha ushabiki wako wa kombe la dunia kwa zawadi kupitia Feel It All Challenge. Jinsi ya kushiriki ni rahisi. Tembelea coca-colafootball.com/kenya /Kenya, jisajili, kisha rekodi video fupi kionyesha hisia zako kuhusiana na mechi, iwe ni kusherekea goli, utani au pia huzuni ya kufungwa. Hakisha kwamba video yako inaonyesha mtu akiwa na sip chupa ya Coca-Cola baridi, kisha iposti TikTok au Instagram, tag Coca-Cola Kenya, na pia utumie hashtag all that feels, hashtag Coca-Cola na hashtag FIFA World Cup. Kadri video yako inavyopata views ndivyo unavyopanda kwenye leaderboard na kujishindia pesa taslimu kuanzia shilingi 3,000 hadi shilingi 20,000. Pia kila wiki creators wawili wa kwanza wenye views nyingi watakuwa wanashinda TV ya Hisense inchi 43. Nimekuambia kwamba inchi wachia TV.
0: Ndio.
1: Tembelea coca-colafootball.com/Kenya ili ujiunge na Feel It Challenge ama Feel It All Challenge. One more coke for the game. Kem moto coke. Ebwana, ni baridi.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Kuna kitu kinafanyika, na wakati ambapo tutakuwa tunaongea na brand manager Brown Spirits Kwal, Ivy Kiarie, ni vizuri wewe kama mzito maskani, leo hustle ya mtaani imekuwaje, utuambie. Najua tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi kutafuta coin hapa na kule, lakini jioni ndio hii, hata kama mambo yamekuwa magumu, jipe matumaini. Bili mia.
1: Au sio? Ebwana, ndio maana kaunti nakwambia, leo imejipa, kesho itajipa. Baada jua kali la mchana, huu ndio wakati wako wa kutulia na kuburudika na kistaarabu na kaunti yako laini, mtu wangu.
0: Yani tena form imejipa kinoma. Umenunua kaunti yako ya 250ml na 750ml scratch label, utapata code, kisha dial *459*9#, *459*9#, utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kuu ya shilingi milioni moja.
1: Ebwana, kumbuka kwamba shindano hili ni kwa walio na umri wa 18 na zaidi peke yake. Vigezo na masharti kutumika na kuzingatiwa. Kunywa kwa kiasi, mtu wangu, na kwa kuwajibika.
0: Draw ya form imejipa na kaunti imeidhinishwa chini ya leseni ya BCLB license number 000348.
1: Coming back in a few, msikizaji, nikirudi hewani, bosi wangu, sema mganga.
0: Eh?
1: Nikirudi hewani, sema mganga. Alafu niachie upande kwako, bosi wangu, bado Kenya ngapi?
0: Baba, nikiangalia hivi, kati ya wale wa Kenya 2115 waliosalia, nimebaki na wa Kenya 812. Peke yake. Wakiingia inatoka. *216#.
2: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi, lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
3: Huko nyuma, bima ya nyumbani, yani domestic package, ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi, na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
2: Kumbe, acha nilinde nyumba yangu sasa.
3: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
5: Radio 47.
6: Radio 47.
4: Radio 47, makao ya ubora.
7: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
8: Bwana, hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
9: Radio 47.
4: Tuzo.
9: baada ya tuzo.
10: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti
9: bonge la teknolojia.
11: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
12: IP broadcasting system in Africa.
13: Bora zaidi Afrika.
14: Meli.
9: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
15: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
9: Makao ya watangazaji wa Haiba.
16: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
9: Ubunifu na burudani tosha.
17: Oh, sanguta.
9: Tunatisha.
18: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
9: Radio 47 bonge.
19: Bonge la radio. Una skills ito.
20: Na hapa ndipo
21: Radio 47. Of course hapa ndipo.
9: Hapa
21: vuma na bado.
9: Ndipo.
18: Mande.

0: za Radio 47.
1: Ni kwamba mfumo mpya wa ufadhili ndio suluhu kwa maendeleo ya Afrika, sema Rais Ruto, na serikali kuimarisha usalama wa mtandao. Mengi zaidi, Edwin Simiu, saa 12 juu ya alama.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: shirikisha Conscience Truck inaitwa Time Bomb. Mimi ni maskani 47.3.0 hapa ndipo. Eh bwana mimi naitwa Billy Mio, ukipenda na niite Yasmin ya Madala.
1: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the story.
0: Tupa feri mix. Msikizaji, nafasi dakika ni mbili peke yake. Kama haujaingia boss wangu,
2: baba tunatafuta watu ambao tumewaambia mara mbili 2000 saa 12 star 216.
0: Nakumbuke kwamba next hour tuna nusu saa tu alafu tunajichenga.
2: Bwana leo kuna mechi ya England peke yake jamani na DR Congo.
0: Sime kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash, cheza kama wewe alafu sisi tuone pia tucheze kama sisi. Bwana msima kujaza returns 2025 umeisha. Kere inasema asante sana kwa kulipa. Asante sana kwa kufile. Pamoja tujenge Kenya. Kujitolea kwako kutimiza wajibu wako wa ushuru na kodi ni muhimu sana katika kujenga Kenya bora iliyo na huduma na infrastructure kwa manufaa yetu sote. Iwe wewe ni mwanabiashara, mfanyikazi, kampuni au pia mbunifu wa aina yoyote, KRA inakushukuru. Kumbuka bado unaweza kuendelea kupata huduma nyingine za KRA kwa kubonyeza star 222 star 5 hash star 222 star 5 hash. Boss wangu inajipa ijipi
2: baba inajipa. Na baada ya harakati za kutafuta coin mchana kutwa, jioni imefika na ni wakati wa kuunwind chali yangu. Shusha pressure ya siku na chupa ya county number 1 mainstream brown spirit in the 254. Yani nasemaje, kama unafanya hivyo usahau kuingia kwenye form, scratch label kwenye chupa yako ya county ya 250ml au 750ml, kisha utume code kwa kubonyeza star 459 star 9 hash kwenye simu yako. Kila kodi unayotuma inakuweka kwenye nafasi ya kushinda mamilioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: E bwana, hakisha kwamba una umri wa 18 na zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. E bwana, angalia qual.co.ke. Tafadhali bwana, kunywa kwa kiasi. Unywaji kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Draw form imejipa na county imeidhinishwa na BCLB license number 000348. Au sio?
2: No.
0: Kaka e. Imeingia mimekataa.
2: Mwanangu angalia. Bado dakika ngapi? 3 na sekunde 15. Wapatie wa Kenya ambao hawajaingia nafasi. Wakiingia 2222 nyara. 2222 nyara. Star 216 hash.

0: wasikilizaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema mfumo mpya wa ufadhili barani Afrika unahitajika, kwani hiyo ndo suluhu mjarabu katika kuchochea maendeleo barani Afrika. Rais amesema ni wakati wa kuunga mkono taasisi za humu nchini, kuziimarisha na kuzipa uwezo wa kifedha wa kukusanya mtaji, kuzuia hatari na kuchochea ustawi wa bara hili kwa masharti ya Afrika. Rais amesema hayo alipokuwa mwenyeji wa dhifa ya mkutano mkuu wa kila mwaka wa 26 wa biashara na bima ya maendeleo ya uwekezaji barani Afrika, ATIDI, katika ikulu ya Nairobi. Anasema lengo la kuondoa Afrika kutoka kwa mpokeaji wa mtaji wa dunia hadi kuwa mkusanyaji wa mtaji wake wenyewe ni kutoka kwa utegemezi wa tathmini ya hatari kutoka nje hadi kuwa taasisi za Kiafrika zenye uwezo wa kubaini fursa zilizopo Afrika kwa usahihi. Aliongeza kwamba Kenya tayari inaongozwa katika hilo, akitoa mfano wa mfumuko wa miundombinu ya kitaifa ambao unatumiwa kukusanya fedha humu nchini kwa kiwango ambacho alisema hakijawahi kushuhudiwa. Kufikia mwisho wa wiki hii, mfumo huo utakuwa umekusanya shilingi bilioni 300 ambazo ni sawa na dola bilioni 2.3 ambazo zikitumiwa kwa uwiano mzuri zitafadhili miradi muhimu, hasa miundombinu mikubwa ya maendeleo. Tukichana na hayo, serikali imetoa hakikisho la kuimarisha mfumo wa usalama wa mtandaoni nchini na kuendeleza mipango ya udhibiti wa teknolojia zinazoibuka, ikiwa ni pamoja na akili unde, yani AI. Kwa mjibu wa katibu katika wizara ya usalama wa ndani Daktari Raymond Omolo, lengo ni kulinda uchumi wa kidigitali unaopanuka kwa kasi, na ipo haja kuwepo kwa sheria za kudhibiti baadhi ya changamoto ibuka. Anasema mabadiliko ya kidigitali yameibuka sio tu kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi, bali utoaji wa huduma za umma na uwazi serikalini pia yameongeza hatari za matishio ya mitandaoni yanayohitaji hatua za kitaifa zilizoratibiwa na zilizoboreshwa. Akizungumza wakati akifungua mkutano wa 6 wa kila mwaka wa mifumo ya usimamizi wa usalama wa taarifa, yani ISMS, mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru, Daktari Mula anasema ajenda ya mabadiliko ya kidijitali ya serikali nchini ni chini ya agenda ya mpango wa bottom up, yani beta, imeendelea kuongeza kasi ya utoaji huduma za umma kupitia majukwaa ya kidijitali, mfano mfumo wa e-citizen, na kwamba sasa unatoa huduma zaidi ya 1024 za serikali kwa umma na kutumiwa na watumiaji zaidi ya milioni 15. Tukiachana na hayo, mbunge wa Buye Magharibi Dan Wanyama amewakashifu madereva wa trekta ya miwa katika eneo hilo kufuatia ajali iliyosababisha kifo cha mchungaji mmoja wa na mkewe siku chache zilizopita. Akizungumza katika eneo hilo, Wanyama ametoa wito kwa kampuni ya kusaga miwa ya West Kenya kuhakikisha kwamba wanaweka uadilifu miongoni mwao, hasa madereva, kupunguza visa vya ajali barabarani na pia vimeendelea kuathiri baadhi ya wakazi wengine wakiwa na hofu wanaposafiri kutumia barabara mbalimbali katika kaunti ya Bungoma.
2: Kitu ambayo tena pia nataka kuambia Rai, hawa mandereva ambao ameandika wanaendesha hizi matrakta, they are reckless. wako wanafanya watoto wetu wa boda wanakufia kwa barabara. Na nimegundua kwamba wengi wao they are driving under influence of some stuff. Either amevuta bangi ama amekunywa changa. I want to ask Rai to bring his drivers to order.
1: Michezoni ni kwamba kamati ya waamuzi wa mashindano ya michezo ya shule za sekondari katika kaunti ya Kakamega imeondoa timu ya soka ya Butere Boys High School kwenye mashindano kufuatia rufaa iliyowasilishwa na wapinzani wao wa kundi Kakamega High School. Uamuzi huo unamaanisha kwamba Butere Boys wamevuliwa ubingwa wa kaunti waliokuwa wameutoa baada ya kuishinda Musingu High School kwa mikwaju ya penalti katika finali. Kutokana na uamuzi huo, Musingu High School sasa imetangazwa kuwa mabingwa wapya wa kaunti ya Kakamega, huko Kakamega High ikitangazwa kuwa mshindi wa pili. Mabadiliko hayo pia yameathiri upangaji wa makundi ya mashindano katika eneo la magharibi, ambapo Musingu sasa imehamishwa kwenye kundi A, huko Kakamega High ikipangwa katika kundi B. Uamuzi huo unatarajiwa kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa michezo ya shule za upili kuhusu muhimu wa kuzingatia kanuni za mashindano na taratibu za ushirika. Mbali na hayo, maandalizi yamekamilika kwa mbio za Kaptagat Integrated Conservancy Conservation Run zitakazofanyika Julai tarehe 11 katika eneo la Kaptagat ule Keyo Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 10 ya uhifadhi wa msitu wa Kaptagat. Rais William Ruto akitarajiwa kuhudhuria mashindano hayo. Afisa wa Athletic Kenya tawi la Elgeyo Marakwet Boniface Tiren anasema kuwa mbio hizo huchangia uhifadhi wa mazingira na kuwapa wanariadha mazingira bora ya mazoezi.
3: We have about 7,377,000 prize money for grab for all the categories. You can see that is also another credible thing. Last time we didn't have so much as this. This time we have much money that goes to the pockets of our athletes, and that one will bring a big change in the day-to-day life. We expect over 3,000 athletes to register. Going into future, we would like not only athletes, we want also the community to participate in running. If we can have about 10,000 people running inside the forest, and you know what you get from the forest? Very clean and fresh air.
1: Namo mashindano hayo yameongezwa hadi kilomita, kutakuwa na marathoni ya kilomita 42 huku zaidi ya shilingi milioni 7 zikitolewa ikiwa ni zawadi kwa kila kitengo, na kuwahimiza wanariadha zaidi kujisajili ili kushiriki kwa ili kuzua ushindani zaidi katika mbio hizo muhimu. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa

0: na mbili jioni. Tuma neno habari kwa nambari mbili 0374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Ni tarajia saa 12 na dakika 30, na maana kwamba dakika chache zijazo taarifa zetu za kina zitakuwa hapa kutokana na matangazo ya Kombe la Dunia, mechi za raundi ya 32 bora ambaye itaanza saa 1 kamili. Kwa hivyo taarifa zetu zitaanza mapema. Jina langu ni Edwin Simiyu, tukutane wakati huo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonga la Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Element LA akiwa na Rose Kana na Bruce Melody. Yani hiyo jamani ndio song of the hour kwa isani ya county.
1: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
2: Kama form yako imejipa mtu wangu, kesho pia jua bila shaka inafanya nini kaka?
0: Itajipa.
2: Tumekuwa tukiongea kwamba kuna Kenya ambao wafuate maagizo angalau.
0: Tumesema kila mmoja anakula shilingi 2000 bili 100 toa anasemaje? Star 216 hash
2: Gloria Muliro
0: Bungei. Yani kama haujacheza, kama hujafuata maagizo, tuna dakika 14 ambazo zimeshapita na saizi zimebaki 16 tukamilishe show. Leo tutatoka mapema. Hakikisha umeokota. Na kama hautaokota leo,
2: yo Bungei,
0: badilisha mzazi.
3: Yes.
2: Mambo vipi?
3: Mambo sawa sawa.
2: Uko shua yule mama unaita mama ni mamako?
3: Ndio.
2: Uko shua?
3: Ndio.
2: Unajua password ya M-Pesa ya mamako?
3: Ndiyo.
2: Ah, una tu enjoy.
3: Najua.
0: Hebu tuambie ni ngapi?
2: Wanake kuna wachizo watashika mwanangu wanangu.
0: Wanamjua mama.
2: Kama haujui M-Pesa password ya mamako, tafuta mama.
0: Jamani huyo sio.
2: Huyo sio mama.
0: Wewe ulikuja na babako, mnastiriwa tu hapo na mama ya watu. Ngapi mengia?
3: 13,000.
2: Enjoy your money. Faster, quick.
0: Piga nyingine baba.
2: Tunazitoa
0: mzangu. Mambo sawa sawa. Hey! Mambo sawa sawa. Baba toa mwanangu. Mambo

Ndugu yangu, mimi kuwakumbusha tu, kuwakumbusha tu, kuwakumbusha tu kwamba kuanzia sasa mpaka saa moja, hizo dakika 27 zimesalia, kila mmoja tunampatia shilingi 3,000 pesa taslimu. Yani 27 minutes, zitumie vizuri, upate hiyo pesa, shilingi ni 3,000 kuanzia sasa hadi saa moja kamili. Star 216 hash.

0: vibe ni mautamu.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kuwote. Kuwote. Radio 47 95.5 Busia, hapa ndipo Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
2: On the same night of 27th, 28th of May 2026, at Utumishi Girls Academy, Gilgil Sub-County, Nakuru, you jointly murdered Abigail Chepngeno Kimeto.
3: Pharmacy and Poison Board, you have a constitutional moral to protect the citizens from falsified and substandard counterfeit medicines.
4: We must continue to promote trade and investment, including encouraging American private companies to choose Kenya as their preferred investment destination.
5: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simio. Taarifa hizi zimekujia mapema ni za awamu ya saa moja, japo zinakujia saa 12 na dakika 37 kutokana na matangazo ya moja kwa moja ya mpira ambayo yatakuwa yanaanza saa moja kamili. Kwa hivyo hizi ni taarifa za kina awamu ya saa moja. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, dawa bandia haziibi fedha pekee, huiba uhai, waziri Aden Duale atangaza mapambano. Sasa kuna uongozi mpya wa mashirika ya haki kule eneo la Pwani, na mbali na hayo wanafunzi wa utumishi kusalia rumande. Pia tuna ukweli wa mambo, mahojiano, habari za DW

0: habari za spoti. Aliwahi kusema mwana falsafa Socrates kwamba katika kesi za maisha na vifo, ukweli lazima uwe mkubwa kuliko uvumi na haki lazima iwe kubwa kuliko hasira. Haki ya ukweli haisukumwi na hasira wala huruma. Huongozwa na ukweli na ushahidi. Tuanze taarifa zetu jioni hii saa 12:38 kwamba mahakama imeahirisha uamuzi wa ikiwaita uachia kwa dhamana wanafunzi wanane wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya wanafunzi 16 walioteketea kwenye mkasa wa moto katika shule ya upili wasichana ya utumishi kwenye eneo la Gilgil katika kaunti ya Nakuru, ikiamuru kuandaliwa kwa ripoti kamili ya kabla ya dhamana kabla ya uamuzi wowote kutolewa. Anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi, jaji Diana Kaveza amewaamuru maafisa wa kurekebisha tabia kuwasilisha ripoti hiyo ifikapo Septemba tarehe 22 mwaka huu, kisema kwamba ni lazima mahakama kwanza izingatie maoni ya familia za waathiriwa, usimamizi wa shule, maafisa wa uchunguzi na watoto hao wanaotuhumiwa kabla ya kuamua ikiwa wataachiliwa kwa dhamana.
1: And this is the statement of the offense. Murder contrary to section 203 as read.
2: Wakiwa mbele ya jaji Diana Kaveza wa mahakama kuu ya Kibera, wasichana hao wanane wamekana mashtaka 16 ya mauaji dhidi yao. Aidha, jaji Kaveza amekataa kutoa uamuzi wa dhamana kwao, akieleza kwa mahakama inahitaji muda wa kutosha kuzingatia ombi la upande wa mashtaka na wa utetezi pamoja na mitazamo ya wale walioathiriwa moja kwa moja kufuatia mkasa huo. Amesisitiza kuwa ni wajibu wa mahakama kuzingatia maoni ya waathiriwa kabla ya kuachiliwa kwa wasichana hao kwa dhamana, akiagiza kuhojiwa kwa wazazi wa wanafunzi waliofariki dunia, usimamizi wa shule, afisa mkuu anayeongoza uchunguzi na washukiwa hao wanane kabla ya kuandaa ripoti hiyo.
1: On the same night of 27th 28th of May 2026 at Utumishi Girls Academy, Gilgil Sub-County, Nakuru, you jointly murdered Abigail Chepngeno Kimeto. Subject 1, Subject 2, 3, 4, 5, 6, 7, Subject 8, is it true?
2: Jaji Kaviza aidha amefafanua kwamba wasichana hao hawapaswi kutajwa kama washiwa bali kama watoto wa chini ya umri na umri wao. Ili kulinda utambulisho, mahakama imeamuru watambuliwe kwa kutumia nambari ficha pekee na piga marufuku kuchapua taarifa yoyote inayoweza kuwatambulisha familia zao. Jaji Kaviza amesema kuwa kesi hiyo itatajwa tena mnamo Septemba tarehe 22. Ilipitisha kupokelewa kwa ripoti hiyo kabla ya pango kwa tarehe rasmi ya uamuzi, akieleza kuwa mchakato huo utachukua muda, hivyo kuwataka washtakiwa na familia zao kuwa uvumilivu.
1: I would request the parents of the minors and the defense team implore the children to be patient. Justice moves very slowly in my cases. It will move very slowly because the victims many, the minors are very.
2: Kauli hii ya mahakama baada ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma OPP kupinga kuachiliwa kwa wasichana hao kwa akisema uchunguzi umetoa hidi dhabiti unaomhusisha kila mmoja na mauaji, na kama kuachiliwa kwao katika hatua hii kuna kutatiza kesi. Mahakama vile vile huru wasichana hao wenye fursa ya kutumia simu za rununu na runa ili kuepuka dhuluma na unyanyasaji mtandaoni, na kuwataka maafisa wa utoa kutathmini ikiwa walichofungiwa kwanza ni salama na ikibidi wawe mahali salama zaidi. Jaji kaagiza wasichana hao wa ushauri na saa muda wa miezi 6 kutokana na ripoti kwamba wanaweka kwa mshtuko wa kisaikolojia, wasiwasi, msongo wa mawazo. Upande wa mashtaka aidha kwa watoto hao wanaona hatari kubwa ya kuizwa kisasi, kunyanyaswa na kubaguliwa na kushambuliwa kutokana na hali za jamii kwa kesi hiyo. Silas Kemboi, Ripoti 7.
0: Namo shukran Silas Kemboi kwa taarifa ya kuhusiana na hatima ya wanafunzi wa shule ya pili ya utumishi. Nasema kwamba wazazi na wote wasubiri. Kwa hivyo wasubiri. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kama tumizi ya programu za simu yanavyoendelea kurahisisha maisha ya Wakenya kwa kuweza kuagiza bidhaa duma kutoka kwa majumbao, ndivyo serikali sasa inavyozidisha tahadhari kuhusu usalama wa dawa zinazonunuliwa kupitia mitandao. Waziri wa Kenya Ndwana ametanga kwamba utoaji wa dawa aina ya antibiotiki kupitia waendeshaji boda kwa jina la uraisi sasa itapigwa marufuku, akiomba hatua hiyo inalenga kukabiliana na ongezeko la dandia na zisizokidhi viwango vilivyowekwa kwenye soko la Kenya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kamati ya kitaifa ya uelezaji wa mpango wa kukabiliana na dawa bandia duni jijini Nairobi, Waziri Ndwana anasema dawa nyingi bandia na

msikilizaji. Dakika kiwa ina katika dakika 56 da ya saa 12 za mchana. Tukia kiwanjani katika mechi nyingine mbele ulimwengu, ikiwa ni mechi ya 79 katika awamu ya 23 kombe la ulimwengu.

0: kabisa, sadakta kabisa msikilizaji. Tunaelekea moja kwa moja kiwani kuweza kuletea mechi kati ya timu ya taifa ya Uingereza piga dhidi DR Congo ka jiji Atlanta, uga wa Mercedes Benz. Mbaya bomba ni mimi wako Arrocho pembezoni, yuko mdogo anaikuwa di mwema. Ba mdogo, mambo vipi?
1: Sa kabisa bwana.
0: Ah, leo ndio ile siku.
1: Manyoka.
0: Eh. Kule Kinsha, wananipigia simu na mapema.
1: Ndio.
0: Wananiambia Arrocho lelo.
1: Ezelo
0: makambote.
1: Makambote.
0: Msikilizaji, moja kwa moja tunakupatia hapa. Tutakuwa tia lineup ya hizi timu mbili. Msikilizaji, dakika mbili hivi kabla mechi kuanza. Na basi niko na mwenzangu hapa ni Mwema. Mwema tayari labda kwa faida msikilizaji.
1: Bishaka,
0: uweze kunijuza nani yuko wapi, pande gani?
1: Zina upande wa timu ya England ambapo angalia goalkeeper Jordan Pickford. Mtuani upande kulia yuko mchi Jed Spence, kushoto niko Omili, mabeki wa kati Ezri Konsa pamoja na Mark Gehi. Safu ya kati viungo wawili kabaji Elliot Anderson pamoja na Dekwais. Mbele yao yupo Noni Madueke wa kulia, kushoto Marcus Rashford, Jude Bellingham pamoja na Harry Kane. Na mmoja hao upande ya England.
0: Upande wa timu ya taifa ya DR Congo ambao ndio timu wakilishi ka bara tu la Afrika. Basi napata hapa kutoka Kuruvumbachi. Jamaa anasema Rocho anasikiza akiwa Kuruvumbachi.
1: Ndio.
0: Anasema anaitakia ya taifa

0: pamba suti ya samawi. Naye Mwingereza kama kawa.
1: Ndiyo.
0: Anavaa pamba suti nyeupe, na maanisha jezi nyeupe, kaptula nyeupe, stockings vile vile anakuvalia stockings nyeupe. Mechi inaanza kwa kasi mno. Dakika hii ya kwanza mpira wa kurushwa kuelekeza kwenye lango la timu ya taifa ya Kongo. Wanasema upande ule mwingine kwamba wanatupata. Asante sana. Naona mambo yatakuwa mazito hapa.
1: Ndiyo.
0: Ikiwa ndio mwanzo unaungana nasi, hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Kongo, mpira ulikuwa umetoka nje, inakuwa ni goal kick. Kule kwingineko, Mexico walipata ushindi dhidi ya Ecuador mapema.
1: Aha.
0: Mabao mawili kwa nunge.
1: Ndio.
0: Mexico tayari amefuzu.
1: Shafuzu. Mexico, Canada ipo ndani, Brazil ipo ndani, Paraguay iko ndani, Morocco, Norway na Ufaransa.
0: Hapana mchezo, msikilizaji. Tuone mambo yatakuwaje. Nyuma kabisa anaanza ngoma. Mkongomani, goalkeeper mpasi. Kiwiko cha mguu wa kulia anamimina kitu ndefu kule. Anatokeza O'Reilly na kuweza kutia guu lake kutoa ule mpira maeneo ya hatari. Dakika moja masaa ya Afrika Mashariki. Na basi nafahamishwa kwamba
1: michezo bado ipo.
0: Ni siku ya kwanza katika mwezi huu.
1: Ndio.
0: Wa saba.
1: Ehe.
0: Lakini pesa haina siku.
1: Haina siku.
0: Pesa haina mwenyewe.
1: Ndio.
0: Na unajua utajiri.
1: Naam.
0: Ndio kitu haina mwisho.
1: Haina mwisho.
0: Ni
1: continuous.
0: Uwezi sema kwamba mimi sasa nimetajirika tosha.
1: Utatafuta na kutafuta.
0: Bado unamimina.
1: Ehe.
0: Mm.
1: Na hela mpango ni rahisi kabisa. *406#
0: *406#
1: Baada ya pale, kama kawaida, unachagua kijisanduku.
0: Ndiyo.
1: Kuna 6 boxes.
0: Naam.
1: Unasema nataka box number 2.
0: Ndiyo.
1: Unaweka shilingi 20.
0: Naam.
1: Kisha unakuwa katika nafasi nzuri ya kujishindia hela wakati unasikiliza matangazo mechi hii kati ya England na DRC. Na kuna mmoja ambapo akicheza na box number 1 atapata 42,000. Na yule ambaye atacheza pale katika box number 4 unawezekano kupata not less than 40,000. Kwa hiyo changamka wakati huu, watu 200 wa kwanza watakuwa wanapigwa shilingi 20,000.
0: Dakika ni mbili, mizuka upande wa kushoto wa kurushwa ule kuelekeza kwenye lango la timu ya taifa ya Uingereza. Ikiwa ndo basi mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika mtanange huu. Ikiwa hii leo ni mechi ya 80 katika awamu ya 23 kombe la ulimwengu. Katika mechi hizo 79, msikilizaji, ambazo zimechezwa hadi leo, katika hizo mechi 79 ambazo zimechezwa hadi leo katika michuano hii, jumla ya mabao 231 yameweza kufungwa. Tuone itakuwa. Naona leo Rashford kaanza.
1: Rashford kaanza leo hii.
0: Ndio.
1: Pia ukiangalia wamemtoa mchezaji pia Madueke leo ameanza mechi iliyopita. Saka alianza.
0: Naam.
1: Rice pia leo ameanza. Rogers akaondolewa katika kikosi cha kwanza sawa na Kwanza ambaye alianza mechi iliyopita dhidi ya Panama, na leo hii akaanzishwa Jade Spence, mabadiliko ambayo amefanywa na mkufunzi Thomas Tuchel.
0: Dakika na kata 3 sekunde 23 kipindi cha kwanza. Ngoma bado inaturia nyuma kabisa kule. Wanaanza kwa utulivu mno mkongomani. Kijana Masauku, kiwiko cha mguu wa kulia, anampisha Sadiki kumtafuta Chipenga. Chipenga anabadilisha matulinga huku kumtafuta Aaron Wan-Bissaka. Tuliza mpira kwenye kigai, anatoa pasi mbovu, sakasaka ile inakatwa. Nizamu ya Mwingereza kutamba chini ya mguu wake kijana Madueke. Namna gani msikilizaji? wana Arsenal wana raha sana ninapomtaja Madueke.
1: Madueke.
0: Bwana.
1: Hey.
0: Declan Rice kwenye mstatili. Anampisha kule Marcus Rashford. Anamimina matulinga ndefu kule nje. Goal kick. Au la wala kuata.
1: Bala.
0: Rashford huyu. Hapana mchezo msikilizaji. Anawakimbiza wabana Kongo. La haula.
1: Watasahau lelo eza lelo.
0: Kazi ipo leo.
1: Hey.
0: Wacha tu bwana. Wacha.
1: Hey.
0: Dakika 4. Ikiwa hadi sasa basi Mwingereza katika jadwali ya FIFA anaorodheshwa wanne. Naye mwana DR Congo katika jadwali hiyo ya FIFA anaorodheshwa 46. Tofauti kubwa hiyo.
1: Tofauti kubwa sana. Unajua kama ndo mara ya kwanza Jamhuri ya Kidemokrasia.

0: nafasi ya Kongo DRC wanaingia katika hatua ya muondoano kwenye mashindano haya ya kombe la dunia
1: katika historia yao.
0: Katika historia yao.
1: Ah, tamu sana.
0: Kwa hiyo ni hatua muhimu sana, wanahisi kama wamepiga hatua kubwa katika soka kule DRC.
1: Dakika tano wanaanza ngoma tena kule Mwingereza, nyuma kabisa kwa Bakogo, hawana haraka. Spence jaribu kutafuta ndefu kule kumtafuta Madueke, anakosa. Nizamu ya tua Anzebe, kiwiko cha mguu wake wa kulia akimpisha kiungo mchezeshaji yule Mautosami, guu lake la kushoto, anaangalia naye vile vile namna kuweza kupenyeza ngoma ile. Dakika na chuna, dakika tano, mkongomani anaanza mambo yake hapa.
0: Anagusa kweli sasa hivi.
1: Anapiga vitu.
0: Ndio.
1: Wanasema ndombolo ya solo.
0: Ndombolo ya solo.
1: Ni ngoma ambayo inachezwa na kiuno.
0: Na kiuno.
1: Ndombolo ya solo.
0: Kuna video fulani umekuwa ukirusha pale kwenye mtandao wako.
1: Unaona vile ule jamaa ananingua?
0: Ndio.
1: Ndio hiyo ndombolo ya solo. Ule jamaa bana hakupewa visa bwana. Walimnyima visa.
0: Ningependeza sana kumuona huku.
1: Bwana.
0: Akisakata densi.
1: Namna gani? Kini ndio hali ya game. Dakika sita, nyuma kabisa. Anapisha kijana yule Mbuku, jezi 22. Akitanua uwanja kule nini? Atari kwenye lango la timu taifa ya Uingereza kule. Atari kule. Ababa.

0: Sauti kutoka Kinshasa. Sauti kutoka Lubumbashi. Lado. Lelo eza lelo msikilizaje. Dakika ni dakika ya saba. Woi. Woi. Ndigo. Woi. Woi. Ndigo vie.
1: Lelo eza lelo.
0: Msikilizaje. Sauti kutoka Kinshasa. Sauti kutoka Lubumbashi. Namna gani? Anaitwa Sipenga.
1: Sipenga.
0: Anaitwa Sipenga.
1: What a goal.
0: Haya msikilizaji,
1: wanaanza uzuri kabisa DRC msikilizaji, amini usiamini. Mchezaji jezi nambari 9 Brian Kibambe Sipenga, mchezaji wa Almeria, anaipatia DRC bao la kwanza. Wanafurahi kweli kweli msikilizaji katika uga wa Atlanta. Mercedes Benz.
0: Hapana machezo. Brian Kibanga Sipenga.
1: Ndio.
0: Mzaliwa tarehe 12 March mwaka 1988 kule Kinshasa Kongo. Hii leo msikilizaji akipiga mechi yake ya 10 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo. Anafunga bao lake la kwanza la kimataifa. Namna gani?
1: Bao safi sana.
0: Tamu sana.
1: Tamu sana. Unasema sauti imetoka Kinshasa.
0: Sauti yatoka Goma.
1: Sauti yatoka kule Lubumbashi.
0: Sauti yatoka namna gani? Namna gani? La haula wala kuwata.
1: DRC. Kweli msikilizaji, na yuko chini mchezaji goalkeeper yule. Anaitwa Lionel Nzau Mpasi, goalkeeper pano wa timu ya DRC.
0: Ndio.
1: Nitakuwa nakueleza hali ilikuwaje kwa sababu naona ni kama mechi inasitishwa kwa muda tu kutokana na kupewa ganga ganga zile. Wakati ambao nakwambia kwamba Wakenya 80 tayari wameokota shilingi 10,000 za kwanza kwanza, nilikuwa nakwambia Martin Wanyonyi 10,000, Levi Odindo, Rose Karanja, Millicent Wasilwa, Evans Musa, wote 10,000 10,000 miongoni mwa wale ambao wameweza kuokota 10,000 za mapema mapema. Dakika 5 zijazo draw hiyo itakuwa inafungwa. Cheza kama wewe star 406 hash, chagua box number 2, weka shilingi 20, mambo yanakuwa mazuri upande wako.
0: Mpira umesimama kwa muda, kuna mchezaji anaugua ugua pale, na basi lile bao msikilizaji la tukumbusha mbali sana. Manake alipata nafasi.
1: Wow.
0: Inanikumbusha bao la kwanza kombe la ulimwengu mwaka 2010.
1: Aha.
0: Bao ambalo
1: laki
0: Shabalala.
1: Shabalala kule Afrika Kusini.
0: Afrika Kusini.
1: Ndio.
0: Anawawacha Waingereza wakishikwa na simanzi hapa.
1: Wamejishika tama.
0: La haula.
1: Hawaamini.
0: Lelo ezalelo.
1: Makambote.
0: Raba kajaja.
1: Mechi nzuri.

0: tamu.
1: Imeanza vizuri.
0: Tamu sana.
1: Haya leta raha sana.
0: Da. Nini msikilizaji?
1: Hai kule Kinshasa sasa hivi Lubumbashi, Goma wanafurahi.
0: Baba. Nini msikilizaji? Mpira unaanza tena. Baada ya ganga ganga za mganga pale. Dakika nikiwa naikata dakika ya kumi kipindi hichi cha kwanza. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika mtanange huu ndani ya Radio 47. Naona katika mitandao ya kijamii
1: watu washaanza.
0: Mambo.
1: Ile video yako ile itauza.
0: Yaani yule jamaa ashaanza kunengua kiuno na mapema. Haya. 10 dakika. Ni kipindi cha kwanza hichi. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikilizaji.
1: Kuna San Venga yupo uwanjani. Namuona pia Infantino.
0: Kweli. Ukistaajabu ya Musa kweli utaona Firauni msikizaji. Ngoma nyuma kabisa, anaanza tena Mwingereza. Dakika na kata 11. Sekunde ya 11. Sadfa iliyoje hiyo. Nyuma anaanza kugawa, anaitwa Gwei. Kwake Declan Rice. Tuliza mpira kwenye kiwiko cha mguu wa kulia. Akipekecha. Akiachilia pasi kulia kule. Kumtafuta Spence. Ambaye hana lingine ila kuregesha ngoma ile nyuma. Kwake Beki mstaarabu mwite Gwei. Kasi ya mechi inaenda chini baada ya kibao.
1: Itabidi England waanze upya na wawe makini sana wanavyosogea mbele, kwa sababu wakipatikana tena na Congo kwanza, huyo one whistle mzuri sana.
0: Tena mwepesi mno.
1: Mwepesi mno.
0: Mashallah.
1: Tayari mabao matatu katika awamu hii ya 23 kombe la dunia. Lazima wakawa makini wanavyozuia na wanavyoshambulia England.
0: Haya. Mwingereza mshiriki mara 17 katika kombe la ulimwengu. Mara ya kwanza timu ya taifa ya Uingereza ilishiriki katika kombe hili la ulimwengu ilikuwa ni mwaka 1950 kule Brazil. Na baada ya pale wameshiriki tena mara 16. Na basi ni baadhi ya timu ambazo hazina bahati sana katika dimba hili. Manake ameweza kulitoa kombe hili mara moja tu mwaka 66 nyumbani kule. Walipoweza kucheza finali ambayo inakumbukwa hadi leo.
1: Ndio.
0: Mwingereza ametoa kombe hili mara moja tu msikilizaji. Mechi dhidi ya Mjerumani tarehe 30 Julai mwaka 1966 kule Wembley. Mwingereza mabao mane, Mjerumani mawili.
1: Kweli.
0: Asante sana. Naona mrembo Chebet.
1: Ndio.
0: Mnasa picha katika runinga ya TV 47 yuko ndani.
1: Naam.
0: Ni shabiki wa Mwingereza.
1: Na pilot Deno.
0: Nimemwona na wako na Deno hapo. Lakini sasa sisi kama bana Kongo hapana tambua mizuka madweke madweke anavumburuka hapana tambua mizuka madweke madweke anavumburuka madweke anatiririka nini anamwaya matulinga kwenye mstatili huku. Mwingereza anawasha mataa hapa chini ya mguu wake kule. Declan Rice corner. Anapata kona nyingine hapa Mwingereza. Anawasha mataa.
1: Wanasaka kweli kweli.
0: Sikiza kona. Dakika 13.
1: Wanahitaji kusawazisha, la sivyo patakuwa pagumu sana iwapo timu ya DRC itakuwa inamaliza kipindi cha kwanza ikiongoza. Lazima wakaonesha uwezo mkubwa kusawazisha bao lile.
0: Sikiza kona Mwingereza anapiga. Dakika 13 nafuta. Inakuja ikijipinda kule nje. Goal kick. Afueni. Afueni. Namna gani?
1: Nataka kuchafua bwana. Mwana DRC.
0: Hapana machezo.
1: Afrika wote nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
0: Mimi nakwambia historia itaandikwa ikiwa itaisha hivi.
1: Ikisha hivi? Itakuwa karamu.
0: Mara ya kwanza timu ya taifa ya Uingereza kucheza katika michuano ya kimataifa msikilizaji ilikuwa ni zaidi ya karne moja hiyo iliyopita. Mwaka ni 1872 kule Scotland walipopiga sare tasa dhidi ya timu ya taifa ya Scotland tarehe 30 Novemba mwaka 1872. Atokeza na kule madweke nyuma huku kwa Kigwei akiachilia pasi kumtafuta Belgram. Ana mimi na matulinga nje. Goal kick.

0: Aitabidi Uingereza zidi kusakama.
1: Kusakama.
0: Manake hapa hapana machezo mwenzangu.
1: Na asakame kwa uangalifu pia. Kwa sababu
0: kwanza mwepesi mno.
1: Mwepesi mno.
0: Na kata dakika 15 msikilizaji. Fungo la kwanza la matangazo naliyeyusha.
1: Ndio.
0: Ikiwa hadi sasa bana Kongo bao moja, Uingereza sufuri. Hatujakosea.
1: Tunasema ukweli.
0: Bana Kongo moja,
1: England sufuri.
0: Kama ndio unaungana nasi.
1: Ndio.
0: Ni bao ambalo limefungwa.
1: Nasipenga.
0: Jiji la Kinshasa.
1: Ndio.
0: Jiji la Goma.
1: Naam.
0: Jiji la Lubumbashi.
1: Bukavu.
0: Sherehe baba.
1: Safi, shukrani mwenzangu Feda Rocho. Shambulizi la England. Jed Spence analeta kwa kichwa kule, lakini mtu Sami anacheza uzuri kabisa. Mpira unakwenda kwa mchezaji Elliot Anderson. Anamwachia nyuma kabisa pale mchezaji yule Maggehi. Gehi badilisha upande. Mtafuta Jade Spence, kijana wa Tottenham. Anamtilia Jude Bellingham. Bellingham. Saka saka ya mwana England, lakini vijana wa timu ya DRC msikilizaji wapo vizuri kabisa, wamesimama kwa ukaribu kabisa kuzuia mwana England asije kapenya katika safu ya ulinzi ile. Declan Rice analeta cross, Nico O'Reilly. O'Reilly, Marcus Rashford. Juu kwa juu. Cheza kwa vizuri kabisa pale goalkeeper. Nzao mpasi. Haya. Kwenda chini mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya England. Na kukumbusha kwamba kuna hela kwa Sadio Sokomuru pale ni star 406 hash. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi, unaweka shilingi 20 peke yake kisha unajishindia hela. Watu 200 wa kwanza tayari washaokota 10,000. Kwa hiyo wewe kama umeachwa bado hujafungiwa, una nafasi nyingine pale ya kuchagua box number 3 ambayo uweze ukapata less than 35,000. Changamka star 406 hash.
0: Unasema mbongo. Kule Kinshasa.
1: Kinshasa.
0: Wanasema mbongo.
1: Bongo.
0: Kama hauna pesa.
1: Ndio.
0: Unasema mbongo zalite.
1: Ala. Sasa una pesa pale.
0: Hiyo wewe ni lofa.
1: Unani?
0: Ndio.
1: Dakika ya 17 msikilizaji katika uga wa Mercedes Benz. Atlanta, ardhi ya Georgia Marekani. Ikiwa DRC bao moja, England sufuri, raundi ya 32. Timu hizi mbili zinawania kuingia katika raundi inayofuata ya 16 msikilizaji. Dakika 90 zitaamua. Unasikiliza Radio 47. Mie ni Wadi Mwema, mwenzangu ni Fred Arocho. Unaweza kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Radio 47. Ukurasa umethibitishwa pale Facebook at Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya. Na iwapo unahitaji kutuma ujumbe basi ni 24047. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Jed Spence fanya masiara kidogo, anaandama na mchezaji yule mfungaji wa bao la kwanza Sipenga. Lakini Spence anamzidi nguvu. Mpira pembezoni. Anaachiwa pale. Spence, goalkeeper Jordan Pickford. Elliot Anderson kwake Spence, katikati ya uwanja. Sasa msikilizaji, wanasakama uzuri kabisa vijana timu ya DRC wanapokonywa katikati. Jude Bellingham tokea uzuri kabisa pale kwenye safu ya kati, mchezaji yule Chance Mbemba. Lakini mwamuzi katikati ya uwanja leo hii, raia wa Jordan, Adam Makadma, anasema ni mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya England, na kadi ya njano ya kwanza anachezewa visivyo Mbuku, jezi nambari 7.
0: Ndio. Hii ni mechi ambayo itakuwa na hisia nyingi
1: sana.
0: Manake sasa Mwingereza anasaka.
1: Ehe.
0: Mgomani.
1: Ndio.
0: Yeye anasalia basi kuziba. Na katika vile ulivyosema tu mwenzangu. Mwingereza ataposaka sana, anaweza kuja vyumba vingi sana kule nyuma.
1: Ehe. Na hapo anapigwa la pili.
0: Bala.
1: Tuone hali itakuwaje msikilizaji. Dakika ya 19. Box number 3, cheza japo mara tatu upigwe 30,000. Box number 1 Papa Rocho. Ndio. Wakati mechi imesitishwa kwa muda kidogo, tunakupatia nafasi ya kujishindia hela star 406 hash. Rocha anakuambia box number 1. Nakwambia box number 3 japo mara tatu upigwe 30,000. Changamka sasa hivi. Mpira unaanza. Ezri Konsa anamwachia mchezaji Elliot Anderson. katiza kasi ya mechi goalkeeper Jordan Pickford, piga mpira mrefu kumtafuta mchezaji pembezoni pale Madueke na mwenzake Jude Bellingham, lakini mpira unatoka nje, utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu ya England, mabingwa mara moja wa kombe hili la dunia. Kumbuka baadaye msikilizaji, saa 5 usiku Senegal dhidi ya Belgiji, timu nyingine ya Afrika itakuwa inacheza. Tunapigwa chenga kabisa pale Chance Mbemba, nahodha wa timu hii.
2: Yaani kazi bado ipo.
1: Anatoa pasi pale jezi nambari 2. Kijana Harold Van Bissaka. Mwamuzi anasema ni mpira wa ikambu kuelekea upande wa timu ya England.
2: Unajuana sana Bissaka na Rashford.
1: Rashford aliwahi kucheza Man United.
2: Amepiga pale United. Waona baada ya Rashford kumpiga Laza Van Bissaka.
1: Ndio.
2: Anamsalimia tu kimya.
1: Ehe, mwambie asante. Ndio
2: hali ya game.
1: Ndio hali ya game.
2: Kumsi,
1: Naitwa Nathaniel Mbuku, jezi nambari 7, mchezaji wa Osberg, cheza kwa mkopo Montpellier kule Ufaransa. Katikati Jude Bellingham, vuka msaro katikati ya uwanja msikilizaji, anaweka pira pembezoni pale kumtafuta mchezaji yule Marcus Rashford, lakini pira toka nje, utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu ya England. Dakika 21, mimi usiamini. Timu ya DRC 1 England 0.
2: Napata arafa hapa kutoka kwake Professor Edwin Odipo.
1: Ndio.
2: Akiwa kule Atlanta.
1: Nasema
2: Rocho anawasikiza nikiwa uwanjani.
1: Atlanta.
2: Sana. Yuko katika mechi hii. Anatusikiza.
1: Ndio.
2: Anasema leo tunafunga hilo jina silitumie wani. Joto ni jingi sana huko Arocho. Yuko uwanjani na familia yangu.
1: Naam.
2: Nimefungulia radio.
1: Ndio.
2: Radio 47 live kutoka uwanjani. Asante sana Professor Edwin Odipo, hao ndio jamaa.
1: Akiwa Atlanta.
2: 2019 hao ndio walinikaribisha
1: Amerika.
2: Professor Edwin Odipo.
1: Akakwambia njoo tukuoneshe mitaa.
2: Unajua ni nadra sana mtu kuweza kukuhifadhi kwake nyumbani.
1: Kule Marekani.
2: Kukoka kwa ati acha tu ba.
1: Wasema kule maisha magumu kule.
2: Hapana mchezo.
1: Odipo.
2: Na hiyo professor sina tu.
1: Ni professor ya masomo.
2: Ni professor wa masomo na alikuwa mchezaji wa timu ya Gor Mahia kabla kwenda Amerika.
1: Bila shaka ni hydration break msikilizaji. Tutachukua mapumziko mafupi kidogo tu. Kabla kurejea msikilizaji, dakika 22 ziko zimeshakatika.
3: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma na bado hapa ndipo. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink, kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
4: Hii back to school. Vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
5: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
6: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
4: Kweli, na si lazima kwenda bank.
6: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
4: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
6: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
3: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo
0: msikilizaji, tunarejea tena kiwanjani baada ya hydration break. ambayo huwa ni muda joto limewaka kama ulivyoona nimekuonyesha picha
1: sana kule ndio.
0: Msikilizaji, kwa sasa Radio 47 inasikika
1: Atlanta. Naam.
0: Na picha ziko hapa.
1: Ndio.
0: Jamaa anasema hapa soda ni bure ndani ya stadium.
1: Ala.
0: Hii ndio, this is the home of Coca-Cola.
1: Aha.
0: Ngano ndio $7.
1: Ala.
0: Yani mvinyo ndio hey. $7.
1: Aha.
0: Plate of food ni $15. Anasema stadium.
1: Ndio.
0: Hiyo ni cheap. Na ametutumia picha. Anasema kwa sasa
1: naam
0: ni air condition inatumika hapa.
1: Aha.
0: Wamefunga uwanja wote.
1: Ndiyo.
0: Sasa wameweka AC.
1: AC.
0: Eh.
1: Bila shaka ni joto ambalo lipo kule Marekani. Kwa sasa hapa Kenya ni saa 1:26. Kule Atlanta Marekani ni saa 6 mchana dakika 26. Kwa hiyo msikilizaji unaelewa hali ilivyo kule Marekani. Mpira wanapambania mpira pale mchezaji Spence na mwenzake Mbuku Mutusami katikati ya uwanja. Anamtilia mchezaji Wisa Yohan. Mbaya anabadilisha upande kabisa pale kumtafuta mchezaji yule upande wa kushoto anamzungumzia. Arthur Maswaku, jezi nambari 26. Wisa. Mpira unatoka nje utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu ya England. Na watu wanachangamka kweli kweli pale ndani ya Star 406 hash. Takunataje tu baadhi wale ambao wamechangamka pale nikiangalia Evans Musa, Gladys Kisika anasema kwa mingi ya box number 3 mara 5 ameokota shilingi 1032. Peterson Katana anasema kama anasikiliza nikiwa Kilifi Chonyi tayari nishaokota zangu 12500 na nazidi zaidi box number 5 mara 6. Safi. Dakika 26 uwanjani msikilizaji, bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo 1 England 0. Yupo chini Jed Spence, beki upande wa timu hii ya England. Anaonyeshwa kadi ya njano na Sadiki, kijana wa Sunderland, jezi nambari 14. Alimchezea visivyo Jed Spence. Na huyu Jed Spence mamae ana usuli wa Kenya.
0: Ndio.
1: Na baba mzazi ana asili ya Jamaica. Jed Spence mchezaji wa Tottenham anawakilisha timu ya taifa la England. Tuone hali itakwaje huko chini msikilizaji, wakati ambapo kadi ya njano imetoka ya pili katika mchezo huu, kwa sababu ya kwanza ilionyeshwa mchezaji wa England Jude Bellingham. Ikabu kuelekea upande wa timu ya DRC. Anaingia kwenye lango la timu ya DRC kule, lakini ndio hivyo mpira toka nje. Ndio alikuwa ni Ezri Konsa. Ai, yeye manusura anashangaa inakuwa vipi bwana?
0: Mabeki wa timu ya taifa ya Kongo walilaza damu pale. Angalia mpira ule ulifika. Hakuna yote
1: ambaye alikuwa. Hakuna yote. Ona. Da.
0: La haula wala.
1: Musa Konsa hata mwenyewe. Hakuwa na kabahari mpira unakuja pale.
0: Alishtuka tu umemgonga.
1: Ndio. Hakufahamu kwamba unakuja pale alipo. Haya, Bellingham. Anaomba pembeni mchezaji yule Madueke crossi. Naondosha kabisa pale jezi nambari 4 upande wa timu hii. Noah Sadiki. Axel Twanzebe. Anasema kakawadi mwema na Freda Rocho. Biashara ni asubuhi, hesabu ni jioni. DRC Kongo ametangulia kisimani, anakunywa maji maenge. Hongera sana vijana wa DRC Kongo kwa hali hii. Rubani wa Uingereza tayari yupo angatua. Msalimu Freda Rocho, matangazo mazuri. Asante sana. Isaiah akiwa kule Mombasa. Ezri Konsa anamtilia pasi Jed Spence. Spence pasi rejeshi, anamtilia mchezaji Declan Rice kwa kichwa kule mchezaji Jude Bellingham, lakini anaokoa Lionel Nzau. Mpasi goalkeeper. Zito.
0: Goalkeeper ameenda wangu.
1: Akaonesha uwezo wake.
0: Wangu. Namna gani unakaa ni kama umenyeshewa. Namna gani? Ndio maana.
1: Kweli.
0: Tembea.
1: Acha tembee. Haya. Noni Madueke anamwachia Jed Spence. Spence pasi kwake Ezri Konsa. Jude Bellingham mchezaji Magehi. Gehi Declan Rice hatua za mtu mzima, anatoa kwa pasi pembezoni kushoto soka mchezaji Rashford. Marcus Rashford. Nico O'Reilly. Elliot Anderson. Tiliwa pasi Rashford. Hana jingine, pasi rejeshi. kwake Elliot Anderson. Declan Rice, mpira upo kushoto, wanapokezana mpira kwa raha zao. England anashindwa kudhibiti mpira toka nje. Marcus Rashford, itakuwa ni goal kick kuelekea upande wa timu ya mwana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa dakika ni 30 msikilizaji, ndani ya uwanja wa Mercedes Benz Atlanta, Georgia, Marekani. DRC 1 England 0. Nampisha Fedarocho
0: swadakta kabisa ba mdogo. Nusu saa tunaifuta msikilizaji.

0: moja.
1: Ametutumia picha. Ithibati.
0: Ametutumia picha. Msikilizaji ukitaka kuona hiyo picha.
1: Ndio.
0: Anasema wanatusikiza kupitia Radio 47. Haya. Nipe nikupe. Bukayo Saka. Wan-Bissaka kumradhi. Ah. Namna gani?
1: Majina yale.
0: Majina yanachanganya changanya hapa. Anatuliza ngoma kijana yule jezi nambari 6 Makau. Tanua uwanja kumtafuta pembezoni kule Masauka. Masuau, Masamka nini? Kwenye lango kule. Yuko Makau na Masuaku. Masuaku analeta nini? Nana atari kule. Namna gani Mwingereza anapona?
1: Kini wanatapa tapa sana.
0: Kongomani anashambulia kama nzige hapa. Dakika hii ya 31 nini? Raba kajaja. Goal kick.
1: Na ni yule yule Sipenga. Anasumbua. Huyu Sipenga huyu.
0: Hapana mchezo msikilizaji.
1: Ah, msumbufu.
0: Sipenga ambaye anacheza kule Uhispania.
1: Ndio.
0: Anachezea timu inaitwa Castellón.
1: Naam.
0: Lakini leo unajua kitu ambacho napenda nayo Mkongomani.
1: Naam.
0: Anamdhibiti Mwingereza alafu akipata shambulizi la kushtukiza.
1: Ehe.
0: Hapo sasa. Haya, yaja katikati. Dakika hii ya 32 anatokeza kule Wan-Bissaka kwa kichwa. Anatoa ule mpira nje. Timu ya taifa ya Uingereza msikilizaji ilifuzu kombe la ulimwengu bila kupoteza mechi yoyote kati ya mechi 8 ambazo alicheza. Alicheza katika kundi moja timu ya taifa Albania, Serbia, Latvia na Andorra. Mechi 8 alifunga jumla ya mabao 22. Hakufungwa bao katika kufuzu kwake.
1: Ndio, mwana England.
0: Yes, ndio timu ya kipekee katika michuano hii ambayo ilicheza mechi zote za kufuzu bila kupigwa bao.
1: Lakini DRC hawatambui.
0: Ashafanya mambo yake. Dakika 6 ashacheka na wavu. Haya. Ikabu nyingine. Tuone mambo itakuwaje. Naye mwana Kongo msikilizaji katika kufuzu kwake. Alifuzu kupitia kundi ba, kundi ambalo lilikuwa na Msenegali, Sudan, Togo, Mauritania na Sudan Kusini. Naye mwana DR Congo akaweza kufuzu na alama 22 baada ya ushindi mara 7 na kupiga sare moja. Akafuzu kwenye playoffs. Huyu Congo ametoka mbali.
1: Ametoka mbali.
0: Ushasikia watu wanasema Arocho tumetoka mbali. Congo ametoka mbali.
1: DRC.
0: Akacheza mpaka na Jomieka.
1: Ndio. Unakumbuka ile bao la pekee moja sufuri dakika za mwisho?
0: Komboa ufe.
1: Ndio.
0: Hapana mchezo. Haya. Mpira uko nje, tarushwa kuelekeza kwenye lango la timu ya taifa ya Congo.
1: Asante sana Elias Masika, anasema nimejaribu mara 3 tayari 41800 ipo ndani. Pale kwa Sokomuru wa staff 06 hash. Hillary Netich pia ameokota shilingi 1029.
0: Ndio.
1: Na Jessica Mwenda anasema kama ameokota shilingi 1032,600.
0: Na kata dakika 34 sekunde 24 kipindi cha kwanza. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana katika mtanange huu. Anaingia kule Harry Kane Kibwanga, namna gani? Kasua sua mpira utolewa maeneo ya hatari. Bado ipo Madweke. Bado ipo Madweke. Hatari. Kwenye lango timu taifa ndio. Aba nini? Mkongomani anapona msikilizaji. Nyungu bado imesimama. Nyungu kule Kinshasa bado imesimama msikilizaji. Aliingia kule Marcus Rashford. Anaachilia fataki kule kimo cha kuku. Mpira unakatwa tena huko.
1: Anaitwa Wan-Bissaka, amecheza vizuri sana kuokoa timu yake ya DRC.
0: Kama atapata bao Mwingereza, nafasi ya Rashford
1: ndio
0: ya kufunga bao ama kuweza kuchangia pakubwa bao, ni kubwa sana katika mechi. Bado ipo Saka. Anatokeza kule Madweke. Kiwiko cha mguu wake wa kushoto na mimina, lakini wapi. Dakika 35. Mwingereza anazidi kuwasha mataa hapa. Nani ndio nani? Itakuwa ni nani ndio nani hapa? Bellingham yule.
1: Kumbuka kwamba hadi sasa ni timu moja pekee kutokea Afrika ambayo imeingia hatua ya 16 bora.
0: Ndio.
1: Morocco. Kwa hiyo DRC iwapo itafanikiwa kufuzu katika hatua hiyo, itakuwa timu ya pili kutokea Afrika kabla ya Senegal kucheza dhidi ya Ubelgiji saa 5 usiku.
0: Lakini ni mapema.
1: Ama mapema mno.
0: Ni mapema.

0: mama bwana. Baba mzazi. Ikabu nyingine. Unamwona kocha wa timu ya taifa ya Uingereza.
1: Tumbo joto.
0: Kiti kimejaa miba. Kiti kimejaa miba, msikilizaji.
1: Akikaliki.
0: Hapa kaliki. Haya.
1: Hey, Rashford. Amecheza vizuri sana
0: cheza
1: pale.
0: Cheza bwana.
1: Van Bissaka na kuinusuru timu. Jahazi lilikuwa linazama.
0: Lilikuwa linazama bwana. Katika mechi tano ambazo amecheza kabla ya leo, msikilizaji, Mwingereza ameshinda mara 4 na kupiga sare moja. Alipiga sare dhidi ya timu taifa ya Ghana katika mechi za kombe la ulimwengu. Amepata ushindi mara 3, kapiga ushindi dhidi ya New Zealand katika mechi ya kirafiki. Akamfunga Costa Rica mabao 3-0 katika mechi nyingine ya kirafiki. Na mechi yake dhidi ya Croatia akamlabua Mane kwa mawili. Na basi akapoteza. Akapata ushindi mwingine dhidi ya Panama, kumradhi, mabao 2-0 katika mechi hiyo nyingine kombe la ulimwengu. Mechi tano ana sare moja, sare dhidi ya Ghana. Tuone mambo yatakuwaje kushoto huku. Wanasema kushoto kulia. Anajaribu kutuliza ngoma kule Mboku. Mboku, jezi nambari 7 akawa karombeza. Wanacheza sana huyu.
1: Cheza sana
0: Jezi namba 7 Mboku.
1: Na watu wanachangamka pale ndani ya Star 406 hash. Box number 3 mara 2 peke yako napigwa shilingi 10,000. Na tayari watu 62 washaokota hela pale ndani. Philemon Masika anasema kama ameingia pale mara 6, mara ya kwanza akakota shilingi 10,012, kisha mara ya tatu shilingi 10,031. Safi sana. Wewe usiache nyuma. Una nafasi kubwa kujitia kutafuta hela pale. Rent ipo. Pesa zote zile za kuanzisha biashara. Na masuala mengineyo. Dial to Star 406 hash. Unatumia 20 bob peke yake, kisha unajishindia hela.
0: Haya. Dakika ya 38 napata Ikabu Mwingereza. Kama kawa fundi wa mipira mifu. Anaitwa Declan Rice. Ana mimi na matulinga kwenye mstatili kule. Bado ipo. Saka saka. Ni kama kuna mchezaji kanawa pale, referee anasema gandamala. Anapuliza kipe ama inakuaje?
1: Wanazungumza pale.
0: Nadhani wanazungumza na wenzake katika VAR. Ni kama kuna mchezaji wa timu taifa ya Kongo kanawa mpira pale. Lakini referee anasema gandamala. Lango la timu ya taifa ya Kongo la sakamwa. Anajitokeza tena kule pembezoni. Kijana Sadiki. Sadiki iko kabisa. Wisa anavumburuka. Wisa anatiririka. Wisa ananyiririka. Pekecha. Chikicha. Anabadilisha matulinga huko. Nani? Bado. Wan Bissaka. Pekecha miguu yake. Mwingereza itabidi ajichunge sana na huyu mchezaji namba 7 yule. Upande wa timu ya taifa ya Kongo. Nani? Kijana Mbuku. Mwepesi mno, msikilizaji.
1: Nathaniel
0: anaitwa Nathaniel Mbuku, mchezaji wa timu ya Montepe kule Ufaransa. Anasajili kona nyingine hapa Mwingereza, yani ni Mkongomani. Dakika 39. Hebu tutizame.
1: Yes.
0: Alinawa, lakini hakukusudia.
1: Hakukusudia. Angefanyaje? Hamna chochote angefanya pale.
0: Mkono wake ulikuwa ndio anasonga kienda chini.
1: Angalia hata mkufunzi alikuwa anaonesha handball ile, lakini
0: sikiza kona. Mkongomani anapiga kona, ni yule yule Nathan Mbuku. Mbuku anamimina nini? Hatari bado ipo pale pale. Nini anatokeza kule Madueke. Na kuweza kutoa ule mpira bado hatari. Wan Bissaka anatanua uwanja, mfungaji wa lile bao Brian Sipenga. Sipenga anachiriza kwenye lango, bado kinakatwa. Namna gani? Kasi ya ngoma inaenda chini.
1: Ndio. Na ukiangalia namna ambavyo vijana timu ya DR Congo wanacheza, kuna wakati wamefika sawa na jiamini kwamba kumbe twaweza. Wanamiliki mpira, wanabuni nafasi zao. Kwa hiyo wakiendelea hivi hawako pazuri.
0: Brian Nathan Mbuku. Nathan Mbuku kapelekwa chini, referee anasema twende. Nathan Mbuku wa Mbuku.
1: Ndio. Unasema Nathan Mbuku wa Mbuku.
0: Anaitwa Nathan Mbuku wa Mbuku. Unajua utadhani ni majina kutoka kule Machakos.
1: Mbuku.
0: Manake kuna Mbuku upande wa kulia,
1: kuna Mukau,
0: Makau upande wa kushoto.
1: Ndio, Maswaku.
0: Sasa Mboko anatoka kule Kitui.
1: Kitui.
0: Mbuku
1: as, Makau atuna, Makau atoka Machakos.
0: Atoka Masaku.
1: Hey.
0: Kazi ipo. Goal kick.
1: Nathanael Mbuku wa Mbuku.
0: Ndio jina lake kamili.
1: Kamili.
0: Nathanael Mbuku wa Mbuku. Jezi nambari 7 mchezaji wa timu ya Montepe kule Ufaransa, ikiwa leo anapiga mechi yake 21 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo. Mkongomani huyo. Baba mzazi.
1: Ile tukio la mwanzo mwanzo. Asante sana David Muriasi, ujambo wadi kutoka Kijauri Nyamira, nafuatilia matangazo mazuri. Salimia sana Rocho. Sura mbaya roho safi DR Congo kichwa. Asante sana. Pia naangalia arafa yake James Obiero akisema kwamba anasikiliza akiwa kule Shikambi Kakamega.
0: Hatari kule kwenye lango timu ya taifa ya 3 kuna 3 bwana nini? Msikilizaji Mwingereza anapona hapa. Anaitwa Yohane Wisa msikilizaji. Aliingia kwenye mstatili huko. Goalkeeper anapangua, sikiza kona. Goalkeeper hakugusa.
1: Hakugusa.
0: Wisa alikuwa na nafasi nzuri.
1: Umegusa nguzo kenda nje. Yohane Wisa. Angefanikiwa kufunga bao lingekuwa lake la 4.
0: Mashallah.
1: Awamu ya 23 kombe la dunia.
0: Ona pasi Nyerezi aliyoweka. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Uingereza kule. Penalty. Muingereza atapata anapewa kadi, atapewa kadi.
1: Anasema wewe kajirusha.
0: Harry Kane msikilizaji ni kama atapewa kadi hapa. Dakika 42. Manake alipata nafasi peke yake na goalkeeper. Goalkeeper akajitokeza wangu. Alimgusa kweli, hebu tutizame.
1: Ndio hiyo tuone. Hamna chochote pale, sidhani.
0: Lionel Mpasi.
1: Hamna kitu.
0: Hapana. Lakini alisukumwa
1: kutoka nyuma. Pengine wanazungumzia mchezaji yule mwite Tuanzebe.
0: Lakini si goalkeeper.
1: Lakini goalkeeper hajahusika kwa vyovyote vile.
0: Hakuna pale, hamna penalty.
1: Hamna penalty. Too soft.
0: Harry Kane, tukae kwa mada.
1: Ni kama anazungumza na watu na wenzake kule VAR.
0: Ukiangalia hata wewe kwenye kisengere mwendo.
1: Ndio.
0: Unapata kwamba ndio kulikuwa na, lakini sio, ilikuwa too soft wanasema. Lugha ya kimombo. Check possible penalty. Mimi ukiniuliza sio penalty.
1: Sio penalty.
0: Referee anasema twende.
1: Twende bwana. Nini?
0: Namna gani? Lakini kini. Mimi ningekuwa referee ningempa
1: kadi. Kadi.
0: Dakika 44. Referee anasema no penalty. Ikiwa hadi sasa Mwingereza bado, mkongomani tayari yuko Kinshasa.
1: Mkongomani
0: yuko Goma.
1: Anafurahia kweli kweli. Asante sana Moses Ngara, anasema kama ameingia pale ndani. 81K. Yuko juu. Yupo juu.
0: Ashawai.
1: Ashawai. Star 406 hash. Amewahi na box number 3. Cheza mara 6. Kaokota 81,000. Wewe usiachwe nyuma, changamka. Matumaini tu kwa na imani. Star 406 hash unatengeza hela.
0: Dakika 44. Sekunde ni 24. Kipindi cha kwanza. Anafuata ngoma ile Dockland Rise kwenye mstatili huku. Saka saka lango la mkongomani la Saka Mwar. Nani? Rashford anabeba sana na kwa mchoyo Rashford. Baba mzazi.
1: Unajua sasa DRC watakuwa wanatafuta nafasi, yani kuhakikisha kwamba wanamaliza kipindi cha kwanza wakiwa wanaongoza.
0: Kweli. Angalau waende kipumua.
1: Akipumua.
0: Haya. Madweke anapekecha. Guu lake la kulia kushoto analeta kitu, lakini wapi? Saka saka inakatwa. Mpira uko nje, utarushwa tena. Nakata dakika 45. Msaidizi wa refari atoa ishara kwamba tutapiga dakika 4 za ushe. Dakika 6 kumradhi.
1: Ndio.
0: Ikiwa hadi sasa mkongomani anaongoza, unaona Kipemba alikuwa anamwambia.
1: Alikuwa anamwambia toa kadi.
0: Kadi.
1: Mpe kadi. Hakuna huruma bwana.
0: Anajaribu kukuchezea akili, mpe.
1: Mpe kadi.
0: Refari anamwambia pola, condense.
1: Condense.
0: Haya. Orini anampakulia goalkeeper wake kule Jordan Pickford.
1: Kumbuka wakati wa mapumziko tutapata nafasi kuwapigia washindi wetu wale ambao wanachangamka pale ndani ya Star 406 hash. Itakuwa na kwamba tunawapata pale washindi wetu ambao wanafanya kweli ndani ya Star 06#. Ikiwa bado msikilizaji, DRC inaongoza. Marcus Rashford, mpira mabatizo kienda nje.
0: Unatafuta wawili wa haraka haraka.
1: Ndio ndio.
0: Baada tu ya mechi kuisha tafute, manake ni wengi tu wamepata kushinda.
1: Ehe.
0: Lakini angalau wawili kabla tupumue. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Kongo kule, goalkeeper anakoa bado. Nini? Hatari kule, goalkeeper anachukua mara ya pili. Alitia kichwa pale mchezaji Belgram. Kawaida yake vitu kama vile uanibao. Lakini goalkeeper anateleza pembezoni kushoto. Lionel Mpasi anabingirisha mpira nje. Ikiwa leo anacheza mechi yake ya 33 kama mchezaji wa timu ya taifa ya Kongo, goalkeeper Lionel Mpasi Nzau.
1: Ndio. Lionel Mpasi Nzau. Nzau.
0: Yaani wote wanatoka tu upande huo.
1: Ndio.
0: Gani? Kuna Nzau.
1: Kuna Mkau.
0: Kuna Makau.
1: Ndio.
0: Kazi nzuri anafanya.
1: Yuko vizuri.
0: Huyu atoka wote.
1: Yatoka wote.
0: Yatoka wote.
1: Utakuwa nasema kijana wa wote. Nzau Mpasi.
0: Nzau Mpasi. Mchezaji wa Le Havre.
1: Ndio.
0: Faransa. Baadhi ya wachezaji wa Kongo katika timu hii.
1: Dakika
0: ya 45 tumepiga dakika mbili za oshe msikilizaji, ikiwa hadi sasa mkongomani bao moja. Vijana kutoka Uingereza, bado nizamu ya mkongomani kutamba katikati huku, anavumburuka, anatiririka. Kijana yule Sipenga anabadilisha matulinga pembezoni kule, hatari kwenye lango la timu ya taifa ya Uingereza kule. Nini? Namna gani msikilizaji? Baba mzazi. Vitu vinapigwa.
1: Dombolo
0: ya solo.
1: Dombolo ya solo.
0: Dombolo ya solo msikilizaji. Kama ni mchezo wa kiuno, mkongomani yuko juu. Piga na inaitwa mudhungudho.
1: Mudhungudho.
0: Kule Kerugoya
1: inaitwa
0: mudhungudho.
1: Mudhungudho. Kana unaangalia wanavyozuia, wako vizuri vijana timu ya DRC.
0: Unajua sana kufika, unaona.
1: Angalia idadi ya wachezaji. Angalia.
0: Madueke na makeke yake. Leo anachana ana siku ndefu.
1: Anazingirwa na watatu. Ataweza?
0: Chenga zinapigwa, chenga za maudhi.
1: Pasi
0: za uhakika.
1: Zinafika.
0: Mpaka jaja. Chinyango.
1: Chinyango.
0: Chinyango. Kweli msikilizaji. Atafutae.
1: Choki.
0: Kichoka kishapata. Angalia vile ana utulivu leo mkongomani.
1: Ametulia mkongomani.
0: Unajua bao kama pesa. Ukiona pesa mfukoni, hata aje nani bana, unajua utaweza.
1: Umetulia.
0: Sasa mkongomani ana bao lake, sasa anapiga zile pasi ndogo ndogo zile fupi fupi.
1: Kumuudhi mara England.
0: England akija anaambiwa bado. Bado.
1: Ona.
0: Bado. Namna gani? Saka saka. Anaingia tena kule Sadiki kwenye lango la timu ya taifa Uingereza kule. Inamiminwa nini? Namna gani? Kwa kesha rombeza. Kazi ipo. Hii mechi, kitu inaweza mponza mkongomani ni anaweza kimbia sana kachoka.
1: Ikawa dakika za mwisho.
0: Ndio hofu yangu.
1: Hata
0: kimbia dakika za mwisho atakuwa nchoka sana.
1: Anichoka sana. Kisha timu yake ilifanya mabadiliko na nini?
0: Kina Bukayo Saka na nini? Na makasi yao ile.
1: Kina Rogers wale wa bench.
0: Hiyo ndio hofu yangu katika mechi. Maana ukiangalia kwa sasa mkongomani amekimbia sana uwanjani.
1: Amejituma kweli.
0: Kweli.
1: Kulinda ushindi huu wa kipindi cha kwanza.
0: Wacha tu bwana. Wacha. Dakika 45 nafuta, dakika 5 za ushe vile vile nishafuta. Belgram anapekecha mguu wake. Hadi sasa umiliki Mwingereza anamiliki 60%. Mkongomani anamiliki 40% katika mechi hii. Belgram anagusa mpira ukienda nje na kuwa ni goal kick.
1: Goal
0: kick.
1: Ile.
0: Kona.
1: Wakati nisalia sekunde chache tu kwa na mapumzikoni, pia naambiwa kwamba cheza japo mara mbili pale ndani ya Star 406#. Kwa kutumia box number 2 utaokota shilingi 1025 25,000 Kenyan shillings. Changamka kabla mechi kwa na mapumzikoni mara mbili kwa Star 406#, box number 2 20 shillings. Mambo yanakuwa mazuri.
0: Sikiza kona anapiga kiungo mchezeshaji yule fundi wa mipira mifu Declan Rice. Ana mimi na matulinga inakuja kule kwenye lango. Nini? Hatari. Goalkeeper anaokoa. huyu goalkeeper msimamizi
1: hadi sasa,
0: hadi sasa ameishikilia bara nzima la Afrika. Amepigwa kabati,
1: mgonga
0: kabatini. Namna gani?
1: Ndio pale uweze kupuliza.
0: Pale hakuna kupuliza. Half time msikizaji. Ni wakati wa mapumziko. Goalkeeper Lionel Mpasi
1: Nzau. Ndio.
0: Kutoka kule Emakweni. Kule wote.
1: Wote.
0: Ameshikilia bara nzima la Afrika.
1: Ameshikilia bara.
0: Ni half time msikizaji. Ikiwa ni kumkongomani bao moja Mwingereza 0 lakini kabla kudondoka
1: ndio
0: tumalizane na washindi
1: washindi wetu pale tuone
0: manake
1: baadhi ya wale ambao wamechangamka msikilizaji pale ndani ya Star 406 hash mambo yanakuwa murwa ndani ya Star 406 hash unaweka tu kijisanduku box number 2 japo mara mbili kisha unaokota 20,000 pale. Tuangalie baadhi ya wale ambao wamechangamka wakati mnaangalia wengine ambao walikuwa wameingia pale na kuokota hela. Kwa hisani ya soko murwa mambo yanakuwa tena murwa zaidi. Naangalia hapa kuna Nikesa Arnold anasema kwamba yeye aliingia pale akacheza box number 4 mara mbili, mara ya kwanza shilingi 10,000 kisha na mara ya pili shilingi 39,000. Safi sana mtoto wa kike yule ambaye ameingia pale ndani ya Star 406 hash, tutafuta mshindi angalau.
0: Naam. Ni wa kwanza
1: wale ambao wamechangamka wamefuata maagizo mepesi kabisa na wakajishindia hela.
0: Tutafute wawili kabla tupumue. Naona chukua simu tafadhali. Masauku.
1: Nini?
0: Namna gani?
1: Sawa huyo. Yeye ameshiriki kisha.
0: Halo.
1: Je, mko ndapi?
0: Ai. Tafuta
1: mwingine msikilizaji, wewe endelea kushiriki pale ndani ya Star 406 hash. Changamka usiachwe nyuma, wengine wajishindia hela, mbona wewe usijaribu? Jaribu tu japo mara mbili au mara tatu, mara nne. Kadri unavyoendelea na kuongeza mara ya kushiriki basi unawezesha tu nafasi yako ya kupata hela ndani ya soko murwa mambo ya Star 406 hash. Box ni 6, chagua kijisanduku kimoja, weka shilingi 20 peke yake, unajishindia hela. Mwingine hapo kwa sababu ya kwanza naye kuwa bala kidogo, tuone wa pili kama atakuwa ameokota hela. Msikilizaji, hello Radio 47.
2: Hello.
0: Hii ni Radio 47, mimi naitwa Fred Arocho na mwenzangu Wadi Mwema.
2: Okay, unazungumza na bwana Terer Bernard.
1: Terer Bernard, uko maeneo gani ya taifa?
2: Niko maeneo ya Narok County.
1: Narok County, kwema?
2: Kwema kabisa.
1: Wewe umeingia ndani ya Star 406 hash?
2: Nimeingia, nimecheza karibu hadi nimechoka, lakini baadaye sijachoka.
1: Box number?
2: Nimecheza mara almost 20 something times. Nimecheza karibu 22 times.
1: Aha. Kisha ikawaje?
2: Nimepata kakitu, nimepata
1: 50,000. 50,000.
2: 60,
1: enjoy your money.
0: Kongole baba na ujienjoy, ya?
2: Adi nimeenjoy.
0: Asante sana.
1: Julai imekuanzia vizuri.
0: Asante sana.
1: Safi.
0: Tafute huu mwingine.
1: Anaitwa Bernard. Anasema bana Terer, ambaye ameokota shilingi 60,000. Nalikuwa ametafuta kweli. Kweli.
0: Unajua atafutaye.
1: Choki. Akichoka kesha pata, na bila shaka bidii yake ya kushiriki takriban mara 20 basi mempa shilingi 60,000. Wewe jaribu, una nafasi pia kujishindia hela ndani ya Star 406 hash. Fuata maagizo tu, chagua kijisanduku, weka shilingi 20. Hello Radio 47, Wadi Mwema na Feda Rocho, tuzungumza na nani akiwa wapi?
0: Ni nani? Nani mwenze
1: 406 hash, watu wanaokota hela. Julai naanza kistyle kivingine kwa njia special kabisa. Kwa hiyo tuone mwingine ambaye amejaribu hapa msikilizaji, wakati ambapo una nafasi ya kuendelea kushiriki, kwa sababu tuko na pigia washindi wetu kadhaa, na wale ambao tuwapigi basi tuko na wataje baadhi wale ambao wamejishindia hela. Wewe fanya kiwewe, cheza kiwewe, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi.
3: Mm.

0: Acha nione kama huyo atachangamka.
1: Haya, mwingine hapo.
0: Hiyo sasa. Akilaza damu.
1: Tuingia mapumziko kidogo.
0: Ndio. Manake hali si hali. Dakika inakatika, dakika 57 baada ya saa 1 usiku ndani ya Radio 47 nadhani.
2: Hello.
0: Hii ni Radio 47. Mimi naitwa Arocho, mwenzangu Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
2: Naitwa Nancy Mugambi.
1: Nancy Mugambi, uko eneo gani?
2: Niko Nyeri, mahali kunaitwa Ruare.
1: Ruare.
2: Yeah.
1: Wewe umeingia pale ndani ya Star 406 hash?
2: Nilikuwa nimetembea huko.
1: Umeshiriki mara ngapi?
2: Nimeshiriki over 20 times.
1: Over 20 times. That you umetumia takriban shilingi 400 hivi.
2: Hey, imagine.
1: Na umepata pesa ngapi?
2: Lakini si kwa ubaya. Mungu naye amenionekania.
1: Ngapi?
2: 89,000.
1: Wow. Enjoy your money.
0: Umekuwa mvumilivu, eh?
2: Kabisa.
0: Haya, asante sana.
1: Unajipiga piga kidogo.
0: Sababu ya muda, hatuna muda, tunaelekea katika chumba cha habari. Msikizaji, tuweze kupata habari zetu za saa 2, na punde tu baada ya habari tunarejea kipindi cha pili, mechi kati ya timu ya taifa ya Uingereza na Mkongomani. Mkongomani bao 1, Uingereza 0. Usikae mbali. Tuelekee katika chumba cha habari.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simio. Kwamba unaendelea kufuatilia Radio 47 pia matangazo ya moja kwa moja mbashara ambayo yanakujia hapa Radio 47 ya kombe la dunia kati ya DR Congo na uzi kuhusu madai ya utekaji nyara, kutoweka kwa watu na majeraha yanayohusishwa na maandamano ya Juni 25 mwaka huu yaliyofanyika kuadhimisha miaka miwili tangu kwanza kwa maandamano ya kizazi cha Gen Z ya mwaka 2024. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, mamlaka hiyo imeelezea kwamba ilikuwa imetuma maafisa wake kufanya uchunguzi kote nchini wakati wa maandamano hayo inavyotakiwa kisheria, na tangu wakati huo imeanza kunakili malalamiko kutoka kwa wananchi walioathirika. Aipoa aidha imeeleza kwamba ingawa matukio ya awali yanaonyesha kwamba polisi walitekeleza operesheni za kudhibiti usalama wa umma, kukiwamo kuweka vizuizi barabarani kwenye barabara kuu katika maeneo kadhaa hasa jijini Nairobi na Mombasa, imebainisha wasiwasi mkubwa kuhusu mienendo ya baadhi ya maafisa usalama wakati wa operesheni hiyo. Mamlaka hiyo vile vile imeeleza kwamba inaendelea kupokea na kuhakiki ripoti za watu waliopotea, madai ya utekaji nyara na dhulma za kimwili zinazo

0: kuhusishwa watu waliokamatwa wakati wa maandamano hayo. Hadi sasa maafisa ipo umerekodi taarifa kuhusu madai ya utekaji nyara na majeraha waliyoyapata baadhi ya waathiriwa jijini Nairobi, pamoja na tukio lililomhusisha mtu mmoja mwenye ulemavu huko Nakuru. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kampuni zinazojihusisha na usafirishaji wa miwa katika kaunti ya Bungoma zimehimizwa kuimarisha usalama barabarani kwa kuhakikisha madereva wa matrekta yao wanazingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali zinazozidi kuhusisha waendeshaji wa bodaboda. Mwenyekiti wa hudumu wa bodaboda katika kaunti hiyo, Alex Kisuya, anasema kwa muda mrefu matrekta yanayosafirisha miwa yamekuwa yakitajwa mara kwa mara katika ajali zinazohusisha waendeshaji pikipiki, hali ambayo inaendelea kusababisha vifo na majeraha.
1: Chusi huko Ebuya, baza alikuwa anaenda kanzani, ikakomga yeye na bibi yake, familia moja ikakufa. Sasa watoto sasa wamebaki uyatima. Sasa mimi nataka kuambia management yanzoe, kama hamuta achieve my drivers qualified na kama hamuta change mwenendo ya kufanya kazi, mimi kama chairman wa bodaboda wa Bungoma County na Western Region naongea na watu wangu zaidi ya wako zaidi ya 1400 na tuhakikishe kampuni za West Kenya matrakta hazifanyi kazi.
0: Kisuya anasema ni wakati wa kampuni za kusagamiwa kuchukua jukumu la kuhakikisha madereva wao wanaendesha matrakta yao kwa uangalifu na wanaheshimu sheria za barabarani na kuweka usalama kwa watumiaji wengine wa barabara.
1: Hizi tulielewana na management, trakta za kubeba miwa zinaanza kazi asubuhi saa 12 asubuhi, zinafunga saa 12 kamili ya jioni, kwa sababu hizi matrakta zikitembea usiku hazina mataa, hazina reflector na zikibeba miwa zimechaza barabara mzima.
0: Wakazi wa kaunti ndogo ya Teso Kaskazini kwenye kaunti ya Busia wamehimizwa kuwalinda watoto dhidi ya mienendo isiyofaa ambayo inaweza kuathiri maisha yao ya baadaye. Akizungumza katika eneo la Kilelet, mshirikishi wa idara ya watoto kule Teso Kaskazini Triza Uma na msaidizi wa kamishona wa kaunti ya Busia Angurai Patrick wameelezea haja ya wazazi kuwakuza wanao katika mazingira mazuri ya elimu ili kuwapa msingi bora wa maisha.
2: Kuna wale ambao wameachilia watoto wao wanafanya vitu ambazo zinaleta aibu katika familia. Tafadhali kuanzia leo angalia kama mzazi na useme familia yangu nataka wakiandike yule jina langu iwe kwamba niko na daktari, niko na MCA, DCC, niko na chief, si ndio? Hizo sifa zote zimiminike katika Bomalei. Zile duluma zote zenye zinaweza fanya mtoto wako asiende shule na asikuje kuwa mtoto wa maana katika jamii, tuondoe.
3: Assaults kwa mtoto ambaye amepata majeruhi kwa mwili yake. Mambo kama hayo hakuna patanisho. Lazima ifate nini? Mkondo wao. Kwamba watoto wetu ndio mwanga wa baadaye.
4: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, wakulima katika kaunti ndogo ya Loyata katika kaunti ya Kitui wameshauriwa ama wametoa wito kwa serikali pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali kuongoza uwekezaji katika sekta ya kilimo ili kuwasaidia kuinua maisha yao na kupunguza kiwango cha umaskini katika eneo hilo. Wakizungumza na Radio 47, wakulima hao wakiongozwa na David Mutuku wanasema Loyata imeendelea kubaki nyuma kimaendeleo licha ya kuwa na fursa kubwa ya kilimo.
5: Kwa ile pila yetu ya kwanza ya Nature Based Solution, wakulima zaidi ya 3,000 wameweza kupata ujuzi kwa maneno ya conservation agriculture, maneno ya farmer manage natural regeneration and
4: ushauri wa kifedha.
0: Biashara zinazodumu si zile zinazokutana na changamoto, bali zile zinazojibu changamoto kwa ubunifu, nidhamu, huduma bora na uaminifu.
4: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 na awamu ya 2, na rejesha upande wa pili matangazo ya moja kwa moja kati ya England na DR Congo wakiongoza goli moja kwa sufuri. Ya Rocho na Wadi Mwema wanawajibikia majukumu. Jina langu ni Edwin Simio.
4: kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo.
0: Hapa ndipo msikilizaji, tunarejea moja kwa moja jiji la Atlanta. Katika uga wa Mercedes, ambapo mechi kubwa hii, timu ya taifa ya Congo anapiga dhidi ya Muingereza. Na basi bila kupoteza muda, ni kurejeshe moja kwa moja kwa mwenzangu Wadi Mwema akupatie fungo la kwanza kipindi cha pili katika mechi hii ambayo kazi ipo.
6: Kweli kabisa. Kazi ipo. Tuangalie hali itakuwaje msikilizaji. Karibu kwa mara nyingine, dakika 45 za mwisho hizi za matangazo, England dhidi ya DRC. Tuone timu gani ambayo itakwenda kufuzu msikilizaji raundi inayofuata ya 16 bora. Nyuma kabisa pale vile na timu ya DRC washanza. Goalkeeper Lionel Nzau Mpasi. Weka mpira pembeni kabisa pale kumtafuta mchezaji yule Sipenga. Maswaku, Arthur Maswaku. Katikati huko mchezaji. Pembezoni kule anaingia kule. Tatu kwenye lango la timu ya England lakini. Kwa pale kijana Elliot Anderson. Walikuwa wameingia uzuri kabisa DRC msikilizaji. Kutokea kulia. Alikuwa mchezaji Nathaniel Mbuku. Lakini hali imekuwa si hali, mpira unatoka nje. Itakuwa goal kick msikilizaji kutoka upande wa timu ya England. Wakati ambapo anakumbusha kwamba dakika 45 zitumie vema kujishindia hela ndani ya Star 406 hash.
0: Ndio.
6: Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi, naangalia pale kuna Jacinta na Mita cha kuokota hela. Amon Sambai na zaidi, naangalia pale kuna Jacinta na Mita cha kuokota hela. Amon Sambai, Thomas Kimeu, Nanzi Mugambe shilingi 1039, mwenzake shilingi 1110. Da, nzito kulikweli ndani ya Star 406 hash. Unachangamka na ukishiriki cheza japo mara tano kwa sasa hivi. Dakika hizi 20 za kwanza, draw kwanza na final kipindi cha pili. Dakika 20 za kwanza, 20 za kwanza mara tano, box number 4. Tumia shilingi 20 unajishindia 1050, 50,000 Kenyan shillings.
0: Labda nisome harafa mbili tatu kwenye Facebook ya Radio 47. Jamaa anasema, anajiita Man Roji Tadnam, anasema nawasikiza tukiwa huku West Pokot.
6: Ndio.
0: We love the commentary tukiwa hapa West Pokot.
6: Asante sana. Jamaa anasikiliza huko West Pokot. Arthur Maswaku. Jude Bellingham kibelia mpira unatoka nje.
0: Huyo ni Twanzebe.
6: Twanzebe yule.
0: Sasa anatumia mahinya. Hapana machezo.
6: Dakika 45 za mwisho msikilizaji, mechi ya raundi ya 32 Kombe la Dunia, England dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. DRC bado bao ni lile lile moja lililofungwa na mchezaji Brian Kibambe Sipenga. Akichemea pale Madueke. Mpira mrefu sasa natafuta kule pembezoni mchezaji yule Mbuku. Katikati ya uwanja. Nkalayel Mukau. Declan Rice anachukua ule mpira. Rice anamtafuta mchezaji Nico Riley. Katiza kasi ya mechi. Anaweka pasi pembezoni kushoto sasa kumtafuta mchezaji Marcus Rashford. Marcus Rashford. Rashford anamwachia O'Reilly. Riley sakama kweli kweli pale na mchezaji Mukau. Mpira natoka nje, ni kona kuelekea upande wa timu ya DRC. Vijana timu ya England msikilizaji wameanza kwa kasi mno. Wakitafuta namna ya kupenyeza mpira kwenye safu ya ulinzi ya DRC msikilizaji, na kupata bao la kusawazisha. Davis Mutai safi sana. 50,000 Edwin Sayalel, Jacinta Kamau, Angelina Nkatha, wote wapigwa 50k kuchangamka mara tano pale kwenye box number 4 Star 406 hash. Mpira wa kona kuelekea upande wa timu ya DRC.

0: analeta Declan Rice kwa kichwa, pia anatoka nje. Cheza uzuri kabisa pale Arthur Maswaku.
1: Yo ni kanini, kanini kega.
0: Unasema ni kanini kega?
1: Si kanini, kanini kwa kanini kaseo.
0: Ehe, kanini kaseo.
1: Kulikuwa na basi ilikuwa inaenda Machakos.
0: Ehe.
1: Umesema anaitwa Masauku.
0: Maswaku.
1: Kanini kaseo.
0: Kanini kaseo.
1: Ilikuwa ni basi inapitia Isili ikienda Machakos.
0: Ala, ikitwa kanini?
1: Kanini kaseo.
0: Haya, kona nyingine msikilizaji upande huu wa kushoto. Kuelekeza upande wa timu ya DRC. Declan Rice ananyosha mpira mrefu za umpasi. Pangua. Amuzi anasemaje? Tuna hali itakuwaje msikilizaji? Mwambie tulieni. Mbemba anasema kasukumwa. Na mchezaji Harry Kane kweli alimsukuma kwenda chini pale. Harry Kane alimsukuma. Nahodha wa timu hii lamika kwelikweli. Chanzel Mbemba sema ni kona irejelewe tena. Anamsakama kwelikweli. Rice anachukua sasa Sipenga, mfungaji bao la pekee. Mbuku Declan Rice anachukua mpira, anamtilia Madueke. Noni Madueke pasi rejeshi. Mwamuzi anasema tuende kazi. Mbuku na mpira msikilizaji. Chenga safi kabisa. Badilisha upande lakini mpira unakwenda moja kwa moja kwa goalkeeper Jordan Pickford.
1: Kuna picha inatembea katika mitandao ya kijamii. Nipe hii kwanza.
0: Haya, wanakaribia lango la timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia. Kuna anapoteza nafasi.
1: Rashford. Nilikueleza kwamba ikiwa Muingereza atapata bao, aidha ni Rashford ama atachangia pakubwa sana hiyo bao. Kuna picha inatembea katika mitandao ya jamii kwamba leo asubuhi Harry Kane alipokuwa anasugua meno, kuna jamaa ambaye alitokea nyuma kwa mgongo wake.
0: Ndio.
1: Juju man. Kutoka Kinshasa.
0: Kinshasa, lakini arojo. Amekitu. Aporojo. Anaonekana kwenye kio.
1: Akamchungulia.
0: Akampulizia kitu fly.
1: Alafu jamaa akatoweka tena.
0: Ala.
1: Yeah.
0: Watu mitandaoni wana mambo mengi sana. Dakika ni 51 ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja, mechi ya raundi ya 32 msikilizaji. DRC 1, England 0. Ni mapambano kwelikweli msikilizaji. Wanetu kutokea DRC bado wanashikilia uongozi. Nzao mpasi. Leta mpira mrefu kwenye safu ya kati sasa, anachukua Magehi. Declan Rice. Katiza kasi ya mechi. Mpira mrefu anatafuta kule mchezaji Jude Bellingham. Bellingham. Chenga kwanza. Nje ya kijisanduku. Bellingham chenga, analeta cross. Goalkeeper anakuwa. Mpasi anandosha kabisa Mbemba Chanzel. Kwa kichwa tena anajibu mjana timu ya England. Nico Riley.
1: Huyu goalkeeper
0: ameokoa sana.
1: Ananikumbusha goalkeeper wa Harambee Stars.
0: Ndio.
1: Alikuwa anaitwa Washington Muhanji.
0: Washington Muhanji.
1: The Soldier Boy.
0: Analeta kwenye lango la timu ya DRC nje. Lakini Madueke.
1: Angalia alivyo goalkeeper amecheza.
0: Angalia.
1: Bellingham aliachilia fataki.
0: Fataki pale pale.
1: Masauku raba kajaja. Na mpira kama ulikuwa unaja. Alikuwa na ganda nao.
0: Kutaka kudaka lakini katokea pale na oda wa timu Chanzel Mbemba akasema jahazi aliwezi kuzama nikiangalia.
1: Nusura hata mrarue mwenzake.
0: Mwenzake mikono. Da. Rogers Murioke 50,000. Claudia Kipto anasema anamtumia box number 1. 21,000 ndani ya Star 406 hash. Zile kuchangamka. Na wapata vizuri kabisa. Nikiwa voice Sharon wa kesho, nimeingia pale ndani, nimeokota shilingi 1,062. Ampewe sifa nyie, asante. 53 ugani, Mercedes Benz Atlanta Georgia. Yuko chini Marcus Rashford. Alileta cross pale Noni Madueke. Rashford akenda juu kapiga kichwa lakini wakati wa kurejea tena ardhini nadhani kwamba ndo kapata maumivu kidogo.
1: Aliteleza angani uzuri kabisa.
0: Haya. Tayari shanyanyuka mtoto wa kiume mwenye asili ya Jamaica, Marcus Rashford. hadi sasa Lionel Mpasi, goalkeeper pande timu ya DRC, ameonesha kiwango kikubwa, ameisaidia timu na si timu tu, pia bara zima la Afrika. Mashabiki wote ambao wapo nyuma ya timu hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa watu 200 ni 110 tayari washapigwa 50,000. Hey, watu wanachangamka kweli. Ka 20 bob 2. Watu wanawekeza pale na kujishindia hela ndani ya Star 406 hash. Mtakuwa mpira wa kurusha. Wanaanza nyuma kabisa pale kwenye timu ya England. Pembezoni kulia, Spence. Mbele ya Kwendeki, pasi rejeshi. Anamtilia Ezri Konsa. Konsa anamwachia Magehi. Mzaliwa Cote d'Ivoire, kule Cote d'Ivoire Abidjan, lakini anaiwakilisha timu hii ya England. Gehi anabadilisha upande kumtafuta mchezaji Noni Madueke. Mezingiro na watatu, anamwachia Elliot Anderson. Madueke tena, Madueke, Jed Spence. Spence, Tisha, Spence, nje ya kijisanduku na ndama na wawili pale, unachukua mpira. Jezi nambari 26, Arthur Maswaku. Namwambia nakufahamu sana wewe. Maswaku ni mchezaji wa Sunderland.
1: Kanini Kaseo?
0: Ni kanini, kanini Kaseo?
1: Kanini Kaseo?
0: Akajua jina liweke. Kanini Kaseo? Arthur Maswaku.
1: Sijui inamaanisha nini kwa wale ambao wanasikiza lugha. Tuambie
0: kanini kaseo.
1: Kulikuwa na basi aswa.
0: Ndio.
1: Ilikuwa imeandikwa kanini kaseo.
0: Kanini kaseo. Unajua kama yule kuna yule mwanasiasa anaitwaje? Kanini Kega. Unajua kanini Kega? Sikijuzi anasema kwamba kanini Kega. Ni kadogo kazuri.
1: Kanini kadogo kazuri. Na kanini kaseo?
0: Kanini kaseo. Sasa kanini kaseo? Hata pia ni vile hivyo hivyo.
1: Kazuri.
0: Kazuri.
1: Sasa huyu Masauku alafu ni mfupi kwa kimo. Kanini kaseo.
0: Elliot Anderson, Jed Spence, Noni Madueke, Tisha Madueke, hawampi nafasi. Elliot Anderson, safu ya kati, Ezri Konsa. Konsa anamwachia mwenzake Mark Gehi. Nico O'Reilly, beki upande wa kushoto.
1: Wajua mwenzangu, Wadi, siri ni kwamba usimpe Mwingereza pembezoni.
0: Ndio.
1: Manake kushoto Rashford. Ayayay. Kulia Madueke. Ukimpa nafasi,
0: ndio,
1: amekurarua.
0: Jed Spence, Madueke. Ndosha kabisa pale nyuma mchezaji Axel Tuanzebe. Mchezaji ambaye awali aliwahi kuchezea Manchester United. Dakika ikiwa ni 57. Tisha mara ya kwanza. Leta mpira lakini mnazi juu kwa juu natoka nje. Goal kick. Alianza atakuwa na wazia pia kufanya mabadiliko sasa. Thomas Tuchel, kwa sababu dakika ndio hiyo inaelekea 60. Bado wanetu kutokea DRC wapo vizuri.
1: Asante sana Razak. Anasema kanini kaseo. Inamaanisha kadogo kazuri.
0: Sio kama kanini Kega.
1: Kanini Kega
0: ni hapa mlimani. Mlimani anasema kanini Kega wao.
1: Oh, mlimani.
0: Kwa sababu sikaga shago siku nyingine kielezea hilo.
1: Manake kulikuwa na basi aswa. Kwa wale ambao sijui waliona hiyo basi, watueleze. Ilikuwa basi inapitia pale Isili.
0: Ndio.
1: Ikielekea Machakos.
0: Aha.
1: Imetoka mlango kubwa ikielekea Machakos.
0: Ikiwa nasema kanini kaseo.
1: Kanini kaseo bus service.
0: Yes, asante sana. Good evening Wadi Mwema na Rocho Kerandi Dennis aka Omosori. Bwege Susu akiwa na Kuru City. Sikiliza matangazo, anasema DRC all the best. Asante sana. Noni Madueke anatisha, anakampea pasi nyuma na mtoto mchezaji yule Jed Spence. Anaandamwa na mchezaji yule fungaji bao Sipenga, lakini yupo ngangari kabisa. Anapoteza mpira. Sipenga. Mwenzake anaomba Wisa. Sipenga bado.
1: Sipenga.
0: Anasumbua.
1: Msumbufu mno msikilizaji.
0: Kibambe Sipenga anamwachia Wan Wisa, lakini Spence anasimama uzuri.
1: Kuna tukio hapa.
0: Kuna mchezaji yupo chini. Anakimbilia pale mchezaji yule Harry Kane, lakini ndio hivyo.
1: Referee mpaka
0: mpaka damu,
1: mpaka damu itoke.
0: Ai,
1: tizama jamaa alivyogwa, tizama Sadiki
0: alikuwa sa, no Sadiki
1: la haula la haula wala kuata
0: Elliot Anderson dude
1: ile atastahili njano,
0: alimkuta kweli, alimokota.
1: Asante sana Kagongo, chairman mwenyewe tayari amefika kwenye suti yake nyeusi. Chairman
0: unasema alinyoosha mambo,
1: alinyoosha mambo
0: si kama ule wakati mwingine. Haya, shambulizi la DRC, Sipenga anatoa pasi lakini yuko pale Elliot Anderson bado. Sipenga kwenye kijisanduku anaacha mpira, pasi fupi nyuma kabisa kwa Thamaswa, anafanya kitu gani? Mutusami badilisha upande kwake mchezaji Van Bissaka. Bissaka anamtafuta Mbuku. Mbuku tafuta namna ya kupenyeza mpira lakini bado hajafanya uamuzi. Inabidi arejeshe mpira nyuma kwa mchezaji Van Bissaka. Bissaka Mutusami kwa mpira mrefu atafikia Sipenga na namzidi kasi, natoka nje wa kurusha kuelekea upande wa timu
1: unajua
0: ya DRC.
1: Sio siri ya mwinge ya bwana Kongo
0: ndio
1: akae na mpira ule,
0: asimpe nafasi mwana England,
1: asipoteze umiliki
0: kweli.
1: Bala
0: akipoteza pagumu.
1: Wanafanya badiliko mbili kwa mpigo Mwingereza, namuona jezi namba 8 Garden anaingia, msikilizaji
0: Saka pia,
1: Elliot Garden mchezaji wa Nottingham Forest anaingia, Saka vile vile anaingia, anatoka Garden anaingia, Elliot Anderson ambaye leo anacheza mechi yake ya 13, mchezaji wa timu ya taifa ya Uingereza, anazidi kuongeza kuni Mwingereza.
0: Sasa ametoa Rashford akamleta pembeni kule Anthony Gordon, Saka na ameingia mahali pake Madueke. Haya, dakika ya 60 nampisha mwenzangu Feda Rocho akupe dakika 15 zijazo, wakati nakumbusha kwamba ndani ya Star 406 hash hela zipo pale na draw tayari imekushafungwa ile ya 50,000. Sasa hivi cheza na box number 2, japo mara 3 unapigwa 30,000.
1: Twahib kabisa msikilizaji, dakika na kata 60, lisali moja hilo la dondoka, theluthi mbili ya mechi tayari na katika, ikiwa hadi sasa basi mkongomani bao moja, Mwingereza 0. Na kitu ambacho nilikueleza mwenzangu ni kwamba Mwingereza
0: ndio
1: anazidi kuiboresha pembezoni. Maana ukiangalia sasa amemleta Ederson na vile vile akamleta Bukayo Saka ambaye pia ni mwepesi, ni mchezaji ambaye anajua kufanya mambo yake pale pembezoni, kazi ipo. Lakini hapo hapo mkongomani bado anazidi kutamba. Dakika hii ya 61, lisali moja hilo la dondoka. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, karibu sana msikilizaji ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja kutoka kule Atlanta. Anapata kona nyingine hapa mkongomani, dakika 61 nafuta na ikaribisha dakika 62.
0: Ilitamsaidia sana hilo la kushirikiza, bado asikate tamaa, sija kakaa nyuma pale kutia Solex na kusubiri mwana England ajas. Mwana habari mwenza Arun Thoya anasema kwamba sisi kama wana Kongo DR mpaka finali, wacha Mayele aletwe tuamalize. Anazungumzia Fiston Kalala Mayele.
1: Fiston Kayala
0: Mayele na yuko bench.
1: Mchezaji ambaye anacheza Misri.
0: Ndio.
1: Mezuka kwenye lango la timu ya taifa ya Uingereza, changa ya kwanza kule. Nje. Kona nyingine anasajili hapa. Mkongomani alipiga kitu pale Nathan Mboku wa Mboku.
0: Ndio.
1: Kitu kinapaa juu ya mtamba panya, sikiza kona.
0: Ameachilia tofali.
1: Jezi nambari 7 Nathael Mboku wa Mboku. Baadhi ya wachezaji wa Kongomani ambao walizaliwa kule Ufaransa.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sasa wanachezea timu ya taifa ya nyumbani. Inapigwa kona kule. Nini bado? Kona wapi? Saka ile. Nipe nikupe. Dakika hii ya 63 referee anasema kuna Cancel Pemba anachezewa visivyo, lakini referee anasema twende kazi. Unafanya badiliko mkongomani,

0: Garden ambaye anacheza Barcelona.
1: Ndio, shijunga na Barcelona atakuwa msimu wake kwanza. Barcelona akitokea Newcastle United.
0: Haya, Saka anachiriza kitu kwenye eneo kule. Dakika hii anaingia tena hatari kwenye lango la timu ya taifa ya Kongo kule. Nani? Bado Wisa anavumburuka, referee anasema kuna ikabu hapa. Na huyu jamaa, huyu Wisa, Yohane Wisa,
1: Yohane Wisa
0: anawatesa,
1: anawatesa tena sana. Asante sana Gabriel Kalama, anasema kwamba ameingia pale tayari amepata shilingi 1062. Philip Kitonga 35,000. Justin Mwasare 25,800. Ndani ya Star 406 hash watu 100. Unapigwa shilingi 1030. Changamka sasa hivi. Kabla ya dakika masaa 2 dakika 45 utakuwa unapewa shilingi 1030 ukiwa miongoni mwa wale 100 wa kwanza wa kuchangamka pale. Japo mara tatu tu. Box number 3.
0: Na chuna dakika 66. Sekunde ya 36. Kipindi ni hichi cha pili. Ni mechi ya kumsaka atakayecheza katika awamu ya tatu kombe hili. Kumbuka kwamba baada ya hapa
1: ndio
0: watakuwa wanapiga timu 16 kutafuta ni nani ambaye atakuwa anacheza katika robo.
1: Naam. Na mshindi hapa anasubiriwa na Mexico.
0: Na hiyo itakuwa mechi.
1: Itakuwa mechi.
0: Kwanza awe mkongomani, alafu unajua Mexico wananengua viuno.
1: Ndio.
0: Mkongomani ananengua kiuno.
1: Itakuwa mechi na
0: hiyo ngoma itakuwa tamu. Uko nje, Bukayo Saka anashindwa kudhibiti ngoma ile.
1: Hydration.
0: Tutaelekea wakati wa hydration msikizaji. Na pale pale pia mimi utaniruhusu niweze kudurusu durusu madukani angalau niweze kukupatia yanayojiri madukani. Manake ni wakati angalau tupumue msikizaji, tuweze kubadilisha mate na wewe tuweze kupatia matangazo ya biashara. Dakika 31 ikiwa inakatika baada ya saa 2 usiku. Hii ni Radio 47.
2: Lineup zimekamilika na tikiti za uwanjani zimeeleweka. Mashindano ya kombe la dunia yananoga na mzuka wa soka hapa Radio 47 ni wa kimataifa. Lakini je

0: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Na msikilizaji, tunarejea tena kiwanjani kwa dakika zinazosalia 20 katika mechi hii kati ya timu ya taifa ya Uingereza napiga dhidi ya timu ya taifa ya Kongo. Na basi nimpishe na naendelea na anafanya badiliko hapa.
2: Ndio.
1: Naona anamtoa Spence anaingia.
2: Anamtoa Eze.
1: Hii
2: anamtoa beki wa kulia.
1: Anamtoa beki.
2: Anamleta kiungo wa kati.
1: Nadhani sasa
2: itabidi sasa
1: ameona hakuna haja ya kucheza na beki wengi.
2: Nadhani sasa itabidi sasa Elliot Anderson asaidie zaidi
1: kulia.
2: Ehe.
1: Sasa watacheza mabeki watatu Uingereza. Manake wanaona ni heri wacheze watatu, manake haoni upinzani mkubwa kwa mashambulizi ya Kongo. Lakini hapo sasa
2: hapo sasa anaitwa Wisa.
1: Wacha bwana.
2: Hapo sasa Wisa atawapata.
1: Dakika ya 71 ni kipindi cha pili. Anaingia Lachlan Rice na mimi nangizi kule kumtafuta Harry Kane. Kibwanga amesakamwa kweli. Harry Kane leo ametiwa chupani. Bukayo Saka analeta kona. Anapata kona nyingine Mwingereza hapa. Lakini Harry Kane leo amemtia chupani.
2: Ametiwa chupani.
1: Hapumui.
2: Ametiwa chupani. Harry Kane ambaye ana magoli matatu katika mashindano haya ya Kombe la Dunia awamu hii ya 23. Watu wamesalia 23 katika ile draw ya 100 ya kupigwa 20,000. Changamka kabla ya saa 2:45 *406# box number 3 mara 3 unapigwa 20,000.
1: Sikiza kona kama kawa mipira mifu anapiga Declan Rice. Yaja ikijipinda kwenye lango la timu ya taifa ya Uingereza kule. Nini? Namna gani? Anafuata Eze. Nguvu mpya yule. Kapelekwa chini, referee asema ikabu nyingine. Alicheza visivyo pale kijana Brian Sipenga. Wanamuita Brian Kipambe Sipenga.
2: Sipenga. Mfungaji wa bao la pekee hadi sasa.
1: Kijana kutoka kule Goma.
2: Ehe, Goma.
1: Goma.
2: Mashariki ya DRC.
1: Mo DRC.
2: Ndio.
1: Sikiza kwa ikabu na kama kawa fundi wa mipira mifu Uingereza. Declan Rice mchezaji wa timu ya Arsenal. Anavuta kasi. Yaja ikijipinda kwenye lango la timu ya Kongo kule. Nani? Wanaenda Elaya kule kwa kichwa na chana bado. Nini? Saka Saka hapa msikilizaji. Anachua kule Belgram analeta Fiongo. Namna gani? Anapiga kitu kinapaa juu ya mtambapanya. Inakuwa ni goal kick. Sasa Mwingereza anaanza kuchacharika. Sasa ndio wakati mzuri wa Mkongomani kupiga bao.
2: Ehe. Wakati namleta Edo Kayembe.
1: Ebu kangoa
2: Edo Kayembe.
1: Edo Kayembe msikilizaji, mchezaji wa timu ya Watford. Leo anacheza mechi yake ya 46 kama mchezaji wa Kongo. Atakuwa naingia, ashaingia?
2: Atakuwa naingia.
1: Ehe. Jezi namba 10 ama jezi namba 25?
2: Bongonda atakuwa analetwa pia.
1: Jezi namba 10 pia. Theo Bongonda.
2: Ndio.
1: Mchezaji ambaye anacheza Spartak Moscow kule Urusi. Atakuwa vile vile anaingia.

0: Angalia jina lake lote.
1: Anaitwa Theo Bogonda Mbulu Ofuko
0: Batombo.
1: Batombo. Huyo ni wa Lubumbashi. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Kongo kule. Inabebe. Nani? Bado. Nini? Ina. Lelele. Arisa. Go.

0: poko a poko, msikilizaji, tete a tete, Elado anaitwa Harry Edward King. Anaitwa Harry Edward King, msikilizaji. Dakika hii ya 38 baada ya saa 2 usiku anainyamazisha bara nzima la Afrika. Harry King, msikilizaji, katika mechi yake ya 110. Harry King, msikilizaji, katika mechi yake ya 119 anafunga bao lake la 84, bao ambalo linyamazisha bara nzima la Afrika. La haula wala kuwata.
1: Wamechafua, msikilizaji. Harry Kane anasawazisha rekodi yake Geoff Hurst, magoli manne katika hatua ya mwondoano kwenye kombe la dunia. Anayemzidi sasa ni Gary Lineker ambaye ana magoli 6. Harry Kane, bao lake la 4, msikilizaji, katika mashindano haya awamu hii ya 23. Kweli
0: sauti zimenyamaa, msikilizaji,
1: kule Goma.
0: Kumenyamaa
1: Kinshasa,
0: kumenyamaa
1: Bukavu,
0: kumenyamaa
1: Kinanga,
0: hakuna watu.
1: Nasema hakuna watu.
0: Harry Kane anaipiga bao.
1: Haya, msikilizaji, analetwa Edo Kayembe, jezi nambari 25. Takwenda kuelezana nani akatoka, msikilizaji, kwa sababu namuona Edo Kayembe yupo ndani, ikiwa ni dakika ya 76, msikilizaji, katika uga wa Mercedes-Benz Atlanta, Georgia. Mambo yanazidi kuwa mazito zaidi. Kule ni saa 7 dakika 39 mchana. Huku kwetu Afrika ya Mashariki ni saa 2 dakika 39 usiku. Jude Bellingham anamtilia pasi Mark Gehi. Ezil Konta. Konta, Gehi, dakika ya 76. Ni moja moja, msikilizaji. Harry Kane moja na Sipanga moja, aliyefunga bao upande wa timu hii ya DRC. Kumbuka kwamba una dakika takriban 6, wale wamesalia 10 sasa hivi. Anaingia kule Anthony Gordon, lakini anasakama uzuri mpira unapokonywa. Elia Meshack, Elia anatafuta kule Yohan Wissa. Wissa anakimbilia, lakini Jordan Pickford anatokea uzuri kabisa pale na kuondosha ule mpira. Toka nje utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu hii ya England. Kueleza kama unasalia dakika 5 sasa, watu wamesalia wanane. Star 406 hash, cheza japo mara tatu, box number 3, 20,000. Anakwenda kurusha pale mchezaji yule nyuma kabisa, Arthur Masuaku, jezi 26, anamwachia Tuanzebe. Axel Tuanzebe, sogea mbele, pasi inafika mchezaji yule jezi nambari 14, Noah Sadiki. Cheza vizuri sana kwenye safu ya kati pale, Noah Sadiki. Chanzel Mbemba, mpira unapelekwa pembezoni kule, lakini Nico O'Reilly yupo ngangari kabisa, anadhibiti ule mpira. Litoka mchezaji Sipenga, kaletwa Theo Bongonda. Kisha Ngala Yel Mukau, nafasi yake ikachukuliwa na Edo Kayembe, jezi nambari 25. Bukayo Saka, Saka analeta kwenye lango la timu ya DRC, lakini kwenda juu nzuri kabisa pale Van Bissaka.
0: DRC asipochunga
1: atapigwa jingine,
0: atapigwa nyingine hapa.
1: Elliot Anderson nje. Navuta pumzi mashabiki wa timu ya England, msikilizaji. Dakika ya 78, sekunde ya 20 ya 30. Timu hizi mbili zinasaka ipi itakuwa

0: ingia raundi ya 16. Mexico au wanasubiri tu atakayeshinda hapa katikati ya uwanja. Vuka msari wa katikati na wasadiki. Anaweka pembezoni kwa Kemesha Kelia. 13 mgongoni. Chenga inakwenda uzuri kabisa, lakini Declan Rice anaokoa.
1: Elaya mfupi mno.
0: Saka. Sakama na wawili Maswaku. Anaochukua mpira. Chenga ya kwanza. Mesha Kelia. Elia. Sadiki. Sadiki. Elia. Mpira unaguswa ukienda nje. Takuwa mpira wa kurusha.
1: Ndio wakati wakalala mayele.
0: Ni wakati wa Fiston
1: kalala
0: mayele. Yeah. Alifunga bao safi mechi yao ya kabla ya leo.
1: Wacha tu. Mchezaji wetu wa Yanga.
0: Wa Yanga.
1: Timu ya Mwananchi.
0: Wanasema kwamba ni jamaa wa kutetema.
1: Anatetema.
0: Kisha anapiga pale.
1: Wacha tu.
0: Makeke tu.
1: Ni wakati wa mayele.
0: Ukimtaja Fiston kalala mayele, Simba wapendi kusikia jina hilo.
1: Mashallah.
0: Kule Tanzania wanamfahamu sana. Shambulizi la England kupitia mchezaji Anton Gordon. Gordon tiliwa kisiki pale na mchezaji Chance Mbemba.
1: Abadilisha hoteli.
0: Yaani anamwambia wewe.
1: Badilisha hoteli. Nini?
0: Watu wamechangamka wote tayari washokota. Hela zile Jennifer Edward Samson Ngui, Kiari Njuki, Peter Susan Omondi Brian wote wameokota pale 20,000 ndani ya *406# hash. Analeta cross kwenda ngula timu ya DRC, anacheza kwa kichwa pale Axel Tuanzebe. Anaukimbilia Gordon. Dabingiria ukienda nje wa kurusha kuelekea pande ya timu ya DRC. Haraka haraka washaanza nyuma. Mark Gehi. Mchezaji wa Manchester City. Kazaliwa Abidjan, Cote d'Ivoire. Lakini anawakilisha timu ya taifa la England. Jude Bellingham. Anatiliwa tena Jude Bellingham. Chenga ya kwanza Jude Bellingham cross kwenye lango la timu ya DRC, wanajichanganya wenyewe, wanatoa mchezaji Chance Mbemba. Chenga ya kwanza Elliot Anderson bado angali na mpira, pasi rejeshi Gordon juu kwa kichwa, anacheza vizuri kabisa pale mchezaji yule Noah Sadiki.
1: Wasimwache Bellingham ingie upande wa kushoto,
0: anawasumbua.
1: Angalia anavyofanya, alafu mwisho
0: anaokota,
1: anaingia kushoto
0: ndani,
1: alafu analeta
0: kwenye kisanduku pale katikati.
1: Namna gani?
0: Dakika ya 81. Nikutia dua tu DRC hapa. Hamna jingine. Mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu. Anasema twende kazi. Declan Rice. Bukayo Saka. Saka. Eze. Saka. Saka. Adaleta cross kwenye lango la timu ya DRC, anaondosha ile kisa, ameanza kupura.
1: Anapura ndio shida hiyo.
0: Yohan Wissa.
1: Unajua huyu Muingereza mchungu, alafu na wachezaji ambao ni wabunifu. Sasa wakati unapupura
0: ndio
1: unampa nafasi, anachukua tena anarejea
0: pale. Anarejea pale pale.
1: Sasa shida kubwa sana. Wakati kama huyu inafaa wewe
0: watulivu.
1: Mpira ya kupura.
0: Maamuzi sahihi.
1: Wakae mbali naye.
0: Shambulizi Meshack Elia mbele ya kuendeka, anapiga pasi katikati kwa mchezaji Mutu Sami.
1: Hapo sasa unaona vile unavotulia sasa.
0: Tulia tu.
1: Kana mpira ule.
0: Kana mpira.
1: Siri ya kutokufungwa, mnyime
0: mpinzani mpira.
1: Mnyime tu mpira.
0: Lakini ukianza kumkaribisha kwenye lango lao.
1: La, ni zawadi ile unampa bwana.
0: Van Bissaka. Pembezoni kulia. Atafanya kitu gani? Pasi rejeshi kwa mchezaji Samuel Mutu Sami.
1: Unajua hata Muingereza amechoka.
0: Amechoka.
1: Lazima awe amechoka.
0: Meshack Elia. Elia tisha. Elia bado. Utafanya kitu gani?
1: Ngoja angalia mudhungudho.
0: Ametulia tena.
1: Hiyo sasa ndio mbinu, kana mpira.
0: Kana mpira.
1: Tusipoteze umiliki. Wacha pia wao watafute.
0: Watafute mpira pia nao.
1: Ndio.
0: Watalazimisha mpaka extra time pengine. Declan Rice. Bila rejea nyuma pale. Dakika 7 zinasalia. Sasa ni wakati wa kutoa 5,000 jaribu mara mbili tu kwa kuchagua kijisanduku chochote kile miongoni mwa vile vijisanduku sita ndani ya *406# hash. Weka tu mara mbili, unapigwa bonus ya 5,000 dakika za mwisho hizi kabla ya mechi kutamatika. Katikati ya uwanja, Mark Gehi. Gehi anamwachia Gordon. Gordon. Jude Bellingham. Elliot Anderson. atakuwa akijiunga na Manchester City msimu ujao. Tayari ishafanyiwa vipimo vya matibabu, ni tangazo rasmi linalosubiriwa tu. Anapambania mpira pale Anderson, anavuka mstari wa kati, cross kwake Harry Kane kwenye kijisadu, anajaribu kupiga chenga lakini Axel Tuazebe yuko vizuri. Maswaku sasa anasakamwa pale na mchezaji Bukayo Saka, Maswaku anaondosha, unakwenda moja kwa moja kwa mchezaji Elliot Anderson kwa kichwa tena kule Anthony Gordon, lakini kichwa chake tu sambe jambe, pero unachukuliwa na goalkeeper Lionel Nzau Mpasi. Mkufunzi Thomas Tuchel Mjerumani anawaambia tulieni bwana, acheni papara. Mchezo wa soka unahitaji utulivu, ni mchezo wa kusubiri nyakati zako, game of moments. Kayembe, Samuel Mutusami anamtilia Axel katikati, Sadiki na Sadiki, Sadiki kwa kemesha kelia, unaletwa juu kwa juu, lakini Magehi anacheza kwa kichwa pale pale. Meshakelia fifu mno.
1: Jamani Elia, hili ni kombe la ulimwengu bwana. Anapiga kitu ambacho hata mtaani
0: kule Lubumbashi
1: watu wanaudhika, wanakamala.
0: Nini? Watavunja screen.
1: Achilia fataki. Yeye anambembeleza goalkeeper bwana.
0: Kitu ni kama ni nduguye.
1: Hata kama ni ya ukoo ama ni ya ushemeji.
0: Ndio. Unasema hapana.
1: Tawe.
0: Mechi tamu msikilizaji, dakika za mwisho mwisho hizi. Wanakaribia lango la timu ya DRC. Pasi inafika. Anaingia Harry Kane. Mercedes Benz msikilizaji, uwanja unalipuka. Ni yule yule Harry Kane. Anafifisha matumaini ya DRC kabisa msikilizaji. Walikuwa wameiona nchi ya ahadi pengine, lakini kuvuka mto Jordan pale kutana na mamba. Harry Kane, England mawili DRC moja.
1: Hatu wamekutana na mamba,
0: na mamba mto Jordan, wakiona nchi ya ahadi ya Canaan.
1: Mburukenge pia wako pale.
0: Lele eza lele.
1: Ama kambote.
0: Imbu tena sasa.
1: Bwana we. Ala goalkeeper alikuwa shaokoa jana. Kata shingo.
0: Angalia Harry Kane. Na ndo angalia Harry Kane, napenda Harry Kane. Yaani tani yake moja tu anaangalia lango. Mawili kwa moja. Sasa msikilizaji, watakuwa narejea katika miji ya kule nyumbani. Wa kule Bukavu warejee kule kule. Wa jiji kuu Kinshasa warejee kule kule. Wakule Lubumbashi vile vile. Na Goma.
1: Baba mzazi
0: Sipenga alifunga bao kipindi cha kwanza, akawapa matumaini. Kipindi cha pili mwenzangu Federocho alivotaja kwamba huenda wakachoka hawa DRC.
1: Uchovu huo sasa.
0: England inatoka nyuma msikilizaji na kuipiga timu ya DRC. Tuone itakuwaje dakika za mwisho hizi.
1: Muone John Terry kule juu anasema shabash.
0: Shabash. Hewa. Zinasalia tatu kutimia tisini. Samuel Mutusami. Kwa timu za Afrika zatoka moja baada ya mwingine.
1: Yani zinatoka haraka kama mlango wa
0: na baadaye saa tano Senegal
1: zinafungwa haraka kama mlango wa loji. Jamani.
0: Arojo.
1: Mlango wa loji.
0: Haipagumu.
1: Huwa ni tikitaka.
0: Unasema tikitaka.
1: Tikitaka.
0: Unafunga.
1: Hakuna kuchelewa.
0: Hakuna kuchelewa. Mtu Sami anakosa.
1: Kazi kuisha.
0: Mpira rejea tena pale pale. Wisa kwa kichwa Magehi. Elio Anderson. Eberechezi. Ana asili ya Nigeria huyu. Eze weka mpira pembezoni. Gordon anakimbilia sasa mchezaji Jude Bellingham, anatoka nje mpira ule. Bala. Mechi inazidi kuwa nzito kweli kweli. Makosa sana DLC imetuangusha. Kerandi Dennis aka Mosori nasikiliza nikiwa Nakuru. Sante. Watu ambao anafanya badiliko. Anatoka Wisa na Maswaku. Yohana Wisa anatoka Maswaku anatoka vile vile. Arthur Maswaku analetwa Fiston Kalala Mayele. 19 mgongo lakini sasa anamleta dakika
1: nyingi. Chelewa.
0: Chelewa sana.
1: Fiston kabla kate jasho.
0: Eh, kipenga cha mwisho.
1: Faria namalizia.
0: Asante sana.
1: Bado kuna matumaini.
0: Kuna matumaini. Mchezo wa soka. Bernard Njoroge, asante sana. 5000 anasema ishaingia pale. Dakika za mwisho mwisho na ukota 5k mara mbili tu. Ukichagua kijisanduku chochote unaweka shilingi 20 unajishindia 5000 bonus iwapo wewe hujapata chochote ama pengine umepata chini ya shilingi 1000. Nafasi ni yako kuchangamka sasa hivi. Jude Bellingham. Anthony Gordon. England sasa wanajua kutulia tu. Msiwape mpira kumaliza mchezo.
1: Asiri mnyime. Mnyime kabisa.
0: Anthony Gordon. Wanakatiza kasi ya mechi England. Harry Kane. Magoli manne, matano sasa katika kombe la dunia. Sawa na Erling Haaland. Sababu anaongoza sasa ni Leo Messi. Na Kylian Mbappe wote magoli 6. Kwa utaratibu anaweka mpira nyuma kabisa pale Axel Tuanzebe. Anamtilia pasi mchezaji yule jezi nambari 12. Joris Kayembe. Tuna Joris Kayembe na mwenzake Edo Kayembe. Mmoja jezi nambari 25, Edo. Jezi nambari 12 ndiye Joris Kayembe. Kwa chini mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya England. Mcheza visivyo pale Anthony Gordon. Sofia 5k Patrick 5k unasema kazi ipo.
1: Ah, kazi ipo.
0: Zinaongezwa dakika 6 za ushewe msikilizaji, wakati ambapo atakuwa analetwa John Stones beki. Badiliko lake Thomas Tuchel. Anatoka Declan Rice.
1: Anacheza.
0: Anacheza
1: sana. Anacheza Declan Rice. Pale katikati. Amedhibiti sana.
0: Amekuwa nguzo. Anletwa John Stones.
1: Nadhani ni kuziba.
0: Kuziba.
1: Dakika hizo kama 5 hivi.
0: Ehe.
1: Funga.
0: Si wajua alikuwa amemtoa beki sasa ameamua naziba tena.
1: Toa uchafu, toa uchafu. Na badiliko lake lile la kumtoa
0: Spence.
1: Spence.
0: Ndio. Kina itona ile. Ehe.
1: Alafu akaleta mshambulizi.
0: Eze pale kati.
1: Eze. Limeza.
0: Kweli. Analeta cross kwenye lango la timu ya England lakini mbovu.
1: Why do you do?
0: Eh? Why do you do the ball?
1: Arocho underground pass.
0: Not overpass.
1: Angulate the ball, Arocho. Huyu ni wetu kweli.
0: Huyu
1: ni mchezaji wetu kweli.
0: Tulikuwa naye kwenye uwanja wa mazoezi.
1: Ukipiga pasi mbaya, hawezi wewe ni kama akujui.
0: Akujui.
1: Anaitwaga nani huyu?
0: Anaitwa nani huyu?
1: TM, nani alikumleta huyu?
0: Alikumleta.
1: Nani alikumleta?
0: Analeta kwenye lango kule Meshakelia lakini anacheza vizuri kabisa pale Magehi. Mpira ukielekea upande wa timu
1: Ikabu ni kama ma Fiston kacheza visivyo.
0: Anasema kwamba ambia tulieni. Kuchini mchezaji Joris Kayembe. Dakika ya 92. Nafasi ya kujishindia hela. 5k. Jaribu mara mbili tu. Na ka 20 bob star 406 hash. 5k na kuhusu. Alibingiria pale Kayembe.
1: Kanan?
0: Eh?
1: Tutaiona tu.
0: Unasema ni Kanan tunaiona tu.
1: Tutakuwa tunaiona tu.
0: Ndio pale.
1: Lakini
0: unaionea hapa.
1: Abebo.
0: Kanan
1: ni
0: Morocco ndo peke yake.
1: Lakini hata ule Morocco lakini sasa ameimarika.
0: Morocco iko vizuri tu. Hata nakumbuka nikimwambia like. Mimi nimeangalia naona Morocco kidogo kwa Afrika.
1: Ubaya Morocco atakapo ikiwa atacheza vizuri kombe hili. Tena atasema si wetu.
0: Si wetu. Anajitenga nasi. Anasema yeye ni wa Arabu.
1: Safi kama pamba.
0: Ndio mambo msikilizaji. Afrika Kusini liaga mashindano. Sasa hapa DRC pia atakuwa anaelekea huko huko. Bukayo Saka na mwachia mwenzake pale nyuma. Ezri Konsa kwake mchezaji Elliot Anderson. Anderson, Tisha Anderson. Bado poteza muda tu. Si eti kwamba ana lengo lolote. anapoteza muda. Ona tu anapiga mpira toka nje, okurusha. Zasalia mbili na sekunde 17 kuhitimisha mechi, msikilizaji, katika uga wa Mercedes Benz, jiji la Atlanta, Georgia, Marekani. Mechi ya raundi ya 32, England Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC, England 2 DRC 1. Mechi ikitamatika hivi, England inafuzu hatua ya 16 bora, ambapo itakutana na timu ya Mexico katika uga wa Azteca kule Mexico. Mpira mrefu anatafutwa kule mchezaji Winston Kalama yule, lakini ndio hivyo, wanajibu kwa kichwa vijana timu ya England, sukuma pale na kwenda chini. Bala, mambo yanazidi kuwa mazito kwelikweli, msikilizaji. Hapa wanetu wa DRC wanajua kwamba ni dakika moja inasalia waelekee nyumbani. Rubani ashaanza kugurumisha ndege. Kayembe Edo Edo Kayembe ananyoosha mpira mrefu, Wisa kwenye kidari, lakini bado anamiliki Wisa. Wisa nayo kwa chini, Ikabu angalau atumie nafasi ile vizuri.
1: Ah, ameng'ang'ana Wisa.
0: Wisa
1: ameng'ang'ana sana.
0: Ng'ang'ana sana.
1: Na mipira kama hii wanichungu sana na Fiston Kalala Mayele.
0: Ndio.
1: Kwanza anapocheza timu yake kule Misri.
0: Naam.
1: Ai, Pyramids.
0: Pyramids.
1: Acha tu. Eneo kama hili
0: Fiston Kalala Mayele. Anatumia akili pia.
1: Ah, wacha. Ni vile tu labda sijui kama wana
0: tuone nani atakuwa anachukua jukumu.
1: Naona Wisa ukaribia. Unajua mpira kama huu unataka mtu ambaye amekubuhu, mtu ambaye
0: mfundi.
1: Ni kiongozi katika timu.
0: Mkweli.
1: Waona jana ilikuwa ni mechi gani ile jana?
0: Jana mechi
1: kuna foul mchezaji wa Manchester alipiga.
0: Mechi
1: Cote d'Ivoire.
0: Cote d'Ivoire.
1: Waona ile Ikabu. Goalkeeper aliokoa mpira ukaisha. Ndio sasa ndio tukio kama hili.
0: Haya, acha tuone sasa itakuwaje. Hapa pengine ndo matumaini. Na ndo nafasi ya mwisho kabisa kwa sababu ziliongezwa 6. Zinasalia sekunde 2. Tukio la mwisho anakwenda kupiga mwenyewe. Yohan Wisa. Yohan Wisa. Jezi nambari 20. Pale chini wamempatia Elliot Anderson alale pale, akiamua kupiga chini kwa chini azuie mpira. Tuone uamuzi wake ni upi, msikilizaji. Hatua mbili ya nyuma ya mpira ule. Yohan Wisa anasubiri kipenga cha mwamuzi. Naam. Wisa nje. Kwisha.
1: Bala.
0: Kwisha.
1: Luere.
0: Ala.
1: Ni Luere.
0: Alipiga kitu, msikilizaji, juu kwa juu pale. Mchezaji Yohan Wisa. Mpira unatoka nje, msikilizaji. Na wakati huo huo mwamuzi katikati ya uwanja, msikilizaji, Adam Makadma, raia wa Jordan, anasema tosha. Full time score. England 2. DRC 1. Wanaelekea nyumbani. England nayo inafuzu hatua ya 16 bora, itakutana na Mexico.
1: Sadakta kabisa, msikilizaji, dakika moja hiyo baada ya saa 3 usiku mechi inatamatika, ikiwa timu nyingine kutoka bara Afrika inadondolewa katika awamu hii ya 23 kombe la ulimwengu. Na basi usisahau kwamba baada ya hapa tutapumua kiduchu tu.
0: Ndiyo.
1: Kabla ya mwenzangu Lucky Ariano pamoja na awe Wadi Mema kuweza kutuletea hiyo mechi nyingine
0: ya Senegal, tena iko na Mwafrika mwingine timu kutoka Afrika, Senegal dhidi ya Belgium.
1: Mbona na wasiwasi jamani? Mbona na wasiwasi?
0: Mwamini Sadio Mane?
1: Eh?
0: Aricho mwamini Sadio Mane?
1: Si ati hapa si kuamini Sadio Mane.
0: Ni kile unachokifanya wajali.
1: Sadio sasa amepunguka.
0: Zilikuwa 9.
1: Viwango vyake vimepungua.
0: Timu zilikuwa 9 za Afrika. Lakini sasa
1: wanatufinya tu wakitu. Wanatufinya tu wakitu hesabu.
0: Hey, kama njugu.
1: Inakuwa ni inakuwa ni balaa. Lakini na msikilizaji, tunatimia tamati wa matangazo yetu ya Kambumbu kwa sasa. Ni wapishe labda ni mechi ya saa 5. Manake masaa 2 kutoka sasa.
0: Ndio.
1: Na mimi basi nitakuwa na kuacha ukijienjoy. Labda ni tutaelekea katika chumba cha habari angalau tupate habari zetu za saa 3. manake naona mwenzangu ashaingia hapa kuweza kukuletea habari zetu. Sasa intro alafu tuweze kuona mambo yatakuwaje. Kwa sasa basi tuelekee katika chumba cha habari tuweze kupata habari zetu za saa 3. Manake do jamani. Naam. Habari zetu
2: ndo hapo. Tutamsukumia kidogo ije chini.
1: Tuweze kuona itakuwaje. Naam. Mzaji mechi
2: ama atapigia huku basi kama
1: ndio hiyo sio?
2: Mhm,
1: basi tuweze kupata habari zetu.
2: Naam, kisha hiyo nyingine. Pande wa kushoto naona tayari Edwin Simio
1: ashafika.
2: Panga panga mambo hapa,
1: angalau. Panga mambo tayari kabisa. Simio huko gangari ama kuna lolote? Naam, msikizaji, tuipishe habari zetu za saa 3 na bapunde tu baada ya habari hizo tutakuwa tunatarajia wenzangu Wadi Mwema pamoja na Lucky Ariano ambaye tayari kesha chua tuwa kuweza kuletea mechi hiyo nyingine mida ya saa 5 usiku. Mimi wako Arocho nafunganya na nikitumai ubweri wa afya popote ulipo. Mimi naye sina raha manake baridi inaikumba bara
2: la Afrika,
1: la Afrika. Kwa sasa na kuacha nikisema sablagia.

0: Papa Ndipo. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Papa Ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: And the court can take judicial notice. Yesterday's events were authorized.
2: People should be able to enjoy their constitutional rights, should come and congregate, protest if they want to protest.
3: Taken judicial notice of the events that led to the matters before me. Cash bail of 1,000 each for each accused person.
4: That as we try to intercept what may be coming into our borders, we also need to be alive to the realities that because of technology, it is possible for people to start producing some of these synthetic drugs locally.
5: Namni saa 3:04 kwa saa zetu za Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Simiyo. Taarifa hizi zinakujia kuchelewa baada ya dakika 5 hivi kutokana na matangazo ya mpira, ambapo England imeweza kuilaza DR Congo magoli 2-1 na hivyo kufuzu katika raundi ya 16 bora. Congo hawana budi kurejea nyumbani. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito, wasichana wanane wa utumishi Girls kusalia kizuizini hadi mwezi Septemba. Haipo yaanza uchunguzi wa maandamano. Tahadhari inayotolewa kuhusu ongezeko la dawa bandia sokoni. Tuna ukweli mambo na habari za county. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa maafisa wa polisi nchini IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya utekaji nyara, kutoweka kwa watu na majeraha yanayohusishwa na maandamano ya Juni 25 mwaka huu yaliyofanyika kuadhimisha miaka 2 tangu kuanzishwa kwa maandamano ya kizazi cha Gen Z. Katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii, mamlaka hiyo imeeleza kwamba ilikuwa inatuma maafisa wake kufanya uchunguzi kote nchini wakati wa maandamano hayo, inawatakia kuweka sheria, na tangu wakati huo imeanza kunakili malalamiko kutoka kwa wananchi walioathirika. IPOA aidha imeeleza kwamba ingawa matokeo ya awali yanaonyesha kuwa polisi walitekeleza operesheni za kudhibiti usalama wa umma, kukiwamo kuweka vizuizi barabarani kwenye barabara kuu katika maeneo kadhaa ikiwemo Nairobi na Mombasa, imebainisha kwamba wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wa baadhi ya maafisa usalama wakati wa operesheni hiyo. Mamlaka hiyo vile vile imeeleza kwamba inaendelea kupokea na kuhakiki ripoti za watu waliopotea, madai ya utekaji nyara na dhulma za kimwili zinazohusisha watu waliokamatwa wakati wa maandamano hayo. Hadi sasa maafisa IPOA wamerekodi taarifa kuhusu madai ya utekaji nyara na majeraha waliopata baadhi ya waathiriwa jijini Nairobi, pamoja na tukio linalohusisha mtu mmoja mwenye ulemavu jijini Nakuru. Mamlaka hiyo inasema kwamba polisi walitumia vitoza machozi katika baadhi ya matukio na kusambaratisha umati jijini Nairobi, huku pia wakihusika katika mazungumzo ya moja kwa moja na waandamanaji ili kupunguza uhasama. IPOA iliongeza kwamba imetoa msaada wa kisaikolojia na kijamii kwa baadhi ya wahanga, kwa baadhi ya waathiriwa samahani waliojitokeza kurekodi taarifa zao. Kulingana na IPOA, inafuatilia maandamano mapya yaliyoripotiwa katika maeneo ya Nairobi, hasa mtaa wa Madhare, Huruma na Kariobangi kaskazini, huku ikichunguza madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi yaliyofanywa na maafisa wa polisi. Tukiachana na hayo, mahakama imeahirisha uamuzi wa ikiwa itawaachia kwa dhamana wanafunzi wanane wanaokabiliwa na mashtaka ya mauaji ya wanafunzi 16 walio teketea kwenye mkasa wa moto katika shule upili ya usichana ya utumishi kule Girgil kwenye kaunti ya Nakuru. ikiamuru kufanyika kwa ripoti au kuandaliwa kwa ripoti kamili ya kabla ya dhamana na kabla ya uamuzi wowote kutolewa. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi, Jaji Diana Kaveiza ameamuru maafisa wa kurekebisha tabia kuwasilisha ripoti hiyo ifikapo Septemba 22 mwaka huu, kisema kwamba ni lazima mahakama kwanza izingatie maoni ya familia za waathiriwa, usimamizi wa shule, maafisa wa uchunguzi na watoto hao wanaotuhumiwa kabla ya kuamua ikiwa wataachiliwa kwa dhamana.
2: And this is the statement of the offense. Murder contrary to section 203 as read.
6: Wakiwa mbele ya Jaji Diana Kaveiza wa Mahakama Kuu ya Kibera, wasichana hao wanane wamekana mashtaka 16 ya mauaji dhidi yao. Aidha, Jaji Kaveiza amekataa kutoa uamuzi wa dhamana kwao, akieleza kwa mahakama inahitaji muda wa kutosha kuzingatia ombi la upande wa mashtaka na wa utetezi pamoja na mitazamo ya wale walioathiriwa moja kwa moja kufuatia mkasa huo. Amesisitiza kuwa ni wajibu wa mahakama kuzingatia maoni ya waathiriwa kabla ya kuachiliwa kwa wasichana hao kwa dhamana, akiagiza kuhojiwa kwa wazazi wa wanafunzi waliofariki dunia, usimamizi wa shule, afisa mkuu anayeongoza uchunguzi na washukiwa hao wanane kabla ya kuandaa ripoti hiyo.
2: On the same night of 27th 28th of May 2026 at Utumishi Girls Academy, Gilgil Sub-County, Nakuru, you jointly murdered Abigail Chepngeno Kimeto. Subject 1, subject 2, 3, 4, 5, 6, 7, subject 8, is it true?
6: Jaji Kaveiza aidha amefafanua kwamba wasichana hao hawapaswi kutajwa kama washtakiwa bali kama watoto wa chini ya umri kutokana na umri wao. Ili kulinda utambulisho wao, mahakama imeamuru kuwa watambuliwe kwa kutumia nambari fiche pekee na ikapiga marufuku kuchapishwa kwa taarifa yoyote inayoweza kuwatambulisha au familia zao. Jaji Kaveiza aidha amesema kuwa kesi hiyo itatajwa tena mnamo Septemba tarehe 22 ili kuthibitisha kupokelewa kwa ripoti hiyo kabla ya kupangwa kwa tarehe rasmi ya uamuzi, akieleza kwa mchakato huo utachukua muda, hivyo kuwataka washtakiwa na familia zao kuwa uvumilivu.
2: I would request the parents of the minors and the defense team to implore the children to be patient. Justice moves very slowly in murder cases. It will move very slowly because the victims are many, the minors are very many.
6: Kauli hii ya mahakama inajiri baada ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ODPP kupinga kuachiliwa kwa wasichana hao kwa dhamana, akisema kuwa uchunguzi umetoa ushahidi thabiti unaomhusisha kila mmoja na mauaji, na akaonya kuwa kuachiliwa kwao katika hatua hii kunaweza kutatiza kesi hiyo. Mahakama vile vile imeamuru wasichana hao wanyimwe fursa ya kutumia simu za rununu na runinga ili kuepuka dhuluma na unyanyasaji wa mitandaoni, na kuwataka maafisa wa watoto kutathmini ikiwa kituo walichofungiwa kwa sasa ni salama na ikibidi wahamishwe mahali salama zaidi. Jaji Kaveiza ameagiza wasichana hao kupewa ushauri na saha kwa muda wa miezi 6 kutokana na ripoti kwamba wanateseka kwa mshtuko wa kisaikolojia, wasiwasi na msongo wa mawazo. Upande wa mashtaka aidha umeeleza kwa watoto hao wanakabiliwa na hatari kubwa ya kulipizwa kisasi, kunyanyaswa na kubaguliwa na kushambuliwa na umma kutokana na hisia kali za jamii kuhusu kesi hii. Hiyo, Silas Kemboi, Radio 47.
5: Namo shukrani sana Silas Kemboi kwa taarifa hiyo. Tuangalie masuala tofauti ambapo mtaalamu wa afya wameibua tahadhari kuhusu kuongezeka kwa dawa bandia na zisizo na viwango katika soko la humo nchini, wakionya kwamba hali hiyo inahatarisha maisha ya maelfu ya wagonjwa wanaotegemea dawa hizo kila siku. Dawa zinazotajwa kuathirika zaidi ni zile za kutibu virusi vya HIV, dawa za matatizo ya nguvu za kiume, pamoja na dawa zinazotumiwa na ugonjwa wa figo. Akizungumza wakati uzinduzi wa kamati ya kitaifa ya kudhibiti uuzaji na usambazaji wa bidhaa za matibabu bandia na zisizo na viwango, waziri wa afya Dendwala anasema serikali imeanza kutekeleza mfumo wa kitaifa wa kidijitali wa kufuatilia dawa kutoka zinazotengenezwa au kuingizwa nchini hadi zinapomfikia mgonjwa. Kwa mujibu wa waziri Ndwale, mfumo huo utasaidia kubaini kwa haraka dawa bandia, kuziondoa sokoni na kuimarisha usalama wa wananchi wanaotegemea huduma za afya.
7: Pharmacy and Poison Board, you have a constitutional moral to protect the citizens from falsified and substandard counterfeit medicines. And I think the vice chair put it, you know, in a very nice example. I don't know how he got it. The engine and the other one was what? Seeds. And the seeds. Yeah.
8: Starting with Truvada. What is Truvada used for? Truvada is for HIV. So you can imagine if someone goes to the extent of falsifying HIV medicine. The second one is Viagra, the blue pill. So men are in danger here. The problem with this, when it refuses to work, you don't even say, you just die with your problems. Yeah?
5: Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa, angalau dawa moja miongoni mwa 10 katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati ni bandia au hukidhi viwango vinavyotakiwa. Barani Afrika, zaidi ya watu 1267 hufika au hufariki dunia kila mwaka kutokana na matumizi ya dawa hizo. Humo nchini, dawa zinazolengwa zaidi na wasambazaji wa dawa bandia ni zile za kutibu ugonjwa ukimwi, dawa za kuongeza nguvu za kiume, pia zinazotumiwa kwa ugonjwa wa figo.
9: WHO estimates that approximately one in every 10 medical products in low and middle income countries is either substandard or falsified. Behind every statistic is a person whose recovery is delayed, a family facing unnecessary costs, and the healthcare workers striving to provide the best possible care with medicines that do not perform as they should.
10: I am shocked to see that we have fake HIV test kits in the market. You know what that means to your youth, to our youth.
5: Serikali sasa imeahidi kuanzisha mjadala wa kitaifa utakaoshirikisha serikali kuu na zile za kaunti ili kuimarisha udhibiti wa dawa zinazoingia nchini, kuboresha mifumo ya ufuatiliaji na kuzuia usambazaji wa dawa bandia.
0: Habari za kaunti.
5: Watu wenye ulemavu katika mtaa wa Langas kwenye kaunti ya Uasin Gishu ambao wamekuwa wakilalamikia kutengwa katika jamii wamenufaika na mafunzo ya kibiashara pamoja na mtaji wa kuanzisha biashara ndogondogo ili kujimarisha na kujipatia mapato. Mwanahabari wetu Charity Papai na mengi zaidi.
11: At least to prioritize people living with a disability because we have a lot of challenges.
12: Watu hao wameeleza changamoto ambazo zimekuwa zikiwakumba kwa muda mrefu, ukiwamo ugumu katika kupata huduma muhimu za serikali. Wanasema wakati wowote huduma muhimu zinapotolewa kwa wananchi, mfano mpango wa inua jamii, baadhi yao huishia kutengwa kwa kutokuwa na uwezo wa kujitetea.
13: When I go to register for Inua Jamii, ninaambiwa ya kwamba I'm not qualified. And yet at the same time I have children who are disabled. Mtu anakuangalia tu na anasema wewe haustahili. Kumekuwa na ugumu mwingi sana.
14: Tuliandikisha kweli lakini sijaipata kabisa. Sijui hata sababu ilikuwa nini. Watusaidie sisi wenye tuko na watoto kama hao wenye wanapitia changamoto kama hizi.
12: Watu hao sasa wanasema tangu shirika la Edmund Rice kuingilia kati na kuwawezesha kwa njia mbalimbali, sasa wana uwezo wa kujitetea na kufikia huduma muhimu, ambapo wengi wamewezeshwa kifedha na sasa wanamiliki biashara mbalimbali zinazowawezesha kukidhi mahitaji yao. Kulingana na Claffin Achimba ambaye ni mkurugenzi kwenye shirika hilo, watu wenye ulemavu wana ujuzi mbalimbali na wana uwezo mkubwa wa kujiimarisha iwapo watapata mtaji, na sasa ameiomba serikali pamoja na wahisani wengine kujitokeza na kupiga jeki watu wenye ulemavu.
15: Ulemavu si curse, wako na skills. Watu walemavu wako na a lot of talent na ability. Wanaweza imba, wanaweza shona, wanaweza unda math. So acha watoke nje ndio waweze kujikimu kimaisha.
16: We do business mentoring, follow ups, kuhakikisha ile pesa ambayo mtu ameomba kwa group wanafanyia the right thing, that is to add stock to their businesses.
12: Jina langu ni Charity Papai.
5: Wakazi wa eneo la Namwila kwenye eneo bunge la Sirisia katika kaunti ya Bungoma wameandamana kupinga ukosefu wa maji ambao umeendelea kwa miezi kadhaa, wakielekeza lawama zao kwa viongozi wa eneo hilo baada ya mradi wa maji uliozinduliwa mwezi Machi kushindwa kutoa huduma. Mwanahabari wetu Wanji Susi anaarifu.
17: Unaamka kwa nyumba saa 4 ya usiku, watu wamejaa kwa maji, unakuja saa 2 nyumbani hata ulali, wanakuja kukuiba makuku na mbuzi.
18: Tangu nikuja hapa hivi na mtoholo nimeteseka kwa sababu ya maji. Tunaamuka saa ngapi? Saa 9. Na wamama, hata paka mabwana umeanza kuchoka na sisi. Hatusai kwa sababu ya maji.
19: Wanadai kuwa mradi wa maji uliozinduliwa na mwakilishi wa wadi ya Namwela Charles Nangulu haukudumu hata siku moja, huku tangi la maji likisalia tupu tangu wakati huo.
18: Sasa saa hii kweli mheshimiwa, filali lonji maji mwezi wa 3 paka wakati huu hatujaona maji. Tunateseka tu, tunakuja na mipira tunaweka hapa, hakuna maji. Hatujaona hata tone la maji likianguka chini. Sasa mheshimiwa, ulilonji nini?
20: Mwezi wa 3 viongozi wamekuja hapa kulonji maji, wanalonji tangi empty, maji hakuna.
19: Kutokana na ukosefu huo wa maji, wakazi wanasema wanasema shughuli nyingi za nyumbani zimeathirika, huku baadhi yao wakilazimika kutembea zaidi ya kilomita 5 kutafuta bidhaa hiyo muhimu.
18: Paka hata watoto wetu nyotulizawa kwanza, hata wanaooki wananuka mkocha kabisa. Sisi tunataka, tunaomba MCA, hata kiongozi yoyote ule mwenye atachipuka na atutengeneze hii maji,
20: ndipo upate maji. Mtungi mmoja utakitembea kilomita kama 5 hivi ndio upate maji.
19: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
5: Mgogoro wa ardhi ya umma unaendelea kutokota mjini Kajiado, huku viongozi wa makanisa 32 wa AIC katika kaunti ya Kajiado wakikashifu madai ya unyakuzi wa ardhi. Kwa mujibu wa viongozi hao, ardhi hiyo ilitengwa kwa matumizi ya shule ya upili ya vulana ya Ol Kajiado, shule ya wasichana ya AIC na shule msingi ya vulana ya Ol Kajiado, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdurrahman.
1: Nataka kuhakikishia wenzetu wa Ol Kajiado, PBS, AIC Girls pamoja na washirika wetu la Mata Church wasiwe na wasiwasi. Hii land tutatetea mpaka mwisho. Hakuna mtu atachukua.
21: Wakizungumza na wanahabari mjini Kajiado, viongozi hao wanasema walishangaa kugundua sehemu hiyo ya ardhi imewekwa ua na mtu binafsi.
22: Our main concern right now is who sold this land, and yet it is a public land with absolute ownership by the state. It is a public land, so we are so much concerned, and we are going to follow up this issue in the relevant government offices until we get justice out of it.
21: Aidha, wawekezaji wameombwa kuwa waangalifu wanaponunua ardhi katika eneo hilo, huku viongozi hao wakisisitiza kuwa hawatakubali jaribio lolote la kunyakuliwa kwa ardhi hiyo.
1: Tunaambia investors waliodanganywa hapa wawe waangalifu, kwa sababu hii shamba ni ya kanisa na hizo mashule ambayo nimetaja. Kumekuwa na mambo ya uizi ya land, na leo tumekuja hapa kusema hatutaki na tumekataa.
21: Amin Abdurrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
5: Ni afueni kwa ugonjwa wa figo katika kaunti ya Nyamira baada ya uzinduzi wa mashine mpya za matibabu ya kusafisha damu na kutangaza mpango wa kusambaza huduma hizo katika hospitali za kaunti ndogo ili kupunguza msongamano katika hospitali ya rufaa ya Nyamira. Mwanahabari wetu Kumba Alfayo na kina cha taarifa hiyo.
23: Leo tunafurahi because mashine ambazo tunatumia ni mpya.
24: Ni katika hospitali ya rufaa ya Nyamira tunakokutana na wagonjwa wa matibabu ya kusafisha damu miezi miwili baadaye, baada ya kuangazia kilio chao cha kuongezwa mashine ili kupunguza msongamano hospitalini humo.
23: Jamu daktari alikuwa anafanya shift kama 3 saa 10 asubuhi wako hapa. Lakini saa hii nafikiri hata wao watafurahia kwa kazi yao, na sisi patients pia tutafurahi sana kwa ile service ambayo tutapata.
24: Hata hivyo, Governor Amos Nyaribu wa Nyamira amesema serikali yake imechukua hatua ya kuimarisha huduma za matibabu na kusafisha damu kwa kuongeza mashine mpya na kuboresha huduma katika hospitali ya Masaba Level 4 Kijauri Nekerenyo kama njia ya kupunguza msongamano katika hospitali ya rufaa Nyamira.
25: This financial year tumeanza leo. Kufika Oktoba tutakuwa tumeongeza mashine zingine 10 hapa vile nimesema, na 10 tutaanzisha huko Ekerenyo, na 10 tutaanzisha dialysis huko Keroka. Maana yake ni kwamba mtu akuje apate huduma ya haraka. We'll be buying more reagents to make sure that you are treated.
24: Mashine hizo zimeongeza idadi ya zinazofanya kazi katika hospitali ya rufaa hadi 13, hatua inayowezesha wagonjwa 26 kuhudumiwa kila siku, jambo ambalo litatoa mazingira bora ya matibabu. Baadhi ya wagonjwa wamepongeza hatua hiyo wakisema itapunguza foleni, gharama usafiri na safari za mbali walizokuwa wakifanya kutafuta matibabu.
23: Kutakuwa na jamu ya watu wengi na breakdown zitapungua kabisa.
24: Ni matumaini ya wagonjwa hao kuwa mashine hizo zitafika katika hospitali za kaunti ndogo kwa haraka. Kumbo Alfayo, Radio 47, Nyamira.
5: Vifijo, shangwe na nderemo vilisheheni katika shule ya msingi ya AIC Loboret kwenye eneo bunge la Mosopo katika kaunti ya Nandi baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa teknolojia wa thamani ya shilingi milioni 1.5, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Eric Kiplimo.
26: Today we are here to launch commissioning of the 39 desktop computers that the fund through CSR have donated to this needy school in order to cap with the government agenda of digitalization.
27: Mradi huo unalenga kuimarisha ujuzi wa matumizi ya kompyuta na kupanua fursa za kujifunza kwa kutumia teknolojia ya kisasa, uliofadhiliwa na shirika la serikali la fidia kwa wenye bima, yani Policy Holders Compensation Fund. Mradi huo umehusisha utoaji wa kompyuta 39, mfumo kamili wa intaneti, vifaa vinavyotarajiwa kuboresha mafunzo kupitia teknolojia ya kisasa.
26: We brought 39 desktop computers for the children, one TV and also internet provision.
27: Kituo hicho kipya kinatarajiwa kuongeza uwezo wa shule kutekeleza masomo ya kompyuta na programu nyingine za kidijitali, huku wanafunzi wakipata nafasi ya kutumia teknolojia ya kisasa na rasilimali za masomo mtandaoni.
2: The world now is going digital and I'm happy that Laborate School is gone digital. So kazi yetu itakuwa rahisi sana. Correspondence to parents itakuwa rahisi sana, kwani tutaacha sasa maneno ya kuandika mabarua na makaratasi. Everything now will be online.
3: Our computers ambao tumezipata sasa leo ni kwamba zitatusaidia katika kutimiza malengo ya CBE. Si tu kusoma kama picha. Watoto wana uwezo sasa hivi kuguza tarakilishi, wana uwezo kuguza vifaa vinavyohusika na ICT.
27: Eric Kiplimo, Radio 47.
0: Ndizo habari za county. Ukweli wa mambo.
5: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Usajili wa kweli hutangazwa na klabu, si uvumi wa mitandaoni. Uvumi wa usajili si udhibitisho wa usajili. Kuna chapisho linalodai eti Arsenal imekamilisha usajili wake watatu wa dirisha hili la usajili kwa pauni milioni 70 baada ya kuwapiku Manchester City na Liverpool, huko ikihusisha mshambuliaji wa Bournemouth Eli Junior Kroppi. Ni kweli kwamba Kroppi amekuwa akihusishwa na vilabu kadhaa vikubwa barani Ulaya, hasa Arsenal na Paris Saint-Germain, kutokana na kiwango chake kizuri msimu uliopita. Hata hivyo, hakuna tangazo rasmi kutoka kwa Arsenal au Bournemouth linalodhibitisha kuwa makubaliano ya uhamisho yameafikiwa au kwamba vipimo vya afya vimepangwa. Vile vile madai eti Kroppi anataka kuondoka Bournemouth na kwamba kipaumbele chake ni kurejea Paris Saint-Germain haijathibitishwa na kilabu, mchezaji mwenyewe au vyanzo rasmi. Ukweli ni kwamba PSG ni miongoni mwa vilabu vinavyovutiwa naye, huku Bournemouth ikisisitiza kwamba haina mpango wa kumuuza kwa sasa. Habari ya kweli hutolewa na klabu, si na kurasa zinazotafuta likes na shares. Mitandao inaweza kutabiri, lakini klabu ndizo hudhibitisha. Ukweli ukidhiri uongo, jitenga ukweli mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
4: Mwanga mkali wa jua unasaidia ukuaji wa macho na kuboresha afya ya macho kwa watoto wachanga. Tafiti zinaonesha kuwa watoto wanaotumia muda mwingi nje kwenye mwanga wa jua wana uwezekano mdogo mno wa kupata matatizo ya kuona. Na ndio ulimwengu wa afya.
0: Ulimwengu wa afya.
5: Na mkabla ya kutamatisha habari hizi katika mitandao yetu ya kijamii, tulikuuliza, je, maoni yako ni yapi kuhusiana na kwamba Kenya Power and Kenya KRA imeteketeza bidhaa haramu za thamani ya shilingi milioni 218 zilizokamatwa jijini Nairobi na eneo la pwani. Je, nani wa kulaumiwa? Niangazia baadhi ya maoni hapa. Nasema KRA did the right thing, destroying Kenya's shillings 218 million worth of illegal goods protects public health and sends a strong message to smugglers. Some painful loss today beats a health crisis tomorrow. Alafu Mwembe Moses anasema bidha gani hizo bwana? Ilikuwa ni chupa pombe kali, pombe bandia iteketezwa pale. David Morias anasema that's good action for the benefits of our health. Alafu Kalibu Lomoli anasema wacheni watu wafanye biashara zao kwa amani. Really? Okay. Manucho Kipkurui anasema hizo mbwembwe za dawa ni kama kuvalisha nguruwe pete ya thamani puani. Okay, Edward Ntumbo, asante sana kwa maoni yako. Shua Boy, asante. David Okuno, asante sana. Boni Kasese Karwai, asante sana. Na wengi waliochangia katika mitandao yetu ule wa X Radio 47 underscore Kenya na pia ukurasa wa Radio 47 uliothibitishwa. Na ndiyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 3 usiku. Ungana na mwenzangu Bitis Maganga kesho alfajiri, inshallah, kwa habari zaidi za Radio 47. Jina langu ni Edwin Sumio.
6: Papa Edu. Papa Edu.
5: Yes, like Ariana.
6: Oli na mana wewe?
5: Ulai.
6: Ada uko sawa?
5: Niko sawa.
6: Hata mimi niko fiti.
5: Hivi umekuja kama kichemba hivi. Baka nashangaa, "Eh, kwa nini kuna chemba?" Lakini nikakumbuka, "Oh, kuna game."
6: Unajua kujiandaa kwa kaka mechi ijayo.
5: Kuna mechi
6: Senegal anapiga na mwana Belgiji. Wengi wanasema kwamba timu za Afrika zimeingia zikitolewa. Niona jamaa wengine kwenye mtandao wanazungumzia wasema kwamba labda ati weather ya kule temperature kidogo inawaathiri Afrika, lakini sidhani kama inaweza kuwa sababu ya timu za Afrika kutofanya vizuri. Ama labda mtazamo wako?
5: Sidhani, pia mimi nakubali nayo moja kwa moja kwa sababu wamechukua muda tangu kwa kule. Na mwili unajua inachukua kidogo pia muda kuadopt. Unajua ukitoka leo uende Marekani, weather haitakuwa affect.
6: Leo. Labda maybe siku mbili tatu.
5: Siku mbili tatu nne, okay sawa. Alafu sasa ukiendelea kukaa kule, unaanza kuzoea.
6: Unaanza kuzoea.
5: Kwa hivyo muda ambao wamekwenda kule,
6: manake kumbuka wakati wa mechi za makundi, labda hata before that walikuwa wameshafika kule mapema. Sidhani kama weather kama yaani isi affect England, isi affect Mexico, maana ni wenyeji sawa. Labda tuseme wale Paraguay.
5: Kwanza Kongo walienda mapema sana kwa sababu ya quarantine.
6: Ya quarantine yao ile na Ebola, unanielewa. Kwa hivyo sidhani kama ni sababu. Sema kwamba bad day in office, japo nafikiri kwamba pia Mwafrika wanachoka sana. Mbona ukiangalia kipindi cha pili Kongo dakika 60, wachezaji wanatembea tu wametoa ulimi nje.
5: Lakini uko right ndio. Lakini pia ukiangalia mechi ya Ivory Coast na hii ya Kongo, yani kuna mahali hatumakiniki.
6: Angalia kwa hiyo
5: umeleta
6: vizuri. Angalia mechi ya Ivory Coast,
5: yes.
6: Kipindi cha pili walikuwa kicheza kwa kingo, ungeona kwamba they deserve to win,
5: yes.
6: Wana get chances, lakini
5: kumazi kwa yote
6: kipindi cha pili walistahili kushinda,
5: yes.
6: Na hili unashangaa inakuwaje, manake wakati Noru yanapata nafasi, yani ile tu takitaka ya ufala piga bao. Anyway, mechi hiyo ya Senegal na Belgiji utarajia nini? Labda
5: Senegal na Ubelgiji. Natakia sana Senegal. Lakini Ubelgiji, huyu Doku amerejea baada ya
6: familia nini yao, mtoto mkeo kujifungua. Yupo tena kwa sana.
5: Okay, sawa.
6: Lakini sasa kuna Mane, tuko na Jackson Mandago, tuko na Papi Guae, you know? Tuko na Ilman Diaye. Yaani kikosi pia kiko vizuri tu.
5: Kwa sababu ukiangalia hizi mechi za Ivory Coast na Congo,
6: Yaani
5: wamepotezea padogo sana.
6: Kweli.
5: Angalia pia England namna wamefunga bao dakika za mpira ndio kamilika.
6: Dakika za kwenda kwa wewe. Maana nilikuwa naambia Wadi hapa naona extra time. Lakini ndio hivyo.
5: Same to Ivory Coast.
6: Ehe.
5: Hata mimi nilikuwa nimekaa tu na habari pembeni nikijua
6: labda tuweze extra time, alafu baadaye ikuwe noma. Anyway, ambaye usije tukae yakae hange, tuarejea kwenye kipindi cha kwanza.
5: Lakini namtakia Senegal.
6: Asante.
5: Aungane na Morocco.
6: Amen.
5: Asante.
7: Song of the hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejiba na County. 1, 2, 3.

South Africa ya mki July Mosani. Wana kwambia wenye WW kipende ni Wednesday hadi 2006. Angekuwa sasa hivi ningekuwa najiunga na mtoto wa kale Elizabeth wa Mtuku. Ni kikao cha hoja lakini labi ni balo makala ni ya kombe la dunia. Hey, so japo watu wanajiuliza kwa nini timu za Afrika zinazidi kudondolewa moja baada ya mwingine.

Ya saipi watu wa Kongo mba jamani watakuna pigia leza ozile za kutisha nini nyama za mbozile za chini zao bafana bafana zidi kupigia ama piano Juhu kama the Lions Teranga na waite Senegal kama wateza kumtu angalao na kuweza kutimba katika raundi ya kwa sita wanaboka ko na wanabijama Mayari mana kuyupo ndani anaka miana Canada naona kwa mata Canada kwa mbu kunaweze kano mbubwa kuingia kwenye robo falu kipenda round of kwa mbu laki eriano adesepto kukucha kwa mani mechi zote miyamuja nezi mekuwepo pale Azam TV ukipenda Azam Coders unaweza kuona kila tukio kila ambayo kwanza akagaraga kuanzia mechi ya kwanza hadi finali pigwa tarehe 19 mwezi huu wa Julai unayokota kwa Azam Deco 1000 bob deco yako na ukipata deco na dish ina maana kwamba unachukua yako 2200 peke yake mwezi umeisha kwa hivyo ile mshahara wako ambao imeingia jamaa kenga tu shilingi 2500 alafu uweze kukoda yako ya Azam kwelembelembe nilikwambia wacha kwa jirani kunikisha watoto kunikisha viatu umetoa viatu kwa jirani maana yake mimi nanuka ulikanyaga Mengeko wenyewe watu wanashangaa eh kwani umeingia na choo kwa nyumba watoto wakusanya kwa mtu panuka mdomo angalau weke pale nyumbani kwako mbulu yako safi tani ya von chukua von weke pale mti alafu naika dekombe na kwa lembeleme mekosa ya saa 10 asubuhi ina maana kwamba pata replay na Azam decoder hakuna decoder nyingine ambayo pata replay kama sio am mtoto wa kiume lazima ujipige pige jisku make sure kwamba una mtoto wako na tabasamu utakuwa unashinda ukiombea Mbappe hujaiona Mbappe Lukaku afikie Mbappe CR7 Ronaldo wanaona Jackson yego wanasema oh kumbe huyo Ronaldo kumbe wao wajaona wanakutana na Hojiland anasema ah kumbe kwanga Messi kwa sababu haujaona anasema eh Messi mimi kumbe ni Hojiland anasema miss zake ama Dilap Angalau tafuta decoder ina kumau vipi Na pia wezaje tujawacha nyuma jami manaki kama uliekea na tunani ule mkongo mkongo mani ulimpatia kwa na juu mwindi ashata basamu Ani kama mkatu asubuhi ukayasema ukengi pale kwenye mtandao pesa ukafinya kongo kichwa Na bidu wa metu mwindi ya kupatia kwa nambo kwa mwekia tu makabla Manaki hasa ishata ya rafiki yangu Ndani ya sport pesa unamba odds mlima Odds mkiba ajab pia una sajili unapewa 1000% kwa make sure kwamba umeingia pale kwenye yako umenyanyua ya sport pesa ama tumafuata neno shinda SHINDA 7909 unajiona mtandao bomba kuwekeza sport pesa na kuna milioni ya mali kila Jumatatu wanyo kwa ambao wamechanga multi bet pale

0: kazi, manake mshahara imeingia, sababu umeingia pale abana unabugia kubugia, unasema kwamba ah watanijua leo. Umechafua meza. Wewe unaambia ati wape jizi walivyo. Harikana kipiga bao unasema ongeza ingine. Ah jamani, let's learn to appreciate God my thank you. Kama amekuumba wewe jamani, amekupatia pumzi, alichukua muda wake akakuumba, lakini wewe uchukua tu sekunde useme tu asante jamani. Hey, binadamu. Wacheni kujikosasia. Madwenye atakuwa na ana Google hiyo na kujikosasia, awambie inamaanisha nini, maana kinaona tayari ashatua mzee Madwenye.
1: Ndio.
0: Lakini kwa sasa nakwambia kwa mjojo wangu, ina maana kwamba pale kwenye simu yako nakupatia hela kuwekeza ndani ya Sport Pesa na vivyo ndani ya kununua decoder. Chukua simu yako wangu *883#. Tuelewane. *883#. Baada hapo chukua box number 6. Nipige tu mara mbili wangu mara mbili box number 6. Kwa yule ambaye amepata mshahara leo na amechukua shilingi 100 yake ameka kando, nipige tu mara mbili *883#. Jamani, naamini kwamba matokeo utakayopata utanipenda. Maanake jana nimekutana na jamaa anaitwa nani, anaitwa Isaac nani, jina anatoka Isaac Kamau. Sasa kwamba yeye anauza matunda pale maeneo ya Kenol, Thika Rodile. Anasema kwa hakika nilishawahi ingia kwenye mchezo wa soko muro siku moja. Anasema kwamba Thursday last week kama sijakosea, akapiga zaidi ya mara 5. Akasema alipata kwamba shilingi 1031 kama sijakosea. Anasema kwamba alikuwa mtoto wake amekaa nyumbani for 2 months, manake hana karo ya nyumba, I tell you, karo ya shule kunradhi. Akasema nilienda nikakilia school fees, nikapeana shopping na nikasema kwamba mpewe sifa. Nikasema kwamba unasema huko, anasema kwamba wallahi niliamini kwamba ni wakati uliundo uwanga inachelewa, lakini ikifika siku yako imefika, unaweza kunyafura. Kwa hivyo inawezekana. Anaitwa Isaac Kamau akiwa maeneo pale Kenol. Alafu kuna mwanadada pia alinitumia harafu pale kwenye 24047, nikaiona asubuhi. Anasema kwamba anaitwa Priscilla Marakia, sijui Marakia yuko wapi, niambia atoka wapi. Anasema kwamba ni yule mama ambao wanazungusha mahindi mchemsha, mahindi ambayo imechemshwa pale kwenye ndoo, akizunguka akipea akiuzia watu. Anasema wakati mmoja ameingia nyumbani jioni bana, baada ya kunyeshewa na soko haiendi, amerejea na mahindi yake yote jamani. Watu alikuwa na mahindi around 2 angeuza shilingi zaidi ya 500. Lakini ile siku ameuza tu only 50 bob, manake mvua ilinyesha, watu wako nakula mahindi, manake pia ilikuwa baridi, imekuwa baridi ni nyingi. Kwa hivyo mahindi mchemshe kiwa baridi kidogo na kwa noma. Akasema kwa hivyo nimeingia ndani ya Radio 47, na alisema kwamba ilikuwa siku ya kaka Zema ndio alikuwa anapiga mechi fulani. Akamwambia apige tu *883#. Akapiga mara ya kwanza haikukubali. Kapiga mara ya pili, bado mambo ya kuenda jamani, I tell you. Akapiga mara ya 5, 250 bob ikaisha jamani. Akasema da, hakika hii imeenda. Akasema alivyosema tu one last call, wale ambao wanachangamka wana kila mtu anaondoka na 30,000. Trust me, alipiga zaidi mara 2 akapata 90,000 Kenyan shillings. Aitwa Priscilla Marakia. Wao sasa kwamba yuko maeneo ya kule Bosongo, Bosongo. Kwa hivyo nafurahi sana, maana kuna watu ambao wanabadilisha maisha yao. Kuna wale ambao wamekata tamaa katika maisha, lakini angalau mchezo huu pia una make sure kwamba unaregesha tabasamu. Ndipo sasa nakwambia jioni ya leo, wewe ambao unanisikiza sasa hivi uko maeneo ya Mombasa, uko maeneo ya Taita Taveta, uko Marsabit kule Mandela na Waji, ama uko pale Bungoma Yefwe, piga tu *883#. *883#, weka 49 bob. Baada hapo mengine ni ya chini. Kirejea na kuja kama nimechangamka na wewe ambaye unanisikiza jamani. Wakati ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you.

wasikilizaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Wadi, kuna mchezaji wa Chelsea katika timu ya England kweli?
1: Mchezaji wa timu ya
0: Chelsea?
1: Eh, yupo.
0: Nani?
1: Eh, Reece James.
0: Ala, ile amekuwa kitu. Unaona umecheza kwa uwanja tu. Ama jamadu wenye yuko mchezaji wa Chelsea amecheza? Leo amecheza?
1: Ah, hayupo.
2: Sijaona lakini
0: sijaona. Kuna mchezaji amecheza wa Chelsea leo?
2: Hakuna mchezaji wa Chelsea.
0: Asante.
1: Hayupo.
0: Yeye atlaki anakuanga na mouth things juu anatu atijui laki amekuanga. Kuna mchezaji wa Chelsea amecheza? Kwani Madueke kuna mchezaji wa Chelsea? Madueke sema tu kweli. Ama Madueke, oh, ama Madueke. Oh, by the Madueke sema Madueke.
2: No, kwa upande wangu, msikilizaji wa Radio 47, mimi naitwa Boniface Kimanzi.

0: bwana. Sema namba kwenye 0793 04 7047 au 0783 04 7047. Tatizo la timu kutoka Afrika ni gani? Mbona zinaondolewa moja baada ya mwingine, moja baada ya nyingine? Tatizo liko wapi jamani? Pale kwenye 0793 04 7047 au 0783 04 7047. Na usisahau kutuma arafu pale kwenye 24047. Na pia pale kwenye apps RX tuko vizuri, na maana kwa Radio 47 underscore Kenya sana na ID kwa Instagram. Na pale Facebook ni Radio 47 ambayo iko na Blue Tick 1.6 million followers. Hapana macheza itani. Na Kiriano Wadi wa Mwema na mzee mzima Boniface Kimanzi aka Madwenye. Ukinafasika muite mzee Madu. Anaitwa mzee Madu. Anaitwa mzee Madu.
1: Madu.
0: Mzee Madu. AKA Madwenye. Boniface wa Kimanzi.
1: Kimanzi.
0: Au vipi Madwenye, unasemaje baba?
2: Safi sana. Siku mingi, mwaka mzima sijapatana na wewe kwa redio.
0: Mazee.
2: Umeniwaachilia.
0: Ndio hata nimekushikilia.
1: Unazama kumshikilia.
2: Kumshikilia. Siku zote unajua unanishikilia sana.
0: Unajua mashabiki wananiuliza, kwani Madwenye alienda wapi? Madwenye yako tuletea zile kumbukizi za Double T. Yaani alienda wapi? Nikwambia haina noma. Nitampenyeza.
1: Utampenyeza.
0: Nimempenyeza.
1: Ndio.
0: Hali vipi lakini Madwenye? How have you been my brother?
2: Safi sana. Siku mingi maana unaje sija kuona. Nimekuona kwa TV tu siku zote. Yaani umekuwa ukiniepa hepa sana, na muona kwa radio pale upande wa news.
0: Ndio.
2: Pia ameniepa.
0: Amekuepepa.
2: Ameniepa lakini leo umeniambia fika hapa hivi tuone vile tunafanya mechi ya.
0: Ah, siko leo nimekuambia ni mashabiki.
2: Mashabiki wameniita.
0: Wameniambia tutafutie Madwenye. Nikamwambia kwa nini? Wakasema analeta kumbukiza baada boti. Nikasema kama mmeitisha nitampenyeza penyeza.
1: Nitampenyeza penyeza Madwenye.
2: Shukrani sana, nimekuwa fiti. Si familia yangu iko sawa. Pale ni mamangu, brothangu.
0: Ndio.
2: Kwa upande wangu sijafanikiwa kupata bibi lakini
0: ule athika.
1: Razaka kapchu. Razaka naomba hiyo reaction.
2: Huko niko tumeenda tu Thika Stadium. Nilikuwa namueleza, unajua mwaka uliopita tulikuwa tumeenda pale Thika Stadium na wenzangu pale wana sporti. Kulikuwa na michezo fulani ilikuwa inaendelea pale ya gofu. Alafu sasa mimi kuambia Lucky, sijui alibuni story ama imekwaje. Kila time tukiongea umesikia sasa
0: nitoe picha.
2: Toa evidence.
0: Unajua kuna picha,
1: unajua
0: kuna kiji kitoto cha kike.
1: Ehe.
0: Alafu unajua sasa Madwenye anapenda heavy commercial. Sasa kimejaliwa. Yaani mtu ambaye ukipita naye kwa stairs, anafunika stairs yote mzima, inabidi utembele na nyumba.
2: Kwa upande wangu, msikilizaji, mimi nimejiondoa na kauli ya Lucky Eliano. Sio mimi.
0: Ama alikuwa nduguye.
2: Nani huyo? Mimi nilikuwa nakwambia tulikuwa tumeenda pale Thika Stadium, tulikuwa na wenzangu na sporti, tulikuwa tumeenda pale mashindano ya golf. Alafu pale nikakwambia nimekuwa Thika na nimepatana na watu wengi. Si kukwambia nani.
0: Nafanya uchunguzi.
1: Lakini unajua kitu ambacho kinanitia wasiwasi, reaction yako wakati ametaja Thika. Hiyo reaction Razaka ameinasa.
2: Unajua namjua.
0: Razaka, nitumie hiyo picha na hiyo reaction ya Madwenye. Tuiweka kwa mtandao, msikilizaji mwenyewe atatuambia kama ni kweli
1: ama si kweli.
2: Sikiza. Unajua namjua, nimekuwa naye kwa muda mrefu. Namjua sana sana, huwa anapenda kuni-inject. So anapenda kunidunga tu.
1: Ameweza kunidunga. Kama kitu ni uongo, mbona una react?
2: Sijastuka, lakini ni bwembwe.
0: Kwa hivyo mko pamoja au mliachana?
2: Nani huyo?
0: Ule mrembo wa Thika.
2: Sasa nieleze.
0: Sasa
2: nieleze.
0: Kwa msikilizaji.
2: Kwa upande wa msikilizaji, kwa upande wangu kama unanifuatilia sana.
0: Ama ule mrusi, na ule mrusi?
2: Mrusi gani kaka?
1: Ah, mrusi.
0: Sikuwa taki ulikuja na mrusi rafiki yangu.
2: Ah, nilikuwa nimeenda kazi.
0: Ah,
2: ulijipenyeza.
1: Alipenyeza na mrusi?
2: Ah, nilikuwa nimeenda kazi tu.
3: Imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
4: Welcome back to Choose Wisely, the number one game show. Stacy, complete the phrase. I'm in a sticky
5: situation.
4: Correct. Swahili word for stew is
5: mchuzi.
4: Correct. Another word for instinct,
5: intuition.
4: Correct. Congratulations, you're our winner.
6: Make it a juicy moment with Juicy Fruit.
7: Kama taka juicy juu ni juu, ni juu, ni juu, ni juicy. Flavors zote tamu tena fruity.
8: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.
0: Tena kwa mpigo zaidi, dakika ni 10 baada ya saa 10. Saa 10 mesane. Sane jamani, South Africa ya mashariki ndani ya mpango mzima Radio 47. Jumatano safi, mosi, Julai. Jamani, tuangalia upande wa pili, bado dakika 49 tu. Mechi kuanza na manazumzi ya mechi ya Belgiji dhidi ya mwana Senegali. Makala ya kombe la dunia, raundi ya 32. Hapaja bika jambo manake, tuko na wewe hadi pale majira ya saa 7. Manake mechi hiyo itakuwa inaelekea paka majira hayo, kabla iwapi tena extra time na vitu kama hivyo. Lakini kwa sasa na kupita kwamba bado una nafasi ya kutengeza hela pale kwenye star 883 hash. Cheza mara mbili, nimekuambia box number 1, weka 49 bob. Baada hapo tuma tu arafa madu wenye pale kwenye 24047. Na hata kama haijawezekana, kama umeshiriki na hujapata, hata ukipiga simu utuambie hujapata, tunakupatia bonus, manake tuko hapa kwa ajili yako. Lucky Eliano wadi mwema pamoja na madu, tukijiandaa kwa minajili ya mechi ijayo. Lakini napenda kujua ni kwa nini unadhani timu za Afrika zinashindwa kufanya vizuri katika makala haya ya kombe la dunia. Maana Bafana ukipenda Afrika Kusini alitembea, Congo leo hii ametembea, Ivory Coast alitembea, Tunisia alitembea. Jamani, zilikuwa timu 10, sasa tumesalia timu 6 jamani, na kuna uwezekano pia mwana Senegali labda akafanya mambo akatutua atembee ameenda kwa nyumba. Tumesalia na Senegal, Morocco. Cape Verde,
1: Algeria wamebaki na Misri.
0: Manake wengine wameshatembea. Kwa hivyo tuone inakuaje pale kwenye 0793 047 047 au 0783 047 047. Tupatie maoni yako kuhusu timu za Afrika na pia ubashiri wako mechi ya Belgiji na mwana Senegali. Radio 47, hello.
9: Hello,
0: karibu sana, ni mwenzetu.
9: Habari gani? Radio
1: salama.
0: Lucky Eliano na wadi mwema na mzee Madu.
9: Okay, na mimi naitwa Shabiki kutoka Eldore.
0: Karibu sana mtu wa LD.
9: Okay, tuko na mvua sasa inanyesha.
0: Ndio.
9: Sasa mimi nataka kuuliza swali moja tu.
0: Uliza rafiki yangu.
9: Okay, mimi huwa natazanga hiyo game ambayo mimi nimesema star 406 hash. Sasa nikiweka na nikiweka 20 bob, alafu nakuja afuliza, alafu nakubali set.
0: Ndiyo.
9: Alafu ndio natuma.
0: Haya.
9: Hivi iko sawa?
0: Umejaribu star
9: 883 hash?
0: Umejaribu star 883 hash?
9: Ndio nataka kupanga sasa.
0: Hebu jaribu sasa hivi, manake jaribu sasa hivi. Nisikize rafiki yangu. Jaribu sasa hivi mara mbili tu kabla ya sana dakika 15, unajua kwamba utakuwa unapata 50,000 Kenya shilingi, maana wa Kenya ni 500. Ni hebu ni refresh, bado watu 350. Kwa hivyo changamka haraka upesi boss wangu. All right? Safi sana wewe, changamka pale. Hello, Radio 47. Wewe uko tayari kuzungumza? Hello.
9: Hello.
0: Lucky Eliano na wadi mwema. Nani mwenzetu?
9: Huyu ni Andrew kutoka Marsabit.
0: Karibu sana mtu wa Marsabit.
9: Uriye umwa.
0: Ndimu la mumu ano yefwe mbolele mbuke.
9: Zi ndiyo.
0: Wazina wale kaki ni fuku ulio pzoz.
9: Tumu yesu kujo sa tuku mumu kuwa kuwa fia
0: zatu. Asa ndimu ano yefwe. Senegolo yuko na mwana Ubelgiji ula sema aje boss wangu.
9: Mina ege Ubelgiji hapo hivo.
0: Asanta. Hello, Radio 47.
1: Da.
0: Au mashabiki wa Chelsea mado akiwa studio mashabiki wa Chelsea
1: wanakuwa wengi
0: wanapenda kujipenyeza na ma reverse call.
1: Tueleze kwa nini timu za Afrika.
0: Hello.
10: Hello Radio Citizen. Radio 47.
0: Eh, asante sana. Hello Radio 47.
10: Lucky Ariano na Wadi.
1: Yes, yes, hali namna gani?
10: Tiko tiko Kakamega kama kawa.
0: Unasemaje mtu wa Kakamega?
10: Eh, Kakamega huku mambo ya pili bwana, inaleta mambo shule za upili.
0: Aha.
1: Aha, kweli.
10: Eh, unapata Kakamega High School imepata nafasi ya kwenda kule regional.
0: Eh, labda unaoishi kwamba kumbona timu za Afrika zifanye vizuri katika makala kombe la dunia.
10: Ah, unaona lucky chikila ambacho kinafanyika ni kwamba
0: ndio.
10: Wanachoka mapema, wanaanza first half vizuri lakini second half
0: wanaisha pumzi.
10: Ah, wanaisha nguvu bwana.
0: Manake nimeangalia Kongo dakika 60 alikuwa anatembea tu ametoa ulimi nje kama tai.
10: Ndio nimekuambia wanaanza vizuri lakini kumaliza ni ngumu.
0: Inakuwa mchongoma. Asante sana Tiko Tiko Kakamega. Hello Radio 47. Hello.
10: Hello Radio 47.
0: Ushatua rafiki yangu. Nani mwenzetu na uko pande gani?
11: Hello mambo.
0: Safi.
11: Nikiwa.
0: Ukipiga simu toka kwa vikombe. Unajua umeenda kwa vikombe huko. Unataka kuongezee.
1: Ameshika kikombe chake.
0: Kikombe chake alafu simu umeweka ni kama mtu amekuwekea cabbage baridi hapa kwa kishingo. Itueleze ilawana. Hello Radio 47.
11: Radio 47.
0: Eh, yeah. Laki Ariano Wadi mwema na madu wenyewe. Nani mwenzetu?
11: Ni David Morias kutoka Kijauri.
0: Karibu sana Devi. Ah,
1: Devi karibu.
11: Niaje Wadi mwema.
1: Salama kabisa sijui wewe bwana.
11: Salimia madu wenyewe hapo studio.
0: Madu wenyewe yako safi.
2: Safi.
11: Waambie tuko sawa mimi mtu wa Jersey.
0: Ah, mko na mtetezi wenu studioni.
11: Karibu sana.
2: Wasikutishe niko hapa.
11: Tuko pamoja.
1: Asante.
0: Safi sana mtu David. Jamaa tumarafa sema walaki nasikiza matangazo nikiwa Mwatate Taita.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sasa tunanyolewa polepole. Afrika timu tunakosa concentration. Senegal tunapigwa vibaya sana hapa mtu asiwadanganye. Mtu safi arafa yako inashuka. Alex Van Passa sema kama kawa niko ndani maeneo ya Alps Hotel wanaomba ngoma moja ya Lucky Dube. Rafiki yangu tulia Lucky Dube utapata kwenye ninio. Ndakona kuonjesha baadaye kabla kuleke kiwanjani manake ukiomba mimi natekeleza. Sitaki kuwa na sababu ya kuama. Kwa hivyo ndakona kuonjesha Lucky Dube pale baadaye.
1: Ndio.
0: Rafiki yangu atoa Barasa akiwa maeneo ya Wajia kama hii sasa jaribu wacha tuone mambo yatakuwa vipi. Alafu John Javia mwana polisi afisa wa gereza kule anasema kwamba vipi bro, niko na sisi hapa mpe shout out anaitwa Diana Isabella Fuesa from Hachonge la kuchumpa la kuparama kama Kalambwanda. John Javio yupo ndani akiwa maeneo Hachonge kwake Kabuchai kule kwa majimbo
1: kule Kalasinga. Kwa majimbo Kalasinga kule ni Bungoma
0: niliona leo nani akipewa nambari mbili kwenye hizo mizani Afrika juu ni zile zile ma info truck. Hello Radio 47.
12: Hello Radio 47.
0: Karibu sana mwenzetu.
12: Huyo ni Asaje Mu kutoka hapa huko ndani Taita Taveta.
0: Inakwaje 006?
12: Huku tu ni baridi tu tunajua sio huko ndani masakama za hizi tu baridi na kuanga mingi sana.
0: Unasema baridi iko juu kwa juu.
12: Iko juu kwa juu tena sana.
0: Unazungumzaje tatizo la timu za Afrika? Maana yake tunaondolewa baada nyingine boss wangu.
12: Mimi nashangaa tu unaona tu I think unaona ukianzia wako na ile pressure tu ya kuanzia wanataka tu waanze tu kufunga lakini sasa wanakifunga mapema unapata tu kuna ile tu wanahema yani mapema yani mimi naona wanaanza na pressure maybe ile pressure wadio inawasumbua.
0: Kwa hivyo kudhibiti hiyo pressure kidogo inawazidi.
12: Yeah, hiyo ni kuangalia tu game mingi nimeona tu hata leo niliona tu ile pressure ile Kongo walianza nayo hiyo ndio tu imekuja kuwamaliza baadaye.
1: Ndio.
0: Asante sana boss wangu. Pole sana boss wangu. Simu yako inayokatika pale. Maana kwa nilikuwa akwenda kuongeza kitu.
1: Kitu fulani alikuwa anazungumzia
0: na pia alafu Wadi na madu wenyewe. Sijui kama mbona hii taarifa ya kwamba Matteo Fernandes anaichoose Tottenham over Manchester United.
1: Eh, kweli?
0: Maana nashangaa Manchester wako Champions League, wako kila mahali na mafanikio yao, alafu msimu ule kukamilika walianza kuimarika. Mchezaji anatoka West Ham, anaenda Tottenham, timu ambayo haiko Champions League, haiko kwenye Europa. Yaani inakuwaje? Labda Wadi nikaanza na wewe. Labda unafikiri kwamba kwa nini Matteo Fernandes anaamua kwenda Spurs bwana?
1: Unajua wachezaji kuna kitu kimoja wanasema mpango kazi, yani kile ambacho amewekewa mezani na timu ambayo inamtaka. Kwa hiyo mchezaji wakati ambapo kambi yake tayari iko kwenye mazungumzo na timu nyingine anaangalia maslahi kwa kuna maslahi yake binafsi.
0: Ndio.
1: Pia kuangalia mpango kazi wa klabu ni gani, atakuwa anapata nafasi kwa wakati mzuri, kwa sababu kuna klabu unaweza ukaenda ukapata kwamba utakuwa unaanzia kwenye bench, lakini ukiangalia jinsi ambavyo mkufunzi umezungumza naye na klabu, jinsi ambavyo ina mpango wake kuhusiana na mchezaji na wewe, basi inakufanya unachukua uamuzi fulani. Kwa nahisi ameshawishiwa na kile ambacho kimeletwa mezani na timu ya Tottenham.
0: Kwa hivyo angalia mafanikio ya timu,
1: angalia mafanikio ya timu,
0: wana mahaba yote
1: ya timu, angalia kile kimeletwa mezani, tunataka kufanya hivi na hivi, malengo yetu ya Tottenham msimu mjuu jao ni hii na hii na hii na hii, basi ikatosha. Akasema kwamba safi, mimi nashukuru.
0: Labda madu wenyewe kwa upande wako, nadhani kwamba mbona Mateo Fernandes anaichagua Spurs anaiacha United?
2: Kwa upande wangu, unajua nimekuwa nikifuatilia sana wale wachezaji wa pale Uingereza.
0: Ndiyo.
2: Na kitu ya kwanza, kama wewe ni mchezaji unataka kuchezea timu kubwa pale kama Man United, lazima kuwe na ile uweze kuchezea Manchester, lazima kuwe unaweza kupossess mpira, unasavuka mabao. Kama wewe ni defender, lazima uweze kuwa unazuia.
0: Unazuia.
2: So nikiangalia pale, Fernandes aliangalia kwamba pale Manchester, na tuko na historia pale Manchester, tuko na kwamba wachezaji wengi wameenda pale Manchester.
0: Ndiyo.
2: Hawajapata nafasi.
0: Kwa mfano?
2: Kwa mfano tuliona kina Falcao, tuliona kina Di Maria walikuja pale waka flop. So Fernandes anaangalia ile hali yake kucheza. So ukiangalia pale Tottenham ni timu ambayo inamhitaji. Pale Spurs ni timu ambayo itakuwa inataka acheze. So ukiangalia akienda pale Manchester, kuna chipukizi wengi pale Manchester. So inaonyesha kwamba
0: Fernandes hatapata muda mwingi.
2: Hatapata muda wa kucheza. So naona kwamba na pia alikuwa alifuata ile historia. So historia inaonyesha kwamba wachezaji wengi wakienda pale Manchester huwa wana flop. So kwa upande wangu naona kwamba alichagua kucheza kuliko kuchezea Manchester. So he chose the game more than the club.
0: The club.
2: Yeah.
0: I agree with you.
1: Unajua na kitu ambacho nimekizungumzia hicho cha mpango kazi na nini, ndio maana unaona kwamba I think De Zerbi ni miongoni mwa makocha wazuri na ambao wana ushawishi mkubwa sana. Hata angalia Tonali, Tonali anaelekea kule.
0: Sasa Tonali anaelekea pale.
1: Yaani hiyo ni kama ni tayari.
0: Walimchukua mchezaji wa Liverpool Robertson
1: ameingia kule, Senesi ameingia kule, Vaneka anaelekea kule. Sasa ushaona. Yaani labda ameona ule mpango wa timu.
0: Ana jama gani huyu De Zerbi?
2: Lakini pia De Zerbi tuliona akiwa pale Brighton.
0: Ndio.
2: Aliweza kuwaleta wachezaji, aliwainua wachezaji pale kina Kaisedo, wachezaji wengi pale kina Ferguson, yani wachezaji wengi waliweza kuchipuka wakati alikuwa pale Brighton.
0: Dio.
2: So ni kocha ambaye
0: McAllister
2: pia anaingia pale Liverpool.
0: Yani Ujerumani ampiga zuri sana. Ndio.
2: So ukiangalia kwa upande wangu sahi, nikiona ule De Zerbi ni kocha ambaye anaaminiwa sana na wale wachezaji, maana anajua kuleta wale wachezaji. So inaonyesha kwamba De Zerbi wachezaji wengi wanamwamini sana. Aliweza kuwafanya wale Spurs wasalie kwenye ligi. So kwa upande wangu naona kwamba wachezaji sasa wanachagua game, sio kati ucheze Manchester. Na pia wanamwamini sana ule De Zerbi. Ni kocha mzuri sana ambaye anaweza akakufanya wewe mchezaji utambe sana.
1: Unajua pale kwa Mateo Fernandes ule umezungumzia, maybe wengi hawakutarajia hilo.
0: Kweli.
1: Lakini kwa Tonali wengi wanaweza wakasema hili kwamba ni Muitaliano mwenzake, kwa hiyo amehusika pakubwa. Akamwambia kama njoo bwana, nitakutumia vizuri na nini.
0: Mbona kwa hiyo imenikumbusha tukio la Yann Diomande. Diomande alimezoa mate na Liverpool. Sasa hivi anaona kwamba aende ameichagua PSG.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo nikaangalia kusema kwamba Liverpool ukubwa wake, maarufu wake,
1: na nafasi ya kucheza.
0: Nafasi ya kucheza PSG utaipata vipi?
1: Kwa Liverpool ni rahisi kuliko PSG.
0: Kuliko PSG. Ndiyo. Na bakola kina doe kule itakuwa noma.
1: Noma.
0: Alafu mchezaji huyu Diomande, mimi nimeona kwamba kama kung'ara msimu mmoja tu ameweza kuonyesha. Si kwamba amekuwa kitamba.
1: Ile consistency na nini?
0: Ajiona. Angalia mechi kama ya jana kwenye Ivory Coast. Sikumuona yule Diomande ambaye amekuwa akipigwa hype, pesa wanasema wanataka 150 and so forth.
1: Mimi sipati ni sababu ya PSG kutaka mchezaji kama Diomande. Kwa sababu ukiangalia bakola, umeangalia bakola jana?
0: Yuko vizuri. Sasa hiyo imebidi sasa Liverpool waanze kumwazia
1: bakola.
0: Maana unajua kwamba sasa Diomande amesema kwamba anataka kwenda kule PSG. Lakini bakola aangalie pale kama anacheza kushoto, sio?
1: Kushoto kule.
0: Kushoto. Maana kwa kutafuta mchezaji wa kumuliziba pengo la Mohamed Salah.
1: Ndio.
0: Lakini ukiniuliza mimi, hata mchezaji ambaye yuko on loan pale Aston Villa, Harvey Elliott is a good player.
1: Mzuri.
0: Harvey Elliott nzuri sana.
1: Lakini acha nikwambie mtu wa pembeni. Naam.
2: Acha nikwambie, unajua nimefuata sana wale PSG na utakubaliana na mimi kwamba wachezaji wengi huwa wanaangalia ni kocha mgani ambaye ana manage team fulani. Maana ukiangalia pale PSG, Luis Enrique baada ya kumwachilia ule Lionel Messi, akamwachilia kina Neymar, wachezaji wengi kina Kylian Mbappe akaondoka pale PSG. Yaani aliweza kuinua wale wachezaji pale akawaleta pamoja. Na ni kwa sasa ukiangalia wameshinda Champions League back to back.
0: Yes.
2: So wachezaji wengi wanaangalia kocha ni kocha mgani fulani ambaye iko pale kwa timu fulani. So wachezaji wengi wanamwamini sana ule Luis Enrique kuliko wachezaji wengi. Na ukiona Diomande
0: anajaribu kusema
2: Diomande kauli yangu na kupata kauli yangu. So Diomande angalia pale, aliona pale kwa PSG kuna Luis Enrique.
0: Enrique
2: mzoefu sana, atanipatia skill fulani na atakuwa anajua ni wapi ambao nitacheza. So akaona pale PSG nikienda pale agalau nitaweza nikatamba kuliko nikiingia pale Liverpool. Na unajua kwamba
0: Slot alienda.
2: Acha nikwambie pia pale
0: kama Slot alikuwa tatizo, Slot ameenda.
2: Ah sio
1: kweli ndio.
0: Mike kocha yeye bado yuko pale, ni kocha mpya.
1: Mimi kwa kuangalia kwenye karatasi na nini mipango ya vilabu vyote viwili, PSG ai ni pagumu kucheza.
0: Kwa sababu hata nimesema kama
1: kuna Marskeli ya kucheza. Marskeli uweze kumweka bench. Huko kwingine
0: Bakola pia.
1: Bakola due.
0: Due, utamweka bench vipi? Kina Ousmane Dembele.
2: Najua lakini pia ukiangalia wachezaji pia wanajua EPL ni ligi ngumu sana. Pia
0: labda inaweza kuwa sababu.
1: Pengine
2: ukija pale EPL
0: ukikompare ligi ya kule Ujerumani na PSG na Ufaransa angalau ujora moja.
2: Unajua kwanza anacheza pale
0: Leipzig.
2: So ukiangalia ligi pale Ujerumani na ukuja ulinganisha na EPL, pale utakuja upatane kama unacheza Liverpool, uende upatane na timu kama Brighton, itakunyanyasa. Na ukiingia pale mechi ya kwanza watu watakwenda kuona ni nini ambacho ameleta pale kwenye Liverpool. So ukiingia pale mechi ya kwanza upatane na Brighton, timu dogo pale, ukose kufunga, ukose kuleta zile dribbles, watu wataanza kukua chifu. So pale PSG ni kwamba vitu ni mingi sana, lakini kwa upande wangu EPL wachezaji wengi ambao wanacheza pale Italia, Hispania, wanaogopa sana EPL. Hata mchezaji ambaye aliweza kuhakikisha kwamba ameonyesha uwezo wake pale EPL ni Ronaldo peke yake.
0: Ronaldo kila mahali.
2: Ya kila mahali.
0: Ameenda Italia, ametamba na Juventus, Ujerumani,
2: sio
0: Ujerumani, kule Hispania,
2: Saudi,
0: Saudi ndio pia anafanya hizo kwa kweli kwa hakika. Yeah.
2: Alitoka EPL akaenda na karudi. Ni mchezaji peke yake. Wengine wakienda wana flop.
0: Alafu tutajaribisha Dilap tuone kama anaweza fanya mambo.
1: Ah, Dilap amna chochote. Amna chochote.
0: Alafu Chelsea mjasaji ni bwana. Ja, attack excuses. Siligi kia attack excuses.
1: Yule Palestina tu.
2: Sikiza, kwa upande wangu, ile hali ya kunyooshana. Hatujasajili nani? Sema tu Chelsea.
0: Asiwe kama msemaji wa Chelsea.
2: Ah, mimi si msemaji wa Chelsea kunyooshana.
1: Kwanza kuna ujumbe hapa. Kuna bwana akatuma ujumbe hapa. Kuhusiana na Boniface.
0: Le Boniface Madueñe.
1: Anaitwa Saanya Ngoya Lamek Morias.
0: Ndio.
1: Wadi mwambie Madueñe aongee sasa. Kama mwanahabari si shabiki wa Chelsea sasa na anacheka.
2: Sasa kweli
1: Tottenham tunaona walisign last two transfer season, Kudus Simons na wachezaji kadhaa wamekuwa hapo Tottenham. Hawajawasaidia. Anazungumzia hilo pia kwa sababu ameona Simons ni ni wale Kudus lakini majeraha aliwakumba pia.
0: Majeraha kweli aliweza kuzunguka kina Kulusevski wale wachezaji wazuri.
2: Ulikuwa umeniuliza kwa nini Chelsea haijasajili. Lakini kwanza unajua Xabi Alonso ameingia pale kama ni kocha na kwa upande ukiangalia Enzo Maresca tangondoke pale sasa wameleta ule Xabi Alonso na wamesema kwamba sio head coach, ule ni manager. So wanampatia ile nafasi ya pia kuchagua ni mchezaji mgani atakuwa anaingia pale katika Chelsea. So ukiangalia kwa sasa Xabi Alonso kwa sasa tunaona kombe la dunia linaendelea na wachezaji wengi wanatamba kwenye kombe la dunia na kocha anajua kwamba Xabi Alonso akiwa pale Leverkusen, akaenda pale Los Blancos pia aliangalia ni nini ambacho anaweza leta kwenye timu. So kwa sasa ukiangalia Chelsea na ule Xabi Alonso ni kwamba Xabi anafanya ile scouting. Na mimi kwa upande wangu kuniuliza nitakwambia kwamba Xabi wakati ile transfer itafunguliwa vizuri. Xabi ataingia pale sokoni.
0: Sasa itafunguliwa vizuri, ishafunguliwa ni leo yeye
2: anazumba. Kwa upande wake
0: unajua
2: pia
1: lakini amemleta beki kutoka Italia Palestra. Kashaingia tayari.
2: Sio yeye.
1: Lakini si ameshaingia Chelsea.
2: Hatujui kama amehusika. Imesemekana wapi?
1: Wanasema Xabi alihusika pakubwa katika kumleta huyu kiungo kwa sababu anajua kwamba ni mchezaji amemkuwa mzuri pale Inter Milan. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao pia anawazia kwamba kuleta kwenye klabu ya Chelsea.
0: Na pili, mashabiki wa Manchester United wamesema shimo yao Tosin asiondolewe kikosini.
13: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.
14: Watu wangu, form moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance ku grab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za SportPesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Wekelea bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya SportPesa. Form ni katambe na SportPesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
15: Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio. Yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV Aluta Futa. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47. Mikiki ya sporty na mikiki

0: ongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
3: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
4: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza bon.
5: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
4: Bye bye.
8: Number 1 coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
4: Sisi hao.
0: Hii
2: tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
9: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
10: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
11: Wengine wote tuseka chini.
10: Wamelala. Wewe
11: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
9: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
9: Inaongea.
10: Ewe.
0: Hapa.
10: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
10: Ndipo.
0: Na bado.
10: Maneno haya.

0: Unajua kuna jamaa anasema laki uache kuponda mwakilishi wetu wa Chelsea hapo studioni. Hakuna mchezaji wa Liverpool amefunga World Cup, hii ni Mwasafu chairman.
1: Mwasafu anamuona Cody Gakpo yule.
0: Sasa kumjibu. Acha ni acha la kiduba mjibu.
1: Acha mjibu.

0: boy
1: kibao safi. Yani hata iwe miaka 600
2: bado utakipenda.
1: Ah, kila kipenda tu. Hello Radio 47. Hello. Hey, watu wa Chelsea, simu tulia tumpige simu. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Inakuaje?
3: Poa sana.
1: Uni ndovu alikuyani?
3: Ndio huyo nduku yangu.
2: Ndovu.
3: Ndovu kubwa na ndovu kuya alikuyani.
1: Unasemaje bosi wangu?
3: Ah, mnatukana mnatufanyia kasi poa bwana. Hata hiyo wimbo mmetuwekea hiyo bwana ya lakitupe.
1: Ndio.
3: Ah bwana, iko sawa kabisa.
1: Unasema imekukumbusha mbali sana.
3: Ai, imenikumbusha mbali.
1: Hey. Asante.
3: Tukiendanga tanzi ya uzivu wa nofukufu wa tisi watoto bwana, leo hii tumekuwa watu wasima.
1: Amen.
3: Sasa.
1: Mechi ya Belgiji na Senegal unasemaje rafiki yangu?
3: Ati?
1: Mechi ya Ubelgiji na Senegali, labda ubashiri wako?
3: Lakini, unajua nimeona mali sita penye kwa sisi wa Afrika.
1: Ndio.
3: Wana tunaanza vizuri, lakini mwisho inakuwa sasa wanarekea, alafu wanapikwa mapao teka sa mwisho. Sasa kulingana na mimi sina sana matumaini na Senegali, lakini waje tu tuiombe Mungu, lakini kulingana na mimi ni ya kwamba wa Afrika wakiamini.
1: Asante. Jamaa sema kwamba mambo vipi la Keriano nani yule Wadi pamoja na Madwenye Dantes AKM Falme Herod Kapsokonyi direct niko ndani. Afrika ni kama tutoboi, pressure ndio inatutoa kwa game. Belgium kichwa arafaka naiona pale. Bena anasema kwamba uliza Wadi mwema sisi kama Man City tunamnyemelea nani baada ya sajili yake Elliot Anderson.
2: Nataka kujua upande wa Man City.
1: Jo Man City mambo yako.
2: Man City anafuatilia pia kijana wa Lille Boadi, yule kijana wa Morocco.
1: Boadi kiungo yule.
2: Kiungo wakati wanamfuatilia kwa sana. Kumekuwa na pia tetesi kuhusiana na Gusto, lakini kama kidogo baridi baridi.
4: Nani huyo Male Gusto?
2: Lakini
4: unajua kuna kitu ambacho kinifurahisha sana na wale Man City. Man City nafikiria kwamba sasa hivi kuna kikosi nzuri sana na ule Enzo Maresca pia atulie. Kuna wachezaji wengi pale
2: waweze kuatumia. Safi ya ulinzi hana right back.
1: Hana right back.
2: Right back ni Matheus Nunes ambaye ni kiungo wakati aliletwa na Pep Guardiola. Kwa hiyo lazima sajili mchezaji wa pembeni kulia.
4: Lakini wacha nikwambie, unajua pia nimekuwa nikifuatilia Man City for long. Mko na academy pale. Tumia academy pale. Si kila time unaenda wachezaji ambao umeiva,
2: Wajua? Timu ikishakuwa kubwa.
1: Ikishakuwa kubwa.
2: Na lazima uangalie unahitaji quality ya gani.
1: Sitaka mshiri.
2: Niko Riley si ametoka

0: yakaja kama unaonesha uwezo kwamba wewe unaweza kupambania timu ikafikia yale malengo yake, basi unapata nafasi. Phil Foden alitokea pale akapewa nafasi, Nico Reilly akapewa nafasi, Rico Lewis pia alipewa nafasi,
1: Oscar Bobby wale,
0: Oscar Bobby amepewa nafasi.
2: Nasema kwamba ndio sasa wamemsajili yule kocha ambaye alikuwa Chelsea pale, Enzo Maresca, ameingia pale sasa, wampatie muda pia aweze kupata wachezaji wake.
1: Ndio maana anataka Augusto, anataka na Augusto wale.
2: La, ni sawa acha Guso aende.
1: Hata Caicedo na anaenda Real Madrid.
2: Ni sawa tu, acha Caicedo aende, lakini acha nikwambie. Kuna kitu ambayo ni fact. Kuna kitu ambayo.
1: Kwani si fact?
2: Ani mimi nasema kweli kwa upande wangu.
1: Okay, si za tupia tuseme fact.
2: Asijasema hivyo, unajua
1: unataka. What's your point, madu wenyewe?
2: Unataka kunidunga lakini. Kwa upande wangu, unajua kuna kitu ambayo nilijua kwamba hata vile niliona ule Marco Kurele alienda pale Los Blancos. Niliona wakati Chelsea ilimaliza nafasi ambayo haitakuwa inacheza katika Liga Club Bingo Ulaya, haitakuwa inacheza pale ile Europa, haitakuwa inacheza Conference. Nilijua kwamba wachezaji wengi watakuwa wanaondoka pale. Ndio maana tumeona kwamba ule Marco Kurele wakati kombe la dunia liendelea, aliweza kutoka pale, sasa ameingia pale Real Madrid. Sasa tunaona ule Enzo Fernandez atakuwa anafuatilia ile klabu ya Real Madrid pia, anaweza ingia pale Real Madrid. So ni ishara kwamba wachezaji wengi watakuwa wanaondoka pale klabu ya Chelsea. Pia nimeona Chalobah atakuwa anaenda pale Como, akue anacheza ile klabu yake ule Cesc Fabregas. So Chelsea itapoteza wachezaji wengi, lakini in Xavi Alonso we trust. Niko sure Xavi Alonso ataleta wachezaji wengi na atabadilisha ile klabu ya Chelsea. Wana ukiangalia atakuwa anacheza Club Bingo Ulaya, atakuwa anacheza ile Conference Cup, ni ligi peke yake na ile Carabao. So ni ishara kwamba itakuwa ni situation ngumu sana kwa Xavi, lakini pia najua kwamba akipatiwa muda pale, maana wale Chelsea management wamemwambia sasa wewe ndio team manager, sio head coach. So Xavi atakuwa na wakati mgumu, lakini pia mpatie season kama 2-3 atakuwa anabadilisha ile Chelsea.
0: Lakini unajua historia ya Chelsea haipi kocha muda.
2: Ndio maana najua kocha ni mzuri, kocha ni mzuri, lakini pia kama watamvumilia watamdodoa.
0: Tangu kina Villa Boas
1: ngoja
0: wamekwenda zaidi ya 20.
1: Mkimaliza ndawawashia mic mpaka nizime mkiongeleshe pale. Maana yake watu wachezaji wanatafuta mataji bwana.
0: Mataji. Klabu itaki
1: ya Champions League, ati hiyo timu inacheza Champions League, wataka mataji. Timu kama haina mataji sasa unafanya nini huko? Unaenda kwa timu ambazo ziko serious bwana.
0: Ziko serious.
2: Ndio maana unasema Guso anaenda.
1: Unataka kubeba ligi na Madueke na nani ule Dilap. Haiwezekani. Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Lucky Ariano, Wadi Mwema na Maduenye. Nani mwenzetu?
3: Unaongea na James Longorio.
1: Uko wapi Longorio?
3: Niko upande wa Turkana.
1: Umeingia pale kwenye *883#?
3: Naam.
1: Mara ngapi boss wangu?
3: Nimeingia mara mbili.
1: Mara mbili, umetumia box namba ngapi?
3: Nimetumia box nambari moja.
1: Imekupatia hela ngapi boss wangu?
3: Imenipatia hela na 46,000.
1: 46,000.
3: Yes.
1: Umetumia shilingi 98, umetengeza 1046.
3: 1046.
1: Ukiongeza 1018 na kwa ngapi?
3: 1010.
1: 14.
3: 14.
1: Eh, kwa hiyo pesa ambayo umeshinda na kwa ngapi?
3: Inakuwa 60.
1: Eh?
3: Inakuwa 60,000.
0: 60,000.
1: Enjoy your mind my brother.
3: 60,000.
1: Eh, 60,000. 60,000. 60,000.
2: Unajua leo ni siku gani? Wednesday, ladies night.
1: Eh,
2: unashavuna.
1: Kwa hivyo wewe enjoy your mind my brother.
3: Thank you.
0: Safi baba.
1: Jamaa umesema kwamba mwezi umeisha, wako kwenye kona, wanatengeneza hela wangu. Star 883#, nikwambia cheza box namba 1 mara 2, unachukua shilingi
0: 98
1: bo peke yake, unatengeneza hela. Kwa hivyo kuzuba itakuwa noma. Ndipo mshindi mwingine wakati utakuwa na soma na 2-3 upande ule.
0: Upande ule niangalie wengine ambao pia wanashiriki pale ndani ya Star 883#. Namba amefanya kweli katika kupata hela pale, watu wameanza kumechangamka. Nikiangalia huyu anasemaje, Ben Kimani, nasikiliza matangazo, kazi safi. Kuna mwingine hapa, Claudia Kipto, anasema kwamba yameingia pale mara moja tu, box number 1 amepata 29,000.
1: Ala. James Rono anasema kwamba box number 6 nimecheza mara 5, nimeondoka na 38,000. Kweli mwezi ni end man, hela zinatoka kutoka. Kwa hivyo pia changamka. Star 883#, soko muru acheza wewe, unafuata maagizo, tunakupatia hela. Van Persie anasema kwamba thank you, huyu kiungo wa Real Madrid ataua atatua United kweli shumeni.
0: Hai hapa mna.
1: Ya bado lakini tubisubiri tuone kama itakuepo lakini kwa sasa hamna. Jamani ukichangamka pale kwenye *883#, kaa karibu na simu. Maana kesa nikupigia simu, una download, umeweka simu kwa charge, umesimama nje una brush meno, itakuwa vigumu kuweza kukutunuku bonus ama kujua kamba kama umenyanyua michuzi. Jamani namtafuta. Hello Radio 47.
4: Hello.
1: Hey, ndugu yangu, kwani umekaa nje na umeshiriki kwenye *883#?
4: Yes.
1: Unaitwa nani?
4: Kwa majina kamili yangu.
1: Ndio.
4: Naitwa Bramwell Ehomwa.
1: Bramwell Ehomwa.
4: Bramwell Ehomwa.
1: Oh, Bramwell Ehomwa.
4: Yes.
1: Uko wapi Bram? Uko wapi?
4: Sorry.
1: Uko wapi Bram?
4: Niko maeneo ya Kanam Kemeri. Niko maeneo ya Kanam Kemeri, Lodwar.
0: Kanam Kemeri, Lodwar. Kule ni Turkana.
1: Unajua ungepia amekuwa Turkana.
0: Kweli.
4: Kanam Kemeri, Lodwar Town, Turkana.
0: Turkana County.
1: Turkana County. Umeingia pale kwenye *883#.
4: Nimedial mara 4.
1: Mara ngapi?
0: 4.
4: Mara 4.
1: Ehe, umeokota ngapi boss wangu?
4: Nimedial ya kwanza, nikakosa. Nikadial ya pili, nikakosa. Nikadial ya tatu, nikakosa. Sasa niko karibu kujibu lakini nikaweka ya mwisho ilinipatia 101,000.
1: Ukiongeza 1,900 inakuwa ngapi?
4: Inakuwa 110,000.
1: Unafanya kazi gani pale Turkana?
4: Mimi nauza wine.
1: Unauza wine. Kwa hivyo zidi ongeza stock rafiki yangu.
4: Asante sana. Hii ni stock.
1: Hiyo ni stock my friend. Hiyo ni stock na ni Edmund jamani. Hiyo ni kubwa.
0: Kubwa sana hiyo.
4: Hapa sio tu stock, hii inafungua branch nyingine.
1: Inafungua branch nyingine, sio? Kuna jamaa ambaye amekata tamaa, kuna jamaa ambaye anasema kwamba mchezo huu labda si wa kweli. Ungependa kumwambiaje usiku huu?
4: Naweza mwambia ne, ama naweza mshauri yani kuwa as give up. Nilijaribu ya kwanza ikakataa, nikajaribu ya pili ikakataa, nikajaribu ya tatu ikakataa.
1: Ikapiga moyo. Ikapiga nne ikakubali.
4: Nikapiga ya nne imeniletea pesa. Hakuwa amejaribu tano ngapi? Ajaribu tu
1: itajipa.
4: Itajipa.
1: Asante sana Ekomwa.
0: Safi.
1: Kwa maeneo kule maeneo kama ni kama
0: Kanam Kemeri.
1: Kanam Kemeri.
0: Lodwar.
1: Lodwar unajua maeneo. Umesoma kwenye habari?
0: Kwenye habari Kanam Kemeri.
1: Hii habari pia inakusaidia. Lakasa wewe kali kama mara ungejua. Haya tupate line up ya vijana timu ya Belgium kabla madu wenyewe tupate line up ya mwana Senegali.
0: Nikiangalia upande wa timu ya Belgium chini ya kufunzi wake Rudy Jose Garcia langoni kama kawaida Thibaut Courtois mabeki wanne. Upande wa kulia yuko Timothy Castagne, kushoto Maxime De Kipa, mabeki wa kati yuko Brandon Michel pamoja na Arthur Tiati, kisha safu ya kati yuko Yuri Tillemans, Hans Van Aken, mbele yao wapo watatu Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku na mshambuliaji Charles De Cantelara.
1: Bila shaka yote msiji wangu hiyo ni lineup ya timu ya Ubelgiji kabla kupata kikosi cha mwana Senegali. Niende jamaa ambaye amechangapa pale kwenye *883#. Soko Muru acheza win only fortnight bob inabadilisha maisha yako. Jamaa kutoka kule Lodwar ametumia shilingi 200. Sasa hivi tunazozungumza yuko na 110,000. Wewe una shilingi zako 49, usiogope, inawezekana. It's just a matter of time. Nakwambia kwa bismillah alafu unapiga *883# kabla ya saa 5. Juu alama hili itakuwa inatoka. Jamani nilisema ukipigiwa simu unachangamka. Sasa mtu kama huyu labda baadaye atasema kwamba ati sijapata, nimepiga mara 200 sijachukua, inakuwa noma. Tupate kikosi cha vijana timu ya Senegali madwenye.
2: Shukrani sana. Kikosi cha Senegal kinaongozwa na kocha ambaye ni Papa Thiao. Pale goalkeeper ni Mori Diaw, amemwacha ule Edouard Mendy. Kuna defender pale anaitwa Ismail Jacobs, kuna Musa Niakite, kuna Papa Sis, kuna Kripin Diate, kuna Abib Diara, kuna Idris Gana Gueye ambaye anacheza klabu ya Everton pale nchini Uingereza, kuna Papa Gueye ambaye anacheza Villarreal, kuna Ismail Sarr ambaye ni mchezaji wa Crystal Palace, Sadio Mane, alafu kuna Ismail Sarr na kuna Ilman Diaye. Wanaongozwa na kocha Papa Diaw, ni vijana wa Senegal ambao ndio defending champions wa Africa Cup of Nations.
1: Hello Lady 47.
5: Hello.
1: Lakiariano wadi mwema. Nani mwenzetu?
5: Naitwa Joyce Washera.
1: Uko wapi Joyce?
5: Niko Kitengela.
1: Kitengela, umeingia pale kwenye *883#?
5: Yes.
1: Mara ngapi mrembo?
5: Nimeingia mara tatu.
1: Mara tatu, box namba ngapi?
5: Number 6.
1: Imekupatia hela ngapi?
5: 45k.
1: Ukiongeza 15 inakuwa ngapi?
5: Hey. So ni 45 plus 15.
1: Hey.
5: Hiyo inakuwa ni 65.
1: 65 ama 60? Hey, pesa tu hesabu
0: pia. Sabati kidogo kidogo.
1: Eh?
5: Najiongeza zangu.
1: Unajiongeza zako. Paka unaweka paka za kutoa.
5: Imagine.
1: Unaitwa Joyce Wasera.
5: Yes.
1: Angalia simu yako, 50,000 kuongeza 45,000, enjoy your money, that is 60,000 total money.
5: Hey, santi. Nilikuwa natafuta rent.
1: Waambia, uko natafuta rent? Hiyo sasa ni ya miezi 6.
5: Nalipa yote.
1: Eh, labda mtoto wa kike ama anakusikiza usiku, ungependa kumwambiaje?
5: Aendelee kujaribu.
1: Inawezekana.
5: Inawezekana, hii game ni ukweli.
1: Asante sana Joyce, endelea kushiriki, kuna nafasi unaweza shinda hadi 300,000. Yaani 300,000, imagine.
5: Hizo ni kiwin walai.
1: Ndio hiyo, unaenda pale Zanzibar unatoa vumbi.
5: Hey.
1: Sindio, utaenda pale Zanzibar na madu wenyewe.
5: Hey, nikuuliza.
1: Eh, ungoja Joyce.
5: Duda huko.
1: Joyce.
5: Eh?
1: Unajua madu wenyewe?
5: Madu wenyewe ni nini kwanza?
1: Si ni mimi, ni mtangazaji wa Radio 47.
2: Wacha hizo bana, wacha hizo.
0: Amecheka ukweli mtu
2: sahihi. Nimeona salamu hapa. Ah, tulia. Salamu imefika hapa, kuna anaitwa Feima. Tulia. Yo, kuna Feima. Anasema anaenda kulala, alikuwa anafuatilia kupitia ukurasa wangu. Wachezaji wengi wanafuatilia pia, kuna wasikilizaji wengi. Asanteni sana ambao mnafuatilia ukurasa wangu wa TikTok.
1: Bila shaka itakuwa tamu. Dakika 5 baada ya sana, ina maana kwamba pia kwenye simu tukupatia fursa kuweza kutupatia ubashiri kwako. 0793 047 047 0783 047 047 0783 047 047. Sema nasi pale kwenye 24047, ubashiri kwako ni upi? Mechi inaanza in the next 5 minutes. Hello Radio 47. Huyo ameshuka jamani. Na usaba kuna mihela, nimekuambia kabla ya saa 5.
0: Ndiyo.
1: Unapiga mara mbili, box number 1. Mara mbili, kila mtu anapigwa 50,000. Bado watu 92. Star 883 hash. Changamka, tengeza hela. Hello Radio 47. Huyo yuko tayari. Hello.
6: Hello, Lucky Eriano.
1: Inakuwaje?
6: Nisha kuwaje ndugu yangu.
1: Niko safi, niko na wadi na maduenye.
6: Kwa fiti sana mtu wangu.
1: Mm.
6: Pejon na huko nikiwa hapa Nakuru.
1: Karibu sana mtu wa Rukuna.
6: Shabiki mgeni.
1: Karibu sana.
6: Kutoka hapa Kaftembwa.
1: Eh.
6: Sasa ubashiri wangu.
1: Ndiyo.
6: Naona Senegal wakienda na hiyo kitu.
1: Ehe.
2: Senegal.
1: Eh.
6: Eh.
1: Safi. Hello Radio 47.
0: Like an impression man.
1: And hali ya game.
0: Yeah, ah, acha na.
1: Unajua katika maisha.
0: Ah, wewe acha.
1: Watu kama watu lazima. Hello. Safi.
6: Naona anasema call naenda.
1: Eh? Anasema?
6: Naona Senegal.
1: Senegal anatamba. Okay. Hello Radio 47.
7: Hello Radio 47.
1: Karibu sana. Ni mwenzetu.
7: Huyu ni Andrew kutoka Marsabit.
1: Karibu sana Andrew.
7: Yeah. Niko na pea Senegal.
1: Oh, Senegal atambe. Hello Radio 47. Hey. Hello.
7: Hello.
1: Hey. Hey, vipi? Hey, sauti yako iko chini boss wangu. Pole sana umezama. Hello.
7: Yes, Lakeria.
1: Inakuaje?
7: Mambo vipi ndugu yangu?
1: Mambo lembe lembe.
7: Yeah, niko Narok County.
1: Narok County huyu. Wewe shabiki wa timu gani? Ubelgiji ama mwana
0: Senegal?
1: Senegal.
7: Mimi naitwa Robert Pet, kijana mama Jesalat kutoka Angata pare. Huyu warni ni mkale. Napenda kusikia Radio 47 sana. Mimi ni shabiki wa France lakini zaizi.
1: Ndio.
7: Natakia Senegal because ni mwa Africa.
1: Asante. Hello Radio 47. Hello.
8: Hello.
1: Hey, rafiki yangu changamka, nani mwenzetu?
8: Hey, rafiki yangu changamka, nani mwenzetu?
0: Ah,
8: hello, ni Amos Bob.
1: Ah, itakuwa vigumu kuelewana. Ukipiga simu at the same time unajisikiliza, hatutaweza kuelewana, maana kuna ile mwangu ukipenda echo inaleta balaa kuweza kuelewana. Hello, Radio 47.
9: Chofu Mabonga kutoka na Manji, niko nyuma ya Seneko.
1: Asante. Hello, nani mwenzetu?
10: Radio 47.
1: Hapa ndipo Heriano na Wali na mzee Madwenye.
10: Eslaro, wekuwe, Bukura,
1: ndiyo.
10: Kakameka,
1: Bukura Kakamega County sababu kwamba inasikiliza maana kinao kwamba tayari vikosi vyote vinaingia viwanjani na sasa referee amuja tu pa rafiki yangu
0: center referee leo hii ni Said Martinez raia wa Honduras.
1: Kwa hivyo center referee yuko pale, Martinez atakofanya shughuli kule. Maana Jeremy Doku yuko. Wale ambao wafika kwamba Doku atakuwa anapumua pumua. Doku apumui, hana muda wa kupumua. Na. Yuko tena vizuri sana. Hello, wa mwisho hapa. Hello.
11: Hello.
1: Hey. Kujisikiza itakuwa vigumu. Hello Radio 47.
11: Radio 47.
1: Karibu sana.
11: Mjambo kaka.
1: Niko Swafi na kuna Wadi na mzee Madwenye.
11: Yes, naam. Pia mimi niko sawa.
1: Ndio.
11: Mimi kwa leo ipo mbaya na kigeti like kweli cha kichwa.
1: Eh, hey, umeenda ku Belgiji safi. Hello.
12: Hello.
1: Eh, yeah, vipi?
12: Salama sana, huyu ni Abdi Hassan Ibrahim kutoka Kajiado County.
1: Karibu sana Abdi.
12: Mimi nakutakia, mimi umeshabiki France.
1: Ndio.
12: Lakini unatakia Senegal ushindi.
1: Unatakia Msenegali atambe.
12: Ya tambe, tunakusikiza sana Radio 47 na tatukua Mandera County.
1: Asante boss wangu, tunapawapenda pia na muzidi kusikiza manake hapa ndipo.
12: Hapo ndiko, hapo tuko bahali yake.
1: Bahali yake, mafiantai.
12: mafiantai kabisa.
1: Mambo ni couscous,
12: Mambo couscous.
1: Asante.
0: Anafurahisha.
1: Anafurahisha sana ule shabiki kwetu kutoka maeneo. Sasa hivi kwa Kajiado, lakini mtu Mandera.
0: Mandera.
1: Sasa kama anazidi kujipenyeza penyeza, kwa hivyo tu ile mambo itakuwa. Na kwa bado shughuli itaanza, angalau uchukue simu nyingine. Hello.
0: Bila shaka.
13: You have received a request.
1: Watu wa Chelsea nikwambia. Madonya akiwa in the house. Wako hawachelewi. Hello Radio 47.
14: Hello Radio 47.
1: Heriano Wadi na Madwenye. Nani mwenzetu?
14: Huyu ni Joshua Gisigame.
1: Karibu sana Joshua.
14: Niko no, pata vizuri.
1: Naam.
14: Ninatakia Senegal ushindi.
1: Asante boss wangu.
14: Safi safi raki.
1: Swafi sana na hakika kwenye saa 5 juu ya alama. Ina maana kwa patakole kile kiwanjani. Tuone mambo yanakuwa vipi. Watu taanza ama nianze? Utaanza? Nitaanza.
0: Sawa.
1: Haya Swafi kabisa atakuwa anakupatia fungu la kwanza. Kabla kupatia mzee Wadi, alafu Madwenye atakuwa anamalizia malizia au vipi Madwenye?
2: Am niko sawa, hata mkiataka nipandishe naweza pandisha.
1: Unaweza pandisha.
2: Sahi tu.
1: Safi. Unajua uko standby lakini kwa sasa itabidi upumue kidogo. Utakuwa anamalizia malizia pale kuna mambo yanakuwa vipi. Anyway, popote ulipo karibu sana wangu katika matangazo ya soka. Mechi za kombe la dunia kuona mambo yanakuwa vipi. Kubaini mbivu na mbichi nani ambao unatimba katika raundi ya 32 raundi ya 16. Manake mambo yanakuwa mazito. Yanakuwa mazito hasa kwa timu za Afrika. Kwa hivyo popote ulipo karibu sana, jisikie nyumbani manake hapa ndipo wewe bila wewe tuweze kutamba, umetuheshimisha na pia tunafurahi sana manake usiku huu umetukeep company kwa kitu kama zidi kutamba katika makala ya kombe la dunia. Shughuli inaanza kule nyuma, mchezaji ukipiga pambayo wa kijani kibichi vya timu ya Senegal kama kawaida. Kijani kibichi kinaji kolea akipiga na mabako ya njano kwa umbali wakati ambapo vya timu ya Ubelgiji anakupigia pamba yake nyeupe na michirizi ya upapo nyekundu wekundu vitu kama hivyo ambavyo vimezidi kujipenyeza kwenye jezi zao. Tuone mambo itakuwa vipi. Sasa referee Martinez ambaye anaanza shughuli kipa upa timu hii ya mwana Senegali akiwa ni Mori Dawi ambaye anapiga timu klabu ya Le Havre Dawi anaanza shughuli pembeni akibadilisha ngizi kitu kinachotoka kutoka Sadio Mane kule pande juu kwa juu lakini atapata ngoma ndio kasi nayo amejaliwa anawahi ngoma mshajaji Sadio Mane ananyinyiza kwenye lango kule kuna mtu kujaza kitu kinaita lakini nini ngoma toka nje bado piga pote la pote cheza kwa kwa mchezaji mwite Lucas Cartagen ni Timothy Cartagen kama anaweza kosa ndio Timothy Cartagen wengine mwita Castagna mchezaji wa timu ya Fulham kule Uingereza. Timothy Cartagen anaanza ngoma kutoka penda piga pamba yake njano. Atakuwa na shughuli pembeni kule kuna acheza vipi maraka anazonga na ile ngoma taratibu. Anabadilisha, anamwacha Manyele. Mchezaji mida theater. Theater na ile ngoma kwa Kyle Tisman. Doku, Tom Onyango, Jeremy Doku. Anabadilisha kule nyuma. Kutafuta mchezaji mwite Michel. Wengine wamita Muchele. Anaitwa Brandon Michel mchezaji wa timu ya Club Brugge kule Uholanzi. Akiingia kule nini? Demi Doku, Onyi ndio atashughulikia kuna mtu kujaza. Poteza tena shughuli inaanza vya timu ya mwana Senegal. Yuko na nguma mchezaji kule nyuma Mita Jacobs akiwa anapiga kitu kirefu kinachukua msadi wa Mane. Sadio Mane nyenyeza pasi madadi kule kumtafuta mtu wa kazi Mwite Gueye. Kati mmoja anapanda na ile ngoka yake Ilman Diaye. Bana ngoma mguri tisha kwanza mbele akuendea kila kile bado. Inabidi arekesha nyuma. Anamwachia 21 ngoma Diara. Diara na ile mali kwa ke Papi Sise. Papi Wasise. Ngoja utapati Sise. Lakini bado dakika mbili ya mchezo bado ni bila makala ya kombe la dunia na Keriano Wadi Mema na Mzee Madu star 883 hash weka box number 5 cheza mara tatu fuata maagizo cheza mara tatu star 883 hash inawezekana pia ukawa kama Isaac Njoroge Priscilla Mariaki ambao walifuata maagizo wakatengeza hele kabadilisha maisha yao. Fuata maagizo pia wewe una fursa ya kutengeza midwala la. Sadio Mane anaingia kimbwanga lakini sukuma kwenda nje. Itakuwa ngoma ya crusha kwa timu ya Mana Senegal. Cheza kwa pale mchezaji mwingine Timothy Castagne. Anamwambia kwamba tulia marafiki yangu nimekuzoea kule EPL uko na Liverpool. Kwa hivyo anakumanya anakujua sana.
0: Daniel Muma anasema kwamba 29000 Joseph Mukwana 41k ndani ya star 883 hash.
1: Ndio.
0: Anasema amecheza mara tatu
1: ndani
0: ya box number 1.
1: Haya. Sasa hivi nimesha kutanua box number 5. Uwezi okota less than 70,000 ukicheza zaidi ya mara tatu. Star 883 hash. Fuata tu maagizo, mambo itakuwa lembelembe. Anaingia pale Mzee Diara. Ngome inawacha nyuma kibada naifuata kwa Ilman Wandiae. Ilman Wandiae kanyaga nyuma kule. Anamwachia mzee wa kazi ni akate. Ni akate. Katuma kwa Papi Guye. Papi Guye kwa Idrisa Gueye. Idrisa amaikaka Ilman. Ilman chenga kwanza. Ya pili naita. Bado Ilman Diaye kwenye msambu anda. Akibadilisha pasi na kato kwenye mchezaji ya theater. Nini? Shughuli KDB. Piga pasi na kato tavyo timu ya Msenegali. Anaza nyuma jeza mbali kumtisa mchezaji ni akate. Ni akate. Asa mchufanya vipi. Anaitwa Musa ni akate. Napiga klabu ya Lyon kule Ufaransa. Piga pasi ovyo ngome na kaa inje tofaidi goal kivyo timu ya Belgium. Sufuri be sufuri. Lakiriano. Wadi wa mwema. Na mzee Madu wenye. Bado ni bila. Makala ya raundi ya 32 kombe la dunia. Makala 23. Tuone itakuwaje tayari mkongomani. Amerejea kule Kinshasa. Itakuwa Senegal regea kule Dakar. Ama Belgium atafanya majambo. Shughuli inaanza kule nyovyo timu ya Belgium. Deport Curtis. Another shughuli. Kuna mtu kujaza cheza kule pale mchezaji mwite Idrissa Gueye. Namna gani kule ni akata azidi kuwajibika maana yake ilikuwa cross kumtafuta Trossard Alejandro. Lakini anafaidi ngoma kurusha kwa timu ya Ubelgiji. Lucas Castagne anakuja kurusha ile ngoma. Wangu na ngoma. Dakika ni 5 ya mchezo kipindi cha kwanza bado ni bila. Ndani ya Radio 47. Lucas Castagne. Anakuja kurusha ngoma na download lakini anajua kwamba Matias ataanza kumhesabia. Anarusha kwenye mtatili kule. Hakuna mtu kujaza nini? Ondosha uchafu. Idrissa Gueye. Anafuata tiate nini? Pa communication yake YouTube anaanza shughuli. Kule nyuma kwake Muchele. Wa Muchele. Tipot Curtis. Habari pana pewa. Tuone itakuwaaje. Madu wenyewe kufikia sasa labda unazungumziaje mechi dakika 6 bila. Mtazamo wako.
2: Ukiangalia Senegal wamekuja na pressure pia wale Belgium hawajatulia so game yote iko na pressure lakini pia nimeona wale Senegal wamekuwa na mnyanya pale nyuma so wakianza kuachilia pale wakipatikana na kina Leandro Trossard pale kina Kevin De Bruyne watakuwa wafungwa wakati wowote lakini yote 9 mechi iko 50-50.
1: Tribe. Ni kauli yake Madu wenye. Mbaye utampata mara kwa mara pale TV 47 akifanya mambo yake. Katika kitengo cha sporti. Yupo chini Sadio Mane. Alibabatizwa ama kakanyagwa ndio. Refa sema kwamba itakuwa ni kabu. Yaani group E na F hakuna timu inajua ball. Juni kama zote zimeenda home. Matil City AI tunasikiza Belgium ya KDB kichwa. Kweli? Hebu za miazamio utakuwa unaniambia group E na F walitembea hobela. Shughuli inaanza kule nyuma ni akate. Ni akate mchezaji wa beki kwa timu hii ya Mana Senegal. Kipa sema Diawi anapewa Diawi. Ananyitoka kata ni akate. Ni akate anakata nzuri. Akimtafuta mchezaji Mwite Diata. Diata pia kuna asili ya kule Sudan. Anaitwa Repin Diata. Mchezaji wa timu ya Senegal.
2: Unasema kuna asili ya Kisudanese.
1: Sudan umemzunguka.
0: Ya kweli group E inashirikisha Ujerumani. Yuko nyumbani. Cote d'Ivoire
1: yupo nyumbani.
0: Ecuador
1: yupo nyumbani.
0: Curaçao
1: nyumbani.
0: Hayo walikuwa wamezidiwa.
1: Kweli kazidiwa.
0: Wasema ni group Ina
1: F Gueye Idrissa Gueye anaingia. Okay, niakate. Niakate.
0: Kweli.
1: Anaweza zile nambari 18 mkongoni.
15: Group F.
1: Nani ule? Mane. Hayupo.
0: Iko na Uholanzi.
1: Nyumbani.
0: Nyumbani. Japan.
1: Nyumbani.
0: Nyumbani. Uswidi.
1: Nyumbani.
0: Na Tunisia.
2: Lakini pia ukiangalia timu mingi zimeenda nyumbani. So ni round ya 32. Sasa tunaingia round ya 16 bora. So timu mingi zimeenda nyumbani.
1: Trossard. Ananyinyiza. Trossard. Kwa kina ni Dekaterel, Dekaterel nini, nyinyiza bado, tisha, Dekaterel, nini, Dekaterel, ana download, ana mina, nini, ame download.
0: Chenga nyingi sana.
1: Zina faida.

0: You know Atlanta, ya Atlanta yule.
1: Piga kitu kule, kipa anacheza diawi. Namna gani? Jaribu kuminya kitu kizito mchezaji Mita Alejandro Trossard. Japo Dekatarele alifanya kudownload rafiki yangu Wadi na Madwenye.
2: Ana ukiangalia wale Belgium kwa muda mrefu sana wamekuwa wamekimtegemea sana Lukaku. Nafikiria kwamba kocha Leo Garcia ameanzisha ule Dekatarele pia aweze kuonyesha uwezo wake kwenye 32 ndipo saki pata bao pia wote aweze kupata ile confidence kwa kama mchezaji.
1: Ndio.
2: Lakini pia ukiangalia Belgium wamesukuma sana wale Senegal na ni mechi iko 50-50.
1: Dakika 9 naifuta kiwanjani. Bado ni bila. *883# wa Kenya zidi kuondoka na hela. Wanazidi kuondoka na hela manake ni nth month. Pia wewe changamka pale. Ilman acha ngome toka hiyo faida kwa timu ya Belgium. Pegwa pasi jezi nambari 15 yule. Diata lakini nimeona Papi Thiawi. Piga pamba safi.
2: Pamba safi.
1: T-shirt ya white alafu na mbwenya juu yake blazer ukipenda. Mambo inakuwa tam kwani ukipenda lembe. Tafuta pale mchezaji Doku. Onyango, Jeremy Doku, Onyi, bila kuende kibosu wangu. Atapeana, and download. Anamachana ni yule Tizman. Tizman, kwa kimze Dokunye. Dokunye anapewa. Mze Dokunye, didi ya Diata. Dokunye anagesha nyuma. Anamacha Kevin, Wade Bruna, chenga kimaudhi linaita. Ananyinyiza kutumia gula kia kushoto. Nini? Hakuna mtu kujaza. Wangu anayaza vyo timu ya Senegal. Mtu anapigwe nyebre, Faraise Maji Marez. Tuende kwao. Mtoto wakimu niku kaza kilu na kubadilisha hoteli. Asama play on. Namna gani ikabu ndiyo? KDB chiza nivyo sivo. Daniel na kuono kondani. Yuko na Alf 22. Irene Alf 37. Paul Wangwe. Piga mara tatu. Yuko na 44,000. Joel. Joel Kamau. Fata maagizo. Mpisa 49 Bob. Sui 29. Weka 49. Mengeye tuachie. Ni nth band changamka utengeza hela. Niongeze
0: 20 kwa hiyo 29 yaki pale ombe kwa mazuri pale. Nicholas Wanjala pia ametumia box number 1 mara moja. Akasema 10,000. Si mbaya baba. Jedida Okoth box number 3. Anasema kwamba iko vizuri. Niko kwenye kinyozi. Mpata shilingi 32,000. Safi.
1: Anzuri. Jedida. Haya. Anaingia pale Ilman Wandiae. Ilman anapewa ngoma kwenye msambu anda. Ananyiriza kitu. Kuna mtu kujaza kichwa anafuata wangu. Ba mdogo yule Jacobs. Lakini ngoma inakuwa nyingi atoke Jafedi kurusha vijana timu. Jema na Senegali. Dakika 11 mchezo naifuta kiwanjani. Makala ni ya kombe la dunia raundi ya 32 ya mchezo. Senegali, Belgiji. Nani ambaye atakuwa na timba kwenye raundi ya 16? Atakuwa na Medina. Mwanafuzo hapa atakuwa na Medina na nani?
0: Atakuwa na subiri mechi kati ya USA na Bosnia.
1: Na Bosnia asubuhi ya kuapiga leo. Na kama hapo USA amnamna anaweza jipenyeza. Alejandro Trossard. Trossard na ngoma bado. Sikumana kile bado. Anye kwa mtafuta kipa Deport Curtis. Anautoa. Mrefu. Kumtafuta nani ule mchezaji Mita Chalo. Deketa nane lakini hayupo. Kitoka kinaita mchezaji Lulu Tilsman. Anamwacha KDB. KYDB. Akibacha chini kwa chini. Hawa ndio timu ya Ubelgiji. Poteza ngoma yule Tizman. Shughuli inaanza kwa timu ya Senegali. Ni akata anapewa ngoma kina kwa ndefu. Diao atakuja mpe ama anamwachia. Anambia sawa Diao inipe. Anampa ni akata. Ni akata atatandaza nzuri. Jeza pa 10 ni mchezaji mwita Jacobs. Yakobo tisha kwanza bila kuendeki. Regesha kwa kia ni akata. Ni akata anabadilisha. Jeza mwita 5. Mchezaji mwita Idrissa Gueye. Idrissa wa Gueye chini kwa chini. Anamtafuta mchezaji jeza nambari 6. Nani ule? Shasita Gueye. Diara sema nipe lakini bado. Ni akata na ngoma. Anabadilisha. Jacobs. Pasa na chongo kule kutafuta nani ule? Sadio Wamane. Kwake Jacobu. Jacobu! Cheza. Nini kule? Piga mlingoti. Namna gani? Wanapiga mlingoti vijana timu. Namna gani Ismail Sarr?
0: Ismail Sarr yule.
1: Kipa Deport Curtis kwa machi ile ngoma. Pasi ilichonga mchezaji mwito Jacobs. Sadio Mane kamregeshea. Ananyiringiza ile ngoma lakini Ismail Sarr namna gani nafasi kubwa anapoteza.
0: Kugusa tu mpira ingia ndani lakini
1: kwa ile tapin.
0: Sawa.
1: Hai wende kwa waponza sana Senegali wapo. Maana kujua katika raundi ukipata nafasi itumie rafiki yangu.
0: Sababu juu mpinzani akipata
1: atakuua.
2: Katoiz amepiga bonge la save. Maana ukiangalia ilikuwa ni bao ile. Ismail Sarr ambaye alitamba sana pale katika klabu ya Crystal Palace kwenye kombe la UEFA
1: Ndiyo.
2: Conference.
1: Conference. Dakika 14 baada ya saa 5. Kiwanjani afuna dakika 13. Naangalia pale Angela, mtoto wa kike kutoka maeneo ya Mavueni, ameondoka na 38,000 star 883 hash. Kweli ni end month, watu wanazoa kuzoa. Jacob yuko na 107,000. Alinge Ilman Diaye anamachana ni ule Yesha Shetita inuleta shughuli na pigia mtu wakina kumabatiza mchana jibini Alianto Trossard. Bado na nguvu timu ya Senegal wazidi kubisha, wazidi kutengeza nafasi, lakini bado hajasimama. Idrissa Wagweye anabadilisha ngizi kwake Diara, piga ngoma ofi na babatizwa, ataipata amechelewa namna gani, anachukua Dekatrel babatiza, watatosha vijana timu ya Senegal.
2: Eh, wanafinya sana. Ukiangalia Senegal wameamka,
0: wameamka, wanafanya vizuri.
2: Lakini nilimkwambia kwamba wale Belgium hawana kikosi nzuri.
1: Ndio.
2: Na tangu ile Eden Hazard aweze kutoka pale, wachezaji wengi akina Toby Adawilland pale walitoka, ni kikosi ambayo iliweza kudhoofika. Sasa so, ukiangalia wale Senegal wakitumia nafasi zao,
1: ndio
2: watakuwa wanapata bao na watakuwa wanazima sana wale Ubelgiji.
1: Haya, Jeremy Doku Onyango, Doku wa Onyango, Doku wa Onyango anakunja mtu kiuno kabla avunjike kibana na ngoma. Rekesha nyuma kwake Tiate. Tiate anamwachia jezi namba 4 mgongoni kwa timu hii mita mchele. Wao mchele nini? Katika uwanja kule zidi kwake Van Aken Tiate. Yuri Tilsman wazidi kupanga njama wana Belgiji. Jaribu kujibu mpigo vya timu ya Senegal. Manake Senegal anazidi kuwa moto ajabu. Kule nyuma anazidi kupa. Wale kupa anapiga ovyo. Jezi namba 4 Luka anachukua ngome ya Van Aken akibadilisha kwake KDB. Kevin Wadebruna pasi napigwa chini kwa chini kumtafuta mchezaji Mite De Kupa regesha nyuma tena. Dakika 15 ya mchezo, kipindi cha kwanza, ina maana kwamba bado ni bila. Hedana anashuka, mzee mzima Babu Tinikale anapana, lakini kabla hapo chukua simu ya kwako kabla ya saa 5 dakika 20.
0: Ndio
1: ni AK box number 4, cheza mara mbili box number 4 star 883 hash, mara mbili unaondoka na 70,000. Amini usiamini, inawezekana.
0: So mara mbili tu tumia 98 bet
2: upate
0: shilingi 1070. Haraka yako itakusaidia zaidi na kuchangamka. Basi usubiri mpira wa kurusha, msikilizaji, kuelekea upande wa timu ya Ubelgiji. Rusha pale Ismail Jacobs, anamwachia ni akate Musa, leta mpira kwenye safu ya kati kumtafuta mchezaji yule mwite Gay. Pasi rejeshe kabisa kwa mchezaji Idrissa Gana Gay. Cheza kwa kichwa pale Timothy Castagne. Anamtilia pasi Alejandro Trossard. Catalara sasa, mchezaji wa Atalanta kule Italia. Anamegea pasi mchezaji na odha wake yule mwite Yuri Tielemans, Kevin De Bruyne. Analeta mpira mrefu kwenye eneo la ulinzi upande wa timu ya Senegal, lakini yupo vizuri kabisa pale ni nyakati. Kwa kichwa Pap Gay. Tiante anapambana, unachukuliwa na mchezaji Ilman Diaye mguaka kushoto. Ilman Diaye pasi katikati. Pap Gay anamtilia pasi pembezoni kulia kule mchezaji yule Habib Diara, juu kwa juu anacheza kwa kichwa. Castagne anapiga Idrissa Gana Gay, lakini moja kwa moja kwa goalkeeper.
1: Ripoti zinataka vitu vizito.
0: Hawezi kumpiga
1: kitu kama hiyo. Kitu alipiga ni Papi Gweye. Dhidi ya Iraq. Anakuua.
0: Ilikuwa shuti kali kweli kweli.
1: Kutoka kijauri niko ndani Belgium, kichwa David Morias. Asante sana rafiki yangu. Karim Amo pasema kisimu ime tayari iko ndani.
0: Asante.
1: Asema kwamba pia yupo ndani. Asante bwana.
0: Asante sana wote ambao wanafuatilia matangazo ndani ya Radio 47. Gazaman Kenya, Bambam mabingwa Marsabit County. Tunasikiliza side kama side, anasema pia Senegal all the way. Namuona pale Julius Mukoma anasema kwamba nimeingia ndani mara mbili, nimepata 69k. Hiyo inafaa ongezo hiyo moja.
1: Angalau ijae.
0: Lakini pale
1: manake ukipiga mara mbili ni 70 za toka.
0: 70
1: Ni watu wangapi? Watu 300 peke yake.
0: Bila shaka.
1: Namuona Lilian Wambua anasema ako maeneo ya Kaimosi. Amepiga mara ya kwanza akokota 71 akaacha nayo. Hata kujaribu mara ya pili.
0: Mara ya pili. Akatulia tu.
1: Amekuwa ni mwenye kutulia.
0: Sante Liverpool Finance anasema kama anasikiliza matangazo. Nyuma kabisa Musa Niakate. Niakate mbele ya kuendeka anatoa pasi nyuma kwake Patesis.
1: Rafa hapa. Anasema ujambo Lucky Ward na madu wenyewe.
0: Ndio.
1: Tunawapata uzuri sana kutoka Mlolongo Phase 3.
0: Aha.
1: Yaani timu za Afrika
0: ndio
1: zinatolewa World Cup kama T-bag. Timu za Afrika zinaanza na roho, zinamaliza na mwili.
0: Na mwili
1: ni saa nyango ya Lamek. Belgium jichwa.
0: Jichwa. Hata si kichwa ni jichwa lile.
2: Amesema kama T-bag.
1: Kama T-bag.
0: Kama T-bag.
2: Inanasa.
0: Pembezoni jezo nambari 15 msikilizaji anapambana kulikweli pale mchezaji Crepe Ndiata lakini pia kutoka nje kona kuelekea upande wa timu ya Belgium. Anza kwa uzuri dakika 5 10 zilizopita. Timu ya Senegal vijana wanetu hawa kutokea Dakar wanafanya vizuri kabisa tuone kama watapata goli au itakuwa vipi dakika ya 18 ndani ya Radio 47 matangazo ya moja kwa moja mechi ya raundi ya 32 ugani Seattle msikilizaji kule Marekani Seattle kwa sasa ni saa 7 kule bwana za mchana kwetu tunazungumzia saa 5 usiku anachukua Jeremy Doku Doku anatoa pasi Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne pasi na katwa uzuri kabisa pale na pate sees weka pembezoni kushoto kumtafuta Sadio Mane
1: mimi nakwambia huyu Senegal kwa serious anaweza mpiga huyu
0: mbele huyu mwana Belgije atapatapa sana huyu
1: anatapatapa hakuna ile flare ambayo yani pasi kifika kama ni shoot nini hakuna muingiliano fulani
2: tangu tangu wachezaji wengi wa Belgije walisa kutoka pale na ile timu ikadhofika wachezaji ambao wamebaki pale ni Lukaku na KDB na ule na odhamba ni Yuri Tillemans
1: bila shaka
2: so wachezaji wengi ni chipukisi mwingine ambaye ametamba sana pale ni Jeremy Doku na ukiangalia pale forward wako na Leandro Trossard ambaye Trossard huwa anashtukia tu. Si mchezaji ambaye unasahau kutegemea.
1: Ndio.
0: Safi. Vanaken katikati uwanja mchezaji yule jezi nambari 20. Hans Vanaken anamtilia Tiati. Pasi inafika Yuri Tillemans anatiliwa pasi pembezoni sasa anachukua kule Jeremy Doku Doku. Pasi yake rejeshi. Anamwachia mchezaji Michel. Anaomba kastanye lakini antiliwa pasi mchezaji Kevin De Bruyne, Vanaken, Yuri Tillemans. Tafuto kule pembezoni sasa mchezaji yule kastanye kwenye kijisanduku. Wankosa. Pap Gay. Ondosha kabisa pira na kwenda kwenye safu ya ulinzi upande wa timu.
1: Amempandilia.
0: Ya Ubelgiji pale msikilizaji. Asante sana Duncan Kaunda. 45,000 Scarlet Mbai. 22,000 Daniel Star 883 Hush.
1: Ah, Henman, watu wanazitoa.
0: Hao wanazitoa.
1: Wanazoa.
0: Alimsukuma na squad pale kumtana.
2: Alimsukuma Sadio Mane.
0: Sadio Mane.
2: Aliblock interception.
0: Inaonyesha jiji la Seattle kule
2: Washington.
0: Washington. Marekani.
2: Jiji zimeendelea bana.
1: Kama pale Afya Center.
0: Hey.
1: Ani kuchukulia juu kwa juu.
2: Kwa juu kwa juu.
1: Osi chini.
2: Hey, yeah, chini.
0: Wasema juu kwa juu.
1: Juu kwa juu.
0: Chini. Unaona Washington kule Seattle.
1: Chini si ni mdhuru.
0: Mambo yalivyo.
1: Chini si ni mdhuru. Siweji siko all over. Wale masangwenya wanazunguka.
0: Masangwenya.
2: We can do better as a country.
0: Kwa masangwenya nuai wa kila aina.
1: Kila aina.
0: Nyuma kabisa anatoa pasi mchezaji ni akate. Mchezaji wa Lyon. Miaka 30. Anawaambia tusogee mbele baba we. Pasi inafika Crepe Ndiata. Anaomba pembezoni kulea. Cheza uzuri kabisa mchezaji ule Diata Pap Gay Gay anamtilia Idrissa Gana Gay kwa Ismail Jacobs Sadio Mane
1: unaambia ile shoot la Pap Gay lilikuwa 131.9 kilometers per hour we imagine 131 kilometers per hour
0: ai hatari
1: hatari
0: hatari sana
1: hata nikupata kichwa linangoa kichwa
0: hilo linangoa Atari sana.
1: Unless kama kichwa cha Lukaku kinateteza tu juu yake, kitateleza.
0: Yuko bench, ametulia tu mzee mzima.
1: Sasa ataingia kusukuma watu kwa
0: kaida kaida. Romelu.
1: Menama. Bolingoli.
0: Lukaku.
1: Wa Lukaku.
0: Ndio. Yupo ni akate. Musa ni akate anajaribu kukata moja pale si kwa kisu chenga lakini ndio hivyo. Sees. Anamwacha mtu vizuri kabisa. Oi. Kipandiata. Pembezone kulia huko. Tiliwa pasi Pap Gay. Nzuri sana kupiga mashuti kutokea mbali Pap Gay cross bado Sadio Mane
1: una control
0: anadhibiti mpira vizuri kabisa Sadio Mane chini kwa chini lakini babatiza mtu mpira toka nje wa kurusha kuelekea upande wa timu ya Belgium
1: itakuwa ni nio najua kwamba tumekaribia hydration
0: ehe
1: ni kama atarumhusu arushe mchezaji Yakubu
0: Jacobs anarusha Said Martinez bado hajazungumza anasema tuendelee kupiga pasi Idrissa Gana Gay Musa ni akate Ilman Diaye tisha tisha mara ya kwanza ya pili na mwachia mwenzake pale ni akate Pate sees sita mgongoni anamwachia D Diata.

0: analengeta cross na pigwa kichwa cha mchezaji Ismail Sarr. Inagonga mlingoti, anapata mchezaji Diara. Anaweka pale pale ambapo mchezaji ni upo katikati, atakuwa yupo chini. Moja bila. Matumaini ya Afrika tena. Labda sija kajaribu yale maana DR Congo alianza kupiga bao, baadaye mambo yakabadilika. Lakini kwa sasa tuna imani kwamba tayari mguu mmoja kwa maana Senegal upo ndani ya raundi ya 16. Senegal moja. Belgium yai kubwa la jogo.
1: Angalia anavyoshangilia kweli kweli mchezaji Habib Diara, kijana wa Sunderland, anampa tabasamu kweli kweli kocha wake. Anachupa kama kitoto kidogo, anaitwa Pap Chao. Anamwambia tulieni naye upande huu mwingine, anaitwa Rudi. Rudi ataambiwa urudi
0: kule. Condense. Anapiga saluti safi. Anasema Dakar. Here we are.
1: Kweli. Bado yana hydration.
0: Sasa baada hapo kile hydration sasa itatoa pumzi wala Belgium. Eh. Wakati tumefungwa mtaka sasa mregeshe bao.
1: Haraka ile.
0: Tunamwambia pumueni kidogo, pumueni. Baada ya kufika star 883 hash tumetoa rafa madu wenyewe pale kwenye 24047. Madu wenyewe.
1: Madu wenyewe. Mpira wa kurusha kastanya anarusha. Anaondosha kwa kichwa pale Ismail Jacobs. Sadio Mane anapambania mpira na mwenzake Yuri Tielemans. Unakwenda kwa kastanya. Ananyoosha mrefu, goalkeeper anacheza vizuri kabisa pale Jao.
2: Ni mechi rahisi sana. Ni mechi rahisi kwa Senegal, maana ukiangalia vile wanacheza wale Ubelgiji. Aona ile striking force, ukiangalia wale Jeremy Doku, Leandro Trossard pale, hawajaleta ile striking force kwa wale wachezaji wa Senegal. Na ni kwamba ule Sadio Mane amechangia bao, na tunajua vizuri wale Senegal wanajua sana kupossess mpira, na wakipata nafasi pia wanatumia. Wamepiga mlingoti mara kama mbili, ya tatu pia Katoisa akatoa ndani.
0: Super nice. Watu wa ile Rafa.
1: Lek.
0: Afikia kama Lucky.
1: Lucky ni Abdi. Hassan mtu wa Mandera. Lakini sasa hivi nipo Kajiado County. Burudia hiyo namba ya kushiriki pale mchezo, sio?
0: Ndio.
1: Ni star 883 hash.
0: Kabla ya saa 5:30 unapiga tu mara tatu. Tumesema box number 5. Baada hapo andika neno Diara.
1: Diara.
0: Diara. Tutuma pale kwenye 24047 tukupatie michuzi, maana yake tunatoa michuzi kwa wale ambao wanachakamuka. Sportbet unamwambia kwamba karibu sana ndani ya Sportbet ambao wanakupatia fursa ya kupata bonus kibao. Kama wewe ni mgeni, basi leo ni siku yako ya bahati. Rejea sasa hivi ufurahie welcome bonus ya 300% jamani, hadi shilingi 1500 unapofanya deposit yako ya kwanza. Imagine, kumbuka kwamba unapewa deposit ya shilingi 1500 baada ya kufanya deposit, si kujisajili peke yake ndani ya Sportbet. Chukua simu yako, pakua app, mambo ya kwe mlembelembe, manake unaweza ipitembelea pale kwenye www.sportbet.com, alafu unapakua app yako pale kwenye Play Store, kisha ujue kwamba Sportbet ndio wadhamini wakubwa wa timu ya Real Madrid ambayo inashiriki kule Uhispania. Kumbuka kwa mchezo huu wa kubahatisha unaweza kusababisha uraibu. Cheza kwa kuwajibikia, hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imidhinishwa na BSCLB number BK 0001203 au PG 0001202 kwa hisani ya wana Sportbet. Kwa sasa tunazama kwenye hydration break. Tukijea tunakuja katika picha kwanza baada tu ya hydration break. Kwa sasa madunye tuende watu wanasemaje, lakini usao tukikuja pia kama umechangamka pale kwenye star 883 hash mara tatu box number 5, jua kwamba 70,000+ watu bado wangapi? 103. Changamka, tengeza hela.
3: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: under 18 years.
1: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekelee bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
2: Bila shaka yote turejee kiwanjani, maana kuna kwamba tayari timu zinarejea viwanjani. Kuna mambo yatakuwa vipi? Wadi, take it over.
3: Safi mwanzangu Lucky Heriano. Pamoja na Boniface Kimanzi. Anachukua kule tiati. Weka mpira pembezoni, kinakatiza kasi ya mechi. Panatukia nadhani. Tuangalie na semaji Said Martinez, mwamuzi katikati ya uwanja. Mana pagusa
4: nalipatikana na ile sprinkler.
3: Pangusa uso bwana.
4: Nalipatikana na hiyo maji ambayo inanyunyizia uwanja.
3: Kocha mkuu upande wa timu ya Belgium.
2: Hapo kuna shabiki alijipenyeza, maana huyo jamaa.
3: Rudi. Kweli kuna mtu ambaye ameingia uwanjani, lakini nadhani ni wale security kule nje. Sidhani kama kuna tatizo fulani, kuna kitu kimetokea.
2: Kwa tukio limetokea, maana
3: yake wamesitisha mchezo. Mpira ulikuwa na mchezaji the keeper. Beki upande wa timu hii
2: na pamoja
3: ya tunyeni akili bwana. Mentality. Huyu kocha Pap Chao alikuwa miongoni mwa kikosi cha Senegal mwaka 2002 kwenye kombe la dunia, ambapo Senegal ilifika katika Senegal mwaka 2002 kwenye kombe la dunia, ambapo Senegal ilifika katika raundi ya robo finali. Kwa hiyo tuone hali itakuwaje. Dakika 31, mechi inaanza tena. Msikilizaji, tiati tiliwa pasi na Michel. Anaweka pembeni kwa mchezaji de kipa. Wamejaribia mangapi yale? Matano upande wa timu ya Senegal, mawili upande wa timu ya Ubelgiji.
2: Inakuonyesha ni kwa nini
3: shoot on target mbili upande wa timu ya Senegal, moja Ubelgiji. Kwa hiyo Ubelgiji wapo chini.
2: Kazidiwa.
3: Kumbuka kwamba una nafasi ya kujitengezea hela star 883 hash, changamka.
2: Andika hiyo diara. Ndio tujue kama umeshiriki mara tatu box number 1. Mara tatu star 883 hash. Fortnite bomb. Hadi kutumia 150 unapigwa 70,000. Where on earth? Changamka bado dakika 7 kabla saa 5 dakika 44.
3: Safi sana. Leo kwa chini pale mchezaji Jeremy Doku aliguswa na mchezaji Musa Niakati.

0: Bao la kwanza na la pekee upande wa timu ya Senegal lilitokea ubavuni kushoto kupitia mchezaji Sadio Mane, mchezaji wa Al Nassr kule Saudi Arabia. Msikilizaji, timu moja na Cristiano Ronaldo.
1: Samuel kutoka Busia, kata ndogo ya Kapina, na ingia kwa game Stoke na kitu sasa hivi. Nimepiga mara tatu, nimeondoka na 87,000. Kweli hapa ndipo,
0: hapa ndipo
1: Joseph Mangoli, box number 1, mara tatu niko na 33,000. Au ungepiga mara ya nne au ungeona normal la 70.
0: 70. Ndani ya Star 883 hash, dakika ya 33 inaelekea ya 34, na mpisha mwenzangu hapa Boniface Kimanzi, ngine namuita madu yenyewe.
2: Shukrani sana mwenzangu. Wadi mwema mwenzangu Lakiriano, ni mechi kali ambapo Belgium wanacheza dhidi ya Senegal. Na ukiangalia pale Ubelgiji wanapigwa, wamepigwa tayari bao moja. Bao ambao limefungwa na mchezaji wa klabu ya anaitwa Dia. Anaangalisha kwanza Jeremy Doku. Mwenzangu lakini anamuita Onyango, nyuma kabisa kwake mchezaji ni ule Kevin De Bruyne. Wingi ya kushoto ni ule mchezaji Jeremy Doku. Kirecha kwanza, kirecha pili. Sasa kama sana na ule Mosa ni akate. Ni akate kwake mchezaji ni ule Pape Sis. Wanava ni vijana wa timu ya Senegal, nyuma kabisa msara kati kati uwanja, lakini mpira unachukua na ule timu wa The Kasagne. Nyuma kabisa kwake mchezaji ni ule Vance Van Aken. Wingi ya kushoto kwake mchezaji ni ule Brandon Michel. Lakini sio Michel, Michel. Mwenzangu pale Mwaura anapenda mchele. Nyuma kabisa ni ule mchezaji Yuri Tillemans. Wingi ya kushoto juju kabisa kwake mchezaji ni ule Brandon Michel. Michel kwake Other Theater. Other Theater. Msara kati kati uwanja, nyuma kabisa kwake mchezaji ni ule Leandro Trossard, lakini yuko na mpira pale mchezaji ni ule Timothy Castagne. Wingi ya kushoto kwake mchezaji ni ule KDB. Lakini bado anasaka kama ni wale vijana timu wa Senegal. Nikiangalia namuona pale ni ule Ismail Sarr, namuona Sadio Mane anapiga juju kabisa kumtafuta mchezaji ni ule Diodo Sona, anapiga kichwa ni ule mchezaji Ismail Jacobs. Bado na mpira vijana timu wa Senegal, ni ule mchezaji Ismail Sarr. Sarr anamwalia pasi ni ule mchezaji Papa Gueye. Papa Gueye kwa mchezaji ni ule Sadio Mane. Vijana timu ya Senegal juju kabisa kwake mchezaji ni ule Iliman Diaye. Diamba anacheza klabu ya Everton pale nchini Uingereza. Piga juju kabisa kwake mchezaji ni ule Smart Sarr. Sarr kwake mchezaji ni ule Sadio, anapiga kule. Rais sana anaangushwa. Referee anaachia, anaambia ni mpira wa dume. Nyuma kabisa kwake mchezaji ni ule Habib Diarra. Habib Diarra kwake mchezaji Sadio Mane. Mane mkule. Nyaka ni ule kipa wa timu ya Ubelgiji Thibaut Courtois.
0: Amechukua muzi ya mapema.
2: Sadio Mane.
0: Piga fifu mno.
2: Sadio Mane. Alikuwa rahisi sana, tulikuwa tunahesabu bola pili.
1: Ndiyo.
2: Lakini anachichuma pale ni ule mchezaji Timothy Castagne, jezi nambari 21 mgongoni. Alikuwa ameingia vizuri sana ni ule Sadio Mane. Lakini Thibaut Courtois anamwambia rahisi. Nyuma kabisa Other Theater. Other Theater angalia kwanza ingia kushoto kwake mchezaji ni ule Yuri Tillemans. Tillemans msoro kati kati uwanja, anamwandalia pasi ni ule Vance Van Aken. Vijana timu ya Senegal. Wingi ya kulia kwake mchezaji Idrissa Gana Gueye. Anachukua ni mchezaji ule Maxine Kuiper. Kuiper pika juju kabisa kwake mchezaji ni ule Leandro Trossard, lakini unababatisa ule mchezaji jezi nambari 25 mgongoni, 26 mgongoni ni Papa Gueye ambaye anacheza klabu ya Villarreal pale nchini Hispania. Nyuma kabisa Other Theater. Other Theater angalia kwanza msero kati kati mmoja, na mwendele ya pasi ni mchezaji ule Timothy Castagne. Wingi ya kushoto kwake mchezaji ni ule Brandon Michel. Brandon Michel amandalia pasi ni ule Leandro Trossard, lakini mbona kwa mwingi. Nyuma kabisa anagaresha Other Theater. Trola kati kati uwanja, anamwandalia pasi ni ule Charles Etikaterel. Kevin De Bruyne. Jeremy Doku ingeresha kwanza kwake ni ule KDB, lakini anasa kama sana na ule Musa ni akate. Bado na mpira ni ule Jeremy Doku. Doku ambaye anacheza klabu Man City pale nchini Uingereza. Jeremy Doku anapiga kule kwake, mjapiga kule rahisi sana, anachukuliwa na wale vijana wa timu ya Senegal. Yuko chonjo ni ule Pape Sis.
1: Kwani Doku pia ucheza na guu la kulia?
0: Doku unajua anacheza pande zote mbili. Huwa ni mzuri kulia na kushoto.
1: Ukiona guu la kulia anafanya shughuli
0: nzuri kabisa. Doku ni mchezaji ambaye anaweza kutumiwa kama winga wa kulia na winga wa kushoto.
1: Mchezaji mzuri.
0: Ni mzuri sana. Asante sana. Naona pale anaitwa Matiba Murithi, 51,000. Jeremy na Kitare. Nimeingia pale box number 4 mara mbili. Mara ya kwanza shilingi 15,000, mara ya pili shilingi 39,000.
1: Wow.
0: Yuko juu.
1: Yuko vizuri.
0: Pia kuna job kio kwa nasema kwamba shilingi 21,610.

0: Paul Kamau, fata maagizo ni *883#. Baada ya kushiriki mara tatu, tuma tu arafa diara pale kwenye 24047. Madwenye,
1: shukrani sana. Alikuwa amepata nafasi nzuri sana ni ule Sadio Mane, lakini mpaka alikuwa amesakamwa sana ni ule Timon the Kasangne, jezi namba 21 mgongoni. Anapiga ni ule mchezaji Abebu Diara, lakini una mfika ni ule kipo timu ya Belgium ni ule Thibaut Courtois. Nyuma kabisa Bertrand Michel, mgonga kulia kwake mchezaji ni ule Other Theater. Jezi namba 5 mgongoni ni ule Maxim Kaipa. Kwake ni ule Yuri Tillemans. Msero kati katika uwanja kwake ni ule Vance Van Ken. Jezi nambari 17 mgongoni, vijana wa timu ya Senegal bwana anasakama. Namuona pale ni ule Sadio Mane, namuona yule Ilmal Ndiaye, namuona Ismail Sarr ambaye anacheza klabu ya hiyo Crystal Palace pale nchini Uingereza. Vijana wa timu ya Ubelgiji bado wako nyuma. Dakika ni 39 sekunde ni 14, bado ni Leandro Trossard.
0: Oh, wanwe nawe.
2: Anaongoza Senegal bao moja lake Habib Diara.
0: Anasema kunradhi.
1: Mpira pressure imepanda. Pressure imepanda. Game iko juu. Maxim Kaipa. Jezi nambari 5 mgongoni ni yule Other Theater. Msero kati katika uwanja. Mwandalia pasi ni yule Kevin De Bruyne. Juju kabisa kwake mchezaji ni yule Leandro Trossard anakirisha kwanza sasa, kama na yule mchezaji Papa Thies. Vijana wa timu ya Senegal. Jezi nambari 3 Other Theater. Azadeta nyuma kabisa kwa kimchezaji ni ule Yuri Tillemans. Mguaka kushoto. Wingia kushoto kwa kimchezaji ni ule Jeremy Doku. Nyuma kabisa anasakama na ule mchezaji Sadio Mane, lakini mpira uko mwingi. Wanachukua na vijana wa timu ya Belgium. Bradon Michel.
0: Belgium sasa maamka.
2: Wameamka wanasukuma sana Senegal. Angalia idadi kubwa ya wachezaji pale kwenye sehemu ya kati. Wanapiga pasi kwenye eneo la mpinzani. Wanaonesha kwamba wameanza kuonana, angalia nafasi ndio hiyo.
1: Bradon Michel, lakini walikuwa wameingia vizuri sana ni vijana wa timu ya Belgium, lakini bado chipukisi pale anaitwa Jazz. Leandro Trossard, jezi nambari 10 mgongoni, ambaye amevaa jezi ilikuwa inavaliwa na ule Eden Hazard. Anaza ni mchezaji Other Theater. Ngoka kushoto. Gresha kwanza Bradon Michel. Anagresha kwanza Vance Van Aken. Anagresha msero kati ya uwanja. Vijana wa timu ya Belgium bado Senegal anaongoza bao moja. Anapiga kule, piga kichwa. Ni yule mchezaji Crispin Diatta. Referee anasema kwamba afanye madhambi pale. Ni yule mchezaji wa timu ya Belgium Crispin Diatta, ambaye ni mchezaji alitamba pale mwaka 2022 kombe la dunia, na pia mwaka 2018. Yuko chini ni yule mchezaji wa timu ya Senegal, anafoka kweli ni yule
0: kipa.
2: Yuko chini.
1: Musa ni akate, amepikwa kumbo na jezi nambari 5 ni ule Maxim Kaipa,
2: mchezaji wa Lyon kule Faransa.
1: Na ukiangalia wachezaji wengi wa timu ya Senegal wanacheza ligi za ugaibuni.
2: Kwa kule
1: inaonyesha kwamba
2: sana Ufaransa.
1: Ile squad depth imejaa pale kwenye kikosi ya Pape Thia.
2: Angalia ulivyosononeka mashabiki upande timu ya Belgiji.
1: Lakini nikiangalia vile wanacheza nitasema kwamba itabidi sasa umefurahia tu pale mwaka 2018.
0: Mbona bolingoli?
2: Mbona Lukaku?
0: Yaani kwa warm up ashamwaga maji gorogoro mbili.
2: Pia nimemwona Axel Witsel.
1: wachezaji walishamba pale mwaka wa 2010 pale Russia. Lakini miaka pia imesonga. Jezi nambari 18 mgongoni ni ule Ismail Sarr. Alikuwa ameingia vizuri. Wanaanza nyuma kabisa Timothy Castagne. Gresha kwanza, wingia kushoto kwake ni ule Van Aken. Anapiga juju kabisa kumtafuta mchezaji ni ule Jeremy Doku. Bado na mpira vijana wa timu ya Senegal. Ni ule Ismail Sarr. Piga juju kabisa kumtafuta mchezaji ni ule Papa Gwe. Lakini mpira unako mwingi. Unachukua vijana wa timu ya Belgium. Maxim Kaipa. Nyuma kabisa. Ni ule Bradon Michel. Maxim Kaipa. Gresha kwanza nyuma kabisa. Kwake mchezaji ni ule Timothy Castagne. Wingi ya kulia. Piga juju kabisa kwa kimchezaji ni ule Leandro Trossard. Piga juju kabisa kumwandalia pasi ni ule Dikatelele, lakini anasakama sana ni ule Musa ni akate. Anaingia Jeremy Doku, anagarisha kwanza Jeremy Doku, anapiga nyaka ni ule kipa wa timu ya Senegal.
2: Msubufu
1: Diaye. Jeremy Doku alikuwa ameingia, lakini wale vijana wa timu ya Senegal wako imara. Pasi moja safi yake Kevin De Bruyne. enyewe Jeremy Doku. Ilikuwa ni deflection.
2: Wamebadilishana na yeye na Trossard. Trossard akakwenda upande ule, Doku anaopale upande mwingine.
1: Jeremy Doku, mchezaji ambaye anacheza klabu ya Man City pale nchini Uingereza, nyuma kabisa vijana wa timu ya Senegal Purposes, lakini anaangushwa pale. Jezi namba 20 ni ule Van Aken. Jezi namba 20 ni wa timu ya Ubelgiji, aliangushwa pale. Ukiangalia vile wanacheza vijana wa timu ya Senegal, wanaonesha kwamba ni ukweli kwamba sisi we are the defending champions of Africa Cup of Nation, lakini bado wanaongoza bao moja kwa bila. Vijana wa timu ya Senegal juju kabisa, anamwandalia pasi ni ule Leandro Trossard. Trossard anagalisha kwanza, mwandalia pasi kule, deflected corner. Yuko gangare kabisa jezi nambari 19 mkongoni wa timu ya Senegal, anamwambia niko chonjo ni Musa, ni akate. Namwona pale ni ule jezi nambari 6 ni ule Purposes,
0: bidi achunge sana Msenegali.
1: Atabidi amechunga sana, bwana. Ukiangalia wale Ubelgiji wameamka baada ya ile hydration break, ni kwamba kocha ameambia itabidi wakazane
2: na kuangalia. Nadhani kwamba pia watakuwa nahitaji mshambuliaji. Unajua leo kikosi chao, ukiangalia umemwanzisha ule Bekatelara ambaye ni kiungo mshambuliaji, si mchezaji wa mshambuliaji moja kwa moja.
0: Manake naona hii defense ya nini inataka.
1: Anapiga kule jezi nambari 5 ni ule Maximin Kepa, lakini ana punch. Anatoa nje, ni kipa timu ya Senegal Emory Diaw alikuwa ameweka cross moja safi.
2: Atashukuriwa sana, watamshukuru sana.
1: Bonge la save ya kipa wa timu ya Senegal ni ule Emory Diaw, mpaka anawambia tumieni akili.
2: Anawambia akili baba we.
1: Medulla oblongata
0: mentality.
1: Itabidi umetumia medulla oblongata. 5 minutes added time. Anakwenda kupiga kona ni ule Kevin De Bruyne. De Bruyne piga juju kabisa, anapiga kichwa kule rahisi sana. Yule mchezaji wa timu ya Ubelgiji ni ule Maximin Kepa.
0: Manake naangalia possession, ball possession. Yeah. Kiangalia Ubelgiji 48
2: ndio,
0: Senegal 52. Kwa hivyo angalau 50-50 ndio
2: 50-50.
1: Na nikiangalia pale ule mwenye na manage ile kamera anamulika vipusa. Msikilizaji, kama unasikiliza bonga la radio, yani kamera imemulika vipusa, vidosho.
0: Wale ambao wanatokea pale kwa TV,
1: nampatia taswira msikilizaji.
2: Vimanzi
1: vipusa.
0: Vimanzi.
2: Vimanzi. Vimanzi. Vimanzi ni inamaanisha kipusa.
1: Kipusa pia na kipiga leo ni swandia. Ndia yapiga kule rahisi sana, inatoka nje. Inatoka nje bado. Ni goal kick ni ule Timothy Kasagne, alikuwa ameingia vizuri, ni ule mchezaji wa klabu ya Everton. Jezi namba 13 ni ule Elmel Diaye, lakini bado ni 1-0.
0: Angalia upande ule mwingine, naona jamaa wameshachangamka pale kwenye staff 883 hash. Anaitwa Daniel, yupo ndani. Sara yupo ndani. Joel yuko ndani. Andrew pia anamwona pia, kwa maana hiyo piga mara tatu, ameondoka na 45,000. Lydia, fuata maagizo Lydia. Alafu Bravin yupo ndani. Franklin na kono uko ndani. Edina yupo ndani. Kila mtu ameondoka na shilingi 30,000. Wangu wangu pale kwa star 883 ha. Sharon, fuata maagizo.
1: Maximin Kepa. Vijana wa timu Yobelgejo wameamka, ni Jeremy Doku. Ngerecha kwanza kama na ule mchezaji Musa ni ya

0: mgongoni amepiga yellow, lakini sio yellow, ni ile maembe ya pale Ukambani. Ukiona ile maembe ya Ukambani, anapaka kikosi ni naodha Yuri Tillemans. KDB yuko pale, KDB na yuko Maximin Kaipa.
1: Maeneo mazuri.
2: Mazuri sana kwa KDB.
0: Kevin De Bruyne. Pika kule Maximin Kaipa, inakuwa deflected. Bado ilikuwa ni nafasi nzuri, lakini anapiga ndoya katika eneo la uchafu, ni ule purposes. Nyuma kabisa, vijana wa timu ya Obelgiji. Goalkeeper Thibaut Courtois ametulia. Dakika kama tatu hivi, nne, hajapata kuguza mpira. Wanasakama na vijana wa timu ya Belgium. Timothy Castagne napiga juju kabisa kwa kimchezaji ni ule Jeremy Doku. Jeremy Doku na kirecha kwanza. Sakamwa sana Jeremy Doku. Jeze na mbele 11 mgongoni Jeremy Doku. Mwandalie pasi ni ule Dekateren. Vijana wa timu ya Belgium kule. Piga kichwa ni mchezaji Musa ni yakate. De Bruyne, raisi sana. Kipo timu ya Senegal anachukua na mwambia raisi sana. Mimi nimetoka pale Dakar na cross kama hizi ni raisi kwangu. Dia. Nyuma kabisa.
2: Half time.
0: Half time. Na wakati huo referee wakati kati ya uwanja. Referee wakati kati ya uwanja. Anaambia vijana kutoka Dakar, mko na nafasi ya kupumua. Maana ukiangalia dakika kama tano hivi zimepita, wale Ubelgiji wamesukuma. Kipindi cha pili kikikuja, tutarajia wale Senegal waweze kuzima ama wafunge bao la pili, wafunge ukurasa.
1: Tena kwa mpigo zaidi mzuri wangu, maana kwamba dakika 51 baada ya saa 5 tunazama dukani kidicho. Tukirejea tunaje kutafuta wale ambao wamechangamka pale kwa star 883 hash. Nikiwa nasema kwamba angalau ulipigia wawili watatu kabla kuondoka.
2: Bila shaka unaweza kupigia wawili watatu wakati ambao unaangalia wengine ambao walikuwa wameingia pale kupata 30,000. Tutakuwa naangalia yupo hapa Francis Mugo, Eric Juma, Walter Nyamwaro. Karibu ni soma wa Munyoro bwana. Walter Nyamwaro, Kahindi, Francis Martin Lagat, pia Calvin Safari na Ryan Kurgat. Wote wale kwa miongoni mwa wale ambao wamepata 30,000 ndani ya star 883 hash. Unashiriki pale ukitumia 49 bob pick yake. Kisha mambo yanakuwa mazuri zaidi, unajishindia hela usiku huu. Unaweza kupata hela za rent, unaweza kupata pesa zako pale ukaanzisha biashara ama ukaendeleza biashara iwapo na biashara, na kufanya mambo mengine makubwa zaidi. Chako ni kuhakikisha kwamba unafuata maagizo, kisha usiwe mtu wa kukata tamaa.
1: Alafu jua kwamba pia wakati watu wengi wamelala, wengine wamepumua, wengine wanasema kwamba haiwezekani tumechoka. Wewe wakati hapo watu wanasema kwamba wamechoka, wewe una take advantage ya hiyo mambo, alafu unachangamka changamka. Tunakupatia michuzi kwa hisani ya soko Mola ni star 883 hash. Weka tu 49 bob mara tatu, hiyo ni 150, unapigwa 30,000. Ah jamani, kabla ya saa 6 naarifu kwamba watu 3,000 kila moja anapigwa 30,000. Changamka uweze kupatikana ndani ya watu wale 300. Star 883 hash, chini ya dakika 7 tukupatie mihela. Sasa shida ni kwamba ukipigiwa simu kama umelala itakuwa vigumu, maana yake hatutangoja. Kuna watu wamejaribu na hawajawahi, mtafute mwingine, maana yake huyo
2: mwingine kwa sababu kama huyo hajapokea. Wewe ambao unashiriki, basi vyema tupokee simu kwa sababu alinazidi kuwa nzuri zaidi pale kwenye star 883 hash. Unashiriki mara tatu, tuna 49 bob, kisha unajishindia 1,050. Mambo yanakuwa mazuri zaidi na vile mambo yanaelekea. Kuna uwezekano Klopp akarejea tena katika masuala ya
1: timu ya Ujerumani.
2: Timu ya Ujerumani.
1: Hello Radio 47.
3: Hello.
1: Laki Ariano na Wadi Mwema. Nani mwenzetu?
3: Hello.
1: Nani mwenzetu ndani ya Radio 47?
3: Naongea na Daniel
1: Almede.
3: Aniko Nyahururu.
1: Umeingia pale kwa star 883 hash?
3: Ndio, nimeingia huko, tayari huko nimecheza.
1: Mara ngapi boss wangu?
3: I'm so tired kabisa. Nimejaribu.
1: Arakisha rafiki yangu, mara ngapi umeongota ngapi mara?
3: Nimecheza sana, nimecheza over 20 times na box number 3.
1: Ndio.
2: Box number 3.
1: Umenyanyua ngapi?
3: Na nimeangukia pesa mzuri kabisa, 149,000.
1: 149,000.
3: Wow. Pesa hata sijui.
1: Ukiongeza 10,011 na kwa ngapi?
3: Wow. Hey, hapo sasa unajenda kwa na 160,000.
1: Congratulations my brother. And enjoy your money.
3: Nimetoka. Asante. Ni mshukuru.
1: Huyo jamani ashachangamka pale, ameshatoka kwa block. Wewe pia unazoka kwa block, changamka wakati ni sasa.

0: tunajiandaa kuelekea kipindi cha pili. Lakini tumekisha kwa pia tumelipa madeni, maanake tutaki tuondoke studioni na madeni za wasikilizaji. Labda wanasema kwamba mlaki mnakwenda na bonus zetu, kwa hivyo inakuwa vigumu. Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Nani mwenzetu?
1: Unaongea na Boaz.
0: Uko wapi Boaz?
1: Niko Uasin Gishu County.
0: Wewe sikio unachekacheka hapo ukitembea bwana. Watu mnafanya nini rafiki yangu?
1: Ah, niko kazi bado.
0: Ah, umeingia pale kwa *883#?
1: Ndiyo nimeingia.
0: Mara ngapi hivi Boaz ndo umenyanyua ngapi?
1: Nimecheza mara moja.
0: Mara moja, box namba ngapi?
1: Box namba 6.
0: Ndiyo.
1: Imenipatia 70k.
0: Wow, box mana imekupatia 70 mara moja. Ah, una bahati boss wangu. Congratulations.
1: Yes, asanteni sana.
0: Labda ungependa kuambia jamaa ambaye anakusikiza usiku huu na ame give up afanye namna gani?
1: Mimi hata jana nimecheza, lakini leo nimeamua nimeamka nikasema acha nijikazane tu.
0: Mm.
1: Nikasema acha niweke moja ya bahati ya mwisho usiku hii.
2: Ndio.
0: You never know.
1: Kuwekele tu hivi ya mwisho.
0: Mm.
1: Hey.
0: Unaamka nayo.
1: Paka nikashtuka nikasema hii ni yangu kweli ama ni
0: pesa ni yako. Angalia bonus ndio hiyo, naambia kwa producer ametuma 10,000. Unaitwa

0: mzigo kwa nyumbani.
1: Rafiki yangu wewe ndio
2: wafia yuko juu
1: tangu mchezo huu hasi jana kama mtu amenyanyua
2: 170
1: watu wacheza 150 101
2: pale
1: 120 119 eh hey, umechoa 170
0: ndio baraka zangu hizi.
1: Ah wewe hata uhitaji bonus boss wangu.
2: Ah ai.
1: Ah umezoa.
2: Haya. Unasema ni kuzoa.
1: Haya za haya amezoa. Anasema kuyola. Hebu andika pale kuyola. Google angalia inasema nini madu yenyewe. Maana yake unajua watu fikiri kwamba nasema vitu ambavyo vipo.
2: Andike kuyola.
1: Kuyola.
2: Kwenye Google eh.
1: Yaani ukitaka kuchukua vitu vingi wakati mmoja
2: ama waulize ChatGPT.
1: Ama acha ChatGPT. Hiyo ChatGPT itakupa vitu zingine.
2: Anataka
1: pale kwa Google. Kuyola K U
3: Kuyola
1: Kuyola andika Kuyola
2: Kuyola mambo yatakuwa yanakuendea uzuri kabisa pale unaona Calvin Safari anasema kwamba pia ameingia 25k
1: Kuyola
3: Google inaniambia
1: umeandika kweli
3: nimeandika
1: wadi ya mko angalie
3: nimeandika
1: hapo live hata kuendi live namjua
3: hapana si una pause nimeandika
1: imesema
3: nimepause ikaniambia
1: kumaanisha Kuyola
3: do you want to mean yawning endo watu mimi yawning
1: oh maandika kuyon andika
3: unajua mimi nakujua nasema niko naambia sijui squala squala ikaniambia Google inaniambia iwezi squala December niko ushagu mkaniuliza sijui gani nifanye kwa Google search
1: bumbunyi ngitoka bumbunyi
3: bumbunyi nikaangalia bumbunyi ikaniambia there is no word like that in Google
1: so kuyole mekwambia nini
3: You do want to mean yoni?
2: Aki watu wenyewe.
3: Watu wenyewe.
4: Unajua naona ni kama niko kwa zile studio za ngambo. Hapa ndio ngambo tumefika. Wow. Hii inatosha kuwa kituo cha utalii.
5: Radio 47 imekuja kivingine vingine.
4: Hii ni studio ama ni meli?
6: Nimeingia humu ndani nikajiuliza kama niko maeneo ya Washington DC hivi ama Switzerland kule.
5: Ukiona vyaelea vimeundwa.
7: The first interactive radio station.
8: The first in Africa.
9: Bora zaidi barani.
8: Barani Afrika. Barani.
9: Kimataifa sasa.
8: Yeah. Asante.
9: Inaitwa real time.
7: Real time. Real time. Real touch screen. TFT screen. TFT screen sita. Hey. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch sita. Hey. Studio iko na vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable.
8: Turntable.
7: 3 million. Hey. Lakini studio nimeshangaa sana. Ni Harojo umekataa kutoka hapa.
8: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio ni meli.
7: Hii ni meli.
4: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
9: Ni bonge.
4: Ili ni bonge.
5: Radio 47. Bonge la studio.
8: Nimeshangaa studio ya kibango.
10: This is fantastic work.
7: Muko juu mnatamba.
11: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
6: Yani maeneo haya kazi yanapendeza kweli hapa ndipo.
4: Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
8: Bado. Na bado.
9: Na bado.
8: Bado.
9: Maneno hayo.
5: Na bado.
1: Hey, kweli. Na bado na pia wewe unaweza kuwa unachangamka pale unaambia kwamba bado ndani ya Sportbet mtandao mboba wa kuwekeza. Nilikwambia kwamba kikubwa zaidi ni kujisajili pale. Baada ya kusajili pale kwenye www.sportbet.com mambo yanakuwa yananyoka, manake unapewa percentage ya 300% ya shilingi 1500 baada tu ya kujisajili na kuweka deposit yako ya kwanza. Yaani first deposit unapigwa 1500. Kama unaweka 1000 unaongezewa 1500. Kama unaweka 500 unapigwa punch haraka upesi. Bonus ya multibet ya hadi shilingi 1000%. Kadri unavyoongeza mechi kwenye mkeka wako ndivyo unavyopata bonus kubwa zaidi jamani. Changamka, ingia pale. Paybill number ni 590555 ndani ya mtandao bomba wa Sportbet. Sportbet ndio wadhamini wakuu wa timu kubwa kule Hispania, nazungumzia Real wa Madrid ambao ndio timu ya kule Hispania. Wale mama kipindi cha pili labda unataja nini kabla kumpata makauli yake madwenye?
2: Kwa kweli ukiangalia jinsi ambavyo vijana wa timu ya Belgium wamecheza dakika za mwisho kuelekea kutamatisha kipindi hicho, na hisi kwamba kipindi cha pili wataanzia pale pa

0: pale angalau na kiangalia unashafanya badiliko tayari na mleta mshambuliaji moja kwa moja ambaye nilizungumza wanakosa mtu ambaye anahusika pale kupokea zile pasi na kuweza kuwapa changamoto mabeki upande wa timu ya Senegal, na tayari Lukaku atakuwa anachukua nafasi ya mchezaji De Catalara. Kwa hiyo wanachohitaji ni kuwa wazuri wa makinifu katika safu ya ulinzi ya mpinzani ili kupata goli la kusawazisha na kurejea mchezoni.
1: Bila shaka yote msikilizaji wangu, ina maana kwamba dakika ni 7 baada ya saa 6 za Afrika ya Mashariki, tushaingia Thursday.
2: Ndio.
1: Madu wenyewe labda kipindi cha pili utarajia nini?
2: Kipindi cha pili kwa pande wangu kama Patriotic African, nikiangalia vile wanacheza wale Senegal, Pape Thiaw kikosi yake pale akina Sadio Mane, kipindi cha pili natarajia kwamba wapate bao la pili, maana wamekosa nafasi mingi sana kipindi cha kwanza. Wafate bao kipindi cha pili, wafunge mchezo na wale Ubelgiji, wazime pale nyuma, maana ukiangalia pale mbele striking angalau wamemweka ule Romelu Lukaku, lakini pia haitakuwa rahisi kuvunja ile defense ya kina Musa Niakate. So Senegal to win 2-0.
1: Bila shaka watu wangu, karibu kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha salama tu, mambo yatakuwa vipi? Na nimekuambia kwamba pia una fursa ya kutengeza hela, manake kama jamaa amenyanyua 170,000 wewe inawezekana. Kwa hivyo wewe pia changamka pale kwenye star 883 hash. Ramadhani Guyo amepiga 170. Oh my goodness, wewe uko pale umeshinda poa. Ilmandiae nini? Ovyo. Ngome na kainje. Da. Tuone itakuwaje. Dakika ya 47 ya mchezo ndani ya kipindi cha pili. Tuone mambo yatakuwa vipi. Kipindi cha pili watafanya kurejea mchezoni ama itakuwa noma.
0: Asante sana pia wale wanafuatilia matangazo.
1: Ndio.
0: Francis Mwaluma anasema kwamba Voi Mazeras taita tuned. Msalimu sana Lucky pamoja na Kimanzi.
1: Swafi. Baliko moja tu tumetumia kurudia kiwanjani, ni maana kwamba amepumua mchezaji Mita Charles De Catale. Anaingia Menama Bolingoli Lukaku. Mchezaji wa timu ya Napoli kule Italia. Hao ndio mambo yanakuwa vipi. Shughuli inaanza katika uwanja. Anapewa mteo Doku, Jeremy Doku Onyi, piga pasi na Kato, anamtaja ni akate. Ni wakate. Ukipapi gweye, piga alaza safi. Jate anachukua ngoma. Piga pasi kwa Ilma Diaki ya Sakamana, anawai, akenga kwa uzuri, anapanda, anajisikwala, akibadilisha ngoma. Nini? Bado, cheka pili inaita Ilma Diaki. Anamacha jeza mbukumata mgongono, anapanda uzuri, vijia timu ya Senegal. Kipindi cha pili, kipindi cha Lala Salama, kipindi cha Mkono Briani, kipindi cha Vango, tuondoke, tusi, tukapatikana kwenye bumbu la wenye bila idhini ya mwenye boma. Shughuli inaanza, vijia timu ya mwana Senegali. Chini ya mkukumisha zaji mwite, miakate, niya wakakate. Anamachia nani ule? Papi Idrissa, piga pati inakatwa, bado piga mtu mwili, wanakata vya timu jamaa na Ubelgiji. Yuko na ngoma Tom Onyango Doku, piga kumbo kwenda chini fasi maje madambi ikabu kwa faida timu ya Ubelgiji.
0: Nasema anajisikwala,
1: anajisikwala akijitandawa.
0: Nawapata vema kabisa. Ni Ibrahim Okoth nikiwa Nakuru, nimeingia pale ndani ya Star 7 883. Anasema kama umekota shilingi 19,000.
1: Super nice.
0: Ndani ya Star 883 hash.
1: Dakika 47. Naangalia pale upande wa pili kwenye Star 883 hash. Anaitwa Marvin Wabwile. Fata maagizo Marvin Wabwile. Cheza na box number 6 mara mbili. Tumia 100 unapewa 35,000. Changamka. Wanaingia vya timu De Kupa. Anamwacha yao Tilsman. Anadaula kini bada na ngoma. Anamwachia mchezaji Mita Tiate. Ata Tiate na ngoma. Akibali kwa kede Kupa. La hasha uni Alejandro Trossard. Trossard kati ya mwanja. Anamwachia jeza barna mgongoni. Wamuchele. Wamuchele. Nini? Bila kuende kibosu wangu. De Kupa sama niko na ngoma. Lakini anamwachia Lucas Castagna. Lucas oke. Okay. Omuchele. Omuchele. Anaingia nzuri kutoka Alejandro, lakini cheza kweli kweli pale jeza mbari 15 upande timu hii ya mwana Senegal. Anakata ile ngoma tena, De Kupa anachukua ngoma, anatandawa ngoma na babatiza kainje. Watarusha vijana timu ya Ubelgiji.
2: Cheza vizuri ule jeza mbari 5 wa Ubelgiji, Maxim. Cheza vizuri kijana,
0: mko vizuri kijana mdogo.
2: Ule ni chipukizi ambaye ameonyesha uwezo wa kuchezea timu ya taifa ya Ubelgiji.
0: Miaka 25 anafanya shughuli safi.
1: Haya. Asante sana Papa Raza kupanda pili. Ilma Diya pika mtu chenga kia fasa maje. Kaskuma Ikabu watafaini vijia timu ya Senegal. Dakika 49 mchezo na ifuta kiwanjani. Ndani ya Radio 47 Lucky Heriano. Facebook page ni Lucky Heriano Sports Zone. Jamani mwini follow, mulike, mshe. Mwini toko zo na fasi za ibu aibu. Namba za ibu aibu bana. Kwa hivyo una share, una follow, na kulike, na kufollow back. Tuna likeana. Anaingia Msenegali Yakobu chini ya mguu wake. Anamwachana yule jezi nambari 10 ni Sadio Mane. Sadio Mane, Sadio Mane bila kuendeki. Rejesha kwake Idrissa Gueye, kwake Papi Gueye, Papi wa Gueye. Ananikumbusha Matuko Gueye kwenye kidagaa kimemwozea. Ilman Wandiae.
2: Matuko Gueye. Mtemi na Sababora.
1: Asante. Pasa pigwa. Nyiriza. Nani yule? Sadio Wamane. Sadio Wamane. Sadio Nyiriza. Kirike pigwa kule. Poteza tena hapa.
3: Habib Diara.
1: Diara anapoteza nafasi nyingine mtoto wangu hapa. Sadio Mane anahusika kwa mara nyingine. Analengeta mpira kwenye mstatili pale. Hey, Diara na upiga tu yani. Ai, Diara tia naye.
0: Hakuwa na utulivu.
1: Lakini alikuwa na nafasi nzuri ya kumaliza mchezo.
0: Maliza mchezo kwa sababu mchezaji wa haiba yake tulitarajia kwamba atakuwa mtulivu pale na kufunga bao la pili.
1: Sadio Mane. Dakika 50 ya mchezo, kipindi cha pili. Belgiji 0, Senegal 1. Anaingia kwenye msambwanda. Nini kule? Abo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Unaambiwa kwamba titi la nyati ukamliwa na masharti. Usimtukane mamba kabla hujavuka mto. Anaitwa mchezaji Ismail Sarr. Anapiga msumari wa pili upo timu ya Senegal. Mashabiki kule Dakar wanaanza sherehe. Alinyiriza pasi madani mchezaji mwita Idrissa Gueye. Gamba la kifua mchezaji mwita Ismail Sarr. Anaachilia shuti kutumia guu lake la kushoto. Kipa Dipot Katuz anaambiwa toa hiyo. Anasema sijamua. Wow. Mtu anawacha ngome na kandani.
2: Wow.
1: Mawili mara Senegali. Ya timu ya Belgiji 0. Unasema handball?
2: Nilikuwa nimekwambia control.
1: Control.
2: Ah, kifua bana.
1: Pana mchezo.
0: What a goal.
2: Wow. Wow. Wow. Wow.
1: Nini?
2: Wow.
1: Bao la Papi Thaya piga bao lake la 4.
0: La 4 katika mashindano
1: haya. Kombe la dunia.
2: Wow. Na nilikuwa nikwambia wale Senegal watapata bao ya pili lazima.
0: Ah ndio hivyo.
2: Raisi tu, raisi sana maana ukiangalia wale Ubelgiji hawana nafasi ya kutamba. Ukiangalia umeka Lukaku lakini pia hawana ile pressure pale kwa ile defense ya Senegal. Ismail Sarr anaonyesha kwamba kwa nini alikuwa ametamba katika ile ligi ya Conference.
1: Wale maana naomba tulieni.
0: Tulieni baba.
1: Bado mambo bado. Na huyu ataenda kumpiga either USA

0: Mwili kwa sufuri na kuambia ni mlima, kwa sababu ukiangalia namna wanavyocheza Senegal, safia ya ulinzi iko vizuri, safia kati wako na umakinifu mkubwa. Idrissa Gana Gaye pale,
1: Tomo Nyango Doku anapiga kitu kwa batizo, watafaidi kurusha kwa timu ya Ubelgiji. Ndio
2: ni mchezaji pekee
0: sana.
2: Jeremy Doku ni mchezaji pekee ambaye anaonekana anajituma kwenye hii timu ya Ubelgiji.
1: Kichwa
0: bana, anajua
1: anauliza, manake ni mkulima wa kukwea,
2: anauliza nitamtoa wapi Ryan Cheki.
1: Wanapomzisha Kevin De Bruyne. Jibu nambari 7.
0: Leto Lukbakio. Unaona Lukbakio?
1: Lukbakio na De Bruyne, afadhali ta De Bruyne. Pia Doku anapumua.
0: Bala.
1: Ah, kocha Same
2: amechanganyikiwa. Salim Hamri.
1: Anaingia Rakini pamoja na Lukbakio. Lukbakio, mgeni wa mita Lukbakio. Ambaye anapiga kule na timu ya Sevilla kama zakosea ama alitoka.
2: Anamtoa Jeremy.
1: Hey, Doku baya amekuwa
0: akiangalia. Hajafurahi, mwangalie.
2: Kocha anafanya.
1: Shughuli kule namna gani cheza?
2: Kocha anafanya mascara.
1: Goal kick
0: kwa Benfica siku hizi. Dodi Bakio
1: aliondoka pale Sevilla.
0: Aliondoka pale Sevilla.
1: Dakika 56 mchezo, wanafanya mabadiliko mawili kwa mpigo. Kwa hivyo ni badiliko la tatu, wakisalia mabadiliko mawili tu Mbelgiji, wakati ambapo hajafanya badiliko lote Msenegali.
0: Ndio
1: Jawi Mori anaanza shughuli kule. Pasi napigwa kia na kata mchezaji wa timu ya Mbelgiji. Jacob atakata ile ngoma. Sadio Mane anafuata, anaingia mchezaji mwingine Ismail Wasar. Ismail Wasar pass na chongwa kule, kutafuta nani yule ba mdogo, ananyinyina kitu akicheza kwa pande za tatu mitete. Arthur Tiata wanafaidi kurusha vijua timu ya Senegal. Wangu wangu anaanza. Sadio Mane anazidi kupanga foundation.
0: Sadio anazidi kuwapa nguvu ya kiakili kwamba tunaweza,
1: inawezekana,
0: inawezekana.
1: Tunaenda kama that losers
0: bila shaka,
1: lakini tunaweza badilisha mambo. Wanaingia Diata, piga pass madari kwa Ilman Wandiae. Ilman Wandiae. Ilman Wandiae kwa Diata. Diata tisha 21 mkongo anachukua ngoma upande wa timu hii muita Diara kwa Ilman Diata. Nini pigwa kiatu, refa samaje ngoma kwa dhambi ikabu. Dakika 57 mchezo kipindi cha pili. Mbelgiji 0 Senegal 2. Msenegali na muona raundi ya 16 ndani ya kombe la dunia. Eh, huyo kocha wa Belgium
2: amechanganyikiwa.
1: Yeah. Amechukua file, amechukua A4, ameongeza pale na encyclopedia. Haimsaidii chochote. Namchosha tu.
0: Deh. Bala.
1: Na usisahau pia unaweza kupata hela, unaweza nyanyoa michuzi kwa hisani ya Soko Murwa. Unapiga *883#. Naarifu kwamba sasa hivi unacheza tu mara mbili. Tumia kamia kama una 100 peke yake pale kwenye mshahara wako.
0: Ndio.
1: Labda kwenye fuliza ama uko pale umeka kwenye lock savings. Toa shilingi 100. Piga na box number 4. Hutapata less than 50,000. Box ama four kucheza mara mbili. Watu wangapi? Watu ni 200 peke yake. *883#. Unaweka mara ya kwanza, mara ya pili. Ukikosa 50,000, sema tu nipe pale kwenye 24047 tukupatie 50,000 kwa Kenya 200. Wangu wangu mapema ndio best. Kiwanjani nafuta dakika 8 ya mchezo. Anaanza mchezaji Mith Arthur Tiata. Bila kuendeka rafiki yangu. Ndipo tukato sema nipe anapewa. Kipo kwa timu ya Ubelgiji. Ataza shughuli kule. Itabidi apige ndefu. Analengea kitu kirefu, lakini kinajibu kwa kichwa. Wanaingia vijana timu Luka Wakabaiko. Chenga kwanza ya mwili, ya pili kwake Trossard. Mzee Lukaku Menama nini anajikanganya. Eh, huyu ni nani aliingia? Ana download Rakini yule. Hata mimi na uze wangu siwezi download pale. Yani anacheza ni kama pole pole ana download. Luka Baiko. Luka chenga kwanza. Luka ananyinyiza. Luka kwenye msatili. Luka piga kinakatwa. Namna gani?
0: Unampa nafasi sana tamba.
1: Unajua ilienda vivi hivi, walikuwa na kesi kwa timu gani hao Ubelgiji?
0: Ehe.
1: Katika timu ilikuwa Tunisia.
0: Ilikuwa Tunisia kweli.
1: Inatoka 0-0.
0: Kwa Tunisia kuna mechi fulani.
1: Ah, ya Arabu. Iraq ama Iran?
0: Sababu wao Iraq ilicheza dhidi ya Senegal.
1: Anleta shughuli kule. Cheza kweli kweli.

0: kukipa nguvu kikosi chake Crepa Diata. Nagusa mpira kwenye eneo la kati pale mchezaji de kipa Maxim. Sukuma kutokea nyuma na kwenda chini, mwamuzi anasemaje? Mpira wa ikabu kuelekea upande wa timu ya Senegal, yuko chini Leandro Trossard. Wanajua hapa ikiisha hivi itakuwa nafungasha virago kuelekea Brussels na miji mingine kama vile Antwerp kule Belgiji.
1: Diata amwachilie ule Tersant, amemweka vizuri ule Leandro Trossard.
0: Yupo chini.
1: Unakumbuka kwamba ule clip Diata alipata racism wakati wa kombe la dunia mwaka 2018. Pale Urusi,
0: rangi yake ile,
1: watu walimtusi sana, lakini pia ukiangalia ni mchezaji mzuri. Senegali nafikiri kipindi cha pili pale dakika ya 70 watakuwa wanazima sana wale Senegal, watakuwa wanacheza ile defensive game.
0: Analeto Moreira, anatoka mchezaji Vanaken. Vanaken jezi nambari 20 anatoka, anaingia Moreira. Mbuka pia nafasi ya kujishindia hela star 883 hash. Cheza japo mara mbili. Box number 4, 50,000. Look back here. Mchezaji wa Benfica, mpira unachukuliwa na mchezaji Pap Gay. Kijana wa Villarreal kule Hispania. Kadi ya njano ya kwanza anapewa mchezaji yule Michel
1: Brandon. Pigo kadi Brandon. Anacheza vibaya sana Brandon Michel.
0: Kadi ya kwanza amejizuia sana mkufunzi mwamuzi huyo katikati ya uwanja.
1: Amecheza vizuri, mechi imekuwa imetulia, haijakuwa na zile viatu mingi sana ambavyo tuliona zilikuwa zinachezwa na wale vijana wa Congo akina Masaku.
0: Anacheza nyumbani huyu Club Brugge. Ngena tamka Club Brugge. Yuko chini mchezaji jezi nambari 10 ni Sadio Mane. Ama pana 26 18 Ismail Assar.
1: Ismail Assar.
0: Yuko chini Ismail Assar. De Bruyne yuko kule nje amejishika tama, anajua kwamba ndio hivyo na uende ikawa ndio World Cup yake ya mwisho na kikosi hiki Kevin De Bruyne.
1: Ni kweli miaka imeenda na wachezaji wengi,
0: sababu mwaka 2030 itakuwa balaa. Yeye ana miaka 35 sasa, kiongeza minne atakuwa na 39.
1: Lakini pia Messi anacheza,
0: lakini utegemea pia na mchezaji. Kuna wachezaji wengine 39 yeye ashastaafu. Tiati
2: Ronaldo na 41. Mchezaji Modric bado anapiga 39.
1: Vozina.
0: Kina Vozina wale
2: 44.
0: Lakini goalkeeper anaweza kucheza tu.
1: Kulikuwa na Buffon pia.
0: Goalkeeper mara nyingi anaweza kusukuma sana.
1: Goalkeeper unaweza uka
2: Manuel Neuer.
1: Lakini ni wamefanya mistake zingine pia, yenyewe zinaonyesha kwamba wamezeeka.
0: Haya. Michel Castagne. Look back here. Tisha ya kwanza. Toa pasi inafika kwenye kidari lakini hakuudhibiti vizuri mchezaji yule Lukaku. Kuchini jezi nambari 5 Idrissa Gana Gaye.
2: Ndio. Lukaku ni kama aliingia kwa tanga wakamdip kwa deep
0: mafuta mafuta
2: na wakamleta uwanjani.
0: Ai, jasho la mtoka kweli.
2: Na hakuna lamna ambaye amefanya.
0: Wakati ambapo anawaziwa Kamara. Lamine Kamara atakuwa anachukua nafasi ya mchezaji yupi hapa, atakuwa anakueleza msikilizaji vizuri sana kwenye safu ya kati, atakuwa anatoka na Pap Gay, kijana wa Villarreal. Analetwa Kamara. Hawa mzuri sana huyu.
1: Sana.
0: Gay.
2: Hajafurahia kutuondoka.
0: Hajafurahishwa na uamuzi wa kocha wake Pap Chao.
1: Lakini pia mpatie nafasi Lamine Kamara.
0: Lamine Kamara anachukua nafasi yake mara moja.
1: Unaona squad depth ya Senegal.
0: Senegal wana kikosi kizuri kwa sababu pale nje kina Abdoulaye Seck leo hajaanza. Kalidou Koulibaly yuko bench.
2: Koulibaly pia siku hizi aliwapeana hiyo mechi nyingine.
0: Ikawa ni balaa. Nicholas Jackson pia yuko bench.
1: Hata pia Medi.
2: Wewe ni mchezaji kweli?
0: Eh?
2: Wewe unataja taja.
0: Kuna
2: baadhi ya mashabiki wakisikia kutaja Nicholas Jackson. Unasikia kichwa kinaanza kuuma.
0: Na pia kuna yule bwana kijana wa PSG mbaye kwa bench. Jezi nambari 20. Miongoni mwa wachezaji tu ambao wanampa nafasi kocha mkuu pano timu ya Senegal Pap Chao kufanya mabadiliko.
2: Na hakupewa kandarasi bado Pap Diaw.
0: Yaani
2: yupo tu.
0: Yupo anatulia tulia. Habib Diara. Ilman Diaye. Pasi lakini anaangalia mpira na kwenda nyuma kabisa kwa mchezaji Michel. Yuri Tielemans. Anapiga kwa kiluba

0: Akio, cheza uzuri kabisa pale Jacobs. Safi wakati Lamine Kamara mguso wake kwanza. Cheza visivyo.
1: Kadi.
0: Kadi ya njano Lamine Kamara.
1: Mguso wa kwanza.
0: Dada.
1: Ile ajitakia.
0: Mguso wa kwanza ile Anthony Trossard. Kamara ancheza visivyo msikilizaji mchezea rafu. Leandro Trossard. Na pasipo na kusita mwamuzi katikati ya uwanja Said Martinez. Rayo Juras anampa kadi. Krapan Diata. Kijana wa Monaco. Tisha weka mpira katikati huko kwa kichwa tiati. Pasi yake rejeshi kwa mchezaji Michel ambaye hana jingine. Ella kupiga mpira moja kwa moja kwa jezi nambari 21 Castagne. Timothy Castagne na mwachia Michel. Michel Tiati anamwachia mwenzake kwenye safu ya kati. Michel tena. Tiati. Michel. Pasi nyuma. Goalkeeper anachukua. Thibaut Courtois goalkeeper Real Madrid. Msimu ujao atakuwa chini ya ukufunzi wake Jose Mourinho. Mbasha fanya usajili wa wachezaji kadhaa kiwemo kina Ibrahima Konate.
1: Kukurela
0: kutokea Chelsea akajiunga kule pamoja na Denzel Dumfries kutokea Inter Milan. Naweka kwenye eneo la kati pale mchezaji yule jezi nambari 23 namzungumzia Nicolas Rask. Raska pasi yake inakwenda moja kwa moja kwa Diego Moreira. Diego Moreira penyeza mpira lakini goalkeeper anatokea uzuri kabisa pala kwenda chini taratibu. Morjao. Dakika 68 sekunde 40 msikilizaji, Senegal mawili wanetu kutokea Dakar. Ubelgiji 0. Dakika zako pia za kuweza kuhakikisha kwamba unaokota okota hela pale ndani ya star 883 hash kwa kuchangamka kwenye box number 4 mara mbili shilingi ni 49. Pasi fupi fupi kwenye lango la timu ya Senegal juu kwa juu lakini hamna yeyote anakimbilia sasa. Pembeni kule mchezaji yule Sadio Mane anachukuliwa na Luke Bakio. Analeta kule lakini
1: sasa Lukaku
0: dhibitiwa uzuri kabisa na sukubana pala wenzake. Tielemans anafoka kwelikweli.
1: Lukaku atarejea arufanye mambo yapi? Anaondokea mpira.
0: Wanakwenda nyumbani hawa. Wanakwenda nyumbani hawa.
1: Wanagombana kweli.
0: Wanakosana wenyewe kwa wenyewe.
1: Kwa hiyo tukijaza kwenye tafu. Wamekosana tuwafunge bana. Ndio hivyo mzuri wangu ni bana kwamba Sportsbet karibu bonus na hondo wa Multibet shabiki wa soka jamani. Mambo ni matamu iwapo unaingia kwenye mtandao huo na uweze kujisajili alafu unapewa 300% hadi shilingi 1500 unapofanya deposit yako ya kwanza. Lakini usishi hapo tu. Sportsbet pia inakupatia uhuru wa kuvuna pesa zaidi kwa njia hizi. Kuna bonus ya Multibet ya hadi 1000% kadri unavyoongeza mechi nyingi kwenye mkeka wako ndivyo unavyopata bonus kubwa zaidi. Feature one cut pia usiogope mechi moja kukuchomea bet maana Sportsbet unalipa hata kama selection moja imekupeleka mkekani. Ingia pale kwenye www.sportbet.com mambo ikuwe lembelembe au pakuwe app yako pale kwenye Play Store alafu kumbuka kwamba Sportbet ndio wadhamini wakuu wa Real Madrid. Tunazama tukizuka tunazuka na baada ya mapumziko ya hydration break lakini kumbuka kwamba kikubwa zaidi uzidi kugana nasi star 883 hash weka mara mbili nimekuambia box number unaweka mara mbili alafu sisi tunakupatia shilingi 1050 tumia 100 utengeze hela manake hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge la Radio tunavuma na bado hapa ndipo
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki number uno.
5: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa

0: dada ambaye anatangaza ball.
1: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
3: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
4: Kwa heri namba 2.
0: Bye bye.
5: Number 1 coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
0: Sisi hao.
6: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua kwa kishindo.
7: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
8: Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tusheka chini.
7: Wamelala.
8: Wewe
2: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
4: Sisi
7: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
4: Ground inaongea.
7: Inaongea. Ewe.
4: Hapa.
7: Hapa tulipo
4: ndipo.
7: Ndipo.
4: Na bado.
7: Maneno haya.
9: Bila shaka dakika 35 baada ya saa 6, kama uko karibu na safari, asante sana. Kama uko pale kitao sebuleni kwako, umeturuhusu uweze kupenya penya, tunasema thank you so much wherever you are tuned in from. Natuelekea baada ya hydration break ndani ya uwanja wa Home of Life kule Seattle. Tena mambo yanakuwa vipi?
10: Bila shaka Seattle. Ardhi ya Seattle ambayo ni kule Washington, msikilizaji Marekani, katika uwanja huu wa Lumenfield. Tuone hali itakuwaje dakika hizi zilizosalia. Anaweka krosi pale jezi nambari 19, nachukuliwa katikati ya uwanja na Raska, ambaye hana jingine ila kupiga pasi kwa Michelle. Kati ambapo sasa hivi dakika zilizosalia ni 10,000 zinatoka. Wewe ambaye umeshiriki umekosa au pengine umepata less than 1,000, nafasi ni yako kujaribu japo mara mbili pale katika box number 2, unajishindia hela. Mtakuwa naangalia wale ambao wanachangamka pale ndani ya star 883 hash. Leandro Trossard katiza kasi ya mechi bwana, wapo chini. Pagumu Kasanye kwa kilubaki wa pembezoni kulia, anaingia kwenye lango la timu ya Senegal. Mwamuzi anaachia, tiliwa pasi pale pembezoni mchezaji mbaye nguvu mpya, anakimbilia mchezaji Lamine Kamara, piga pasi rejeshi. Jacobs Idrissa Kanakai. Mwamuzi yani, yeye ni kama mwamuzi anaamua pasi ende wapi, safu ya kati iwe vipi, cheza kwa namna gani. Kwa na mchango mkubwa kwenye safu ya kati upande wa timu ya Senegal, mchezaji Idrissa Kanakai, klabu ya Everton kule England.
9: Ndiye ameambia apewa beji ya unahodha. Kama si Kaludo.
10: Idrissa. Lakini hata siuangalie upande wa timu ya Ubelgiji, wengi wakadhani pengine
9: KDB,
10: lakini naangalia iko pale
9: Tillmans.
10: Angalia Idrissa anarejea mpaka nyuma kupanga panga timu vizuri kabisa, nguzo katika kikosi hiki cha timu ya mwana Senegal. Pena anavyocheza kwa utulivu.
9: Lukaku ni kama ali give up.
10: Lukaku hamna chochote.
9: Anaingia kama nguvu mpya. Lakini hata angalia Mrs. Mamoto.
10: Anajiandaa kwenda kuoga kuelekea kule Brussels.
9: Sema kwamba Mrs. Mamoto man.
10: Akaone wana na familia. Sadio Mane amekuwa na mchango mkubwa sana katika mechi hii. Kikosi huenda kapewa ile tuzo ya mchezaji nyota wa mechi.
9: Kinyasa ya Sadio ni kama imelaruka ama nimeona nini. Unaona kuna kwa kitambaka na penyeza penyeza.
10: Unaona pale kamera jaribu
9: kuonesha
10: yeye. Krepantiata.
9: Kwa maana ti paka kaptura na ina ninio bwana.
10: Katikati Raska anamtilia mchezaji Lupakio kwenye safu ya kati, lakini anaandamwa na wawili. Lamine Kamara.
9: Tupiga paka 80.
10: Ni paka 80 kisha nimpe.
9: Maana kaje kutulisha, kulikuwa na muda wa kusimama ule tukingoja ninio.
10: Kweli. Safi. Raska taongeza dakika takribani kama 6-7 hivi. Asante sana wale ambao wanaingia pale ndani ya star 883 hash. Tukoangalia pale baada ya shambulizi hili, lakini ndio hivyo. Lamine Kamara, mpira unakwenda mrefu, mwacho unatoka nje, wataufikia. Naam, anafika mchezaji Thibaut Courtois. Imeangalia pale Sali Korir mara mbili, box number 2 tayari ashokota 1019 na wakabesa hivi 10k na kwenda wengi. Karano Diambo 10,000, Paul Tanu, Augustin Waweru, Eden Lekupuro na Frida Ngugi, wote pale gani nimesema kwamba

0: washapokezwa 10,000 dakika 14 zilizosalia. Juu kwa juu kwa kichwa, cheza kule mchezaji yule, the keeper anaupambania mpira tena, Raska Murea, lakini ndio hivyo. Michel Lubakio, Lubakio tisha, Lubakio msumbufu kwa kweli huyu. Lubakio piga shoti kule nje. Almanusura, msikilizaji apate bao hapa.
1: Ingesumbua.
0: Ai. Chilia shoti kutumia mguu wako wa kushoto. Mkufunzi Rudi Jose Garcia, tumeona wengi baada ya timu zao kubwa kubwa kuondolewa katika mashindano haya wakiweza kutokazi, wengine wakiweza
1: kujiuzulu.
0: Jiuzulu. Mzungumzia Koman wa Uholanzi alijiuzulu baada ya timu hiyo kuondolewa katika mashindano haya ya kombe la dunia.
1: Maana sasa hivi tunavyozungumza ni makocha sita. Koman, Sebastian wa Ecuador.
0: Naam.
1: Miroslav wa Czech Republic.
0: Ndio.
1: Hong Myong wa South Korea. Steve Clark wa Scotland na Lemouchi Sabri wa Tunisia.
0: Da. Na kuonesha.
1: Oh, this 110.
0: Ndio.
1: Niko live na OCS Migwani Police Station. Night Patrol Sergeant Kimathi, Police Constable Makange, PC Angira, Tarus under control of senior driver Corporal Mwangi. Hapa ndipo.
0: Asante sana mwana pia.
2: Asante sana with this 110.
0: Anaitwa chairman mwenyewe Riga Kicheche.
1: Amejipenyeza.
0: Anasema wadi nipo ndani, mpe laki salam.
1: Tuko wima.
0: Pamoja na mwenzake pale Riga Kicheche, hapa ndipo. Asante.
2: Asante pia with this 110.
0: Sadio Mane, Sadio Mane, Sadio Mane, Sadio Mane, Sadio Mane mabatiza mtu pira toka nje. Michel yule alikuwa pata nafasi kutokea pembezoni kushoto, mchezaji Sadio Mane. Dakika 78. Muda unavyokwenda msikilizaji, matumaini ya timu ya Ubelgiji yanafifia. Matumaini upande wa wanetu kutokea Dakar yanaongezeka, kwa sababu anaongoza kwa magoli 2-0 msikilizaji, ndani ya ardhi ya Seattle, Marekani. Kepa Diata. Diata anamtilia pasi mchezaji Mbaye. Mbaye anarejesha tena kwa Diata yule. Diata. Kiungo uti wa mgongo kwenye safu ya kati anaitwa Idrissa Ganagay. Mrejeshia goalkeeper wake. Jezi namba 17 pale mchezaji yule mwite Pap Matisa. Sadio Mane. Pasi kwa Mbaye. Nguvu mpya Mbaye. Toa pasi inafika. Naam. Leta cross kwa Lamine Kamara, lakini ndio hivyo, anadhibitiwa uzuri kabisa na mchezaji Tiat. Tafanya kitu gani? Chenga geuka. Tapoteza mpira mahali pabaya huyu. Mwamuzi anasema ni mpira wa ikabu. Ndio ona chenga chenga nyingi. Ndio
1: chenga chenga nyingi zimeona. Naweza waponza bwana.
0: Eneo lako na hatarisha bwana. Aliingia Munye pia jezi namba 15.
1: Ndio.
0: Pamoja na timu ya Ubelgiji. Na ndio nikaondoka kwa sababu namuona Munye. Yupo ndani hapa. Ametoka Maxinde kipa.
1: The Kupa alipumua.
0: Mpumua.
1: Usisahau bado kuna mihela kwenye *883#. Sasa hivi naambia kwamba unapiga mara moja, unapigwa 10,000. Kisanduku ni 6, cheza na box number 3. Wengi wamedharau box number 3. Piga tu mara moja. Kama ulipiga sangapi umechoka, weka ya mwisho. Last hope, last kick of a dying horse, you never know. *883#.
0: Safi mpira wa ikabu kabla sijampesha mwenzangu hapa Boniface Kimanzi. Nyuma ya mpira na muangalia mchezaji yuko Lamine Kamara. Jezi nambari 8 mgongoni upande wa timu ya Senegal. Thibaut Courtois anaangalia kwa umakini. Analeta juu kwa juu. Cheza kwa kichwa. Naondosha mpira ule msikilizaji. Dakika 81. Senegal 2, Ubelgiji 0. Kutoka Seattle, Marekani, Boniface Kimanzi, kazi kwako.
2: Type mwenzangu Wadi Mwema. Tuko hapa katika eneo la Seattle, Washington, Marekani, na ukiangalia kwa sasa Senegal wanaongoza mabao 2-0, ambapo Ubelgiji hawawezi. Sijui kwamba watakuwa wanapata bao, watakuwa wanarudi kwenye mchezo, lakini pia wacha tuone kwamba hawa Senegali watakuwa na fuzu 16 bora kwenye mashindano haya ya kombe la dunia ambayo yanaandaliwa Marekani, Canada na Mexico. Nyuma kabisa Ismail Jacob. nyuma kabisa kwa kulipo wake ni yule Mori Diao pika juju kabisa kumtafuta mchezaji baye, lakini yuko ingangare kabisa ni yule Other Theater, vijana wa timu ya Ubelgiji. Nyuma kabisa Thibaut Courtois, goalkeeper wa timu ya Ubelgiji, pika juju kabisa kwake mchezaji ni yule Yuri Tielemans. Naodha msero kati kati wanja kwake mchezaji ni yule Timoth Castang, na vijana wa timu ya Ubelgiji. Nyuma kabisa namuona pale mchezaji ni yule Romelu Lukaku, anatoa jasho kweli Romelu Lukaku ambaye anacheza klabu ya Napoli pale nchini Italia. Msero kati kati wanja vijana wa timu ya Ubelgiji, Diego Moreira juju kabisa anasakama na mchezaji Ismail Jacob, pika jugule nje. Alipiga ni ule jezi nambari 21 mgongoni ni ule Timoth Castagne, lakini yule kipa wa timu ya Senegali yuko ngangare kabisa, namwambia rahisi sana ile iko nje kabisa. Timoth Castagne ambaye ni mchezaji wa klabu ya Fulham pale nchini Uingereza. Mchezaji wa timu ya Ubelgiji namwona pale ni ule Kalidou Koulibaly ambaye ni nahodha wa timu ya Angerecha kwanza, vijana wa timu ya Ubelgiji. Gerecha nyuma kabisa ni mchezaji ule, piga ule nje.
3: Da.
2: Hey,
3: Tielemans.
2: Anapiga krosi. Jezi nambari 8 ni ule Yuri Tielemans. Anapiga moja safi lakini mpira kwa wingo kutoka nje, anapiga ni ule Mori Diao. Wako ngangari kabisa. Hey. Wale vijana wa timu hiyo
1: wanaluka kwa sababu ni kwa tu hapa bana.
2: Kongangari kabisa. Anasema ni kongangari yule.
3: Okay, alipiga shuti kama ile, akumbuka mechi ya finali ya Europa.
2: Europa hiyo ni Tielemans.
3: Tielemans.
2: Unajua ule Unai Emery huwa anafunza wachezaji kupiga zile hadu, zile mahadu. Anapiga moja. Yuri Tielemans. Nyuma kabisa ni ule Musa Yakita kule. Anaingia kule sana mbele kule. Punch ni ule Thibaut Courtois. Wanasakama ni vijana wa timu ya Senegal. Pika juu kabisa bye. Kwake ni ule Musa Kamara. Anapiga lakini wanasakama sana, yuko ngangare kabisa, wanasema ilikuwa ni offside. Mwamuzi anasema yuko ngangare kabisa, ni Sadio Mane ambaye mchezaji wa timu ya Al Nassr pale Saudi. Alikuwa ameandaliwa pasi. Wanaona sakama timu juju kabisa ni ule mchezaji wa timu ya Senegal, jezi nambari 14 mgongoni. Angaresha kwanza nyuma kabisa, Moreira anasakama na ule mchezaji Ismail Jacob. Namuona Musa Kamara, namuona Sadio Mane, bado wana mpira ni wale vijana wa timu ya Ubelgiji. Musa Kamara, namuona Sadio Mane pia. Bado ni 2-0. Wanaongoza ni wale Senegali. Wanapanda vijana timu ya Senegali. Baye piga juju kabisa kwa Kenny Sadio Mane. Sadio Mane gerecha kwanza, gerecha bila sakama na ule Castagne kule. Rahisi sana. Piga ndoa katika eneo la uchafu.
1: Yule jamaa kwa anaitwa ni El Hadji Diouf.
3: Ehe.
1: Ambaye ameonyesha
3: pale. Malik
2: El Hadji Diouf.
3: Oh, unazungumzia au Diouf yule wa
2: El Hadji Diouf
3: bado yupo bench.
1: Ulisa mekuwa Ronaldinho ama likuwa
3: nani? Si Ronaldinho.
1: Ni nani ule?
3: Yule siwezi kumkumbuka, lakini si Ronaldinho.
1: Si Ronaldinho.
3: Nani mchezaji wa zamani wa timu hii ya Senegal kwa namna ambavyo
2: alipiga kule. Anaambia mashabiki wa Ubelgiji, nimeleta msisimuko. Anaamka ni kocha, anaambia twende kwa 86 minute Senegal 2 Ubelgiji 1.
3: Wanapigwa bao wakati mbaya sana, kwa sababu watakuwa chini ya shinikizo na wasije wakachukua hiyo maamuzi kwamba wazuie dakika zilizosalia, kwa sababu hapo ndipo watafanya makosa, kwa sababu ukiangalia lazima wawe na ile kumbukumbu ya DRC, wamepigwa dakika hizo mwisho na timu ya England, na angalia wanaruhusu goli dakika 85 na zitaongezwa 7 hivi.
2: Sasa
1: ni wamemsukuma itapatia nguvu.
2: Sasa wanapata morale ni wale wachezaji wa timu ya Belgiji. Wanafoka kweli ni wale wachezaji wa timu ya Senegali. Namuona pale Kamara, namuona ule jezi nambari 5 wa timu ya Senegali. Referee anasema kwamba ni bao.
1: Bao limesimama.
3: Ni bao, ni bao.
2: Limesimama. Center referee anasema mpira peleka katikati. Wanaanza vijana wa timu ya Senegali. Sasa ni pressure juu ya pressure. Dakika na 87 wa Senegali wanaongoza bao mawili bado. Ubelgiji sasa wamefunga bao. Nyuma kabisa. Mori Diao pika juju kabisa kumtafuta mchezaji bae. Anapiga kichwa ni ule mchezaji Timothy Castagne. Wanapanda ni wale Senegali. Sasa mbele kule nje.
1: Bae, mbona hajatulia?
3: Anapiga nini?
1: Angetulia.
2: Angetulia jezi nambari 20.
3: Kile kijana mdogo.
2: Jezi nambari 20 namuona Romelu Lukaku. Lukaku.
3: Lukaku pata nafasi nyingine kama hii.
2: Nafasi.
3: Atawaua.
2: Wanapanda. Nyuma kabisa. Vijana wa timu ya Ubelgiji. Yale cha kwanza kwake ni Yuri Tielemans. Yuri Tielemans kwake ni ule Morira. Wanapanda vijana wa timu ya Senegal. Pika juju kabisa Moussa Camara. Camara. Lakini bwana anasakama. Bwana anasakama vijana wa timu ya Ubelgiji. Bado ni 1-2. Ubelgiji anaongoza bao. Wale Senegal kunradhi anaongoza mambo mawili kwa moja. Amefunga ni Romelu Lukaku dakika ya 86. Wingi ya kushoto Timothy Castagne. Nyuma kabisa kwa nahodha wake ni ule Yuri Tielemans. Pika juju kabisa kwake ni Morira. Anaeka gambale kifu angerecha sakama sana nule creeping theater. Bado na sakama vijana timu ya Ubelgiji. Pika juju kabisa kwa Gerome Luka Gle. Inje.
1: Ah, unasema inje.
2: Anaitwa Leandro Trossard. Mchezaji ambaye anacheza klabu ya Arsenal. Dakika mbili tu. Wanarudi nyuma kwenye mchezo. Na wanapata mambo mawili. Belgium 2. Senegal 2.
3: Nadhani umekuwa yani umekuwa ni kama ugonjwa wa timu za Afrika kwa sababu dakika za mwisho mwisho angalia na tulizungumza hili angalia. Lile ambalo tumelizungumzia dakika za mwisho mwisho. Ona kosa bao jingine wanafungwa.
2: Niko naangalia inakaa ni send netting. Angalia. Piga kichwa. Leandro Trossard. Toto. Kweli mpira udunda. Kweli mpira udunda.
3: Mchezo wa soka.
1: Poor timing.
3: Tielemans.
1: Poor timing.
2: Watajilaumu sana.
3: Goalkeeper pale angezungumza mabeki yake vizuri kwa sababu alitoka na mapema. Na ukiangalia pale jinsi ambavyo alikuwa amesimama pale pale hakuna mtu ambaye alikuwa anamcover nyuma na pale pale anapata bao. Kosa ambalo kusema kweli litakuwa na wapoza timu ya Senegal kwa sababu mechi huenda ikaenda katika hatua za extra time.
2: Kweli itakuwa ni extra time. Hatuna budi itakuwa ni extra time.
1: Ana mtoto pale jamani.
2: Celebration. Akili, akili ball.
3: Angalia sasa wote wamekuwa makocha mpaka KDB. Tielemans nahodha anaibeba timu mgongoni.
1: Kweli.
2: Senegal watajilaumu na hivyo ndio watakuwa naenda nyumbani. Mpigo kali Garcia.
3: Anaongea nini?
2: Piga kadi lakini ile ni over excitement yake. Lazima tu usherekee hata kama ni wewe ward mwema. Sasa ni 2-2 Belgium 2 Senegal 2. Amini macho yake ni yule kocha wa timu ya Senegal Papa Thiaw. Wanaza pale ni yule Sadio Mane. Nyuma kabisa. Kwake Creeping Theater. Creeping Theater nyuma kabisa kwa goalkeeper ni yule Mori Diao. Mori Diao piga juju kabisa kwake mchezaji ni yule Simali Jacobs. Piga kichwa ni yule Timothy Castagne. Wanapanda vijana wa timu ya Senegal. Piga juju kabisa kwake ni yule Sadio Mane. Piga kichwa lakini anaanza rahisi sana ni yule Thibaut Courtois na piga ndoa katika eneo la uchafu.
3: Lakini angedaka ange mpira waanze vizuri shambulizi lakini naye amefanya uamuzi mwingine ambao sikutegemea.
2: 7 minutes at the time.
3: Nimetajaje 7. Ona sasa
2: 7 minutes at the time. Sasa ni 2-2 nyuma kabisa. Ni yule Creeping Theater. Creeping Theater sasa ni 2-2. Anagatisha kwanza msara kati kati mwenye mwandele pasi ni yule mchezaji Sadio Mane. Anapiga juju kabisa lakini rahisi inafika kwa goalkeeper pale Thibaut Courtois. Ni yule mchezaji Ismail Sarr jezi nambari 18 mgongoni. Sarr
1: Kitale Liavo na Manjalala niko ndani. Timothy Njuguna Maura anasikiza.
3: Ai inauma.
1: Anasema inasikitisha.
3: Ai. Inauma.
1: Wengi kutarajia kwamba
2: Romelu Lukaku.
3: Ona.
2: Lukaku kurele pasi ule kule nje. Ish, Senegal wanafanya maskara pale na ni rahisi sana kufungwa. Dakika hizi zimeongezwa 7. Maana ukiangalia ni kama wamechoka wale Senegali. Angalia pale alimwachilia Lukaku, rahisi sana ule Leandro Trossard afunge. Angalia. Jezi kona.
1: Kesi.
2: Kona Kesi. Sasa Madliko. Tulikuwa tunasherehekea wale Senegali watakuwa wanaingia 16 bora lakini ni kama mchele umeanza kuchemka. Pika kona. Pika kule. Pika ni ule mchezaji Ismail Jacobs. Trossard. Pika kichwa. Sadio Mane anamwona pale. Moreira. Pika juu kabisa kwake mchezaji ni ule Timothy Kasangne. Anapiga kule. Nyaka ni ule Mori Diao. Atulie Diao, kipa atulie.
3: Lakini tangu wamlete mtoe yule Diara, wakamleta huyu pate Matesa huyu bado sijaona yani. Kumekuwa na tatizo pale katika safu ya kati, ulinzi angalau zungumzi vizuri.
1: Na pale katika sasa umwacha Belgija anatawala sana.
3: Sana.
2: Hii ni frustration sasa. Sasa alikuwa tumeona.
3: Na wakicheza kwa namna hii watapigwa jingine.
2: Unajua pia umeingia na ile pressure. Angalia shabiki ule ni mrembo aamini macho yake.
3: Wallahi nauma.
2: Angalia beautiful woman like her.
3: Sherehe zilikuwa zishaanza Dakar bwana.
2: Zilikuwa zimeanza. Tulikuwa tumesema pale Brussels wameanza kusafisha. Sadio Mane aamini macho yake. Aamini macho yake sasa. De Bruyne na Foka. Anamwona pale Jeremy Doku. Wanaanza nyuma kabisa vijana wa timu ya Senegal.
1: Baada ya kanne.
3: This is why you love football. Wakati mwingine
2: football is
3: kwa yule shabiki wa Belgium atafurahia lakini kwa Afrika bala inauma.
2: Piga ni yule mchezaji wa timu ya Belgium wanaanza kujipanga nyuma kabisa. Goalkeeper ni Thibaut Courtois. Courtois piga juju kabisa kumtafuta mchezaji Romelu Lukaku lakini anapiga kichwa ni yule Ismail Jacobs. Lukaku anamwandia pasi kule rahisi sana ondoa katika eneo la uchafu bado na mpira. Krepentiata anamwadilia pasi inachukuliwa na wale Senegali lakini inatoka nje na kona kurushwa. Ni pressure juu ya pressure. Lakini referee anasema kwamba alikuwa kisha rombesa pale ni ule mchezaji wa timu ya Ubelgiji. Vipusa. Vipusa wanatokea kwenye screen.
1: Warembo.
2: Warembo.
3: Jicho lako bwana.
2: Ah si lazima nipatie lazima nipatie msikilizaji yani, taswira.
3: Taswira.
2: Taswira.
1: Elhaji Diouf akitokea amtaji.
3: Amtaji. Anasema au ni ukavu tu.
2: Sijasema hivyo. Yule Musa Kamara. Musa Kamara piga juju kabisa kwa kimchezaji yule bae. Krepentiata kwa kimchezaji yule bae. Vijana wa timu ya Senegal bwana anasikama. Lakini bado ni tutu.
3: Mdhamini anasema kwamba 2K 2K 2K dakika za mwisho mwisho.
1: Ndio. *883# weka mara moja unapigwa 2K 5K 2K 5K *883#. Alafu pia huyu mbaye pia atajilaumu maana alikuwa na nafasi nzuri ya kupiga bao hakufanya vile.
3: Ndio maana ungemwacha tu Elmandia aendelee tu.
2: Sasa ni mashabiki wa timu ya Senegal wanaomba tu Mungu asifunge bao. Katika dakika hizi za kuongeza vijana wa timu ya Senegal wanajipanga lakini referee anasema kwamba twende kwa Kripin Diata. Kripin Diata anasema sana na ule other theater vijana wa timu ya Ubelgiji. Wameamka na mwana Romelu Lukaku pale na mwana Leandro Trossard ambaye amefunga bao la pili. Baroni tutu nyuma kabisa Musa Kamara. Musa Kamara piga juju kabisa. Baroni Sakama wamejifunga vizuri na wale Ubelgiji. Kripin Diata. Kripenti atangalisha kwanza mwe kuchoto kwake ni ule bye lakini anasakamo sana na ule mchezaji wa timu hiyo Belgium Moreira anapiga juju kabisa kumtafuta Lukaku lakini Ismail Jacob yuko chonjo kabisa. Jacob winga kuchoto piga juju kabisa kwake mchezaji ni ule Kamara. Kamara anamtafuta mchezaji Sadio Mane.
1: Ni mechi ambayo ilikuwa imeisha na
3: mapema. Na mapema.
1: Yaani dakika ya 85 inabadilika.
3: Kudhibiti tu mchezo Senegal ndio wameshindwa.
2: 2 minutes unafungwa dakika 2. Yuko mchezaji ni ule Pape Dekule nje. Alipiga ni ule mchezaji Ghana.
3: Angalia uzoefu wa wale wachezaji wa timu ya Belgium ambao wamefunga mabao. Mwangalie Lukaku mchezaji mzoefu tegemeo mfungaji bora wa muda wote wa klabu wa timu hii ya Ubelgiji. Yuri Tillemans na Oda amefunga bao la pili.
2: Namuona Mumbua yuko chonjo kabisa nikiangalia namuona.
3: Anaitwa nani?
2: Anaitwa Mumbua.
3: Bonfez.
2: Mashabiki wako wengi. Lazima pia tupatie msikilizaji taswira kwa mitandao na kwa screen. Zote.
3: Screen zote.
2: Zote.
3: Ndogo na kubwa.
2: Ndogo na kubwa. Idrissa Gana Gueye. Hapa anacheza klabu ya Everton pale nchini Uingereza. Yuko chini kabisa pale ni yule Yuri. Yuri Tillemans anapiga juu kabisa kwake ni yule bae. Anapiga Raisi sana anaondoa katika eneo la uchafu, ataki kona yule jezi nambari 3 mgongoni, ameweka nywele utafikiri ni yule Malo Gusto
3: Tiatele.
2: Anakwenda kupiga kona ile sikuona kurusha ni yule Crippin Tiata, jezi nambari 15 mgongoni. Rucha kwake mchezaji ni yule Bae.
1: Dakika 7 zimeshajijuka bwana.
3: Bwana wewe.
2: Bae piga juju kabisa kwake mchezaji ni yule Lamine Kamara, mnamika la kule. Raisi sana. Inafika kwa wale wachezaji wa timu ya Ubelgiji. Na ni kama referee anakuwa anasema kwamba tosha. Anakuwa anasema tosha, kwanza tuingie ile extra time.
3: Bila shaka.
2: Extra time. After 90 minutes. After 90 minutes. Senegal 2 Belgium 2.
1: Yani nafasi ambayo tunaona kwamba Afrika timu ya pili na
3: Bana inaingia.
2: Haina niuma sana bana.
3: Haina niuma.
2: Haina niuma pia. Ukiangalia dakika 2 wamefunga dakika
3: 86 Lukaku, tena 89.
2: Angalia. Dakika 3 pekee yake
3: mnafunga.
2: Ile itakuwa ni comeback of the tournament. I think
1: labda unaishi kwamba
3: utazungumza sana huu mchezo.
1: Mchezo utazungumzwa as one. Tu unaona kwamba
3: kidogo ni kama alianza
1: mabadiliko yake.
3: Mabadiliko yake na akaona kwamba tayari ameshinda na mapema, akasahau kwamba hii timu ya Belgiji ni timu ambayo ina wachezaji wazoefu na bado mentality yao ni ile ile, tupambane mpaka dakika ya mwisho, kuna nafasi. Na ukiwa mabao goli mawili mbele, mpinzani akipata moja huwa ni shida, shinikizo, pressure, na ndio maana imeishia sare.
1: Bila shaka tujiongee maana kwa tafuta unyonyo kiduchu, alafu tutarejea kipindi cha kwanza first half extra time kuweza kujua kama mechi itaishia kwenye muda huo wa ziada ama tena kwenye penalty. Maana kwa majizi mambo yanavyokaa, mambo ni mazito sana, lakini nikumbushe tu maana kinakuwa poa kwamba Creators Cup iko wapi, ndio Creators Cup 2026 imefika. Siku nzima ya soka, burudani ya nguvu, michezo na fun. Hapa tunaongelea Creators 10, timu 10, uwanja mmoja na mshindi mmoja. Tukutane Kasarani Indoor Arena for Creators Cup 2026. Utaona kundi la creators wako unaowapenda, nazungumzia Austin Muigai, Genesis, Kajok for President na wengine wakichuana. Tarehe ni ngapi? Tarehe ni 11 Jumamosi Julai 2026. Tiketi yako unaipakua pale kwenye mtickets.com, alafu mambo yanakuwa lembe lembe. Au vipi, tunazama madukani, tukirejea tunaje na faster. Hata kwanza tuzami ni eke tu kitu kidogo hapa, ifanye tu jwa jwa jwa.
4: TBT ndani ya Radio 47. Hapa nipo
5: Radio 47.
6: Radio
7: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
8: Wanaogopa usio pepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
9: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
7: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
10: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
11: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
12: IP broadcasting system in Africa.
13: Bora zaidi Afrika.
14: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
15: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
16: And I kicked. When I kicked, look and back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
17: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
18: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
19: Bonge la radio. Unasikia uzito.
20: Na hapa ndipo,
21: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
19: Vuma na bado.
4: Ndipo.
18: Maneno.
4: Na bado.
1: Na bado dakika ni 3 baada ya saa 7. Natumai kwa bado upo nasi kwa minajili ya extra time. Mechi ambayo inanikumbusha mechi ya Mjerumani na wana Paraguay pia ilikwenda extra time. Alafu baadaye Matuta penalty akaweza kubaini mbivu na mbichi sawa na Morocco na Uholanzi. Kwa hivyo hii ni mechi ya tatu ambayo pia itakuwa inamuliwa kwenye extra time ama penalty. Maana kuna mwana hata kuleta manda go saa hii. Tuseme tu ukweli. Yaani wakati meli imezama afu unaleta Jackson Mandago. Ama labda anaweza kuwa mwokozi.
3: Anaweza kuwa mwokozi bwana. Yaani kalamu ya Mwenyezi Mungu kama imeandika mbinguni.
1: Alafu unamtoa Mane.
3: Mtu wa Mane na Jacobs.
1: Mane anaweza kupiga penalty, akakufungia penalty. Sasa mimi nitakuwa hata na coach huko nje vinamuona.
3: Antoka Sadio Mane amepambania timu kweli ndio. Ameletwa
1: Jackson
3: na
1: Elhaji Diouf mkwako. Kuna Elhaji Diouf kule mkongwe zamani akipiga pale Liverpool, kulikuwa anazungumzia yule ambaye alionyeshwa kwenye kamera.
3: Sasa huyu ni Elhaji Malik Diouf. Yule kijana West Ham United.
1: Mzee wa kali za kale Papa Nasser ameniambia kwamba laki huyo ni Elhaji Diouf mchezaji wa zamani wa Liverpool.
3: Aha.
1: Amefuatilia sana kabumbu kwa maka kwa miaka na mikaka.
3: Kweli.
1: Haya. Watu tutakuwa na ramba.
3: Sawa sawa.
1: Za kwanza alafu tupate madu wenyewe amalize.
3: Safi.
1: Pumua pumua.
3: Msamani Elhaji Diouf mkongwe wa Liverpool zama zile.
1: Asante. Na pia sasa tunajua kwamba tuko na mihela, maana yake sasa tukiken extra time tumekwenda extra time. Star 883 hash. Weka tu mara moja box number 2.
3: Box number 2.
1: Tunakupatia 10,000.
3: Safi. Changamka.
1: Watu 300 peke yake.
3: Dakika hizo 30 una nafasi mbali na burudani ya matangazo kupata hela. Karibu kwa mara nyingine msikilizaji katika uga wa Seattle Marekani. Zitapigwa dakika 30, 15 za kwanza na 15 nyingine msikilizaji, ili kujua timu ambayo itakwenda sogea katika hatua ya 16 bora.
1: Nasema Lucky salimia Wadi na Madwenye. Afu achukue koko moja baridi, mambo la mbelembe na wapata vizuri. Kazi nzuri hapo studio. Steve Nyonga nikiwa maeneo ya Kisumu.
3: Asante sana.
1: Senegal kichwa.
3: Haya safi. Katikati ya uwanja msikilizaji wanaanza miguso. Idrissa Genegai. Passes. Piga pasi nyuma kabisa.
1: Jamaa sema ni hujuma.
3: Eh. Hey.
1: Sisi mashabiki tunaumia.
3: Tunaumia bwana.
1: Andrew Maragia.
3: Watu wanaumia. Wa Afrika wanaumia sana sana sana. Walikuwa shak. Kata kauli tayari kwamba Senegal ipo ndani bwana. Hatua kuna sita lakini ndio hivyo. Michel nyuma kabisa na mwanzia mwenzake Tibo kutoa. Goalkeeper wa timu hii ya Belgiji. Mpira mrefu kwenye safu ya kati anajibu kwa kichwa. Kwenye kidari uzuri kabisa Lukaku lakini ndio hivyo.
1: Amejianguka.
3: Anasema wewe Amani hajatoka bado yupo. Haya. Tiate. Moreira sasa. Pambana kulikweli pale lakini naondosha mpira mchezaji Idrissa Genegai.
1: Watu wawili unaingia ndani yao.
3: Haiwezi. Haiwezi. Anaurejesha mpira nyuma kabisa pale kwa goalkeeper msikilizaji wakati ambapo tuko naangalia wawili watatu. Wellington Kirui. Shengia pale Ivy Njoroge.
1: Na mwana Anjeri pia.
3: Masi sio cha.
1: Ashapigwa 10,000. Martin yuko na 10,000 to Martin Pepela. Ehe, Alfayo fata maagizo kwa star 883 hash. Box number 1 unapiga tu mara moja unapigwa 10,000.
3: Dakika ya 92 msikilizaji. Bana kucheza pale goalkeeper Mori Jao. Mchukua muda mrefu. Naam, badiliko ndo hayo. Yanakuja kufanywa sasa, atakuwa anatoka Sadio Mane rasmi analetwa Nicholas Jackson.
1: Hako ameondolewa wakati ule.
3: Hako ameondolewa.
1: Na wao walikuwa wameinua kwa nini?
3: Sadio Mane ndo anatoka sasa kumpisha Nicholas Jackson. Naona raha, angalia mashabiki wa timu ya Senegal ndio.
2: Mimi kama nikiwa Nairobi sina raha. Wao wakiwa kwa uwanja Seattle ndio wanakuwa na raha.
3: Balaa tupu. Sadio Mane. Anaingia pia Elhaji Malik Diouf. Anatoka mchezaji Ismail Jacobs. Kijana wa Galatasaray. Lamin Kamara anawashajiisha, anamwambia bwana wenzetu bwana tusije tukakata tamaa. Pia nafasi yetu ipo, tupambane hadi mwisho. Look back yo. Tafuta kule mchezaji Moreira lakini ndio hivyo, mpira unakwenda moja kwa moja kwa goalkeeper Jao para timu ya Senegal. Napiga mpira mrefu kuelekeza upande wa timu ya Belgiji safu ya kati. Matesa Idrissa Ganagai kwa kichwa mpira na jibio uzuri kabisa pale na kwenda goalkeeper na chukua atibo kutoa. Sasa ndo awezi akapungwa bao sasa.
1: Katakuwa kuna lala akwapa anapoteza muda akilala nao.
3: Ai.
1: Ah sasa atasema amejua kwamba muda mvangu.
3: Atibo kutoa. Pagumu. Moreira. Pembezoni. Tisha mara ya kwanza ya pili anapokonywa mpira kwenye safu ya kati na mbaye. Chukua tena mchezaji yule Moreira lakini mwamuzi anashapuliza kipenga.
1: Namona Dennis Mureithi.
3: Ndio.
1: Anasema kwa hakika nimejua watu wengi wamelala. Nimeingia box number 6 mara 3. Niko na 43,000. Hapa ndipo. Alafu Margaret, fata maagizo Margaret pia mokota 11,000 kiasi kwamba anahitaji bonus changamka star 883 hash. Watu wangapi? Watu 50 peke yake. Ukiingia ndani mara 2 na kupatia kila mmoja 20,000. 49 ya kwanza 10,000. Ya pili 10,000. Kwa hivyo star 883 hash. Wa Kenya ni 50. Changamka wengi wako melala, wewe unaweza tengeza hela angalau uanze mwezi wa Julai ukitabasamu. Fuata maagizo.
3: Fuata maagizo tu. Naona sasa fanya badiliko anatoka Idrissa Ganagai analetwa hapa mchezaji. Bara Sapoku Ndiaye. Bara Ndiaye jezi nambari 22 anachukua nafasi. Ya Idrissa Ganagai.
1: Amempatia nahodha Ismail Sarr.
3: Naam. Malik Elhaj Diouf. Ikiwa kisiki pale Ismail Sarr. Wamekuwa watazamaji sasa. Ukiwa kule nje Sadio Mane, Idrissa Ganagai. Wana onesho na kamera pale msikilizaji ukiwa hawana raha kabisa.
1: Hani kuchitine dakika mbili wafungwa bao.
3: Mawili. 86-89. Tofauti ya dakika 3.
2: Lakini wamefanya mistake sana.
3: Wafungwa magoli mawili. Pagumu sana. Star 883 hash dakika za mwisho mwisho hizi. Lala salama unapata hela.
2: Tuliko tumeanza kusafisha Brussels.
3: Bwana we. Kumbe safari ni ya Dakar.
2: Tuliko tumeanza kusafisha Brussels. Hata tunapangia vile Senegal itafika nusu finali. Hata quarter finals.
3: Mwenye.
1: Yani kwa shapiga Bosnia.
2: Tuliko shapiga Bosnia.
3: Yani akilini tushaweka kwamba Bosnia ashapigwa ama USA. Lakini ndio hivyo. Mwenye pia napambana kulikweli pale msikilizaji. Tuliko amechoka. Wapande zote mbili. Mkufunzi upande wa timu ya Ubelgiji Rudi Jose Garcia amekataa kurudi Brussels kule na mapema. Amesema Brussels mimi siendi ngo. Mpaka dakika ya mwisho bwana.
2: Unajua kiingia extra time wachezaji huo wamechoka, hawakuongea na ile pumzi. So mpira ukienda kuamuliwa na zile matuta ya penalty inakuwa ni 50-50. So hatujui nani atakuwa anafuzu.
1: Mendi wa mzuku wa penalti pia.
2: Amna.
1: Edo Mendi.
2: Amna.
1: Wadi.
3: Pengine wabadilishe lakini sidhani. Lakini
1: asha maaliza mabadiliko yake nafikiri.
3: Hata huyu ambaye yupo. Mwana simbaya.
2: Si mzuri.
3: Mwantiao lakini.
2: Mendi si mzuri.
3: Penalti nae.
1: Kainaga mwenyewe.
3: Ai.
2: Penalti kona tu yule golikipa wa Morocco.
1: Bono.
2: Na ule anatingika. Anatoa.
3: Yani kuna magolikipa huwa na watambua.
2: Yasin Bono.
3: Hata Emi Martinez. Hata kuna alikuwa mchezaji wa golikipa wa Chelsea na Man City Caballero. Alikuwa mmoja wa wachezaji ambao.
2: Willy Caballero.
3: Alikuwa naamini katika matuta ya penalti.
2: Lakini kwa sasa Eduardo Mendy
1: nasema tutoka hapo.
2: Ikienda penalti itakuwa 50-50
1: pia. Kuto spare mzuri.
3: Mzuri.
2: Akata mzuri Unajua ni mrefu.
3: Mwenye.
1: Wewe urefu ulipeleka Ujerumani nyumbani maana Noah ni mrefu.
3: Tiache.
2: Lakini pia unajua ukiangalia misuli pia ya Manuel Neuer imezeka.
3: No back here.
2: Sinitwa ligaments.
3: Unasema ligaments.
2: Sinitwa ligaments. Sometimes they cannot stretch.
3: Analeta juu kwa juu kwenye lango la timu ya Senegal na kimbilia Munye pembezoni. Juu kwa juu tena Romelu Lukaku na mwenzake Moreira wanapambana lakini Moreira anafikia. Ai kama mchwa huyu bwana. Achoki Moreira nguvu mpya. Kata uzuri kabisa. Bara Ndiaye mpira na gusa mwamuzi anasema ni mpira kuelekea pande ya timu ya Ubelgiji. Aliupiga pale jezi nambari 22 na mzungumzia Bara Ndiaye.
1: Anaitwa Job Kinyanjui. Ameondoka na 10,011 akiongezwa 10 yuko na 10,021. Anasema Julai ibambe. Aisha bamba. Na mwana mende pia mevaa longi flani ndefu hapo. Ya yellow.
2: Mpika yellow ni kama kuhuko kathonzweni.
3: Anakimbilia pale mchezaji jezi nambari ni Michelle.
2: Lakini yao wa Senegali wanajeka kwa pressure jo ai fanyika. Sisi nukotu mapangia Paraguay. Marekani wamesha piga. Bosnia and Herzegovina.
3: Pagumu sante sana kwa lona nukota 10k pali Juliet Mwengo Mwango Kundradi Morris Mwai Sally Corrib wote 10,000 tiate na uleta kwenye safi ya kati
1: mto Morris
3: upanga panga tu
1: Morris fata magizo tumesema star 883 hash ndio watu wengi wamelala lakini sasa wewe uchangamuki itakuwa vigumu
3: anajaribu kupenyeza pale look back yo anaomba mpira pembezoni lakini kwenye kidari uzuri kabisa anautia pale tafuta namna ya kupenyeza mpira lakini inabidi arejeshe mpira ule nyuma kabisa Pante sees Lamine Kamara na kwenda moja kwa moja nyuma kabisa pale kumtafuta mchezaji yule ambaye ni Michel
1: wamepiga mashuti 16
3: ndio
1: Belgiji anakupigia mashuti 13 on target anapiga 4 mawili ni baba ni mabao on target pia Senegal anapiga mawili 4 mawili ni mabao
3: pasi inafika Trossard lakini yapata seas mpira unakwenda nyuma kabisa kule ikiwa dakika ni ya 100 zasalia dakika 5 kumaliza kipindi cha kwanza cha extra time dakika 15 hizo tiati anainua mpira mrefu nenge Lukaku goalkeeper Daka Alma Nusra pigwe bao msikilizaji Senegal
2: na amecheza Musa ni akite amecheza vizuri Musa
3: lau
2: more than 90 minutes
3: lau si mabeki bwana nakwambia sasa hivi tulikuwa tunazungumzia Romelu Lukaku kabali alikuwa amepiga pressure pale angefikia vizuri
1: ndio yake uko tukugusa tu
3: ehe kisha unaingia wavuni anashangaa hali inakuaje mchezaji mfungaji bora wa muda wote katika kikosi cha timu hii ya Ubelgiji pasi fupi fupi Lamine Kamara mwacha Musa ni akate
1: Joshua Wafula fata maagizo tumesema ni star 883 hash
3: na mara moja tu
1: mara moja tu ukiweka mara moja ni 10,000 mara zaidi ya moja 10,000 kwa hivyo ni kuchangamka kwako una dakika 3 za kujipiga piga star 883 hash wa Kenya nasema 50 bado watu 41
3: baki 41 nafasi unayo mbaye mbaye tisha mbaye teleza pura natolewa katika
1: eneo maamuzi kwa uchelewa kutoa mpira inakuwa noma
3: shida tupu matesa
2: shabiki anaitwa Omari Mtaya anasema Afrika du Afrika wame kasirika sana kutokana na sare ya extra time na pia Senegali kuachilia hii mechi
3: El Hadj Malik Diouf na machia mchezaji Sa Ismaila miakate Musa kwake Patesis Pate sisa na badilisho upande huku pembezoni kulia Krepantiata Mbae Mbae Pate sis Lamine Kamara anaomba mpira pale Kamara anapewa sasa ni akati tiliwa pasi El Hadj Malik Diouf Diouf pasi rejeshi kwa goalkeeper wake Jao mbele ya kuendeki mpira mrefu sasa kuelekea upande wa timu ya Belgiji juu kwa juu anapambania mpira unatoka nje wa kurusha
1: Jackson alikuja kuinua mikono baada ya afuate mpira shangaa watu wengine
3: angalia wachezaji wengine ni balaa tupu tu asante sana Samuel Murio kana sema kama ameingia pale ndani tayari ashaokota zake 17
1: Boniface Wambua anasema mara kwanza ule wosema tu box number 1 niko na 47,000 kweli hapa ndipo alafu namuona mtoto wa kike kwa jina la Judith Nafla piga mara 9 ameondoka na 101,000. Haya kweli mwezi ni mwezi wa Julai.
3: Ah, Julai.
1: Wewe pia changamka star 883 hash. Mara moja 10,000, mara ya pili 20,000. Box 1 na box 6. Unapiga mara moja alafu unangoja hela.
3: Haya.
2: Hapa
3: kisha tapiga chini kwa chini kule. Toka nje do.
1: Alaya angepata mtu kutapin.
3: Alikuwa raska yule anamchilia shoot chini kwa chini. Da.
1: Angepata mtu kutapin ilikuwa bao.
3: Mm.
1: Dakika hii ungeweza kurudi na kwa noma.
3: Ah.
2: Amecheza Trossard.
3: Ah, Trossard amepambania hii timu. Piga mtu chenga pale alikuwa Lamine Kamara yule.
2: Amecheza 90 minutes.
3: 90 minutes.
2: Mm. Na bado anaendelea ni
3: Leandro Trossard. Alala
2: alikuwa anamaliza. Alikuwa anamaliza.
1: Mbona ilikuwa tu kugusa?
3: Kugusa tu bao.
2: Kama ile ya Haaland.
1: Mm. Tap in.
2: Jana alitap bana.
3: Hivyo hivyo tu.
1: Ala jamaa, si nani walikuwa timu gani ile inamwachilia?
2: Ivory Coast. Ivory Coast wangechinda kipindi cha kwanza. MSFI.
3: Nicholas Jackson. Fuata kule lakini
1: alafu na ama DR mchezaji mzuri unamleta
2: second half
1: dakika ikaenda kuishaisha.
2: Anafunga bao moja safi.
1: Mm.
2: Kama sio yeye sasa lakini anyway.
1: Tegemea mali ya
3: eh?
1: Yes, no Pepe.
3: Eh.
1: Ah, Pepe ni Pepe tu. Ah, ule mzigo.
2: Sasa sio mali ya Arsenal.
1: Si mali ya zamani Arsenal.
3: Haya Michel. Bila shaka anapuliza kipenga. 15 za kwanza zinatamatika za extra time. Bado ni mawili kwa mawili.
1: Bila shaka yote msikilizaji wangu maana kwamba ni mapumziko angalau dakika moja mbili ya kupunga unyunyu. Nafasi ambayo nilipatia bila Keriano Wadi mwema pamoja na Madwenye. Angalau tumeingia kwa muda wa OB 47 na maana malobo upande wa pili zile kuoma poma. Baada tu kipindi cha pili extra time atakuwa anaingia kwenye OB 47 azidi kushikashika watu ambao na manga pale mtaani.
6: TBT ndani ya Radio 47. Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River.
20: Radio 47 hapa ndipo.
22: Nimtaka chime ya mukibona chime ya mwambeni chime ya wantu wajwana jobas madan niko ndani ya Radio 47 Tana River mzima hoi kipini isowe ozi vumbwe kulesa kurara bilisa hapa ndipo.

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua
4: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo na bado
6: Radio 47 hapa ndipo
7: haya tuarejea viwanjani kuna mambo yanakuwa namna gani? Kujua kama mwana Alger Senegal
8: ndio
7: atafanya mambo ama itakuwa noma. Na sababu tuna hela tuna *883#. Naambiwa kwamba wa Kenya bado nilisema 41, bado watu 30 jamani. Watu wengi wamelala kwa hivyo changamka *883#. Weka box yoyote ile weka tu shilingi 49 mara moja unapiga 10,000. Mara zaidi ya moja jua kwamba kila anaocheza ni 10,000. Angalau bado wenyewe ramba ramba.
9: Type. Namwona pale ni Malik Diouf, mchezaji wa timu ya West Ham pale nchini Uingereza, jezi nambari 25 mgongoni. Bado ni 2-2 extra time. Ile second half Senegal 2 Belgium 2. Vijana wa timu ya Ubelgiji rusha. Malik Diouf piga kichwa. Ni ule Timothy Kasnagne, vijana wa timu ya Ubelgiji. Lamine Kamara piga juju kabisa. Anachukua ni ule Timothy Kasnagne. Gerecha kwanza nyuma kabisa. Kwa kimchezaji ni ule Mori na vijana wa timu ya Belgiji. Wanagerecha kwanza kwa kini ule Leandro Trossard. Trossard anasakama sana lakini mpira unakuwa mwingi bwana anasakama ni ule Belgiji. Na mwana Romelu Lukaku pale kwa box ya timu ya Senegal piga kule piga kichwa. Lakini inakuwa mwingi unatoka nje na kwa goal kick angalau apate ile nafasi ya kupumua ni ule jezi nambari 23 mgongoni. Na mwana na pasha misuli ni ule Onana. Ambaye anacheza klabu ya Aston Villa pale nchini Uingereza.
10: Da.
9: Bado ni 2-2. Ana mpira pale ni ule Mori Diao. Ambaye ni ule kipa wa timu ya Senegal. Piga juju kabisa kama mtafuta mchezaji ni ule Lamine Kamara lakini anapiga kichwa ni ule mchezaji Adha Dieta. Vijana wa timu ya Ubelgiji.
7: Razak. Razak itabidi uangalie hiyo AC jamani.
8: Hey bala.
7: Tuko kwenye jokovu.
8: Ai.
7: Fridge.
9: Mpaka nime
7: kwa mbili kwa vua
9: masweta we
7: Raza

0: Kwenye kwa nangalika batu kwa live Facebook, ndio niyo kama bado yuko kazini. Razak, angalia uchangamuka, angalia ushinatano hivi, asanta.
1: Namcheki pale, onana, anapacha mesuli. Kripin tiata, wini ya kuliwe Kripin tiata. Msara kaa, tika tumwa jamadole pasi ni ule, Kamara. Namini Kamara pika juju kabisa, kwa ke mchezaji ni ule, Ismail Jacobs. Jacobs alitoka sasa, tukona Musa ni ya kite. Kripin tiata. Namona bae pale anapasha pia namona onana. Anapika juju kabisa kwa ke mchezaji ni ule bae. Vijana wa timu ya Senegali wanasakama. Namona pale mchezaji wa timu ya Ubelgiji. Anangia kule, pika kule inche. Nipiga mpira pale ni ule mchezaji wa timu ya Ubelgiji. Jezi nambari 20 anarusha kwa ke Kripin Diata. Kripin Diata Gresha kwanza nyuma kabisa kwa ke mchezaji ni ule Kripin Diata kwake mchezaji ni ule Ismail, kwake mchezaji bae wanasakama. Gresha kwanza kwake mchezaji ni ule Musa ni Akite. Musa ni Akite na Gresha kwanza, Gresha pili nyuma kabisa.
0: Alafu mashabiki wanafuatilia bwana
2: sana, wanafuatilia mashabiki.
1: Anapiga kule, anaingia vijana wa timu ya Senegal kule nje. Nicholas Jackson aliandaliwa pasi lakini tumemzoea hivyo. Hivyo.
0: Nafasi kubwa wadi.
1: Nafasi kubwa kama hiyo, angalia.
2: Alileta cross pale kijana yule Ebara.
1: Anafanya nini pale kama striker?
2: De.
1: Jezi nambari 20. Angalia Nicholas Jackson.
2: Jackson
1: anatoa.
2: Anaacha tu mpira upite.
1: Anaambia tulia.
2: Alikuwa nadhani umelenga shabaha.
1: Naona pale Onana.
2: Kisiki.
1: Anaingia Onana, sasa ni wale wakati wa kuzimazima pale. Sasa bado ni tutu.
0: Maraka na mwana
1: anatoka pia Leandro Trossard, jezi nambari 10 mgongoni wa timu ya Ubelgiji. Anapika vijana wa timu ya Senegali. Mori Diao.
0: Mamba.
1: Mori Diao. Anangalisha kwanza na mwana Onana.
0: Hadi una mambo.
2: Unataja mamba kisha.
0: Sio mko pale sasa. Razaka kasema.
2: Razaka kasema pana, nimekula sana.
0: Kusha kula hewa. Acha mzee madu.
1: Star. Yuko chini Kripin Diata.
0: Star 889 hash. Angalia mzee. Ndio hizo sasa. Star 883 hash. Bado dakika 3 changamka pale. Fata maagizo, tengeza hela. Unakwambia unaweka shilingi ngapi? Shilingi 49. Watu bado watu 22. Star 883 hash. Changamka wakati ni sasa.
2: Kisha kiangalia pembeni kule. Published by Razak
0: Malik.
2: Shukran Razak Malik.
0: Asante. Kazi kuntu.
1: Yuko chini mchezaji mmoja wa timu ya Belgiji, ndio maana tunapiga gumzo.
2: Ndio.
1: Alikuwa amekanyangwa. Alikuwa amekanyangwa kanyongo pale ni Kripin Diata. Kripin Diata jezi namba 15 mgongoni, amecheza dakika 90. Na pale anapigwa zile massage. Alafu wakati anapigwa zile massage naona warembo wanatokea pale, alafu namuona Onana pia anatokea pale. Wale warembo. Wale warembo. Wana pale Uganda. Wale warembo pale Uganda. Wana support Ubelgiji. Kuna mwingine anasema, "Ai, huyu anasema nini?" Mashabiki wana mambo zao.
2: Asoma Arafa.
0: Asoma tu Arafa. Unaridi Arafa.
2: Unamsikilizaje? Leta ya Arafa tusome.
1: We have to filter.
0: Eh?
1: We have to filter. Ebu soma. Kuja usome.
2: Gani wewe? Jaza simu.
0: Jaza simu tukasome.
2: Ama nani? Uko karibu.
1: Yes, soma.
0: Leta ni sio tuliona kama isia kusomeka.
2: Kama sio yawani.
1: Wewe soma hiyo hapo kaje yawani. Angalia tu hapo. Wewe soma Arafa kama hiyo yawani.
3: Hizo imeenda hapo.
1: Iko tu hapo.
3: Gani?
1: Hapo chini ndio hiyo. Wezi soma Arafa kama hiyo.
2: Dakika ni 101 bwana. Wasema ni balaa.
1: Wezi.
0: Sini ya Kenya Union of Mogulus.
1: Hiyo wezi. Wezi soma. Mashabiki pia tukue na
0: adabu.
1: Heshima tu. Wana tukue wani.
0: Lakini wanatumia mtu ambao wanajua pia ni ligi yao.
1: Ai! Alero mwini inject. Lakini sawa, tunapatana. Wamechoka.
0: Wametumia chairman.
2: Wametumia chairman mwenyewe.
1: Mimi sio chair.
0: Awe ni deputy.
1: Sio
0: SG.
1: Ashiki kundi. Sio SG.
2: CEO.
1: Sipo. Ule jamaa mchele.
0: Uko straight.
1: tulia.
3: La, umenyoka.

0: ya vijana wa timu ya Senegal anaingia kule Nicholas Jackson. Jackson nafasi ya wasi Jackson Rice. Jackson bado ana mpira ule Lamine Kamara. Kamara gereza kwanza kwa mchezaji ni ule. Anageza mpaka kule. Nyaka Rice sana ni Thibaut Courtois jezi nambari 22 mgongoni.
1: Kikajaribu.
2: Wanajaribu, wanashinikiza.
0: Ana piga makofi ni ule Sadio Mane. Bado ni tutu, alikuwa amepiga moja safi lakini Katoiz. Ni Thibaut Katoiz. Mrefu sana. Kimo cha sentimita kama 250. Katoiz. Wanaanza nyuma kabisa. Ni ule other theater vijana timu ya Belgiji. Na mwana msaraka katikati ya uwanja Romelu Lukaku. Bado anatulia. Tutu. Musa ni akite. Amezima pale ile nafasi ya kati. Lamine Kamara. Gresha kwanza.
1: Yaani ukiangalia wakati ambapo Belgiji anapata bao dakika ya 85 89.
2: Ndio.
1: Kweli mpira unauma.
2: Ah, unauma.
0: Unadunda.
2: Mtu ambaye ajui mpira asitamani kujua.
1: Kwa sababu mwekezaji aliweka Sunday go to win. Akifika dakika ya 85.
2: Ndio.
1: Asi mechi imeisha akaenda kula atamka asubuhi ashangaa. Ai! Kwani message ilienda vipi?
0: Timothy Castagne. Alikuwa amepiga cross moja safi lakini mpira kwa mwingi. Kripinti ata. Winga kushoto gereza kwanza gereza bila nyuma kabisa kwa Kenule Musa ni akite. Musa ni akite msarakati kati uwanja mwandalia pasi ni ule Musa Lamine Kamara. Lamine Kamara anapanda ni ule jezi nambari 11 mgongoni. Wanaingia ni wale Senegali. Anagereza kwanza. Anataka kwenda ule Timothy Castagne. Anapokule nje. Kona.
2: Hey, Jackson linajimudu.
1: Limengangana bana.
2: Limepambana.
1: Lina gezi lakini.
0: Nicholas Jackson.
2: Kumsipumsa.
0: Alikuwa amesaka kama sana na ule Morira. Wanapata kona ni wale Senegal. Bado ni tutu. Dakika ni 113 sekunde ni 42. Bado ni Belgium 2 Senegal 2.
1: Wakati wapi nakupatia fursa ya kuweza kuchangamka pale *883#. Bado watu wangapi? 19. Imagine only 3 people wamechangamka. Piga *883#. Box number 5. Weka mara ya kwanza, mara ya pili. Eno nambari sasa hivi kuanzia saa 7 hii ukipiga pale mara moja unachukua hela shilingi 1030.
2: 1000.
0: Anainua mikono Diouf, Malick Diouf anapika kule. Pika kichwa lakini rahisi sana kwake Thibaut Courtois ambaye ni goalkeeper wa timu ya Belgiji. Anaambia tulieni tulieni. Bado ana mpira pale ni ule Courtois. Rusha winga kushoto. Wanapanda ni wale Belgiji. Wanafika msari wa kati kati uwanja nikiangalia pale na mwana Romelu Lukaku anainua mikono anapika juju kabisa lakini mpira unakuwa mwingi unatoka nje na kwa ni goal kick.
2: Yaani tofauti ya kile kinachotenganisha timu hizi mbili na matuta ya penalti dakika 6.
1: Dakika 6
2: peke yake. Kuelekea matuta ya penalti.
0: Namuona pale Kevin De Bruyne. De Bruyne ambaye amii machake. Pia namuona pale Eduardo Mendy, Sadio Mane.
2: Angalia Mendy.
0: Namuona Mendy pale anacheza klabu ya pale Saudi.
1: Kota michuzi.
0: Na kota michuzi wanaenda kuretire huko.
1: Johnson Kamau akona 30,000. Elijah yuko na 30,000. Marianne 30,000. Christine 30,000. Na Paul Wafula kila moja apiga 30,000. *883#. Baada ya saba changamka.
0: Onana arudisha nyuma kabisa ni wale vijana wa timu ya Ubelgiji. Wanajipanga. Na mwana pale ni ule Youri Tielemans ambaye ni nahodha kwa upande wa timu ya Ubelgiji. Youri Tielemans anamwandalia pasi jezi nambari 21 mgongoni. Anamwandalia cross moja safi pale na mwana Timothy Castagne. Anasaka sana na ule Malick Diouf creeping tiata. Anapiga kule Lukaku kule. Rice sana anachukua ni ule goalkeeper wa timu ya Senegal ni Mori Diaw. Mori Diaw na mwana Musa ni akiti ambaye amecheza vizuri sana katika mechi leo. Creeping tiata. Winga kulia creeping tiata. Saka sana. Piga juju kabisa kwake ni ule Lamine Kamara. Nicholas Jackson. Lakini mbira nukwa mwingi. Wanajipanga vizuri ni wale Ubelgiji. Wingi ya kushoto. Na mwana pale ni mchezaji Lamine Kamara na Sakama. Lakini bado na mpira pale ni Moreira. Moreira. Onana. Ambaye anacheza klabu ya Aston Villa pale nchini Uingereza. Onana. Amandalia pasi ni ule Youri Tielemans. Moreira. Wanajipanga ni wale vijana wa timu ya Ubelgiji. Bado ni tutu. Lakini atuoni kwamba.
1: Kuna matumaini. Kuna matumaini kweli.
2: Lakini diata ni jembe lini.

0: ya shuti bwana yani
1: wale walikuwa wanapeleka wale walikuwa wanaenda walikuwa wanaenda Dakar
0: eh mizimu
1: eh
0: miungu wa Dakar wamekataa wamesema hamna
1: miungu wamekataa wamesema lazima tuende extra time miungu wamekataa wamesema lazima tuende extra time walikuwa wamepata nafasi ya wazi ni wale Ubelgiji lakini yuko choncho kabisa ule Musa ni akita jezi nambari 19 mgongoni Timothy Castagne jezi nambari 21 mgongoni alikuwa amepata cross moja lakini wale miungu wa pale Dakar wakasema kwamba sio rahisi
2: hey, kiangalia ile tukio
0: ni Musa
2: kama kuna kuna tukio guswa guswa
0: sasa pale ikiwa penalty itakuwa bala tupu
1: unajua
0: kama tukio lenyewe asiamna
1: kama sio Musa ni akite
2: VR check possible penalty
0: dudu
1: E, lakini pale itakuwa imewaumiza wale
0: Senegal. Yes,
1: watakuwa tu pia watajilaumu kwamba
0: hapa kuna tukio. Hapa kuna tukio kubwa.
1: Mm.
2: Akiambia aende angalie haya penalty.
1: Hebu acha tuione, acha tuione.
0: Naweza kurusha mikono.
2: Anaambia wasonge nyuma bana.
1: Ismail Saa
0: wanafoka foka pale angalia Ismail Saa angalia Pate Seas
1: acha tuone
0: tukio ndo hilo
1: ah
0: lakini pale si kusudi
2: ile
1: si kusudi that's 1 2 ule alikuwa akwa na intention ya kupata ile kolonga na defense
0: sidhani penalty bwana
1: na ile sio penalty a referee pia usifanye kama ile bao ya West Ham
2: akifanya tu vivyo aenda kutazama penalty
1: Yeah, kuna tukio ambalo lilitokea pale wanaomba penalty ni wale Ubelgiji.
2: Ah, penalty.
1: Ndio maana
2: penalty.
1: Wakienda kuangalia ni penalty.
2: Penalty.
0: Wakishinda kuangalia wanasema ni penalty. Mm. Ameitwa.
2: Itakuwa vigumu kubadilisha uamuzi.
0: Uamuzi.
1: Oh, this one tena kuna pale anasema yuko Monte Cristo. Acha tuangalie. Lakini hakuwa na intention ya kumpata. Acha tuangalie. Lakini hakuwa na intention ya kumpata.
0: Alikuwa anaangalia mpira nini mtu?
2: Alikuwa anaangalia mpira.
0: Angalia macho yake kwa wapi?
1: Unaangalia mpira.
0: Mwelekeo wake wa mwili na nini?
1: Angalia.
0: Mpira?
1: Sio. Angalia Yuri Tielemans.
0: Mimi sidhani kana kama ni kusudi kwamba alifanya ile kwa kusudi.
2: Ndio si kusudi lakini katika eneo gani? Lakini
0: shida ni eneo ni gani?
1: Discipline.
0: Na ulimgusa ama uligusa mpira wa kwanza?
2: Maana ukiangalia nanio Tilsman, haya alikuwa anawai mpira. Maana angalia mpira.
0: Alada kweli.
1: This is one of the hardest decisions.
0: Hapo kufanya uamuzi ni uamuzi mgumu sana.
2: Manake pia timu ni kama alikuwa tayari anajianguka.
1: Alikuwa anajirusha.
2: Alikuwa
1: anaogelea.
0: Mimi ingekuwa mimi nisinge dhani kwamba ni penalty ile. Kwa sababu angalia.
1: Hapo.
0: Na hapo
1: sio penalty. Referee
0: mwelekeo. Mwelekeo wake Kamara.
1: Pia referee amechanganyikiwa
0: amechukua kwa sababu tukio lenyewe lilakanganya
1: maana ukiangalia Tielemans alikuwa na target mpira lakini defender hakuwa anaangalia kumpiga
2: kama mtoka
1: hakuwa anaangalia
2: kujoka mtu anakuja nyuma yake
0: mimi nahisi kwamba
1: you were acting
0: kama mzee angeamua tu kwamba
2: si penalty
0: mechi iende matuta penalty na mambo yaishe
2: anaona anafutupa mikono hivi penalty
1: hawatajilaumu sana wale Senegali
2: after review
0: atazungumza Kihispania. Atazungumza Kihispania, atazungumza kitu gani?
1: Anaongea Kizungu. Most of referees wenye walichaguliwa pale kwa FIFA wanaongea Kizungu. Wacha tuone kwamba Senegali
2: penalty.
1: Watakuwa na potesa mchuano leo.
2: Penalty.
1: Na hivyo ndio Senegali watakuwa wanaenda nyumbani. Wanapata penalty dakika za mwisho zile salala salama ni wale Ubelgiji. Yuri Tielemans anaonesha kwamba mimi ndio nahodha wa timu ya Ubelgiji. Penalty. After kuangushwa pale kwenye box nikiangalia wale vipusa.
0: Hey, Lukaku bwana anapiga matofali.
2: Lukaku matapea Tuzman.
0: Watampa Lukaku.
1: Lefty atapiga.
0: Kwa ajili ya tu.
1: Wacha tuone kwamba watakuwa wanafunga ni wale vijana wa timu ya Ubelgiji ama atakuwa anaokoa ni yule Moridiao.
0: Shuti la kilo 50.
1: Wenyewe unaambiwa. Unaambiwa kwamba unaambiwa kwamba mvumilivu ula mbivu.
0: Ai.
1: Wanapata penalty dakika salama ni wale Ubelgiji.
2: Da.
1: Wanafoka kweli ni wale Senegali.
0: Hivi sikudhani kana kwamba kwa kusudi bwana.

0: wale Senegal watakuwa wametumiza sisi kama Afrika. Mimi nikiwa hapa katika eneo la Mudhaiga nitakuwa nimeumia sana. Mtu ambaye yuko pale Wajia, Mandera, atakuwa ameumia sana baada ya kucheza dakika 90 alafu
1: nani huyo amelala pale?
2: Kuna mchezaji yupo chini
1: amelala katika eneo eneo la kupiga penalti.
2: Nadhani Matesa. Anisiz.
0: Patesis. Yuko chini pale ni ule Patesis. Jezi namba 6 mgongo ni wa timu ya Senegali. Ni kwamba wakipigwa bao sasa watakuwa wanaenda nyumbani. Unajua ile itakuwa ni ile umepoteza. Ushaona wakati unachumbia mrembo.
1: Jaribu kutoa timing. Unajua jaribu kutoa timing.
2: Anawakanganya kanganya pale. Jamaa amekwenda kulala pale pale. Wanakwenda kupigia. Angalia Sadio Mane. Mtia dua kulikweli.
1: Unasema kilo 50.
2: Kilo 50, shoti ya kilo 50.
0: Unajua wadi na laki, unajua wakati unachumbia ule mrembo, wakati unakatia mrembo lakini anakataa. Ile wakati anakataa, alafu una give up. Sasa ndio anakuanga amekubali. Hii ni ishara kuonesha kwamba wale Senegal waliopatia nafasi wale Ubelgiji sasa
2: walisukumana. Tukio lenyewe la awali.
0: Kuna mtu anaweza kapigwa kadi.
2: Aligusana nini akaenda chini?
1: Apigwa elba kia alukiangalia alianza ni yebo
2: yebo alianza uchokozi
1: huyo
0: na wasianza ile mchezo walifanya afko wacha tuone wasianza hivyo tuliona mchezo kama hiyo Romelu Lukaku versus Mauridio atakona funga bao la pili atakona umaliza mchezo ama itakuwa je Romelu Lukaku mbolingoli Romelu Lukaku versus Mauridio Romelu Lukaku shika kiamsa kimbo kiangalia sura utafikiri ni kwamba ametoka pale eneo la DR Romelu Lukaku na amelea defu utafikiri
2: mimi nakwambia shoot litaachiliwa hapa
0: Romelu Lukaku last chances amepiga
2: shoot la kilo
0: Romelu Lukaku
1: yani kati ya penalty saba ama amepiga amefunga tano poteza mbili
0: Romelu Lukaku one on one with Mauridio. Shika kiamsa kimbo ni ule Romelu Lukaku na mwona pale Eduardo Mendy Romelu Lukaku lakini
1: amemwachia Tizman.
0: Amemwachia nahodha ndio aweze kupata ile blame.
1: Confusion, confuse them.
0: Yuri Tielemans
1: ya ramu
0: Yuri Tielemans kule timu ya Belgiji anafunga penalti dakika salala salama baada ya mwenyewe kuangushwa na Lamine Kamara. Anaonesha Belgiji, anaonesha kina Eden Hazard, akina Toby Adewiland kwamba mimi ndio naodha. Belgium 3 Senegal 2 imeisha.
2: Inasikitisha sana. Angalia mchezaji Tielemans atazungumzwa sana, amehusika pakubwa kupatikana kwa goli lake, alifunga bao la kusawazisha timu hii. Anapewa nafasi ya kufunga bao jingine hapa la kuituma Ubelgiji, msikilizaji, katika hatua inayofuata ya 16 bora. Chozi la share, kilio kweli kweli, msikilizaji, kwa timu ya Senegal.
0: Sijawahi kasirika hivi. Lamine Kamara aliingia pasi yake ya kwanza akapata kadi ya manjano na mwishowe dakika salala salama amekuja kapeana penalti. Lakini yote tisa watajilamu wenyewe wale Senegali. Mimi niko hapa katika eneo la Mudhaiga West End Park, nimekasirika sana. Anyway, ni hali ya mpira unadunda. Referee wa kati ya uwanja bado anasema mpira tuendelee. Sadio Mane amini macho yake, namwona pale ni ule Habib Diara bado anaamini macho yake, anapanda ni ule mchezaji Lamine Kamara. Piga juju kabisa kwake ni ule Nicolas Jackson kwa kule kule nje.
2: Ndio kitu gani?
0: Ule
2: Patisa yule.
0: Mchezaji wa timu ya Senegal. Hamini macho yake ni ule kocha wa timu ya Senegal ni ule Pape Dia. Wanafoka kweli. Ni wale wachezaji wa timu ya Senegal. Piga juju kabisa. Ni ule Dibor Katois. Piga kichwa. Anapiga kichwa ni ule Onana. Lamine Kamara kwa kama mchezaji ni ule Crispin Tiata. Piga juju kabisa kwa kama ni ule Nicolas Jackson. jezi nambari 11 mgongoni Jackson, lakini anafyekwa. Referee anasema kwamba ile ni foul. Anaitwa Onana, mweusi kama mweusi kama
1: Sisemi.
0: Hapo nimefilter kama ile ujumbe. Yuko chini pale, alienda kulala ni ule Yuri Tielemans ambaye ni nahodha wa timu ya Belgiji. Niko shua mahali yako Eden Hazard, na ziona kamera zikimulika Hazard.
1: Sijua uliongeza dakika ngapi, manake unajua
2: unahesabu tu
1: dakika huko chini, lakini hatukuelezwa zimeongezwa ngapi.
0: Lakini unajua ali waste time
1: kweli,
2: ile time alikuwa na penalty na dan
0: wanakuwa na play mind game, lakini mind game haiwezi. Nyuma kabisa ni ule Crispin Tiata. Crispin Tiata Tiata ambaye anacheza klabu Monaco pale nchini Ufaransa. Pika juu kabisa, lakini anasakama sana na ule Onana. Lukaku nyuma kabisa, Musa Niakite. Musa Niakite pika nyuma kabisa kwake mchezaji ule Crispin Tiata. Crispin Tiata jezi nambari 15 mgongoni wa timu ya Senegal. Pika juu kabisa kwake mchezaji ule Bay. Vijana wa timu ya Senegal wamepika ile majano ni wale vijana wa timu ya Senegal. Pika juu kabisa kwake ule Lamine Kamara. Kamara pika juu kabisa,
1: mtu afanya maamuzi.
2: Hata mpira kwenye kijisanduku hapo mbali wenyewe kule bwana, mna muda
0: kule. Pika kichwa, anaondoka katika eneo la uchafu ni ule Yuri Tielemans. Mwandalia pasi ni ule Onana. Pika juu kabisa kwake ni ule Romelu Lukaku. Anapiga kichwa ni ule Musa Niakite. Musa Niakite kwake ni ule Crispin Tiata. Crispin Tiata lakini anaangushwa, anasukumwa sana, alimshika ni ule Moreira.
2: Anatupeleka Junior extra time na wanakosa kutupeleka kwenye matuta ya penalty.
0: Moreira Junior. Na mbona Ismail Sarr, nikiangalia wale mashabiki wa timu ya Senegali awamini machao. Crispin Tiata anapanga ukuta wake ni ule Yuri Tielemans. Crispin Tiata
1: viumbe
2: ala like zizungumze, acha tu
0: unafanya ni cheke bana. Crispin Tiata
2: usitie neno baba.
0: Garecha kwanza, garecha pili. Crispin Tiata ungia kushoto, anataka kama sana ule Moreira. Nyuma kabisa kwake ni mchezaji ule Musa Niakite. Musa Niakite pika juju kabisa kwake ni ule Nicolas Jackson. Lamine Kamara anagerisha kwanza, Lamine Kamara mwandalie pasi ni ule Ismail Diaye. Anasaka sana na ule mchezaji Onana, anapiga ule nyaka ni ule kipa timu ya Ubelgiji.
2: Ziliongezwa 4
0: Thibaut Courtois.
1: Kwa hizi
2: wanasema ziliongezwa 4
1: kwa hizi ama gani?
2: Sasa washangaa 4 zishafika 9.
0: Courtois
2: haitaisha,
0: pika juju kabisa kwake ni Moreira. Anapiga kichwa ni mchezaji ule Musa Niakite. Musa Niakite pika juba kabisa kwake ni ule Crispin Tiata. Moreira Junior anagerisha kwanza, sasa kama na ule Musa Niakite wanapata na ule Belgiji. Pika juju kabisa kwake mchezaji ni ule anasakama sana, lakini yuko ngangare kabisa ni ule Lamine Kamara. Pika juju kabisa kwake ni ule mchezaji Mbaye. Angerisha kwanza Mbaye, ameka ready Mbaye kwake kule rahisi sana. Pika kule rahisi sana, ilikuwa deflected
1: penalty foul. Tu ameunawa pale bwana.
0: Yuri Tielemans. Yuri Tielemans. Nikiangalia pale Sadio Mane anasema kwamba ni penalty lakini ni outside. 18 Ismail Sarr.
2: Penalty. Hiyo ni foul.
0: Ingekuwa ni penalty.
1: Ingekuwa penalty bwana.
0: Ingeleta raha.
2: Free kick hiyo.
0: Ingeleta raha.
2: Taka tu mpigaji.
0: Naona Sadio Mane ni macho yake.
2: Mtaje tu mpigaji mzuri.
0: Nani atapiga hapo? Unajua Katois pia ukimwekeza chini chini unaweza kumfunga.
1: Kila sida.
2: Lakini juu, juu mpati.
0: Juu uweze kupata. Sasa chini chini wewe unamfunga.
2: Mpati.
0: Ismail Sarr ambaye ni mchezaji wa timu ya Tottenham Hotspur pale nchini Uingereza.
1: Usabara kuna hela *488#883#. Unaweza jipiga piga pale, cheza na visanduku, kuna bonus ambazo zilikupeana, kwa hivyo changamka.
0: Wanapata foul ni wale Senegal. Namwona Ismail Sarr. Na mwana pale Lamine Kamara. Na mwana Crispin Tiata.
1: Wakafunga hiyo.
2: Itafurahisha.
1: Changamsha studio.
0: Hakuna kitu tamu kama mpira.
2: Kwanza wafunge.
0: Na mwana
2: pate Mate Sarr.
0: Ismail Sarr. Ismail Sarr.
1: Afinye tu ya chini.
2: Mwachia Mate Sarr.
0: Nje. Ismail Sarr. Alipiga juu ya mtamba panya. Wana sherekea ni wale mashabiki wa timu ya na wakati huo huo, wakati huo huo unaambiwa kwamba wakati unachumbia mrembo alafu na give up. ndio sasa mrembo anakuanga amekubali. Belgium qualify for the round of 16. Wale wachezaji wa timu ya Senegal wanajitayarisha kwenda Dakar. Full time score after extra time, Senegal 2 Belgium 3.
1: Hey, inauma.
2: Inauma.
3: Ningelikuwa mkufunzi wa Senegal, ningemtoa Mane mapema sana katika awamu ya pili.
0: Kwa nini? Pia alichaguliwa,
3: alikuwa anaenda kwenye 18, ana hold ball, anarudisha nyuma.
1: Maana kwa kwa tayari tuna mabao.
3: Iko comfortable, iko comfort zone.
0: Like
3: ningemtoa mapema sana. Amemtoa late.
0: Hawa wachezaji wa Senegal walipata mambo mawili wakatulia. Wakafikiria kwamba wameshinda mechi.
2: Lacking of game management.
1: Eh.
2: Ushapata magoli mawili lakini kudhibiti mchezo mpaka dakika ya mwisho ndio shida ya timu za Afrika, na umeona matokeo yake. Morocco watakuwa nasoma hili. Angalau kwa sababu ndio wameingia tu. Zilikuwa timu 9 sasa hivi.
1: We are cast in the African continent. Tulianzia na mzoja wangu, maana kwa sababu tunajiunga na John Maloba, angalau baadaye aweze kukupesha sasa taswira ya mambo imekuwa akifanya analysis ya mechi, manake ni mchambuzi wa kina El Hadji Diouf wale wa 1914. Wadi unanikinga boss wangu.
3: Anataka kama Ronaldo anasema ni Ronaldinho.
2: Mwambie.
1: Eh?
2: Si Ronaldinho.
1: Eh.
2: Mm.
1: Sasa Ronaldinho ni babu ya John Maloba.
0: Ah, sio Mario Balotelli.
4: Yeah.

Sauti Sol akimshirikisha Pato Rankin Wine It, ikiwa ni katika awamu ya kwanza ambayo imeweza kutolewa mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuaje mtu wangu? Karibu sana mpangoni.

kimekaa kwenye comfort zone na kimewaramba big time. Msikizaji, kumbuka kwamba bado unapata fursa kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora katika mpango mzima wa OB47. Kushiriki rahisi sana msikilizaji, unashiriki kwa kubonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 10,000. Chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na booster shilingi 10,000. Hakisha katika mpango mzima wa OB47, kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. *216# cheza win katika mchezo wa Lotto Bora. 20 bob only unashiriki kikamilifu. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi katika mchezo wa Lotto Bora. Hapa kuna

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Wizara ya mambo ya nje na masuala ya diaspora inasema kwamba zaidi ya Wakenya wengine 200 wameonyesha nia ya kurudi nyumbani kutoka Afrika Kusini. Maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje waliopokea Wakenya 64 waliohamishwa kutoka Afrika Kusini katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta saa 5 jioni siku ya Jumanne, wakifuatiwa na kundi lingine la watu 16 waliofika karibu saa 4 jioni. Uhamisho huo unakuja huku Afrika Kusini ikiendelea kukumbwa na maandamano makubwa ya chuki dhidi ya wageni haswa wa Kiafrika. Waliorejea hivi karibuni ni pamoja na watoto wadogo, watu walio katika mazingira magumu na Wakenya wengine waliochagua kurudi nyumbani kufuatia kundi la awali la Wakenya 26 waliofika Jumanne asubuhi huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka wa kiusalama. Madaktari katika kaunti ya Trans Nzoia wametoa notisi ya mgomo wa siku 7 kuanzia jana, wakitaka kile walichokielezea kama kushindwa kwa serikali ya kaunti kutekeleza kikamilifu vyao kulipa mishahara kwa wakati na kuwasilisha makato ya kisheria na ada za vyama vya wafanyakazi. Notisi hiyo iliyotolewa kupitia chama cha madaktari wafamasia na madaktari wa meno cha Kenya KMPDU na kusainiwa na katibu mkuu Davji Atela inadai kwamba serikali ya kaunti haijatekeleza mkataba wa kurudi kazini uliowafikiwa Februari. Kulingana na chama cha wafanyakazi, vifungu kadhaa muhimu vya makubaliano ya Februari tarehe 13 mwaka huu bado havijatatuliwa miezi kadhaa baada ya maafikiano. Chama hicho pia kilidai kwamba serikali ya kaunti haijakamilisha ubadilishaji wa madaktari walioajiriwa kwa masharti ya mkataba hadi masharti ya kudumu na ya kustaafu, ikisema kwamba mchakato huo unatekelezwa kwa kiasi kidogo tu licha ya ahadi za hapo awali.
1: Amini usiamini.
0: Amini usiamini. Baada ya mnyongaji rasmi wa Zimbabwe kustaafu rasmi mwaka wa 2005, tangazo la kazi kwa mnyongaji mpya wa Zimbabwe lilikaa wazi bila kumpata mtafutaji kazi ya kunyonga kwa miaka 7. Naam, hatimaye Zimbabwe ilimwajiri muomba kazi raia wa Malawi na kuondoa tangazo la nafasi hiyo ya kazi kutoka kwenye chapisho la serikali baada ya miaka 7. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Mie ni John Maloba.
1: Matukio. Dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
2: Hali gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia. Leo hii pambano kali raundi ya 32 saa 5 usiku majira saa 4 usiku Uhispania dhidi ya Austria. Leo hii tunaangazia kadi nyingi sana kuwahi kutolewa kwenye mechi za kombe la dunia. Ni mwaka 2006 huko Ujerumani zilitolewa kadi 28. Hatujui Marekani, Mexico na Canada zitafika ngapi, lakini unakumbuka ni wachezaji 174 wamekula kadi nyekundu kabla ya mashindano ya mwaka huu. Na tulishuhudia mechi ya ufunguzi Afrika Kusini dhidi ya Mexico, Zwane na Sithole wakila kadi nyekundu upande wa Afrika Kusini na kijana Montes akila kadi nyekundu upande wenyeji Mexico. Zinedine Zidane yake inakumbukwa kama jana mwaka 98 dhidi ya Saudia, na 2006 mechi yake ya mwisho kabisa kucheza kabumbu dhidi ya Italia, kichwa chake dhidi ya Materazzi. Lakini huyu naye Rigobert Song alikuwa mchezaji mchanga zaidi kula kadi nyekundu akiwa na miaka 17 na siku 358 alikula kadi nyekundu mwaka 98 dhidi ya Uswidi wakati wa Kameruni kifunzwa na Henry Michel. Miaka 4 baadaye 98 akala kadi nyekundu huko Brazil, Kamerun ikicheza dhidi ya Chile. Ndizo dondo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. There ain't no stopping them now. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

0: Ndipo, hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Shadrack Wanyama.
0: Shadrack?
1: Wanyama.
0: Uko wapi?
1: Niko Chwele.
0: Jina lako la pili sio Wanyama, ni Wanyama. Sema Wanyama.
1: Wanyama.
0: Yes.
1: Wanyama.
0: Ati Wanyama. Kwenda huko. Hilo jina ni la Kiluya, si la Kiswahili. Ni Wanyama.
1: Wanyama. Okay, acha niite vizuri basi.
0: Sema Shadrack Wanyama.
1: Acha niite vizuri.
0: Yes.
1: Shadrack Wanyama.
0: Bas, hapo sasa. Eh?
1: Yeah.
0: Shadi, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara tatu.
0: Peke yake.
1: Peke
0: hapo unajua umetumia 60 bob 20 times 3 60 bob na tayari Shadi tunapozungumza tayari uko na hela kwenye simu yako.
1: Niko na hela 13k simu
0: yako. Naona una furaha sana. Sauti hii ni ya mtu ambaye ameshinda bila shaka.
1: 13k simu yako.
0: Umechangamka sana lakini unajua nini?
1: Eh?
0: Unajua nini? Mara nyingi 13, namba 13 huwa ni swara. Kwa hivyo, jua hiyo story, mimi na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kumaanisha kwamba kwa ujumla, unakuwa na ngapi?
1: 23.
0: Yes. Kwisha wewe.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Thank you.
0: Sasa wewe ndio kusema katika area yako.
1: Ah, mimi ndio kusema lazima.
0: Alafu, Shadi kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and you still qualify, you are still eligible. Shadi, endelea kubonyeza. Okay,
1: asante.
0: Orio muno, Shadrack Wanyama.
1: Orio muno.
0: Naye vile vile msikilizaji, kuna fursa ya kuwa mshindi kama mwenzetu Wanyama kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# hash *216# hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Mtu wangu, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning katika mchezo wa Lotobora. *216# hash. Fuata maagizo mengine, niachie.

0: John Maloba kwenye reporting desk. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unasema na Faith Chepkemboi.
0: Faith Chepkemboi?
1: Yeah.
0: Faith uko wapi?
1: Faith mimi niko huku Asingisho County.
0: Nasikia sauti yako ni ya mtu ambaye tayari ashajituma, ni ya mtu ambaye ni mchangamfu. Hii inamaanisha kwamba wewe kuna chapa. Faith umebonyeza *216 hash mara ngapi?
1: Hey, nimefanya hapo mara 9.
0: Yes. Mara nyingi mimi nasema kwamba ukijituma, ukicheza mara nyingi, hiyo ni kujituma, hiyo ni effort, hiyo ni sure bet. Manake unapobonyeza *216 hash masaa kama haya, hakuna jam na tayari nyota lazima itasimama.
1: Yes.
0: Tunazungumzia box ipi? Box ipi, hela ngapi?
1: Box number 3 inanipea
0: 25,000. Faith, unajua umetumia 160 peke yake
1: kabisa tu, kidogo tu hivyo.
0: 160 na sasa uko na ngapi? Ambia msikilizaji.
1: 25,000.
0: Mama we, ndo manake umeingia na sauti ya furaha, mtu aliyechangamka. Lakini mimi najua kitu kimoja tu, Fei, mimi najua kitu kimoja tu.
1: Mm-hmm.
0: Pesa hii yote hautaambia mtu wako umeshinda. I know that, utanyamazia. Utanyamazia, mzee hatajua.
1: Eh? Ni yangu.
0: Ai, akina dada mlirogo jamani. Bado asubuhi najua utatisha mzee pesa ya breakfast.
1: Itabidi.
0: Na unajua bado sijamalizana na wewe Fei. Mm. Una 25,000, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Haya. Anguka sasa, anguka sasa. Kwa ujumla tunazungumzia 35,000.
1: Ah, wow, thank you.
0: Fei.
1: Yeah.
0: Utaambia mzee umeshinda?
1: Acha ipamba sike, tutaona hii kama nasema basi.
0: Bado unafikiria? Sasa bado sijamalizana na wewe. Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, Fei, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Na wewe Faith, you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza, bado waweza kuendelea kushiriki, manake there is no limit. Okay.
1: Okay, asante sana.
0: Mimi najua whatever, come what may, hautaambia mzee umeshinda pesa. I know that for sure. Kwa heri Fei.
1: Asante sana, kwa heri.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora kama mwenzetu Faith, kwa kushiriki kikamilifu, ambapo kushiriki unabonyeza *216 hash. *216 hash kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 10,000. Kumaanisha kwamba ikiwa nitakupigia simu hewani kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na booster shilingi 10,000, 10,000 extra boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning katika Loto Bora. *216 hash, cheza win.

Muda sio mrefu nitapokea simu yako msikilizaji, pata kujua area code yako ikoje. Nikataka kile kitengo cha reporting desk. Asilisha ripoti yako kwa afande. Tutazungumzia maswala ya usalama katika eneo lako, usafiri katika eneo lako, hali ya kazi katika eneo lako na hali ya anga katika eneo lako, okay? Area code yako ni ipi? Muda sio mrefu

0: nambari yangu ya simu ama nambari zangu za simu ni 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Tarudia tena 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Hali ikoje katika area code yako msikilizaji? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. OB47, hello
1: Balawa.
0: Yeah?
1: Sasa
0: Kukuchoma, unaponiita anza na jina afande, nipatie heshima zangu Mr. Kukuchoma. Ala, umeingia hewani na credo ya shilingi moja. Ushapotea tena. Na wewe ni choma kweli. OB47, hello?
2: Yo, afande.
0: Naam, uko hewani, nani huyu na uko wapi?
2: Shikapu wa namba 5.
0: Shikapu wa namba 5, mimi naona beef yako na nani bado inaendelea. Beef yako na anaitwa nani? Na Mulongo.
2: Huyo majimbo.
0: Bifi yako na majimbo inaendelea.
2: Hapaka parazaga kanipigia simu kaniuliza umeshikwa na nyama.
0: Majimbo alikuona wewe, ulichinja ng'ombe na haukuita veterinary officer na nyama ukauza. Hayo ni makosa makubwa sana.
2: Kwa kweli nilimuhusia nyama.
0: Wewe unachinja bila kuleta daktari wa mifugo. Alafu unauza nyama.
2: Hata parazaga aliuliza umeshikwa kwani?
0: Hayo ni makosa makubwa sana. Wewe imesemekana wewe unauza nyama. Unachinja bila kuleta daktari wa mifugo.
2: Lakini niliwaja.
0: Eh?
2: Niliwaja.
0: Haya, kuna usalama katika rekodi yako?
2: Usalama ni sawa.
0: Wewe mtafute majimbo, majimbo muelewane. Mufanye handshake.
2: Baada
0: mtakuta. Muache kuchomeana. OB47, hello?
3: Hello afande.
0: Na mko hewani, nasema na nani?
3: Wewe ni Patrick Sambuli kutoka Kakamega County, Lutoto area.
0: Pato, mambo vipi?
3: Mambo safi sana mtu wangu.
0: Uko nyumbani uko kazini?
3: Ah, nyumbani tu kutulia.
0: Mimi nimekasirika sana vile Senegal wame waste chance yao bana.
3: Bwana,
0: imagine mko mbele ya Belgium na mabao mawili afu mnaanza upuzi upumbavu.
3: Tutafanya nini bwana, mpira utunda
0: hivi. Warudi nyumbani tu akajipanga, wamenikasirisha sana.
3: Wacha warudi tu nyumbani. Tutafanya vipi bwana mtu wangu?
0: Ah, wamenikasirisha sana Senegal.
3: Asante, suko sawa?
0: Patrick, kuna usalama area code yako?
3: Area yangu kuna usalama, isipokuwa matanga ndio imekuwa mingi.
0: Eh, tunapoteza wapendwa wetu wengi sana jamani.
3: Tunapoteza watu wangu bwana.
0: Nini mbaya? What is happening? Manaka sio uze?
3: Tumepoteza Mzee Shiganga ambaye tumlaza kesho.
0: Ehe.
3: Tumepoteza Mama Christine Mutozo.
0: Mama we.
3: Ambaye tumemuzika leo.
0: Kijiji kitaisha jamani, kijiji kitaisha. Hey.
3: Kijiji kitaisha bana. Bado kuna Ian ambaye tena tumempoteza, ambaye tutamtoa Friday, tumuzika Saturday.
0: Ai jamani, lakini wote si familia moja.
3: Si familia moja, lakini
0: area moja. Poleni jamani.
3: Asante.
0: Poleni Pato. Asante.
3: Asante sana mtu wangu afande.
0: Okay. OB47. Hello.
4: Hello mtu wangu.
0: Salama sana, uko hewani, tunasemana nani na uko wapi?
4: Umeshuke nola Chepchoina, unaitwa huyo ni Paul wa Chepchoina.
0: Ah, Paulo.
4: Unapoteanga
0: sana, unapotea alafu mnarudi. Mnapoteanga. Vane.
4: Wana Aisru.
0: Eh? Karibu Aisru. Nyumbani.
4: Hakika hata huku nao kwa bwana watu wanaangamia zaidi bwana.
0: Tutubu dhambi zetu jamani. Watu wanaenda kuenda. Yaani ukiamka shukuru.
4: Unapochunguza na ulingo unafuata na tu na ulingo kila wakati matanga.
0: Unapoamka asubuhi mshukuru Mwenyezi Mungu, manake you never know. Na inasemekana kwamba hapa sisi sote tu wageni, tuwapita njia.
4: Na ni kweli tu.
0: Kwa hivyo tutubu dhambi zetu. Tumweke Mungu mbele. Na tufanye mazuri tungalipo hapa duniani jamani.
4: Hali ya usalama si mbaya.
0: Aha.
4: Anga upande, yes, wa mahindi sasa hiyo sasa hii inaendelea kukauka mahindi na inaendelea kukauka tena jamani.
0: Ala?
4: Sasa sisi tutafanya namna gani?
0: Kama haijakoma?
4: Aicha komate sasa wenye umemwaga dawa, dawa inasiko tu juu.
0: Ai ai ai.
4: Maiti yenyewe imekifinya yani inataka kauka yani hata tuchudu tafanya.
0: Na mimi najua Western wanategemea mvua, hawafanyi irrigation, wanategemea mvua. Da.
4: Aya sawa.
0: Aya asante sana Paul. OB47 hello. Hello. Uko hewani, sema na afande wetu nani na uko wapi?
5: Mimi niko Makueni, mahali kunaitwa Kilala.
0: Unaitwa nani wewe?
5: Samson Rama Kimonda.
0: Samson?
5: Yes.
0: Nuamke hata?
5: Naweza vio.
0: Uko nyumbani ama kazini?
5: Mimi niko nyumbani.
0: Kwema?
5: Mzio.
0: Area imetulia?
5: Area imetulia kabisa.
0: Kuna patrol?
5: Hai kwa tuwa ni wao kwa kazi ya pande.
0: Okay.
5: Yeah.
0: Haya. Sasa. Kama kuna utulivu mimi nashukuru.
5: Sasa.
0: Yes.
5: Mimi najiniaga kudeo hii tu.

0: fiti fiti kabisa na patrol na naangalia area.
1: We kwa katika vitengo vya usalama? Ama ni ama ni nini? Ni nyumba kumi?
0: Ah, mimi ni kama nyumba kumi bwana mtaani hapa.
1: Ah okay. Inaitwa neighborhood.
0: Sahi bwana jamaa bwana huko wanatembeza na nguruwe za watu usiku bwana.
1: Ala?
0: Ala? Kuna majamaa bwana. Ametembeza nguruwe za ndugu yangu mwingine anaitwa Rabanya.
1: Umenikumbusha kisa cha rafiki yangu anaitwa Shikapo namba 5 pia yeye na masuala ya nguruwe iko mstari wa mbele.
0: Bwana hata juzi.
1: Na sasa sasa
0: ametembeza
1: lakini lakini mtu akiba nguruwe na nguruwe sio wengi sana. Si unaenda tu kwa duka la lauza nguruwe kwa butchery. Inauza nguruwe. Utamshika upesi sana. Ama hawachinji? Umeenda wapi? Wewe. Aya, unapopigia afande simu hapa hakikisha kwamba simu yako inasaliwa la kutosha. Ndio usikatize mazungumzo. OB47 alo?
2: Afande.
1: Naam, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Huyu ni Difas wa Wafula. Umesema ni Wafula.
1: Difas ni hii ni Wafula. Hii ni Wafula. Yeye Wafula ni sawa. Lakini wale wanasema ni wanyama, maloba.
2: Eh?
1: Wewe uko sawa? Uko sawa. Inakuwaje Difas?
2: Hii ni ya utache mororocha
1: hapo. Umenipotelea?
2: Eh, niko unajua wali matai simba leo kuweka basi.
1: Ah, ndio masaa mazuri haya, masaa ya wachawi haya.
2: Mimi sana za warogi wa ruke.
1: Haya ndio masaa mazuri haya ya kufanya mambo ya kwako.
2: Mosmos. Au sumbuli. Hizi timu za Afrika zimenistia.
1: Ah, mimi Senegal ameniboa sana. Kwanza mtu amewauza sana ni Sadio Mane. Second half ningekuwa mkufunzi wa Senegal, ningetoa Sadio Mane mapema sana, haraka sana. Mnaenda 18 kwa 18 tena narudi nyuma. Kwa sababu mko 2 goals ahead. Kwenda huko. We Difas, kwani umeenda wapi? Yaani Difas anajiongelesha. Acha ufala. Difas ukinipigia simu tena weka credo ya kutosha bana. Unachoma. OB47 hello. Hello. Difas unaleta swara ya masimu sasa. Difas unaleta swara. OB47 hello.
3: Hello ba.
1: Wewe uweze kurudi mara ya pili, kwenda huko. Si tumeshaongea?
3: Bora jiongee nilikatika.
1: Kwa nini ulinipigia simu na shilingi moja?
3: Kuna kidogo. Malaba.
1: Na leo watu Busia na nini mumetamba sana leo area ya kwenu.
3: Na ubaya sasa Busia sasa iko shida uchikii kwa press.
1: Nasikia kwanza mmeanza wizi wa nguruwe.
3: Nguruwe.
1: Eh, hey, bora tu nguruwe, bora tu hiyo nyama ya nguruwe msifikishe Mandera na Garissa.
3: Ana bulaga nguruwe.
1: Kuna usalama lakini area?
3: Usalama hiyo lakini kwa wazazi usikie jenye inafanyika Busia. Unajua Busia ndio sasa kaunti yetu lakini sasa kupiga
1: moto shida. Nini inafanyika Busia?
3: Ujue ni chenye inafanyika na Ntakara Muruko kuje.
1: Ambia msikilizaji nini inafanyika Busia jamani, hujatuambia?
3: Huko ni kubadilisha ni mali sasa tu.
1: Risasi baina nani na nani? Wezi?
3: Si kuna nasikia kuna hii watu jobless na serikali ya governor.
1: Ala, oh, okay, nimeelewa. Yes.
3: Usalama.
1: Nimeelewa.
3: Unatembea kichonyo, unaona
1: tumesema. Hiyo imeanza 3 days ago.
3: Eh, na unajua mimi ni mtu huko bwana, ninapenda huko.
1: Itabidi mfanye kama kweli. Msuluhishe mambo haya. Siasa mbaya ndio inachangia.
3: Unajua sasa watu hataki vita kufanya kazi, wanataka vita bure.
1: Handouts.
3: Ufanye kazi.
1: Fanyeni kazi. Msiwe kama South Africans. Wakiona mnafanya kazi wanaingia wivu. Asante sana. Uwezi kuja mara mbili na ukawia kwenye line wewe nyama choma kukuchoma bwana. OB47 hello.
4: Hello Malaba.
1: Na mko hewani, sema na afande wetu, nani na uko wapi?
4: Mimi naitwa Jogona Mashari ya Magunga nikiwa Muranga Kangari.
1: Jogosh.
4: Sasa
1: kwa na hati ameni.
4: Kutia na urugwe dhayo kupoa sana huku Kangari.
1: Dhayo inamaanisha peace, si ndio? Amani.
4: Peace amani.
1: Uko nyumbani ama Awera?
4: Mimi niko nyumbani.
1: Kwema?
4: Kwema sana Maroba.
1: Usalama?
4: Usalama uko poa.
1: I like that.

0: Hanga huku jeve ni mingi sana.
1: Kama kuna jeve unaeka kahawa, alafu nafungulia Radio 47 volume juu.
0: Na nisalimia watu waza wa Kangare na Karinga.
1: Wamesalimika? Kangare na Karinga massive.
0: Ya.
1: Hoya gaithi.
0: Nivuna motuwa nene.
1: Vegio.
0: Ni kwa sana.
1: Asante Njogosh. Njogosha meka radio sasa inaleta echo. Ndivyo mambo yalivyo katika mpango mzima babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa nipo na mia wako afande John Mwaloba kwenye reporting desk. Saa 9 zinasalia dakika 19. Ni ngali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa loto bora. Hela kibao hapa. Hii hela huwezi kumaliza mtu wangu. Na hela hii sio yangu. Hela hii ni yako msikilizaji. Hela hii kuipata rahisi sana. Nazungumzia mchezo wa loto bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. *216# cheza win.
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, number uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?
1: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni Radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba mbili.
8: Bye bye.
3: Nambari moja. Coming there very soon.
6: Hii ni namba moja.
8: Sisi hao.
2: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua.
2: Kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe.
5: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
1: Ewe.
2: Hapa
1: tulipo.
2: Ndipo. Na bado.
1: Maneno haya.
3: Identify yourself.
2: OB47. Na Afande John Malone.

0: sauti yake Yani mikono juu ndani ya mpango wa OB 47 Radio 47. Hapa ndipo hello. Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Samuel Kidheka.
0: Samuel?
1: Kidheka.
0: Kidheka?
1: Eh.
0: Wakwitu? Uko wapi?
1: Na bana.
0: Uko wapi?
1: Mimi niko Meru Maua.
0: Oh, Kidheka si Ukambani. Kidheka ni nini eh?
1: Ni ya Meru.
0: Ah, waite Murume.
1: Waite Murume na ndokuga.
0: Era monto.
1: Wote monto Murume.
0: Aya, Samuel umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimecheza mara 5.
0: Mara tano. Hapo naona kuna ka effort hapo. Umejituma kiasi cha hoja.
1: Nimeng'ang'ana.
0: Umetumia saa moja, Sami, na tunapozungumza tayari uko na hela kwenye simu, Sami. Tunazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 6.
0: How much?
1: 39,000.
0: Sami. 39,000 ukitoa 100 ni ngapi?
1: 39 ukitoa 1 ni 29.
0: Hakuna. 39,000 ukitoa 100 ni ngapi?
1: Ukitoa 100,000.
0: Nani amesema 1000? 39,000 ukitoa 100 ni ngapi?
1: Itakuwa 39.
0: Itakuwa?
1: 38,900.
0: Umefanya correction mara 5. Mwalimu amekupatia assignment, umeenda home, ukarudi shule, ukakosea, ukarudi nyumbani, ukakosea. Umefanya correction siku 3 ndio ukapa.
1: Abana sikia.
0: Mimi sikutaja 1000 mahali, nilisema 100. Nilisema 39,000 minus 100. 39,000 ile umeshinda, 100 ile umetumia. Return on investment hapa ni ya ajabu. Sasa you hear a story, Sami.
1: Hey.
0: 39,000 ukiongezea 10,000 ni ngapi? Hii najua utapata.
1: Hiyo itakuwa 49.
0: Hapo huwezi kosa sasa. Wa Kenya. Kupunguza pesa hamtaki, lakini kuongeza.
1: Abana tunaelewa.
0: Hey. Sasa wewe ndio kusema katika area, Sami.
1: Zaini kuna pesa mbaya sana.
0: Nakumbuka kwamba
1: tulie sasa.
0: Sasa kumbuka mambo bado. Kumbuka katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1000. In fact, watu washaanza kupokea bonus sasa hizi. Bonuses zimeweza kupeanwa. Kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. And Sami, you still qualify. Bado waweza kuendelea. You are still eligible, okay?
1: Naweza rudi huko, naweza jaribu huko.
0: Kabisa, uko na uwezo. Wewe uko na capital, uko na float ya kushiriki mchezo huu miaka 10.
1: Naweza rudi huko.
0: Hesabu tu ndio mbaya kwako. Asante. Na vile msikilizaji, kuna fursa kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, utapokeza vijisanduku ngapi? Vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, kumaanisha kwamba ikiwa nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuwa na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washinde 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Ikiwa umepokea bonus yako, mtumie SMS kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi na umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 216 hash, cheza win. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning.

Mutomo Kitui. Karibu sana mpangoni. Mtetezi wa wanyonge Robert Matano Kalela kutoka Mwakingali Voi, kijana mzee msafi na kuona sana mtu wangu wa nguvu. Luvai George wa Ongwaro Kawangware. Karibu sana mtu wangu. Sema kama ni loud and clear Ongwaro.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Ndipo matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo yenye utangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Wizara ya mambo ya nje